Du hører nå på Radio Mehamn. Her på kanalen får du nyhetene ukedagene klokka 4 fra Radio Nordkapp og Radio Bingo mandag og onsdag klokka 9.

0: Klokka er 04.00.
1: Du hører på Radio Mayhem. Her får du musikk i alle slags sjangerer hele døgnet.

Du hører nå på Radio Mehamn. Her på kanalen får du nyhetene ukedagene klokka 16 fra Radio Nordkapp og Radio Bingo mandag, onsdag,

Du hører på Radio Mayhem, Music Nonstop. Glem ikke at på mandagene og onsdagene så er det Radio Bingo. Det skjer klokka 21.00.

0: Klokka er 06.00.
1: Du hører på Radio Mayhem. Her får du musikk I alle slags sjangerer hele døgnet.

Du hører nå på Radio Mehamn. Her på kanalen får du nyhetene ukedagene klokka 4 fra Radio Nordkapp og Radio Bingo mandag og onsdag klokka 9.

Du hører på Radio Mayhem, Music Nonstop. Glem ikke at på mandagene og onsdagene så er det Radio Bingo. Det skjer klokka 21.00.

0: Den er gået ned til, nu er klokka 8. Det har ikke kommet noen oppdatering fra kongehuset siden i går, da det ble opplyst at kongens helsetilstand fremdeles svært alvorlig. Norske biskoper reiste hjem fra Roma i går på grunn av kongens alvorlige helsetilstand. Blant dem som reiste hjem var biskopen på Hamar. Ole Christian Bonden han forteller om sitt eget første kongemøte da han ble vigslet til biskop for 3 år siden.
1: Ja, kongen har fortsatt tradisjon med å komme i vigslinger av biskoper, så i 2023 så ble jeg vigslet her, og det var veldig stas at kongen kom. Han var også med på kirkekaffen etterpå som vi hadde, og hadde han til bords. Og da fikk vi bekreftet nettopp det bildet jeg tror mange har han, at han har glimt i øyet, han har en god replikk, han ganske oppdatert og stiller relevante spørsmål, og det var rett og slett en hyggelig stund. Så det viser noe av hans menneskelige og sterke sider.
0: Håvard Nyhus, politisk kommentator her i NRK, forteller at alt og alle i norsk politikk blir påvirket av kongens sykdom.
2: Det vi ser jo at store deler av maktapparatet, ja kanskje alle toppolitikerne, vender hjem. Det var mange som var ute på reise. Mimir var vel på Island, og så var biskopen i Roma på toppen av dette. Stortingspresidenten var også på Island. Det et bilde på at dette alvor, og at flere av disse partilederne og biskopene har formelle roller ved et tronskifte. Men det kanskje først og fremst et bilde på at de glad i kongen og har lyst til å være i Norge. Så over hele linja så ser vi at det tette forbindelser mellom slottet og toppolitikken. Ellers så jo kongen opptatt av å holde sin sti ren og ikke begi seg inn på politikkens domene. Der har det vel bare vært ett kjent unntak. Det var under kirkeforliket i 2012. Da ønsket kongen at paragraf 4 i grunnloven skulle bestå. Han ville at det fortsatt skulle være en såkalt bekjennelseskrav til den norske kirke.
0: Du kan følge situasjonen rundt kongens helsetilstand på NRK P2 og NRK 1 nå. En annen til slutt. Kinesiske redningsmannskaper har midlertidig innstilt redningsarbeidet i forbindelse med flomkatastrofen ved grensa mellom Nepal og Tibet. Årsaken at det på nytt har begynt å flomme over i en innsjø som ble demmet opp av et ras høyt oppe i Himalaya, melder statlige kinesiske medier. Enorme vann- og jordmasser strømmet ned fra fjellet onsdag og førte til enorme ødeleggelser. Minst 469 mennesker døde, og mer enn 1400 savnet, så mange av de savnede turister fra en rekke nasjoner. Styrtflommen skyldtes etter alt å dømme at en del av en isbre kollapset. NRK Nyheter, Anders Borgen Werring.
3: Og i nyhetene for Finnmarkskoli først til forsvaret. For det billigere å bygge opp det norske forsvaret enn å havne i en krig. Det sier forsvarsminister Tore O. Sandvik. Norge nå nær å bruke 5% av bruttonasjonalprodukt på forsvar, sier Sandvik.
4: Altså, det dyrt å avskrekke og bygge det norske forsvaret for å unngå krig, men krig mye dyrere. Ukraina, den bruker 30% av BNP på forsvar, så det en helt annen ligning. Så derfor så det vi gjør nå, det koster mye, det utfordrer andre samfunnsområder, det en omprioritering av samfunnets ressurser, det en massiv investering i forsvar, og det som understøtter forsvaret, men alternativet uendelig mye dyrere, det billigere å avskrekke enn å kjempe krigen.
3: Et turfølge på 26 personer aner ikke hvordan de skal komme seg fra Måsøy etter at rederiet Boreal gikk tom for mannskap. Boreal får ikke satt inn reserveferge før søndag, og det skaper store utfordringer for turoperatør Mette Østerhus.
4: Det som kommer til å skje fremover at de skal ytterligere bruke penger på det norske.
3: Ja, det var feil lyd vi har fått inn der. Vi fortsetter med at Kong Haralds anerkjennelse av krigshistorien i Finnmark har vært viktig for alle oss som bor her. Det sier ordfører i Søvaranger Magnus Mæland, som trekker fram kongens jevnlige tilstedeværelse i kommunen som grenser til Russland.
5: Men også at de har visst omsorg og anerkjenne det spesielle området vi er. Vi her i et grensekommune så vi multikulturelle. Vi samer, vi kvener, vi er fra Norge, vi fra Ukraina, vi fra Russland, og vi bor her sammen i fred. Og det har hans majestet kongen og hele kongefamilien visst stor omsorg for.
3: Og krigsmødre monument.
6: Klokka 7:55 om morgenen. Vi sender nå et gjenhør av siste Hallo Nordkapp. Flere av nyhetene kan være utdatert.
7: Nordkapp nytt.
6: Den nye skolegården ved Honningsvåg skole ble torsdag offisielt åpnet av ordfører Jan Morten Hansen. Etter at elevene hadde tatt området i bruk siden skolestart, ble snora endelig klept under en markering med elever og ansatte. Rektor Morten Wallin ønsket velkommen og understreket at både elever og ansatte hadde sett frem til den offisielle åpningen. Vi har kunnet kose oss i en splitter ny skolegård nå en uke, men vi har ikke fått klept snora, sa rektor Honningsvåg skole Morten Wallin, da han ønsket velkommen. Ordfører Jan Morten Hansen trakk frem med betydning av gode uteområder for barn og unge, og at lek og læring hører sammen. Han viste til at skolegården har fått blant annet ballbinge, klatrestativ, basketballbane, hengekøye og sjakkbrett. Dette er jo et bevis på at vi voksne endelig har skjønt en viktig ting. Det er at lek og læring hører sammen, sa ordfører Jan Morten Hansen i talen. Hansen fortalte også at skolegården brukes både i friminuttene og i undervisningen. Han la vekt på at området skal være en møteplass for elever på tvers av klassetrinn og et sted for aktivitet gjennom hele året. Etter den offisielle åpningen ble det servert pølse for de frammøtte for å markere at den nye skolegården nå tatt i bruk. Budsjettrammen til kommunestyret 7 millioner, men det er håp om at prislappen blir mindre. Det var anleggsgartner Stian Olsen AS fra Alta som har stått for bygging og ferdigstilling av Honningsvågs nye skolegård. Fisker Arnfinn Solberg ble torsdag hedret på rådhuset i Honningsvåg for å redde 4 svenske turistfiskere fra drukning på Lopphavet i 2018. Ordfører Jan Morten Hansen var vertskap for markeringen mens Norges Livredningsselskap delte ut diplom for redningsdåden. De 4 svenskene hadde fått motorstans i en åpen båt under krevende værforhold. Redningsselskapet var opptatt med andre oppdrag, og Solberg valgte å dra ut selv om han lå hjemme syk. Han fant fiskerne, fikk dem over i egen båt og berget dermed 4 liv. Kort tid senere sank båten. Hedringskoordinator Bjørg Torell Krabbedal i Norges Livredningsselskap fortalte at saken trolig ble forsinket under pandemien, men understreket at Solberg fullt ut fortjener anerkjennelsen. 4 menneskeliv på en gang er ikke lite. Er det noen som fortjener hedring, så er det det, sa hedringskoordinator Krabbedal. Arnfinn Solberg takket for de rosende ordene og hadde tatt med seg kone og de små guttene på rådhusene torsdag. Solberg beskrev forholdene på havet som svært krevende den aktuelle dagen. Jeg visste at tida var knapp. Når havet er kaldt, er det ikke lenge man klarer å holde seg i livet. Da er det bare å handle, sier Solberg til Radio Nordkapp. Han mener strengere regler for turistfiske kan bidra til å forebygge ulykker. Naturkreftene er ikke til å spøke med. Det bør være tydeligere værbegrensninger for når folk får lov å gå ut på havet, sa Solberg. Onsdags ettermiddag kom politiet over en lett motorsykkel. Motorsykkelen var uregistrert og har vært i bruk i Honningsvåg de siste dagene. Politiet tok kontakt med eieren som ikke visste at motorsykkelen var i drift. Eieren ønsket kjøretøyet vraka. Den lette motorsykkelen ble tatt med til politistasjonen i Honningsvåg for videre oppfølging. Da Sparebank 1 Nord-Norge la ned nattseifen og minibanken i Honningsvåg i 2022, var et alternativ på plass. Kontanthåndteringen ble flyttet til Norgesgruppen Joker Honningsvåg. Nå har Joker Honningsvåg avsluttet driften, og Nordkapp er uten banktilbud som håndterer kontanter. Radnok har spurt Sparebank 1 Nord-Norge om hvem som overtar ansvaret. Banksjef Jens Bernhard Thomassen i Hammerfest forteller at de har planer i Sparebank 1 Nord-Norge uten å nevne kontantene. Utviklingen i samfunnet går i retning av stadig mer digitale tjenester, og sin bank ser kundemøtene og de daglige tjenestene økende grad digitalt. Derfor er vår strategi å være tilgjengelig der kundene ønsker å møte oss gjennom gode digitale løsninger. Vi i Sparebank 1 Nord-Norge er fortsatt sterkt til stede for kundene i Nordkapp gjennom våre rådgivere og spesialister som kan bistå når kundene trenger det. I tillegg vil vi fortsette praksis med å ha bank- og boligdag ved behov, har banksjef Jens Bernhard Thomassen skrevet i en e-post til Radio Nordkapp. Det ifølge Finnmarksposten 15 søkere til stillingen som lufthavnsjef i Honningsvåg. Den nye sjefen skal erstatte Ronny Andersen. Han har fått stilling som områdeleder kortbanegruppa Nord av Avinor. Målsetting av stillingen som lufthavnsjef skal være besatt i løpet av september. Søkerlista, Vegard Aleksandersen, 29 år, Trondheim. Per Rossing Petersen, 65 år, Nuuk på Grønland. Joakim Samanen, 34 år, fra Alta. Zacharias Elisa, 38 år, renholder i Bergen. Anneli Gustav, salg- og servicemedarbeider i Tromsø. Joakim Burskog, lufttrafikkfullmektig Bodø. Jørn Håvard Olsen, fagarbeidersjåfør Honningsvåg. Mann unntatt offentlighet. Venke Kristin Slottmo, 53 år, renholder Bardu. Sekura Chatia, Airport Manager Security fra India. Harry Elvebakken, Afis Honningsvåg. Thomas Olsen, utrykningsleder Honningsvåg. Ørjan Hansen, brandmester, vaktsjef Senja. Andreas Jensen, 37 år, butikkoordinator Trondheim. Mohammed Hossein, 37 år, Office Mainframe Operation Haugesund. Alle de tre filmene Nordkapp Kino viser på søndag har Norges premiere fredag. Filmene Miss Moxie, One Night.

Eiendommen på totalt 1987 kvadratmeter og strekker seg som en stripe på hver side av fylkesveien og innover tunnel på hugget. Det Nordkonsult som bistår Finnmark fylkeskommune med etablering av fangvoller langs fylkesvei 8050 Nordvågveien Vestersida. Etter dialog mellom fylkeskommunen og Nordkonsult tilbyr de seg å betale 3500 kroner for arealet. Det gir en kvadratmeterpris på 1 krone og 76 øre. Administrasjonen i kommunen har sett for seg atskillig høyere beløp enn det fylkeskommunen tilbyr. Siden dette sannsynligvis vil sette prisstandard for tilsvarende salg av små areal til fylkeskommunen, ønsker kommunedirektøren å legge saken fram for politisk avgjørelse. Det som skal utføres langs Nordvågveien Vestersida er i høyeste grad i kommunens interesse for å gjøre strekninga mer sikker for trafikantene. Kommunen har sagt seg villig til å selge eiendommen, så det bare prisfastsettelsen som gjenstår. Kommunedirektøren innstiller til at formannskapet skal akseptere fremlagt tilbud, eller kanskje kreve høyere sum. Havila Kystruten rapporterer solide operasjonell utvikling og betydelig resultatvekst i andre kvartal, melder selskapet i en børsmelding. Konsernet oppnådde et positivt resultat på 98 millioner kroner, en økning på 24% sammenlignet med samme periode i fjor. Vi er svært fornøyd med driften og utviklingen i andre kvartal. Den sterke resultatveksten viser at satsingen på kommersiell kapasitet, salg og markedsføring nå gir resultater, sier Bent Martini, administrerende direktør i Havila Kystruten, i en pressemelding. Total driftsinntekter endte på 479 millioner kroner i andre kvartal, en økning på 15% sammenlignet med samme kvartal i fjor. Billettinntektene økte med 10% til 287 millioner kroner, drevet av høyere belegg, samtidig som ombordinntektene økte med 32% til 85 millioner. Ombordinntekter per passasjernatt steg med 6%. Kostnadsinntekter økte med 22% til 103 millioner kroner. Gjennomsnittlig belegg i flåten økte betydelig til 83%, opp fra 74% i andre kvartal 2025, mens lokalfaktoren falt litt, fra 1,88 til 1,86. Antall passasjernettet økte med 17% til 99.800. Den operasjonelle oppetida i flåten var 100%. Fra 1. januar i år fikk nordmenn rett til å stå i jobb til de fyller 72 år. Mange er skeptiske til å jobbe så lenge. Det viser en ny undersøkelse Norstat har gjort for Frende Forsikring. De fleste av de spurte sier nei takk, og mange er usikre. Det er ofte sånn at med nye ting, og derfor er det fint at det er frivillig. Mange trives så godt i jobben at de gjerne fortsetter og ser stor verdi og glede i det. Andre vil ha mer fritid, sier Jonas Odding, som er leder av bedriftsmarkedet i Frende Forsikring, i en pressemelding. Nye regelendringer fjerner bedriftens adgang til å sette egne bedriftsinterne aldersgrenser som er lavere enn 72 år. Det gjør at folk nå kan stå i jobb til de fyller 72 hvis de vil. Det er flott med valgfrihet, og det er veldig positivt for bedriften å beholde kompetansen til de ansatte lenge. Hvis det motiverer og har mulighet for det, sier Odding. I undersøkelsen sier 41% at det er aktuelt å jobbe til de er 72. 26% sier de vil gjøre det gjerne hvis de er frisk. 19% er usikre, mens kun 14% synes det er helt greit å jobbe til de er 72 år gammel. Det var Nordkapp Nytt. Oppsummering av været i Finnmark siste døgn. Varmest har det vært i Kautokeino, 15,5 grader torsdag klokka 17. Lavest temperatur hadde vi i Bergebydalen i Nesseby, minus 4,1 grader natt til fredag før klokka 04.00. Kraftigste vindkastet var på domen på E75, 164 meter over havet, 15,7 meter per sekund før klokka 9 på torsdagsmorgen. Observasjoner gjort i morges, fredag 28. august klokka 7. Honningsvåg 8 grader, lettskyet svak vind. Meom 6 grader, klart flau vind. Fruholmen 10 grader,

0: skyer sørøstlig lett bris 5 meter per sekund. Lakselv 8 grader lett skyet, sørlig laber bris 7. Karasjok 0 grader overskyet flau vind. Hammerfest 10 grader skyet flau vind. Værvarsel for Finnmark. Fredag. Varmere. Sørlig til sørøstlig bris, frisk bris i utsatte kyststrøk og fjordstrøk. Lett skyet, pent vær. Lørdag. Sørlig bris fra om formiddagen økende til sørlig liten kuling i utsatte kyststrøk og fjordstrøk i vest. Lett skyet, pent vær. Enkelte ettermiddagsbyger på vidda.
1: Skriv du, partiet ditt, foreningen din eller organisasjonen din en leserinnlegg. Husk å sende leserinnlegget til Radio Nordkapp på e-postadresse kontakt@radionordkapp.no. Hos oss kan innlegget bli publisert på radionordkapp.no med tusenvis av lesere. Send leserinnlegg til kontakt@radionordkapp.no.
0: I denne sendingen så skal vi høre fra den offisielle åpningen av Honningsvåg skolegård etter opprustningen i sommer. Vi skal også høre fra en hedersoverrekkelse. Der var det en som fikk diplom i dag fordi at han hadde redda 4 svensker i havsnød i Hasvik i 2018. Da skal vi spille Dolly Parton 9 to 5.

0: Før juli I fjor så gjorde Nordkapp kommunestyret et enstemmig vedtak om å bevilge 7 millioner til å ruste opp skolegården ved Honningsvåg skole. Det var jo meningen fra administrasjons side at man skulle bruke flere år på det her, og at budsjettet skulle deles over flere perioder. Men så fant man ut I administrasjonen og blant politikerne at hvis vi gjør alt I en smell I løpet av sommeren 2026, så kan det bli billigere, og det ser det ut til å bli. Så akkurat nå ikke alle regningene kommet inn, men budsjettvedtaket på 7 millioner, men det kan hende at det blir litt billigere. Så torsdagsmorgen så var alle elever og ansatte invitert til skolegården I tillegg til administrasjonen på rådhuset og ordføreren for å åpne den nye skolegården og kleppe snora. Det var Morten Wallin, rektor ved Honningsvåg skole, som ønsket velkommen og ordfører Jan Morten Hansen som kleppte snora.
1: Endelig det klart for offisiell åpning av skolegården. Vi har kunnet kose oss I splitter ny skolegård nå I en uke, men vi har ikke fått klippt snora. Vi har ikke fått hatt ut alle lekene. Det skal vi prøve å få til I dag. Men jeg bare en skarve rektor. Jeg kan ikke åpne noen skolegård eller klippe noen snor. Derfor så må alle sammen gi en varm applaus til ordfører Jan Morten.
2: Takk for det, Morten. Kjære elever og alle dere som har møtt opp her I dag. For en fantastisk dag det her Vi skal offisielt åpne den nye skolegården her I Honningsvåg. Og det her jo et bevis på at vi voksne endelig har skjønt en viktig ting. Det at lek og læring, det høre sammen. Og det derfor dere endelig har fått den her nye skolegården, sånn at dere kan leke og holde dere aktivt. Det fortjener dere virkelig. Og så forstår jeg på Morten og mange andre lærere at de første friminuttene I nytt skoleår var helt magisk. Han Morten sa det var tatt ut, var som tatt ut fra en reklamefilm, og det var herlig å se hvordan man lekte sammen, både store og små, på tvers av klassen. I ballbingen her så kan det jo hende at det springer noen fremtidige VM-helter, og I klatrestativet så får dere testa uante ferdigheter, og I nedre skolegård som også har fått et skikkelig løft, med en basketballbane, hengekøye og sjakkbrett. Det beste av alt, det nesten å se hvor mye liv det I skolegården på kveldstid. Det koker av barn og unge som koser seg skikkelig, bare ikke I skoletida. Så har han Morten fortalt meg at Honningsvåg skole har en god og stor visjon om å være en ekte vi-skole. Og nå har vi fått en skolegård der dere sammen kan ferdes fritt, uansett hvilken klasse man skulle gå I. Og det ikke bare I friminuttene skolegården brukes. De voksne, lærerne, har også tatt undervisningen ut I skolegården. Og sist, men ikke minst, så har vi jo fått på plass en kjempeflott flaggstang. Det betyr også at vi og dere kan heise flagget for store og små begivenheter. Og Morten sa til meg det var helt magisk å heise flagget på første skoledag, noe som vi også har gjort I dag. Jeg tror både store og små tenker at nå har vi fått noe viktig på plass for en god og ny skolehverdag. Og jeg håper dere koser dere masse I den nye skolegården. Og ikke minst at dere tar vare på hverandre, ser hverandre, både store og små. Og da skal vi kleppe snora. Og med det så erklærer jeg den nye skolegården før åpna.
1: Tusen, tusen takk, ordfører. Da skolegården åpna, og for å markere det, så kan alle forsyne seg med pølser.
0: Sondre Lerche har sendt meg en ny single, Drive Me Away.

0: Torsdags ettermiddag så var jeg invitert på rådhussalen til utdeling av diplom for en redningsinnsats som fant sted på Lopphavet i 2018. Men nå denne fisken flyttet til Nordkapp, og derfor så var seremonien på rådhussalen i Honningsvåg, hvor ordføreren var vært, og han hadde også ordnet med kaka. Det var Arnfinn Solberg som ble hedret. Han hadde med seg sine to små gutter og kona. Selv bor han i Fjellveien i Honningsvåg og bodde her i ett år. Det var ordfører Jan Morten Hansen som ønsket velkommen.
1: Og at det en fisker som kommer til Nordkapp, det er jo på sin plass. Og vi er jo veldig stolte av å være en fiskerik kommune. Også velkommen til deg, Bjørg, til rådhussalen her i Nordkapp. Og vi er jo her for å hedre han Arnfinn, noe hun Bjørg skal gjøre for sin innsats på Sørøya i Hasvik kommune mange år tilbake i tid, der du har reddet liv. Og det fortjener den hederen du skal få i dag, og jeg er veldig stolt over å kunne være vertskap for akkurat det her som vi skal gjøre i dag, Arnfinn. Fiskerinæringen og fiskeryrket, det er jo verdens farligste yrke, og at du har brukt din kompetanse og erfaring. Jeg leste i media at du også var syk da, men at du dro på havet da og bidra til å redde fire liv som drev med turistfiske, det står det i respekt av. Jeg er ganske sikker på at du i den hendelsen også satte ditt eget liv i fare for å kunne redde de her fire. Så på vegne av Nordkapp kommune så ønsker jeg å takke deg for det du gjorde den dagen i Hasvik kommune. Og så er jeg stolt over å ha fått en sånn fisker av en sånn kaliber som innbygger i Nordkapp.
2: Navnet er Bjørg Torell Krabbedal og kommer fra Norges Livredningsselskap, som jeg er hedringskoordinator for. Denne saken til Arnfinn, den er fra 2018. Jeg vet faktisk ikke hvorfor han ikke er blitt gjort før, men jeg har en mistanke om at den kom under pandemien. Og da fikk jo ikke vi lov til noe. Så da gikk han rett og slett litt i glemmeboken før, jeg tror det var ekskonen din som har sendt inn denne meldingen her til meg, og etterlyste hvorfor ikke det var gjort noe med denne saken. Så da måtte vi bare snu oss rundt og få fart på. For er det noen som fortjener en hedring, så er det deg. For det at fire menneskeliv på en engang, det er ikke lite. Så jeg håper du fikk litt hjelp og støtte etter den gangen. Det har jeg faktisk ikke spurt deg om. For det kan bli litt sånn følelsesmessig reaksjoner når du på en måte ser hva du har gjort i ettertid. Men det kan jeg vel høre med deg litt senere. Ellers så driver jo Norges Livredningsselskap med drukningsforebyggende arbeid. Og både meg og min mann, og jeg har jo vært svømmeinstruktør fra 1987, tror jeg. Så han holder fremdeles kurs. Jeg er ikke så god på det lenger. Lungene mine liker ikke lenger å være i klorvannet og dampen, så nå er det bare sporadisk fra min side. Men jeg har denne jobben som jeg fikk når jeg var vicepresident i Livredningsselskapet sentralt. Og den har jeg beholdt, og det ser ut som det er ingen som vil overta den, men det er veldig kjekt å gjøre det da. Men det er litt arbeid med det. Nå er det jo en del saker som ligger på tapetet. Men nå vil jeg lese det som står vedlegget, som står til diplomet ditt. Så da leste jeg: hovedstyret av Norges Livredningsselskap har i dag behandlet innstilling om tildeling av hedersbevisning etter utført redningsdåd til Arnfinn Solberg. Hovedstyret av NLS er kommet til følgende: redder tildeles Norges Livredningsselskaps diplom for at reddet fire menn fra drukning. Noen handlinger går langt utover det som man kan ventes av et menneske. Det Arnfinn Solberg gjorde en aprildag i 2018 er et slikt eksempel. Da mottok beskjed om at 4 unge svenske turistfisker hadde fått motorstans i en åpen båt på Lopphavet, var han selv syk og hadde valgt å holde seg på land. Værforholdet var krevende. Redningsselskapet var opptatt med et annet oppdrag, og tiden var knapp. Arnfinn viste hva kaldt vann og sterk vind kunne bety, likevel nølte han ikke. På bakgrunn av sin erfaring som fisker beregnet han hvor de nødstilte kunne ha drevet, satte kursen ut i ruskeværet og fant dem. Da det viste seg at båten deres hadde tatt inn så mye vann at den ikke lot seg redde, fikk han de 4 ungdommene trygt over i sin egen båt under vanskelige forhold. Kort tid etter sank båten de hadde sittet i. Arnfinn har selv beskrevet innsatsen som en instinktiv handling. Han handlet fordi han visste at minutter kunne være avgjørende, og fordi ingen fortjener å bli prisgitt havets krefter når hjelp er mulig å gi. Samtidig har han aldri søkt oppmerksomhet for det han gjorde. Tvert imot har han understreket at han var heldig, og at han hendelsen først og fremst viser hvor viktig respekt for havet og sikkerhet på sjøen er. Det som likevel står igjen er at 4 unge mennesker kom levende hjem til sine familier fordi Arnfinn Solberg var villig til å sette egen sykdom til side for å hjelpe andre. Han viste handlekraft, sjømannskap, mot og medmenneskelighet av det beste slag. På vegne av alle som verdsetter slike handlinger ønsker vi å uttrykke vår dype takknemlighet og respekt. Arnfinn Solberg er et forbilde for kystsamfunnet og et levende eksempel på hva ansvarsfølelse, erfaring, omtanke fra andre kan bety når det virkelig gjelder. Hovedstyret berømmer Arnfinn Solberg for fremragende utført jobb og gratulerer med innsats.
3: Tusen takk for gode varme ord.
0: Arnfinn Solberg, nå har du fått heder og rosende omtale fra Livredningsselskapet og ordfører Blomster og Diplom. Fortell litt om værforholdene denne aprildagen, for det kunne ikke ha vært enkelt på Lopphavet.
3: Nei, det var heftige forhold. Det som var, det var at de andre jukseflåten var gått i land på grunn av dårlig vær. Og da er han ganske heftig. Så det var, ble jo sjekket ut før jeg gikk, for jeg var dårlig. Og da, som hun sa, jeg vet jo at tiden er veldig knapp når i et kaldt hav, og det er ikke lenge man klarer å holde seg i livet. Så da var det bare å handle. Da, ja, altså når det gjelder liv og redde folk i nød, da blåser jeg i det meste.
4: Men så lurer jeg på, var det god sikt? Så du den en gang når du kom ut før
3: båtåpningen? Nei, langt derifra. Jeg måtte kalkulere i hodet. Jeg hadde dårlige koordinatopplysninger. De var ikke flinke å gi meg rett informasjon. Så jeg måtte bruke gammelt vett i forhold til strøm, vind. Ditt og datt,
4: Men hvordan går man frem og plukker opp 4 svensker fra en båt som holdt på å søkke, når man tenker på tungsjø og sånne ting? Hvordan klarte dere å få det til?
3: Nei, de var jo svenske, de 4, så jeg hadde telefonkontakt, og så ringte jeg dem. Jeg gjorde som man skal gjøre, jeg gikk en fende rundt dem. For det var så mye sjø, å begynne å legge opp til dem, det var ikke, da kan man knuse både seg selv og båt og alt. Så gikk rundt dem med en fender i sirkel, inntil at de fikk tak i fender. Fikk slepp i. De fikk det fast, og så begynte jeg å slepe dem opp og hadde døra åpen for å følge med at alt gikk bra bak meg. Og Men jeg så jo det at i den sjøen som var, så det der kom ikke til å være lenge før, og det har blitt verre å redde dem ifra havet enn ifra å klare å få dem ombord til meg selv. Så ringte han, og så sa jeg med han, nå må dere skjerpe sansene, for nå må jeg være rask, og dere er vel unge og spreke folk. Så det vi gjør nå, kommer jeg nærmere, så drar vi inn sleppet, at jeg får dere helt opp på siden, og det her må foregå fort. Og så fikk jeg dem opp på siden, og så klarte jeg, og fikk jeg tak i en etter en, og så får jeg dem ombord til meg selv, og så bare skyver jeg båten ifra.
4: For da var deres båt i ferd med å synke?
3: Ja. Og jeg hadde jo slepet i enda, så jeg trodde jo jeg skulle klare å slepe båten i land, men etter et par minutter så gikk jeg ut på dekk og borte var.
4: Det er sikkert over 30 år siden jeg hadde den første saken i Radio Nordkapp om fisketurister som omkom i vår kommune. Hvordan skal vi klare å lære dem som besøker oss hvor farlig det egentlig er det her havet vårt når været er dårlig?
3: Strengere reglement. Rett og slett. Naturkreftene ikke, og du kan ha det fint, men ha en værbegrensning når de får lov å gå ut eller ikke, for eksempel. Det er måter å gjøre det på. Så ha litt, og følg med dem som driver turisme, hva skjer.
4: Men nå har du to gutter med deg her på seremonien på Rådhussalen. Blir det fremtidige fiskere?
3: Jeg tror han er inne.
4: Gratulerer.
3: Takk, hjertelig takk.
0: Andreas Rotevann, drengen Fin Drosa.

0: korona. Hvordan vi har det, er det gøy med korona, noe dårlige ting og noe bra ting.
1: Kongen har også ved flere anledninger gjort opp for staten Norges handlinger av forskjellige saker på plassen. Hvilke saker snakker vi om da?
2: Ja, for mange så går tankene da til Kiberg. Under 2. verdenskrig reiste ungdom fra Øst-Finnmark til Sovjetunionen, og der fikk de opplæring i krigføring bak fronten, og de bidro da i kampen mot nazistene. Flere av de som ble kallet for partisaner, de døde, og de som overlevde ble møtt med en kald skulder av storsamfunnet, og mange mistanker da de kom tilbake til Norge. Det skulle gå nesten 40 år før de fikk heder for sin innsats. I 1992 fikk de besøk av kongen, og kongen fortalte senere da om en sterk opplevelse.
3: For det kom jo gråtende folk, eller folk med tårer i øynene da, takket meg. For hva jeg hadde sagt, så jeg var ikke klar over på det tidspunktet at det var så sterkt som det var.
2: Men det var altså først en hustre augustdag i 1992 at de norske partisanene fikk sin oppreisning. Med sin tale så beklager kong Harald for behandlingen av de som bidro i motstandsbevegelsen under krigen og smerten de følte på i etterkant.
4: Det kan være smertelig å måtte se historie i et nytt lys. Jeg har en spesiell følelse av dette. Når jeg står her foran et monument over en del av vår historie, som til dels har vært tiet ihjel.
1: Men også den samiske befolkningen har jo vært takknemlig overfor kongen.
2: Og kong Harald spilte en rolle i oppreisingen for den samiske befolkningen, som i over 100 år ble utsatt for en skadelig fornorskningspolitikk. I den perioden ble samer og flere minoriteter forsøkt assimilert inn i det norske samfunnet, på bekostning av samisk språk og kultur. Det sa kong Harald seg lei seg for ved åpningen av Sametinget i Karasjok i 1997.
4: I dag må vi beklage den urett den norske stat tidligere har påført det samiske folk gjennom en hard fornorskningspolitikk. Den norske stat har derfor et særlig ansvar for å legge forholdene til rette for at det samiske folk skal kunne bygge et sterkt og levedyktig samfunn. Dette er en hevdvunnen rett basert på samenes tilstedeværelse i sine områder som går langt tilbake i tiden.
5: Kong Harald av Norge ble 89 år. Han sovna stille inn på Rikshospitalet 06:35 i dag tidlig, og flagget på slottet.

0: så kom jo da meldingen I dag tidlig om at kongen gikk bort klokken 6.35.
1: Hvordan har folk reagert på dødsfallet?
0: Ja, det vi så I går, det var jo at folk samlet seg I sorg over at kongen var syk og var innlagt på sykehuset. Vi fikk jo en god samling her I Oslo på Slottsplassen, der folk kom I nærmest hopetall. Det var en folkemasse preget av stillhet og ro, ettertanke. Mange la ned blomster. Vi har sett også små kosedyr og gjenstander som blitt lagt ned på Slottsplassen. I Bergen samlet folk seg ved den blå sten på Torgallmenningen, la ned blomster, hilsener, stillhet der også, og tanker som hver og en har rundt situasjonen med kongens sykdom og nå hans bortgang. Og ved Stiftsgården I Trondheim samlet folk seg også for å legge ned blomster og uttrykke hilsener og følelser. Mange av dem hadde tårer I øynene, og har naturligvis også tårer I øynene I dag. Og det samler seg folk nå på Slottsplassen I Oslo for å uttrykke både respekt for kongen og støtte til kongens familie, ikke minst da.
1: Og I denne ekstrasendingen I alle NRKs radiokanaler så skal også vi til Slottsplassen om ikke lenge.
2: Marianne Ytreide, vår reporter, hva kan vi vente oss I dagene og ukene fremover nå?
3: Kongeriket Norge har alltid en regjerende monark. I det kongen dør, tar etterkommeren automatisk over. Hjemmesiden til kongehuset I svart med teksten «Hans Majestet Kong Harald den femte død». Kronprinsen altså konge fra det øyeblikket faren hans dør. Mange har nok hørt uttrykket «Kongen død». Leve kongen.
2: Og nå det vel mye rent offisielt som skal skje videre?
3: Det en rekke offisielle hendelser de kommende dagene og ukene, og jeg skal fortelle om litt av de. I løpet av de første 48 timene så kan vi vente oss at statsministeren kaller inn til ekstraordinært statsråd på slottet, så snart det praktisk mulig. Der det ventet at den nye kongen informerer statsråd formelt om at kongen død, og at han har overtatt. I tillegg til vår nye konge, så informerer han om hvilket navn han tar, og med nye titler for de kongelige, og valgspråket vil bli kjent for statsråd, og etterhvert blir lagt ut på kongehusets sider. Så blir protokollen...

0: Burgundy, da de vart kongepar i 1991, altså for 35 år siden. Vi vet han var opptaken av barna sine, vi vet han snakket om Norges nye konge som en nær venn og medarbeider, og vi vet at da barnebarna kom, så sa han at han hadde nok ikke regnet med at han skulle bli sånn bestefar tussete, men det er jeg blitt, som han sa.
1: Du nevner ordet moderne. Var han det?
0: Han var et barn av sin tid, men han var en konge som forsto endringene i tida. Det betyr ikke at en alltid skal henge med på de, og det betyr ikke at en skal falle for de første og beste motene som dukket opp holdningsmessig, men det betyr at han forsto sin egen tid. Han gikk inn i sin egen tid, og han spegla den, og han sa jo selv at det må en monarkgjære, men historien er jo full av monarker som ikke har gjort det, men det gjorde kong Harald på en veldig fin måte.
1: Så har du møtt han flere ganger. Hvordan er han tett på?
0: Kong Harald er en ujålete, eller var, det er veldig rart.
1: Var, ja, rart, det er rart å bruke det ordet.
0: Å bruke var-ordet, merker jeg. Han var veldig ujålete, han var veldig uhøytidelig, han visste godt han var kongen, og han visste godt hva for rolle det var, men samtidig så hadde han dette uhøytidelige med, og denne skarpe, artige replikken hans, som var hans varemerke, et av de, der han så det komiske i en situasjon, der han kunne se det litt sære i en situasjon, og så fant han liksom sin måte å fleipe med det på.
1: Valgspråket hans var alt for Norge. Mm. Nå skal vår nye konge velge sitt. Hva tror du han kommer til å velge?
0: Ja, det vil vi få vite om et par timer, så det er vanskelig å spå. Det vi vet er at da kong Håkon valgte alt for Norge i 1905, så ble det av danske aviser kalt for et brutalt utrop. De fleipa med at det var sånn nordmennene var, fordi det som var vanlig i valgspråk på den tida, kongelige valgspråk på det i Sverige og Danmark, det var Gud, ære, det var fedreland, det var det pompøse, det var det svære, og så kom dette alminnelige alt for Norge. Og så har tida vist at det var det mest slitesterke av alle kongelige valgspråk. Det står seg like godt i dag. Og kong Harald snakket om dette og fortalte litt om hva dette betydde for han, og han sa jo at for han så var dette mye mer enn et slagord. Det var en livsoppgave som var næra, som han sa, av tro og overbevisning. Han har også fortalt at han aldri tenkte på noe annet, og han drøftet det heller ikke med noen annen.

0: for a week. Ordinært statsråd om ganske nøyaktig 2 timer. Kong Haralds død. Hvordan påvirker den resten av maktapparatet vårt, Harald Stanghelle?
1: Det en ny tid. Det en ny monark som kommer inn med alt det han har av kvaliteter og holdninger. Det en mye yngre monark. Det en 89-åring som gått ut av tida. Det en 53-åring som kommer inn som landets statsoverhode. Konstitusjonen forandrer seg ikke. Selve rammeverket rundt den nye monarken forandrer seg ikke. Men konger også de personene som fyller kongerollen, og der vil vi se en forskjell. Forskjellen vil ikke vise seg fra en dag til en annen, men over tid vil vi merke det akkurat som de av oss som husker det, merker så tydelig forskjell på overgangen mellom kong Olav og kong Harald.
0: Harald Stanghelle, tusen takk så langt.
2: Dette en ekstrasending i alle NRKs radiokanaler.
0: Meldingen på kongehusets side lyder som følger. Det med dyp sorg vi meddeler at hans majestet kong Harald i dag gikk bort. Kong Harald sovnet stille inn på Rikshospitalet fredag 28. august klokka 06.35.
2: Regjeringen samles om kort tid til regjeringskonferanse på statsministerens kontor. De ville deretter møte den nye kongen til ekstraordinært statsråd på slottet. Det opplyser regjeringen i en pressemelding om kongens bortgang.
0: Kronprins Haakon ble Norges konge i det hans far gikk bort. Og kong Harald var konge i 35 år fra 1991. Og som vi hørte, valgspråket hans var altså alt for Norge.
2: Hans majestet kong Harald ble konge 17. januar 1991 etter at hans far, kong Olav den 5. døde. Kong Harald var altså konge i 35 år.
3: Jeg vet at mange oppgaver følger med, og jeg ber dere alle om støtte og tillit i min gjerning.
4: Kong Harald var 54 år gammel da han tok fatt på livsgjerningen sin. 17. januar 1991 dør kong Olav. Den første kvelden stod den nye monarken i vindauga på slottet og såg folk tenne lys. Kong Harald blei monarken som tok kongehuset inn i en ny tid.
5: Jeg lover og sverger og ville regjere kongeriket Norge i overensstemmelse med det konstitusjon og lover, så sant hjelper meg Gud, den allmektige og allvitende.
4: Da prins Harald ble født på Skaugum i Asker 21. februar i 1937, var det 567 år siden det sist ble født en prins i Norge. 3 år gammel ble han flyktning. Sammen med mora, kronprinsesse Märtha, og søstrene Ragnhild og Astrid bodde prins Harald i USA fram til freden i 1945. Prins Harald var sterkt knytt til mora. Da han var 17 år gammel, døde hun etter et tids alvorlig sykdom. 3 år senere blir Harald kronprins, da kong Haakon dør i 1957.
6: Natten igjennom hadde enkelte ventet foran slottet på sørgebudskapet til land og folk.
4: I 1959 møtte han Sonja Haraldsen fra Oslo. Selv om det var kjærleik ved første blikk, skulle det gå 9 år før de fikk hverandre. De gifta seg i Oslo Domkirke 29. august 1968.
7: Vil du ha Sonja Haraldsson som hos deg står til din ekte hustru?
8: Ja.
4: De fikk barna prinsesse Märtha Louise i 1971 og prins Haakon Magnus i 1973. Kongen hadde et varmt hjerte for folket. Han brukte ofte nyttårstalene sine til å rette søkelyset mot tema som ensemd, vold og mobbing. I 2019 ble selvmord tema i nyttårstalen, etter at Ari Behn, far til 3 av barnebarna til kongeparet, tok livet sitt.
9: Av og til ikke livet til å holde ut. For enkelte blir det så mørkt at ingenting hjelper. ikke engang kjærligheten til sine aller nærmeste. Noen ser ingen annen utvei enn å forlate livet. De som står igjen må leve videre, fattigere, uten den de var glad i.
4: En av de mange talene som står att etter kong Harald var den han heldt på minnemarkeringen en måned etter terroråtaket 22. juli i 2011.
9: Mine tanker har vært spesielt hos dere som var direkte berørt av terroren, og dere som har mistet noen dere var glad i. Som far, bestefar og ektefelle kan jeg bare ane noe av deres smerte. Som landets konge føler jeg med hver og en av dere.
4: Kongen heldt fram med å reise rundt til byer og bygder i det langstrakte landet, ut til folket sitt.
9: Å reise på fylkestur er noe av det kjæreste og viktigste dronningen gjør i vårt virke. Da får vi muligheten til å treffe noen av alle de flotte menneskene som bor i det langstrakte og mangfoldige landet vårt.
4: Kong Harald var aktiv til langt over normal pensjonsalder. Han levde etter motto han videreførte etter faren og bestefaren. Alt for Norge.
0: Reporter her var Bjørne Østrem Jukastein.
2: Flagget på slottstaket er nå firt til halv stang, og det er altså et symbol på at kongen er død. Reporter Tor Albert Frøsland, hva har slottet sagt om hva kongen døde av?
8: Så langt har ikke slottet kommunisert ut den, skal vi kalle det, direkte dødsårsaken, annet enn at de på sine hjemmesider forteller oss at kong Harald sovnet stille inn på Rikshospitalet. Det vi vet om sykdomsforløpet hans i denne sammenheng, det er at han hadde hemolytisk anemi. Så ble han lagt inn på Rikshospitalet 17. august, fordi behandlingen av hemolytisk anemi er kortison, og dette hadde ført til en væskeansamling som han trengte behandling for, og så ble det også oppdaget etter han var innlagt at han hadde fått en bakterieinfeksjon, og den fikk han antibiotikabehandling, og det ble meldt ut fra slottets side at han responderte på behandlingen, men tilstanden forverret seg, og det lot seg ikke gjøre å redde kong Haralds liv.
2: Hvordan har folk reagert på sykdommen og på dødsfallet?
8: Folk reagerer i sorg, i alle fall på det sistnevnte du tar opp, dette med at kongen er død. Men også i sykdomsforløpet har vi jo sett at folk har samlet seg i ettertanke, samlet seg for å legge ned blomster, både på Slottsplassen her i Oslo, ved den blå sten på Torgallmenningen i Bergen, og ved Stiftsgården i Trondheim. Så at kongen har vært alvorlig syk, det fører til at folk samler seg, nasjonen samler seg, og vi samler oss i både ettertanke og sorg.
2: Tor Albert Frøsland.
0: Historiker og forfatter Trond Norén Isaksen, du har jo fulgt kongehuset i en årrekke. Hvordan kommer vi til å huske kong Harald?
10: Jeg tror kong Harald kommer til å bli husket som en konge som kom folk nærmere enn egentlig kanskje noen annen konge noensinne. Han var en mann med en veldig stor empati og personlig varme. Han var en mann som sto ved vår side gjennom mange av de vanskelighetene som Norge opplevde i hans regjeringstid, inkludert terrorangrepet på Arbeiderpartiet, koronaen og den andre også vanskelige hendelser som har skjedd. Han var en mann som viste i de sammenhengene viste en enorm empati, og alle forsto at denne empatien den var genuin. Den kom fra hjertet. Kong Harald var seg selv bestandig, og det gjør også at folk gjengjelte denne varmen og omsorgen for kong Harald, som vi også så veldig godt i går, hvor så mange mennesker kom til Slottsplassen, som jo er Norges hjerte, Norges midtpunkt. Det er dit vi søker i glede og sorg. Når det går bra i fotball-VM, så er det dit man går. Når vi er bekymret for kongen, så er det dit vi går. Og det var en veldig sånn vakker ting å gjøre, fordi kong Harald oppfordret oss alltid til å holde sammen og være der for hverandre. Og da gikk folk sammen på Slottsplassen, og de viste også kong Harald at her er vi for deg. du har alltid vært her for oss, nå står vi utenfor døra di, og vi har egentlig ingenting her å gjøre, det skjedde ingenting, men de bare var der for å vise kong Harald sin varme og omsorg, og det jo resultatet av den enorme empatien som han alltid har vist oss.
0: Så fikk vi jo denne meldingen om at han har blitt mye sykere på lørdag kveld, men hvor godt forberedt har vi egentlig vært som nasjon på å miste ham?
10: Man kan aldri helt forberede seg på å miste en konge som har vært konge så lenge. Det jo en del mennesker, voksne mennesker, som ikke kan huske noen annen konge, i og med at han har vært konge i 35 år. Og når en konge sitter så lenge, så former han bildet av hva en konge skal være. Da Håkon den 7. døde, så var det jo mange som mente at ja, Olav kommer aldri til å bli like bra. Da kom Olav døde, så var det noen som liksom mente at ja, Olav, det var liksom kongen med stor K. Og det liksom sånn det blir. For min del så har jeg full tiltro til at kong Håkon kommer til å løse den oppgaven på en god måte. Men så vil jo liksom tomrommet etter kong Harald, vil vi føle, fordi han har vært så til stede etter hans store kan du si, hovedmål, det var jo nettopp det at han skulle være konge for hele Norge. Han følte at alle i Norge skulle føle seg sett av kongen. Det var derfor han var så opptatt, ikke sant, av å reise rundt i Norge. Han ønsket å møte folk der de levde og der de bodde for å se hvordan de hadde det. Og han ga også denne brede definisjonen av hva innebærer det å være norsk. Og når kongen har gitt en så bred definisjon at alle kan føle seg hjemme, så spiller det ikke noen rolle om noen politikere sier at man må være sånn eller sånn for å være norsk. Fordi kong Harald var vår moralske leder og hadde en stor moralsk autoritet. Og det vel liksom sånn som gjør at han for mange mennesker føltes som en person alle kjente, og at alle i dag vel føler det som at de har mistet noen de var glad i.
0: Hele Norges bestefar ble han kalt ved flere anledninger, sovnet altså stille inn på Rikshospitalet klokka 06.35 i dag tidlig. Hva skjer i kulissene på slottet nå, Trond Norén Isaksen?
10: Nå forberedes det for statsråd, hvor kong Håkon formelt skal informere regjeringen om at hans far er død, og at han har tiltrådt regjeringen. Kronprinsesse Ingrid Alexandra vil vel da også være til stede, regner jeg med, i og med at hun myndig, så får hun automatisk plass i statsrådet når hun blir tronfølger. Så vil også kong Håkon holde en minnetale for sin far, som sendes i TV og radio. Det vil vel også skje i løpet av dagen. Så nå forberedes det for det, og så er det jo selvfølgelig også en familie i sorg. Det jo en veldig vanskelig tid for dem. Tankene går selvfølgelig først og fremst til dronning Sonja, men også til kong Håkon, som jo befinner seg i en situasjon hvor han skulle ha redusert programmet litt for å være sammen med sin kone. Dronningen jo rekonvalesent etter lungetransplantasjonen. Nå har han fått tronskiftet og kongegjerningen i fanget. Det selvfølgelig også en stor personlig sorg og belastning for kong Håkon. Men så det jo sånn at kongen død, leve kongen. Tronskiftet skjedde i samme sekund som kong Harald døde, og da det en del formelle ting som kong Håkon nødt til å gjennomføre. Og kong Håkon skal jo også avlegge ed til forfatningen. Det skjer i Stortinget. Det vil vel da først skje over helga, vil jeg tro. Og så vil det jo også være en del seremonielle punkter. Kong Haralds kiste vil jo også stå i Slottskapellet, sånn at folk kan få anledning til å defilere forbi. Det skal være sørgegudstjenester i kirkene. Og så vil jo også da etter hvert man ha denne store statsbegravelsen for kong Harald. Så det jo hektiske dager for kong Håkon og resten av familien, samtidig som de også befinner seg i en stor personlig sorg over en far, ektemann og bestefar og svigefar, som alle var veldig glad i, og som var et midtpunkt i familien.
0: For den sorgen vi kjenner på som det kollektive Norge er jo annerledes enn den som de som er helt tett på kjenner på. Hva vet vi om hvor nære de relasjonene var?
10: Kong Harald var en, altså dette vi snakket om at han var genuin, det var noe han var lært opp til av sin mor, kronprinsesse Märtha, innprentet han alltid at man må være seg selv. Hvis man ikke er seg selv, så vil det bli gjennomskrut. Og sånn som han har vært i offentligheten, har han også vært i familien. Han er veldig varm, han er veldig omsorgsfull ekte mann. Svigerfar, far, bestefar, onkel. Han har jo også mange neser på nevøer på begge sider, som han har betydd veldig mye for. Så dette en familie som har mistet en veldig kjær, et veldig kjært familiemedlem. Og så det jo selvfølgelig det at alle vil jo nå slutte opp rundt kong Håkon, inkludert selvfølgelig prinsesse Astrid, som nå vil tjene sin fjerde konge. Og det jo en vanskelig situasjon på grunn av sykdommen I familien, at dronningen fortsatt rekonvalesent etter lungetransplantasjonen. Så jeg håper jo at Kong Håkon vil få god hjelp av familiemedlemmene til å løfte alle de pliktene som kommer I tida fremover, men selvfølgelig også være der som en personlig støtte for ham I denne vanskelige tida, rent personlig.
0: Og hvis vi zoomer litt ut, Trond Norén Isaksen, hvordan tror du denne nyheten om at Kong Harald død blir mottatt I den kongelige storfamilien ute I Europa?
10: Den mottas med stor sorg. Jeg har sett at det har allerede kommet varme minneord fra både kong Carl Gustav og kong Fredrik og dronning Mary. Og kong Harald var en veldig avholdt person I den europeiske storfamilien. En slektning av han sa til meg at han ble regnet litt som fremst blant likemenn. Kanskje spesielt etter at dronning Elisabeth døde og dronning Margrethe abdiserte, så var han jo også liksom nestoren, den liksom eldste og gjeveste, kan man si. Men han var også en veldig høyt skattet person på grunn av sin personlige varme. Og det kunne man for eksempel se da prins Friso, som William Alexanders bror, døde etter å ha ligget I koma etter en skiulykke. Så var det en liten privat begravelse, og det finnes et veldig vakkert bilde, hvor altså det var egentlig bare de nærmeste som var til stede I begravelsen, men også kong Harald, fordi han var prins Frisos gudfar. Og da ser man på bildene at når de går fra kirkegården, så går kong Harald med armen rundt prinsesse Laurentin, som altså svigerinnen til prins Friso, og akkurat den varmen, den har han også vist hele sin utvidede storfamilie. Humoren har vært veldig populær, og man har også hatt respekt for ham som en klok konge, som man har liksom kunnet ja, også rådføre seg med. Og så etter hvert når alle de andre, ikke alle de andre, men de fleste av de hans jevnaldrende monarker har valgt å fratre, så har jo kong Harald også blitt en erfaren, klok, eldre onkel for mange av de europeiske monarkene, så han vil bli dypt savnet også de europeiske kongehusene, det vet jeg. Og veldig mange mennesker I Europa vil også ta del I den sorgen som Norge opplever I dag.
0: Trond Norén Isaksen, historiker og forfatter, takk for at du bidro I Nyhetsmorgen I dag.
10: Takk.
2: Meldingen på kongehusets sider lyder som følger. Kong Harald sovnet stille inn på Rikshospitalet fredag 28. august klokken 06.35. Kronprins Håkon ble Norges konge I det hans far gikk bort. Kong Harald var konge I 35 år fra 1991, og valgspråket hans var alt for Norge.
0: Regjeringen samles til regjeringskonferanse på statsministerens kontor. De vil deretter møte den nye kongen til ekstraordinært statsråd på slottet, og det skjer klokka 11.30.
2: Og I en uttalelse så sier statsminister Jonas Gahr Støre: «Det med dyp sorg jeg har mottatt budskapet om Hans Majestet Kong Harald den femtes død. En hel nasjon sørger og står samtidig igjen I sterk takknemlighet for et langt liv viet til Norge. Gjennom mer enn tre tiår som konge viste Harald den femte en urokkelig tro på det norske folk. Han hjalp oss til å se det beste I oss selv og I hverandre», sier Støre.
0: Og partileder I Høyre, Ine Eriksen Søreide, sørger over kongens bortgang. Hun sier at det viktig at vi nå der for hverandre.
11: Meldingen om at Hans Majestet Kong Harald død noe som etterlater hele nasjonen I sorg. Vi var inderlig glad I kongen vår. Og akkurat nå så tror jeg det viktig at når han ikke kan være her for oss som han alltid har vært, så må vi være her for hverandre og bære hverandre gjennom sorgen.
12: Og blant annet under din jobb som utenriksminister så jobbet du jo ganske tett med kongen. Hvem var han for deg?
11: Han var et utrolig raust og omtenksomt menneske. Han delte villig både av erfaringene sine og all visdommen han har opparbeidet seg gjennom mange, mange tiår. Han var veldig humørfylt. Han hadde alltid et godt smil og en god vitt
13: drifts på lager, men først og fremst så var den jo samlende for hele Norge. Og det jo det som vi har sett så veldig tydelig de siste dagene, nemlig at folk kommer sammen. Folk synes det har vært utrolig tungt å høre om den alvorlige sykdommen til kongen. Og nå må vi som nasjon stå samlet I sorgen, og jeg tenker spesielt nå på dronninga, på kronprinsen, på kronprinsessa og på hele familien, og sender mine aller, aller varmeste tanker og kondolanser til dem.
2: Leder I Fremskrittspartiet, Sylvi Listhaug, var svært preget da hun snakket med NRK bare noen minutter etter at meldingen kom om at kongen død.
14: Han var en fantastisk konge, hele landets konge. Jeg tror det veldig mange som sørger I dag.
15: Hva tror du vil bli viktig nå I tiden fremover?
14: Nei, mine tanker går jo nå spesielt til familien selvsagt, fordi for han så var han far, han var bestefar, han var ekte mannen. Så det klart at for familien det jo utrolig tunge tid, og jeg har lyst til å sende en kondolanse til deg. Men hele landet vil sørge fordi han vært en så samlende og fin konge for oss alle.
15: Du har jo jobbet tett med kongen. Hvem var han for deg?
14: Han var jo alltid I godt humør, og ikke minst så hadde han et glimt I øyet. Han var så morsom, og så engasjerte han seg I livet til folk. Han stilte opp I både gode og onde dager for befolkningen. Det siste som jeg I hvert fall vil huske når han tok imot fotballlaget etter VM, og var så stolt, så glad, så rørt. Og han var jo ekstremt sportinteressert, og engasjerte seg og heia på våre idrettsutøvere. Så han gjorde en fantastisk jobb. Han hadde jo valgspråket alt for Norge, og det gjorde han virkelig. Det levde han opp til det fulle, og han kommer til å stå I norske historiebøker med gullskrift.
2: Nå må vi trøste hverandre, det sier leder I Sosialistisk Venstreparti, Kirsti Bergstø. Hun forteller om en konge som samlet Norge både når det var fest, men også under katastrofer.
16: Vi mange som har tenkt mye på kongen I det siste, og nå vet vi at en folkekjær konge som vi mange av oss kjente et nærhet til har gått bort, og det ufattelig trist.
15: Hva tror du kongen har betydd for hele Norge som nasjon?
16: Kongen har betydd utrolig mye. Han har samlet oss I gode stunder I fest, når det har vært OL I sommer under VM, men også når vi har hatt det ordentlig, ordentlig vanskelig. Sånn som etter terroren 22. juli, under pandemien, eller når katastrofer har rammet lokalsamfunnet vårt, så har kongen vært der. Han har trygget og han har trøstet. Og det som viktig nå, at gjør det vi vet at kongen ville. Det å trøste hverandre når Norge I sorg.
2: Reporter på Gardermoen, Lea Girolami Bråten.
0: Dette en ekstrasending I alle NRKs radiokanaler I anledning Kong Haralds død. Klokka 12 I dag skal alle landets kirkeklokker ringe. Og kirker over hele landet åpnes for at alle skal få komme og tenne lys. Og vi har med oss Olav Fikse Tveit, du preses I den norske kirke. Og så var du nær venn av Kong Harald og møtte han mange ganger. Hvordan var han som person?
17: Jeg synes det riktig å si at jeg hadde en rolle som gjorde at jeg fikk møte han I kraft av den. Og han møtte meg på en veldig vennlig måte, som alle andre. Men han var også opptatt av disse rollene vi hadde, og at han hadde et forhold til kyrkja. Han hadde også en definert rolle, men også et personlig forhold til kyrkja. Og derfor så møtte han jo opp ganske ofte på kirkelige arrangement, ikke minst når vi hadde bispevigsler eller kirkejubileer. Men han var også en person som ga uttrykk for at han likte å være med. Han likte å synge, han likte å være forberedt på salmene vi skulle synge, og likte å snakke med folk etterpå på lunsjen på en veldig åpen og lett måte. Så det var veldig lett å ha han med på store høytidelige arrangement, og på også de gangene vi fikk møte han på litt nært hold på slottet og andre anledninger der vi fikk prate mer sammen.
0: Og som konge da, hvordan vil du huske han der?
17: Han står jo framfor meg som en person med voldsomt stor integritet I forhold til det som han skjønte var sin livsoppgave. Og den satte han inn I en sammenheng I familien, I landet, men også I forhold til at landet I utvikling, og at det et mangfold I landet, men at han da kunne også stå for noe som han var trygg på, så at derfor kan han jo også være den som konge for alle, for jeg vet hva jeg står for. Og da tenker jeg at det gir et uttrykk for at han både en moden og klok mann, men han var også åpen, åpen for inntrykk. Han var jo veldig nysgjerrig på alt som han møtte, og alle de som fikk møte han.
0: Skal det altså kime I klokker klokka 12 I dag, hvilken rolle har dere I kirka I forbindelse med kong Haralds død?
17: Dette jo det første vi markerer, at vi bruker kirkeklokkene I å ringe en time for å markere denne hendelsen. Og det jo da et veldig sterkt signal som vi bare bruker ved helt spesielle anledninger, og det rører vi også å høre at nå det klokkene som ringer for han. Og så har vi jo oppgave I å prøve å være til stede for folk, og vi åpner kirkene, og der vil prester og diakoner og andre være, men da kan man også sitte stille eller gjøre det man vil, tenne et lys. Og så det jo da å være med og delta I sorgen, sånn. Og vi har oppgaver som kirkeledere, men også oppgaver som alminnelige medlemmer av det norske samfunnet, og stå sammen og finne uttrykk for denne sorgen, som jo et uttrykk for en veldig takk og kjærlighet til kong Harald.
0: Ja, hvordan står man I den sorgen?
17: Jeg tror, som flere har sagt, at det å både, ja, det må vi få gi uttrykk for, altså, vi blir lei oss og kjenner på det. Også at det en delt sorg. Vi kan ta på hverandre, klemme hverandre, si til hverandre, kanskje mennesker vi ikke har snakket med før, kondolere. Altså det en måte å kjenne at nå står vi sammen I dette, og det en veldig styrke I dette. Og så tror jeg også det et veldig stort behov for at vi har forskjellige måter å uttrykke oss på.
0: Og hvordan kan dere I kirka bidra til å trøste nå som det mange som lei seg?
17: Det jo både kirkebyggas rolle som åpne rom I lokalsamfunnet, trygge rom der mange har både hatt sine gravferder og som de forbinder noe både alvor og glede med. Det det ene, og det andre jo å si at vi samles på forskjellige måter I kirken, men også vi kan samles som mennesker som kan snakke med hverandre, og de som ønsker å snakke med en prest eller en diakon eller andre, de må jo få gjøre det. Men jeg tenker at det viktige faktisk at vi for alle, at vi har alle noe å bidra med nå. Vi har alle noe å bidra med hvordan vi tenker om han, kan vi føle overfor dette. Og så kan vi sammen komme videre.
0: Ja, har du et råd?
17: Ja, rådet at nå skal vi tenke at det jeg føler, det føler de andre også. Her står vi sammen, og dette jo opplevelser som veldig mange har hatt selv I sin egen nære familie. Og da går jo tanken til kongefamilien, sant, og gi uttrykk for vår støtte til de. Også faktisk at vi føler på dette selv.
0: Kong Harald selv var jo lite redd for å vise følelser. Hvor viktig det I et sånt perspektiv?
17: Vi har jo følelser. Det vi må ikke late som at vi ikke har det. Og det jo de som også beveger oss på mange måter, både til å sørge, men også til å være glad, og til å stå sammen. Og kong Harald viste jo virkelig at hele dette spektret noe han kan stå for og vise, og derfor også noe som kunne samle oss.
0: Olav Fykse Tveit, preses I den norske kirke. Takk skal du ha.
2: På slottet kongeflagget firt til halv stang, men det skal også flagges på halv stang andre steder, kollega Tor Albert Røsland.
18: Utenriksdepartementet ber alle statlige virksomheter om å flagge på halv stang, og det skal flagges på halv stang fra I dag av og til etter gravferden. Når gravferden har funnet sted, så heises flaggene på hel stang. Også kommunale og fylkeskommunale virksomheter oppfordres til å slutte seg til flaggingen på halv stang. Så skal jeg bare legge til mens vi snakker, det at nå har den nye kongen og medlemmer av kongefamilien forlatt Rikshospitalet.
2: Tor Albert Røsland.
0: Kong Harald den 5. Død. Han sovna stille inn på Rikshospitalet I dag tidlig klokka 06.35. Det melder altså slottet, og dette en ekstrasending I alle NRKs radiokanaler.
2: Det med dyp sorg jeg har mottatt budskap om hans majestet kong Harald den 5.s død, sier statsminister Jonas Gahr Støre.
0: Og vi skal direkte til Slottsplassen, for der du, Tord Magnus Dyrkorn. Hvordan stemningen der akkurat nå?
19: Her jeg står midt på Slottsplassen det nå svært mange som har møtt opp. Klokken nå like før 10, og da jeg var her for en time siden så var det betydelig færre her. Folk vi har snakket med sier de ønsker å vise respekt og ta farvel med en folkekjær og varm konge som mange føler at de har hatt et nært forhold til. Og det også her på slottet at det skal bli holdt et ekstraordinært statsråd I dag der regjeringen skal møte landets nye konge. Og folk vi har snakket med har også sagt at de ønsker å vise støtte til landets nye konge.
0: Vi har jo sett bilder og hørt at mange legger ned blomster, som du sier, Tord Magnus. Det mange som på vei til Slottsplassen også nå, sånn som det ser ut fra der du står?
19: Ja, det har jo vært mange folk her det siste døgnet. Det tømte seg I natt, og nå folk på vei tilbake. Det strømmer folk til. Akkurat nå så ser jeg nedover Karl Johan, forbi Rytterstatuen, og det en stim av mennesker på vei opp. Det alle slags folk. Folk I dress på vei til jobb, på vei fra jobb. Gjenger med ungdommer. Det folk I arbeidsklær. Folk med trillekofferter. Svært mange setter av tid nå på en vanlig fredag for å komme til Slottsplassen og ta farvel med en konge som de har vært svært glad I.
0: Ja, hva sier de du snakker med?
19: De sier at kongen har betydd mye for dem. De har mange gode minner som de deler med hverandre og deler med oss om kongen. Noen holder rundt hverandre. Enkelte vi har snakket med har felt en tåre, men noen ler også. Vi har overhørt folk som deler gode minner med en konge som vi vet hadde en god sans for humor. Det jo her på Slottsplassen at det norske folk strømmer til på dager som dette, dager som går inn I historiebøkene. Det har vært en varm sommer I år, fylt av fotball og jubel, også her på Slottsplassen. Og den sommeren har nå på mange måter fått sin ende. Det som om været her også snur litt om. Det har vært varmt og solfylt de siste dagene. Nå det grå skyer her, og det merkbart kjølig vind som vi ser også blåser I det røde kongeflagget med riksløven på som veier på halvstang på slottet.
0: Reporter Tord Magnus Dyrkorn, takk skal du ha.
2: Reporter Tor Albert Frøsland, for de som nå har skrudd på radioen og ikke fått med seg det vi så langt har fortalt om kongens død, hva har slottet fortalt om hva kongen døde av?
8: Slottet har ikke kommunisert ut den årsaken til at kongen døde, annet enn å fortelle på hjemmesidene at han sovnet stille inn på Rikshospitalet. Men det vi vet, det at kongen hadde sykdommen hemolytisk anemi, og at han ble lagt inn på Rikshospitalet 17. august. Og etter innleggelsen for hemolytisk anemi, som for øvrig da har vært behandlet med kortison, og han ble jo innlagt på grunn av at han fikk en væskeansamling, men etter innleggelsen så ble det altså oppdaget en bakterieinfeksjon. Denne fikk han antibiotika mot, og det ble meldt ut fra kongehuset da at han responderte på behandlingen, men så forverret tilstand seg, og det lot seg da ikke gjøre av medisinsk personell å redde livet til kong Harald.
2: Og det vi har sett I det siste, og også nå I morgentimene, Tor Albert, hvordan reagerer folk på denne sykdommen? Hvordan har reagert de på sykdommen og nå på dødsfallet?
8: Ja, folk samlet seg jo tidlig når kongen ble innlagt på sentrale steder I de store byene og andre steder. De samlet seg I ettertanke, de samlet seg I stillhet, og I går samlet mange seg og begynte å legge ned blomster, både utenfor slottet på Slottsplassen, I Trondheim ved Stiftsgården, I Bergen ved Den Blå Sten på Torgallmenningen, men også I store byer på Kristiansand, Stavanger, Tromsø og så videre, så samler folk seg I stillhet, de samler seg I ettertanke, og de samler seg I sorg.
2: Tor Albert Frøsland, takk.
0: Og hvis du som følger denne ekstrasendingen I alle NRKs radiokanaler enten lurer på noe I forbindelse med kongens død, eller har lyst til å sende dine kondolanser, så kan du gjøre det på nrk.no. Kong Haralds død preger oss alle, og kirker over hele landet åpner dørene. Det gjelder også domkirka I Kristiansand, og der du reporter Hans-Erik Veiby.
20: Jeg står nå i hovedinngangen til domkirka Kristiansand og ser ut på torget der statuen til Kong Håkon står, og der er det masse folk som er samlet nå, og mange har lagt ned blomsterbuketter og røde roser, og en skoleklasse var nettopp bortom for å legge ned blomster, og inne i rådhuskvartalet er det en kondolanseprotokoll som er lagt ut, og også her i domkirka er dørene åpne, og domprost til Nils Terje Andersen, de kan gå inn sammen inn i selve kirkerommet, for der er det allerede vært flere folk som har signert i kondolanseprotokoller og tent lys, og Nils Terje Andersen, hvorfor er det viktig for dere å ha dørene åpne nå?
21: Nei, det er fordi vi har behov for å komme et sted og gi på en måte uttrykk for både den sorgen vi kjenner og den takknemligheten vi kjenner for en konge som vi har vært veldig glad i, og som har stått for det som vi tror på, de aller fleste av oss, at et land bør være raushet, inkludering, og bry seg om hverandre, gjøre sin plikt.
20: Har du stått litt her ved inngangen og pratet med en del folk? Hvem er det som har vært her, og hva er det de uttrykker?
21: Ja, det er jo både turister fra Italia som ikke visste hva som har skjedd, men som har merket at det var noe spesielt i byen i dag. Og mennesker som kommer med tårer i øynene og har behov for å komme et sted. Og mange som, det er en spesiell stemning i byen. Mange som sykler forbi, og når du ser, vi står utenfor der, det har du sett selv, så har de behov for å si noe. Og du ser at de har gråten i stemmen.
20: Mm. Hvordan reagerte du da nyheten kom i dag tidlig?
21: Den kom jo ikke uventet, men likevel så traff det magen. Jeg synes det var ordentlig trist. Og så tenker jeg at det er ikke en bekmørk dag heller, fordi jeg kjenner på en stor takknemlighet for hva han har vært for Norge og for den enkelte av oss.
20: Hva er det folk kan gjøre når de kommer her til domkirka i dag?
21: Her kan de enten sette seg ned i stillhet, eller de kan tenne lys, eller de kan skrive seg inn i protokollen som ligger fremme i kirken. Og det tror de fleste gjør alle ting.
20: Mm. Her er det også både prester og diakoner på plass.
21: Det er det. Og her kommer det til å være åpent hver dag frem til begravelsen skjer.
20: Mm. Så her er altså folk allerede på plass inne i kirka, og det er flere som er på vei inn dørene akkurat nå. Utenfor er torvet rydda og gjort klart til at folk kan også komme der for å minnes kong Harald og legge ned blomster på kong Håkon-statuen som står og ser bortover mot domkirka her ved enden av torget i Kristiansand. Takk skal du ha, domprost Nils Terje Andersen.
2: Takk også til reporter Hans-Erik Veiby.
0: Inge Merete Hobbelstad, kulturkommentator her i NRK. Kong Harald sovna stille inn på Rikshospitalet klokka 06.35 i morges. Det meldte kongehuset. Han ble 89 år gammel. Hvem var han i livene våre?
22: Jeg tror vi alle føler at dette var et godt menneske, og at vi var veldig heldige. Fordi i 35 lange år så hadde vi en snill mann til konge, en anstendig mann til konge, en som var opptatt av å ta vare på folk, som ga uttrykk for varme, for omsorg, en klemmer, som vi hadde anledning til å se ved så mange anledninger. En som dro fra Sundvolden etter terroraksjonen 22. juli uten jakke, fordi han hadde lagt jakken sin rundt skuldrene på en ung mann som var ute av seg. En som ikke så lenge etterpå satte ord på den fortvilelsen så mange følte etter den dagen. Og en som stadig kom tilbake til dette med at det er godt nok å være god nok. Og kanskje på den måten så han litt sånne trekk ved moderniteten og ved kanskje friheten i moderniteten, at den også føler med seg masse press og masse kvaler og mye uro. Og hvor han flere ganger kom tilbake til det at han var bekymret for at folk hadde for høye forventninger til seg selv, forventninger de umulig kunne klare å leve opp til, og at han var opptatt av at folk skulle tenke at de var gode nok, Og det sa han både til vanlige folk, hadde jeg nær sagt, men det kunne han også si til toppidrettsutøvere som ikke fikk til det de hadde håpet på. Så på den måten tenker jeg at han ble en slags bestefar for oss alle. En trøster, en som ga omsorg, en varm klem.
0: Så han var på alle måter et medmenneske, men kunne han leve som et menneske?
22: Altså, det jo verdt å huske på, synes jeg, på en dag som dette, at selv om vi sørger og triste, så jo dette tyngst for hans nærmeste. De som har mistet en ektefelle og en far og en bestefar, og som så ham i alle de situasjonene og de rommene der vi ikke så ham og ikke skulle se ham, der han skulle få være for seg selv. Men jeg har likevel lyst til å dele en liten historie jeg hørte for ikke så lenge siden, og som jeg har fått tillatelse til å dele. Og den handler om kongen og kullet hans på Katta, altså det vil si Oslo Katedralskole, der kongen var russ i 1955. Og for en 2 års tid siden så skulle de ha et selskap, en middag, en gjenforening. Det var ikke så mange av dem igjen, men de som var igjen var invitert til slottet. Og en av de som var igjen var en mann som var svært syk, som satt i rullestol og som kanskje strevde med å ta til seg maten på den måten han før hadde gjort, som ikke kunne delta i samtalen helt på samme måte som andre. Og da dette selskapet kom til slottet, så oppdaget de at denne mannen var plassert ved kongens side, og at det var kongen som gjennom hele middagen hjalp ham med det han trengte hjelp til, og at det var kongen som holdt ham inne i samtalen og passet på han ikke ble glemt. Og dette jo den omsorgsfulle tingen å gjøre, det den anstendige tingen å gjøre, og det gjorde vår konge i Rom, der det ikke var andre mennesker, det var ikke offentlighet, det var ikke kameraer. Dette gjorde han fordi han var en snill mann. Og det tror jeg det vi alle sitter igjen med, at dette var en snill mann.
0: Nå husker vi han som hele Norges bestefar. Hvordan var han som ung mann?
22: Som ung mann så var han genert. En som, etter hva man sier, trengte litt tid til å vende seg til det å være kongelig, det å være en person hvor, du vet, når en kongelig kommer inn i et rom, så retter folk ryggen litt ekstra, ikke sant? Og det å vekke den typen reaksjoner, da, at det ikke var noe han alltid var bekvem med. Men jeg har jo snakket med flere av de som var medelever av ham nettopp ved Oslo Katedralskole, og de kan jo fortelle om prins Harald, som han var den gang, som kom til skolegården og til klasserommet, og som selv om han var genert, og selv om han ikke likte å liksom dytte seg selv på andre, så var det som om han strakte seg ut etter noen andre mennesker, og kanskje særlig noen andre unge gutter og jenter som hadde en helt annen bakgrunn enn ham selv. Altså at han var genuint nysgjerrig på dem, på deres liv. Og det var en klassevenninne av ham som så på ham den gangen på 50-tallet, og tenkte, Harald vil være en av menneskene. At han ville så tydelig være en av dem. Og også hele veien gjennom hele sitt liv, så var han jo opptatt av å tone ned sin kongelige overhøyhet, for å si det på den måten, og ikke å blåse den opp. Han var opptatt av, i den grad det var mulig, å gå inn i en gjeng, gå inn i et miljø, gjøre sin del. Det kan alle de som rodde i samme båt som han, med Balliol College i Oxford, der han studerte, si. Altså, det litt interessant at han valgte seg å ro. Altså, du har 8 mann i en båt, og du ror, og det noen som roper og holder takten. Fordi der du rett og slett nødt til å være helt i overensstemmelse og flyt og rytme med de andre. Der teller ikke det noen sier, kanskje utenfor denne båten, så forteller folk deg at du litt over andre, men i den båten så må alle være ett. Og dette var det han søkte seg til.
0: Inger Merete Hobbelstad, kulturkommentator her i NRK. Tusen takk skal du ha.
2: Medier over hele verden melder nå om kong Haralds død. Utenriksreporter Nora Geiran Dingstad, hva det de skriver om kong Harald?
1: Ja, det flere internasjonale medier og medier i våre naboland, blant annet, som skriver lengre artikler om hvem kong Harald var, og hvordan hans liv har vært, hva han har gjort, og hvordan han var som konge. SVT forteller blant annet om livet hans, og trekker frem at han var en

0: figur som moderniserte monarkiet og som brøt med tradisjoner da han giftet seg med Sonja og som tjente som en samlende figur I Norges vanskeligste øyeblikk. Tyske Bild, avisen Bild, skriver at alle likte kong Harald og så opp til ham, og at han var en som viste følelser også da det var tabubelagt for menn å vise følelser, at han hadde humor og latter I situasjoner der det ellers kunne være alvorlige miner, og at han var veldig folkenær, at man fikk følelsen av at han var, man var en av hans egne når han pratet. Og det også flere som kaller ham fri for prestisje, altså han prater om at han ofte opptrådte som veldig glad.
1: Det norske kongehuset har tette forbindelser til andre kongefamilier I Europa. Hva reaksjonene derfra?
0: Ja, kongehusene I Europa jo både gode venner og har veldig tette bånd, så det har kommet reaksjoner fra flere av dem, blant annet fra Sveriges kongehus. Kong Carl Gustav har uttalt seg og skriver at han tar imot beskjeden om at kong Harald død med stor sorg. Han beskriver kong Harald som en kjær venn, og mener at livshistorien til kong Harald eksepsjonell. Mens I Danmark så har kong Fredrik sendt sine kondolanser til kong Håkon, og sier at må tro, håp og kjærlighet følge deg og gi deg styrke. Du trer nå inn I din rolle som konge. Det et ansvar vi overbeviste om at du vil bære med samme ære og verdighet som din far. Det også kommet en uttalelse fra Buckingham Palace. Kong Charles fetter med kong Harald, og mener at kong Harald ledet Norge gjennom tider med stor endring, og dette gjorde han da med varme og ydmykhet. Og så det også kommet reaksjoner fra Danmarks statsminister Mette Frederiksen, som kaller kong Harald for en samlende og høyt respektert person, og president Alexander Stubb I Finland vil huske kong Harald som eksepsjonelt dedikert og respektert.
1: Nora Geiran Dingstad, takk skal du ha.
2: Her hjemme sier tidligere statsminister Gro Harlem Brundtland at hun føler dyp sorg, men også takknemlighet etter kong Haralds bortgang. Han har tjent land og folk med nærhet og varme, og vil alltid bli husket som en konge som følte så nær, og som var elsket av sitt folk, sier Brundtland I en uttalelse.
1: Tidligere statsminister og høyreleder Erna Solberg minnes også kong Harald etter hans død. Solberg sier, «Jeg minnes kong Harald med stor takknemlighet. Han vant våre hjerter og tok kongehuset inn I en ny tid. Han viste oss veien fremover når vi trengte det.» Med kong Harald sto og står monarkiet fjellstøtt I Norge, sier Solberg, og fortsetter at han var opptatt av å være alles konge. Og som statsminister så sier Solberg at hun så ham på nært hold, hans varme, brede interesse, hans forståelse av rolle, hvor egne meninger sjelden kunne komme frem, men på sin måte dyttet han frem et mer inkluderende samfunn.
2: KrFs partileder Dag Inge Ulstein sender sin kondolanse til kongefamilien. Han skriver, «Det med stor sorg hele landet I dag mottar beskjeden om kong Haralds bortgang. Nå går mine bønner til dronningen og resten av kongefamilien. Kong Harald var et forbilde og et anker for nasjonen gjennom en tid der Norge og verden har vært I stor forandring. Han møtte mennesker med varme og utviste en dyp kjærlighet til landet sitt.»
1: Klokken har passert kvart over ti denne fredagen. Kong Harald sovnet stille inn på Rikshospitalet klokken 06.35 I morges, det melder Kongehuset. Kong Harald ble 89 år.
2: Kongefamilien har forlatt Rikshospitalet.
1: Håkon nå konge av Norge. Regjeringen møter hans majestet til ekstraordinært statsråd på slottet klokken 11.30.
2: Og der vil kronprinsessen også være til stede, reporter Trond Lydersen på Slottsplassen. Hva vet vi om det?

0: som kommer til å skje I dette ekstraordinære statsrådet?
1: I det ekstraordinære statsrådet så det en del formelle ting som skal på plass. For det første så skal Håkon, nye kongen, fortelle regjeringen formelt at kongen, kong Harald, død. I tillegg så skal han velge seg valgspråk, som blir kjent etter statsrådet. Han skal ta kongenavn, og han skal velge titlene som de andre kongelige også får.
0: Og hvordan påvirker kong Haralds død programmet til regjeringen den nærmeste tida, Trond Lydersen?
1: Det ventet at regjeringen ville erklære en sørgeperiode som kan vare fram til kongens begravelse, opp til 2 uker. Og I den perioden så vil mye av det offentlige Norge gå på litt lavere fart. Og sånn sett så vil også regjeringen, vi har sett det allerede, så har de kommet hjem. Man har kansellert utenlandsbesøk. Så Norge går inn, og det offentlige Norge går inn I en litt roligere periode de neste dagene.
0: Og stemningen på Slottsplassen akkurat nå, nå det litt over en time til dette ekstraordinære statsrådet. Hvordan vil du beskrive den?
1: Det en dempet stemning. Vi ser mange mennesker som kommer, legger ned blomster, står, dveler en stund, viser den siste respekten, og mange som går igjen. Derfor det mange her, men det mange flere som har vært her enn de som faktisk her nå. Så det en strøm med mennesker som kommer, og det en dempet stemning. Det kan vi jo kanskje forvente oss at det vil være en litt spesiell stemning på det ekstraordinære statsrådet når Håkon for første gang som monark skal lede det statsrådet med hele regjeringen til stede.
0: Trond Lydersen, takk skal du ha.
2: Med kong Haralds død har vi altså fått en ny konge I Norge. Det kronprins Håkon som nå har tatt over som monark.
3: Jeg føler meg liten I forhold til den store oppgaven som pålagt meg.
4: Prins Håkon Magnus var et nasjonalt symbol fra han var født. Som arving til den norske trona. Og selv med moderne 70-talsforeldre som prøvde å gi prinsen en vanlig oppvekst, ble kongelige plikter tidlig en del av livet. Han var 17 da bestefar kong Olav døde, og han ble kronprins Håkon. Først I arverekka til den norske trona. På 18-årsdagen møtte han I statsråd for første gang. Han avla eiden, nå kunne han være regent. Men den unge arveprinsen strevde med å finne seg selv I den kongelige rollen.
5: Jeg jo I den litt spesielle situasjonen at jeg har visst hva jobben skal være fra jeg var liten, og skal forsøke å finne en utdannelse som passer til den jobben som jeg allerede har fått.
4: Først langt vekk fra kongeriket fikk kronprins Håkon den avstanden han trengte.
6: His Royal Highness Crown Prince Håkon of Norway.
4: 3 studieår I USA endret den norske tronarvingen.
5: Dette ting jeg har tenkt mye på frem og tilbake, så jeg har på en måte kommet frem til det at jeg må bare velge selv å bli konge og gjøre det beste ut av det.
4: Det store vendepunktet kom sommeren 1999. På kvartfestivalen I Kristiansand møtte han Mette Marit Kjessem Høyby.
7: Ja, jeg har en kjæreste, og hun heter Mette Marit.
4: Alenemor med såkalla utagerende fortid, en usannsynlig kandidat til rollen som Norges kronprinsesse. Tronarvingen gjorde sitt livs viktigaste og tøffaste val, som kronprins og som Håkon. Et nytt slektsledd I den moderne norske monarkiet var sikret I 2004, og Norge fikk møte den bestemte siden av kronprinsen. Han opphelt pressa medan mor og barn ble kjørt bakvegen hjem. Far tok det første offisielle bildet av prinsesse Ingrid Alexandra selv, fordi ro og privatliv var viktigere enn å slippe offentligheten til. Som kronprins gikk han andre Vegard enn forfedrene.
8: Hello. How are you? I'm Håkon.
4: Internasjonalt var han tett på FN sitt arbeid for utvikling av verdens fattigste land.
8: Thank you very much for sharing your story and I wish you all the best.
4: På slottet ble han frontfiguren da de store krisene rammet. Da store søster slo seg sammen med amerikanske Durek Verrett og utløste storm både I og rundt familien. Og da Marius Borg Høyby endte I retten, tiltalt for 32 lovbrott, blant annet voldtekter. Det var et stort slag for stefar Håkon å følge rettsprosessen mot Høyby. Han har vært kronprins I mer enn 30 år, og reist kongeriket rundt sammen med kronprinsesse Mette Marit. Han har vært kong Harald og dronning Sonjas næreste kollega og støtte. Som kongevikar I flere perioder har han fylt alle monarkens oppgaver. Nå starter livets største oppgave. Han Norges nye konge.
2: Reporter her, det var Kristi Marie Skrede.
0: Det en ekstra sending I alle NRKs radiokanaler I forbindelse med Kong Haralds bortgang. Tidligere I dag så har vi hørt om Kong Haralds forhold til idrett og idrettsfolk. Therese Johaug har hilst på kongen mange ganger. Kollega Harald Tingnes sammen med henne.
9: Ja, Therese Johaug husker vi veldig godt fra VM I Oslo I 2011, da hun fikk en varm, varm klem av vår kjære konge, og du var veldig tett på han, og hvordan det for deg I dag når kongen har gått bort?
10: Ja, det en ufattelig trist dag. Vi har mistet vår aller største mann I Norge, den folkekjære kongen som vi alle har vært så glad I, borte, og det en trist nyhet.
9: Hvordan vil du huske han?
10: Jeg vil jo først og fremst huske han for at han var så folkelig. Altså det var, han var symbolet på Norge, han var hel ved. Han var en person som så alle, og som riktig brydde seg om mennesket. Og for min del så fikk jeg jo møte han I flere anledninger og snakke med han, og han var så oppriktig engasjert og interessert I sporten og da langrenn da, og visste alt og resultater jeg hadde gjort som jeg aldri I verden hadde forventet meg at han skulle våtte og huse og følge med på, så, og det sier mye som han som person og som konge.
9: Ja, så den idrettsinteressen den å snakke om kongen, den var helt reell.
10: Altså, den var så reell. Han visste World Cup-resultater, han visste NM-resultater, som jeg bare satt du virkelig og så på det World Cup-rennet. Et bitte lite renn med alt annet han held på med. Og det ikke bare langrenn, det alle andre sporter og alt annet av kultur og ting som skjer, så følger han med. Så det veldig, veldig trist at han borte.
9: Og det vi husker best med dere to vi som nevnte, du som kastet deg rundt halsen på han, som kanskje ikke var kongelig kutyme, men det føltes liksom rett likevel. Hvordan opplevde du den klemmen?
10: Jeg tror jeg ikke visste helt hva jeg gjorde, for jeg var jo så glad, og jeg sprang opp troppa, og han sto der bare med armene åpen, og jeg bare tok den klemmen. Ja, den klemmen jeg huset vel egentlig ikke før jeg kom ned troppa, og pappa etterpå bare, men det var litt av en klem du tok av kongen, og jeg bare, hæ, liksom, hva gjorde jeg gærlig? men det sier jo også litt som han som person, da, som bare står der med armene utstrakt, og virkelig unna meg det, og Det ble jo kongeklemmen, og det jo et idrettsøyeblikk, og kanskje det aller største idrettsøyeblikket jeg har fått opplevd I hele min karriere.
9: Du greide det, var det vel han sa til deg?
10: Du greide det, du, sa han. Jeg bare, ja! Han var liksom som en bestefar som sto der med armene åpne. Han var glad, han var sånn oppriktig interessert og engasjert, og han unna meg det, virkelig. Så den klemmen, den skal jeg love på resten av livet.
9: Ja, det nydelig å høre mange minner som folk har med Therese Johaug og kongen på en trist dag som dette her.
0: Bare Harald Tingnes som var sammen med Therese Johaug. Og norsk idretts idrettsforbund åpner for at all nasjonal idrett settes på vent de neste dagene etter kong Haralds bortgang. Både toppdivisjonene I håndball og fotball har kamper på programmet, og det blir opp til hvert enkelt særforbund å avgjøre hvordan idrettshelga blir. Kong Harald var, som vi vet, glødende engasjert I sport og deltok både I OL og VM en rekke ganger som seiler.
2: Klokken straks 10:30. Du hører på en ekstrasending her I NRK på alle NRKs radiokanaler. Kong Harald sovnet stille inn på Rikshospitalet klokken 06:35 I morges. Kong Harald ble 89 år.
0: Det strømmer inn kondolanser fra inn- og utland, fra statsministre, presidenter og andre kongelige.
2: Kong Harald ble konge 17. januar 1991 etter at hans far kong Olav den 5. døde. Kong Harald var konge I Norge I 35 år.
11: Jeg vet at mange oppgaver følger med, og jeg ber dere alle om støtte og tillit I min gjerning.
12: Kong Harald var 54 år gammel da han tok fatt på livsgjerninga si. 17. januar 1991 dør kong Olav. Den første kvelden stod den nye monarken I vindauga på slottet og så folk tenne lys.
13: Hellige troskapsvånd og folk fordra.
12: Kong Harald blei monarken som tok kongehuset inn I ei ny tid.
14: Jeg lover og sverger og ville regjere kongerik I Norge I overensstemmelse med det konstitusjon og lover. Så sant hjelper meg Gud, den allmektige og allvitende.
12: Da prins Harald ble født på Skaugum I Asker 21. februar I 1937, var det 567 år siden det sist ble født en prins I Norge. Tre år gammel ble han flyktning. Sammen med mora, kronprinsesse Märtha og søstrene Ragnhild og Astrid bodde prins Harald I USA fram til freden I 1945. Prins Harald var sterkt knytt til mora. Da han var 17 år gammel, døde hun etter et tids alvorlig sykdom. Tre år senere blir Harald kronprins, da kong Håkon dør I 1957.
15: Natten igjennom hadde enkelte ventet foran slottet på sørgebudskapet til land og folk.
12: I 1959 møtte han Sonja Haraldsen fra Oslo. Selv om det var kjærleik ved første blikk, skulle det gå 9 år før de fikk hverandre. De gifta seg I Oslo domkirke 29. august 1968.
16: Vil du ha Sonja Haraldsson som hos deg står til din ekte hustru?
17: Ja.
12: De fikk barna prinsesse Märtha Louise I 1971 og prins Håkon Magnus I 1973. Kongen hadde et varmt hjerte for folket. Han brukte ofte nyttårstalene sine til å rette søkelyset mot tema som ensemd, vold og mobbing. I 2019 ble selvmord tema I nyttårstalen etter at Ari Behn, far til tre av barnebarna til kongeparet, tok livet sitt.
18: Av og til ikke livet til å holde ut. For enkelte blir det så mørkt at ingenting hjelper. Ikke engang kjærligheten til sine aller nærmeste. Noen ser ingen annen utvei enn å forlate livet. De som står igjen må leve videre, fattigere, uten den de var glad I.
12: En av de mange talene som står att etter kong Harald var den han heldt på minnemarkeringa en måned etter terroråtaka 22. juli I 2011.
18: Mine tanker har vært spesielt hos dere som var direkte berørt av terroren, og dere som har mistet noen dere var glad I. Som far, bestefar og ektefelle, kan jeg bare ane noe av deres smerte. Som landets konge føler jeg med hver og en av dere.
12: Kongen heldt fram med å reise rundt til byer og bygder I det langstrakte landet, ut til folket sitt.
18: Å reise på fylkestur noe av det kjæreste og viktigste dronningene gjør I vårt folke. Da får vi muligheten til å treffe noen av alle de flotte menneskene som bor I det langstrakte og mangfoldige landet vårt.
12: Kong Harald var aktiv til langt over normal pensjonsalder. Han levde etter motto han videreførte etter faren og bestefaren. Alt for Norge.
2: Reporter her, det var Bjørne Østrem Jukastein.
0: Det en liten time til det ekstraordinært statsråd på slottet i anledning kong Haralds bortgang. I Trondheim har folk samlet seg ved Stiftsgården. Det den offisielle residensen til de kongelige i byen, og der også ordfører Kent Ranum.
17: Det blir så usigelig trist når en så folkekjær og fantastisk konge har forlatt oss, og det vondt. Og så samtidig med takknemlighet over at vi har fått lov å ha en så fantastisk konge i så mange år, men det først og fremst nå i dag bare uendelig trist.
19: Ved din side står Rita Ottervik, som var ordfører her i 2 tiår. Du har møtt kongen mange ganger. Hvordan mottar du beskjed om at han nå ikke her lenger?
20: Det med stor sorg, men også med følelsen av stor takknemlighet og respekt for alt han har lagt ned, både for landet vårt, men ikke minst også for det tette og nære forholdet han har hatt både Trondheim og Nidarosdomen. Han har samlet oss i vanskelige tider, og han har bidratt til festen når den har vært her.
19: Og dere er her, og mange andre har møtt her. Hvorfor det sånn at folk føler at det naturlig å komme hit og vise sin medfølelse?
17: Fordi våres konge har hatt den unike evnen til å favne om all. Han har sagt de ordene vi har trengt når vi skal ha vært løftet opp. Han har sagt de klokeste ordene når vi trengte å samle oss i sorg eller glede. Så alle har et veldig nært og personlig forhold til kongen vår. Så derfor så det et uttrykk for en gjensidig kjærlighet og takknemlighet som utvises. Så det begynte allerede i går, og det kommer til å være i god stund fremover.
19: Ja, mens vi står her så kommer det gråtende ungdommer. Kan du dele litt, du har masse fine opplevelser med kongen, kan du dele litt som du sitter lengst frem i minnet?
20: Ja, jeg tenker at gleden som kongen har hatt med å møte barn og unge, hadde et stort ønske om å være ut og treffe folk, ikke sitte inn i lukket rom, men møte med barn og unge under kroningsjubileet. Rangkloa ligger jo veldig nært. Hvordan har vært ut på forskjellige skoler og arrangement i kommunen vår, så har han vært veldig nær, interessert, opptatt av folket, og det derfor jeg tror at folk så glad i han. Og ønsker å takke han nå for fantastisk innsatt gjennom så ufattelig mange år. Og så tror jeg det handler om tryggheten vår. Det noe som der, som fast, og som symboliserer den langsiktige tryggheten, og det tror jeg folk setter veldig pris på.
2: Du hørte til slutt der tidligere ordfører i Trondheim, Rita Ottervik. Reporter ved Stiftsgården var Gjøte Toftaker. Da skal vi direkte til Slottsplassen i Oslo. Reporter Tord Magnus Dyrkorn, hvem har du møtt der?
21: Nei, her jeg står midt på Slottsplassen, så det nå svært mange som har møtt opp, til tross for at det nå har begynt å regne. Folk vi har snakket med sier de ønsker å vise respekt og ta farvel med en folkekjær og varm konge som mange føler de har et nært forhold til. Og vi står her nå med Bård Eirik Ruud. Du var på vei til jobb, så du jobber i sentrum. Du var på vei til jobb i dag da budskapet om kongens død kom. Hvordan traff det budskapet deg?
22: Det var trist å høre. Det var jo forventet at han kom til å dø ganske snart, vil jeg si. Men det er klart, det er trist å endelig få beskjeden.
21: Og så det er en fredag, du har jobb i sentrum, men likevel har du valgt å møte opp her i dag sammen med kollegaer. Dere hadde med dere blomster. Hvorfor valgte dere å gjøre det?
22: Det i respekt og takknemlighet for den folkekongen han har vært. Så det det viktig å markere for oss.
21: Ja, hvordan husker du? Hvordan vil du huske kong Harald?
22: Ja, personlig så vil jeg si at han var en veldig varm og inkluderende person. Det gjorde kjempeinntrykk for meg å se hvordan han stilte opp, eller hvor hele familien stilte opp under 22. juli og terrorangrepene der. Det også en grunn til at jeg her i dag, at det er viktig det var viktig for meg at de stilte så flott opp. Og også den flotte talen han hadde i Dronningparken her borte for noen år siden. For oss som er skjev også, så var det kjempeviktig. Så stor takknemlighet.
21: Det är stor takknemlighet här hos de som har mött upp på Slottsplassen. Det var alltså Bård Eirik Ruud på väg till jobb då budskapet om kongens död kom och folk kommer framdeles till Slottsplassen för att lägga ner blomster och ta farväl med kungen.
2: Reporter Tord Magnus Dyrkorn. Vi skal litt tilbake i tid, helt til da historien om kong Harald startet, dagen da Norge fikk en ny prins, kollega Daniel Eriksen.
1: Ja, dette var jo en vindstille vinterdag i Asker, men det gikk et historisk sus over kongedømmet. 21. februar 1937 så får kronprinsesse Märtha og kronprins Olav sin første sønn. Han blir født på Skaugum, der kronprinsfamilien bor. Søstrene, prinsesse Ragnhild og prinsesse Astrid får en bror, og Norge har fått en arveprins. Den første som ble født i Norge på nærmere 600 år.
2: Det var jo ikke bare stort for familien, det var jo en historisk hendelse også.
1: Ja, altså det var den første norske prinsefødselen på 567 år. Prins Harald kunne da bli den første monarken som også var født i Norge siden år 1380. Drøye to måneder senere så kronprinsfamilien på plass i Slottskapellet på Slottet i Oslo for å døpe sitt femte medlem. Hovedpersonen selv var som barn flest da biskop Johan Lunde velsignet den vesle gutten.
3: Vil de at dette barn skal døpes til faderens og sønnens og den hellige åndens navn og oppdrages i den kristne forsagelse og tro. Gud bevare din inngang og utgang fra nu og til evig tid. Jeg tegner deg med det hellige korsets tegn og din panne og ditt bryst. Til et vitnesbyrd at du skal tro på den korsfestede Jesus Kristus. Hva skal barnet hette?
6: Harald.
3: Harald. Jeg døper deg i faderens og sønnens og den hellige åndens navn. Amen.
2: Det var idyll i 1937, men det var mørke skyer på horisonten, Daniel.
1: Ja, oppveksten på Skaugum fikk en brå stans. Natt til 9. april 1940 det tyske krigsskipet Blücher på vei inn i Oslofjorden. Tyskerne invaderte Norge. Målet var å få kong Håkon og regjeringen til å kapitulere. Prins Harald ble da vekket i 5 på morgenen, og i morgentimene forlot han Skaugum for siste gang på over 5 år. Både regjering og kongehus kom seg jo ut av Oslo. Kronprinsesse Märtha og barna var først 4 måneder i Sverige før de reiste videre til USA. Der ble de i nesten 5 år, og det satte preg, forteller kronprinsbarna til Arne Skouen, som intervjuet dem utenfor Washington.
23: Og nå snakker dere vel alle sammen like godt engelsk nå som dere snakker norsk?
24: Ja, nesten.
23: Nesten, sier Astrid. Og du da, Harald, du har jo vært lenger her i Amerika enn du har vært hjemme.
24: Jeg kan snakke bedre amerikansk enn jeg kan. Norsk.
23: Kan du det? Ja, det skal vi nok forandre på når du kommer hjem.
1: Som vi alle vet, så ble det jo ikke noe problem for prinsen å holde på begge språkene etter at han kom hjem med familien.
2: Han kom hjem da han var 8 år. Hvordan var den velkomsten?
1: Det var juni 1945, så var honnørbrygga foran Oslo Rådhus fylt til randen av mennesker. På bilder fra denne dagen så ser vi kong Håkon i marineuniform. Noen steg bak bestefaren så går prins Harald iført kortbukser og med et norsk flagg i hånda. Ved siden av sin mor, kronprinsesse Märtha, smiler prinsen, som ser ut til å være litt sånn overveldet. Han hadde da vært 5 år i USA, og det var det eneste landet han da kjente.
2: Hva kjente han igjen av det landet han hadde forlatt 5 år tidligere?
1: Altså, han kjente ikke bestefaren sin igjen, kong Håkon den syvende. Han husket han ikke engang. Han forstod heller ikke kongens dansk-norsk. Det han husket fra hjemkomsten var at det blåste felt på Rådhusgaia. Det forteller han i boka «Kongen forteller» av Harald Stanghelle. Kong Harald var siden flere ganger tilbake i sitt andre hjemland, som han kalte det. Både på statsbesøk og på andre besøk. På en tur til USA i 2005 var det tydelig at det føltes nesten som å komme hjem.
25: Ja, det ikke bare nesten faktisk, for jeg husker jo, jeg har tenkt litt nå på det, vi snakket om det, å komme igjen i 1945. Mine søstre reiste hjem til Norge, men jeg hadde i grunn hjemmet mitt her, så jeg reiste i grunn til et fremmed land. Jeg husket ingenting. Jeg husket ikke noe fra Norge. Jeg var bare 3 år da jeg reiste derifra. Så sånn sett, da var jeg mye mer glofast I amerikaner enn jeg var nordmann egentlig. Så det ikke bare ord når jeg sier at jeg føler meg veldig hjemme her I Amerika.
1: Denne turen I 2015 var den siste turen Kong Harald hadde til USA, da han besøkte områder med sterke bånd til nettopp Kongerik I Norge.
2: Reporter Daniel Eriksen, takk skal du ha.
0: Norge har fått ny konge. Da kong Harald døde 0635, ble Håkon I samme sekund landets nye statsoverhode.
2: På slottsplassen I Oslo fortsetter blomsterhavet å øke. Slottet har firt flagget til halv stang, og folk møter også opp for å sørge mange steder rundt omkring I landet.
0: Vi skal til Tromsø, for der du, reporter Christer Jonsgaard. Hva sier folk du har snakket med I formiddag?
4: Det mange folk som har kommet til domkirka I Tromsø sentrum. Det alt fra unge, møtte nettopp en skoleklasse som tok seg fri mellom timene for å komme ned her og gå inn I kirka, til eldre som har vært og lagt ned blomster. Og jeg observerte en som tente et lys. Det var deg, Alexander Dannevig. Hvordan reagerte du da du hørte at kong Harald var gått bort?
5: Nei, først og fremst med at det var trist, og at på en måte Norge samles, og at vi alle på en måte I samme båt nå, og fikk behov for å komme hit og legge det blomster, fordi jeg ikke hjemme I Oslo, hvor det har vært naturlig å dra til Slottsparken, så... Fint å se at de også samles her I Tromsø og legger ned blomster.
4: Vi skal komme tilbake til deg, Alexander, og sette over til Oslo igjen.
2: Ja, for du snakket om Slottsplassen, og Fremskrittspartiets leder Sylvi Listhaug nå nettopp på vei til slottet med blomster. Lilla Sølhusvik, du har slottfølge.
6: Ja, Sylvi Listhaug, FRP's leder, har egentlig akkurat kommet til landet og akkurat kommet til Stortinget også, men nå skal du opp på Slottsplassen, du også, Sylvi Listhaug. Hva tenker du å gjøre der?
7: Nei, vi legger ned blomster. Jeg synes at Kong Harald har gjort en fenomenal innsats for Norge. Han valgte seg valgspråket Alt for Norge, og det han fulgt opp til den siste dagen. Han vært en samlende og fantastisk person for Norge, og jeg ønsker å hedre han I likhet med veldig mange andre.
6: På veien fra slottet og til Stortinget, når jeg gikk andre veien, så var det bare en jevn strøm på vei opp til Slottsplassen. Høyres leder Ine Eriksen Søreide gikk med hele sin gruppe. Dag Inge Ulstein, lederen I Kristelig Folkeparti, gikk med sin gruppe. Jeg har sett flere andre representanter. Nå har du, Sylvi Listhaug, suttet på flyet lenge og tenkt over situasjonen. Hva tenkte du underveis? Du har truffet kongen mange ganger.
7: Jeg synes det forferdelig trist, fordi han var en så fantastisk konge. Samtidig så må vi også tenke på at han fikk et langt og godt liv. Han ble 89 år, det ikke alle så opplever. Men vi kommer til å savne han nettopp, for han var så samlende. Han var der for oss I både gode og onde dager. Han reiste ut til folk og var en del av oss, og det gjør at jeg tror alle sammen I Norge veldig glad I han. Han gjorde et uslettelig inntrykk på alle som møtte han. Hadde humor som var helt fantastisk. Så vi kommer til å savne han virkelig fremover.
6: Du dro til Sør-Korea, du, sammen med utenrikskomiteen. Hvordan var det når dere visste at kongen var så syk?
7: Det ble jo gjort vurderinger på forhånd, og der man selvsagt hadde tett kontakt med slottet. Og da var det jo lagt avgjørende vekt på at det var en stabil situasjon. Så endret jo det seg underveis, så det klart at det traff virkelig. Og vi skjønte jo da når vi fikk den meldingen om at det var blitt ytterligere mer alvorlig, at da måtte vi komme oss på første fly hjem igjen, og det gjorde vi. Og veldig, veldig glad for at vi tilbake her nå. Mm.
6: Og om noen dager så kom den nye kongen her til Løvbakken, eller til Stortinget som vi nå, for å bli formelt og for å avlegge ed. Da skal hele Stortinget være der, og du også selvfølgelig.
7: Ja, det skal jeg. Og det klart, dette skjer ikke ofte I Norge. Så det er jo en stor og høytidlig dag, både sorg og glede over at vi også har en ny konge. Så det blir vel rare dager nå i Norge fremover, der vi skal sørge, men der vi også skal ta godt imot det nye kongeparet som da skal krones.
8: Det blir vel også en tid for samhold? Partipolitikken legges ned for en stund nå?
7: Ja, definitivt. Nå betyr politikken ingenting egentlig. Nå skal vi sørge sammen, vi skal stå sammen og motta den nye kongen, dronninga, kronprinsessa, og vi skal sørge over kong Harald som gjorde en så fantastisk jobb for Norge. Vi kommer til å savne han, men som jeg sa, jeg husker også når Olav gikk bort i 1991, og det føltes som om det aldri var noen som kunne ta hans sin plass, for han var fantastisk han også, men det greide Harald, og det er jeg helt sikker på at også Håkon har gode muligheter for å greie.
8: Nå skal Håkon, kronprins Håkon snart møte statsråd på slottet, og du skal få lov til å gå oppover Karl Johan for å vise din siste respekt ved slottet. Takk for at du var med, Sylvi Listhaug.
2: Det var Lilla Sølhusvik som slo følge en liten bit.
0: Vi skal tilbake til Tromsø, vi og reporter Christer Jonsgaard i denne ekstrasendinga på alle NRKs radiokanaler og høre hvordan Tromsø ser ut etter at nyheten om kong Haralds død kom.
4: Jeg står utenfor domkirka fortsatt i Tromsø sentrum. Her har folk kommet og lagt ned blomster, og jeg står med en som ville vært egentlig på Slottsparken, hadde ikke vært for at omstendighetene har det til at han er her i Tromsø. Alexander Dannevig, du valgte å ta turen hit til domkirka. Hvorfor det?
5: Nei, som du sa, siden jeg ikke hjemme i Oslo, så ble det naturlig å komme hit og tenne et lys og legge ned blomster, så ja.
4: Og jeg må spørre deg om hva kongen betydde for deg.
5: Nei, jeg tror han betydde for meg det jeg tror han har betydd for mange, og det er at han på en måte, han har vært samlende, og han har minnet oss om hvor få vi er her i landet. Når det er vanskelig, og når vi trenger det på en måte, og der er vi nordmenn kanskje litt fattige så på andre ting, så da blir det veldig tydelig hvor mye kongen betyr da. Og det tror jeg det tror jeg er mange som deler med meg i dag.
4: Hva betyr det at kongen går foran på den måten han gjør?
5: Nei, han viser jo at det på en måte går an å går an å være dannet og fattet og trygg da i vanskelige situasjoner, og samlende ikke minst i vanskelige situasjoner, og minner oss om at vi ofte er i samme båt da, og hvor få vi er, og det tror jeg er grunnen til at på en måte monarkiet fortsatt står sterkt i Norge, at vi alle på en måte har den respekten da, uavhengig om vi er republikanere eller monarkister, så ja.
4: Hva tenker du om hvor bred appell han hadde når du ser folkene som kommer hit til domkirka i Tromsø? Vi har sett skoleklasser, vi har sett eldre.
5: Ja, det med eldre er på en måte naturlig, og det hadde jeg regnet med, men det er fint å se de yngre generasjonene også. Men kanskje det er det at han representerer på en måte besteforeldregenerasjonen, eller for mange av oss da, i hvert fall for min generasjon, og hva de har opplevd, og hva kongen selv opplevde, ja, helt tilbake under krigen og sånne ting, og det tror jeg på en måte minner oss om, slektersgang og tradisjon og tilhørighet, og det er det en konge skal gjøre, så der han gjort jobben sin, og vel så det.
4: Og mens vi har stått og pratet her, og jeg ser jo du blir preget av det som har skjedd, hvordan minner setter du igjen med?
5: Nei, det er jo kanskje litt sånn, det er 17. mai, Holmenkollsøndag, men også selvfølgelig faren hans, kong Olav, hele tradisjonen. Men konkrete minner så er det selvfølgelig at jeg er fra Oslo, så jeg har gått i barnetog og sånne ting og vinket til kongen mange ganger, så det er jo sterkt for oss i Oslo og betyr mye da, at kongen hører til der, at vi får lov til det hver 17. mai, så det er kanskje det sterkeste minnet, men selvfølgelig også Holmenkollsøndag, hvor alltid kongen og hans familie var til stede, det er en sånn sterk tradisjon for oss i Oslo.
4: Alexander Dannevig, tusen takk for praten.
5: Tusen takk.
0: Tusen takk tilbake til Kristi Jonsgaard som var med oss fra Tromsø. Det altså bestemt av regjeringen landesorg fra i dag. Det altså en såkalt nasjonal sørgeperiode som skal vare til etter kong Haralds gravferd. Og reporter Tor Albert Frøsland, hva det går ut på?
9: Ja, som du sier så det først og fremst da regjeringen som bestemmer i verksetter denne sørgeperioden, og den skal vare frem til kong Haralds gravferd da. Det ingen klare definerte regler om en nasjonal sørgeperiode, også kalt landesorg, for sorg personlig, og det kan være ulike behov og ønsker knyttet til markeringen av at kong Harald har gått bort. Det heter det i en uttalelse da fra statsministerens kontor. Vi må som enkeltpersoner, familier, lokalsamfunn, arbeidsplasser, organisasjoner og som land finne våre måter å vise sorg og deltagelse på, heter det videre da fra statsministerens kontor.
0: Tor Albert Frøsland, takk skal du ha.
2: Tronskiftet i Norge nå etter kong Haralds død innebærer ikke bare at vi har fått en ny konge her i landet, vi har også fått en ny dronning.
10: Det var en flik av eventyret. Mette Marit fra Kristiansand til kyrkja for å gifte seg med tronarvingen. Kongeriket sto nærast stille da hun ble kronprinsesse mot alle odds.
11: Vil du ha Håkon som står ved din side til din ektemann?
13: Ja.
10: Hun var alenemora som tok gutten sin med og bygde familie med kronprinsen av Norge. Det skulle bli et liv med større prøver enn noen kunne ane. De to møttes på rockefestival i 1999. Hun jobbet som servitør. Han skulle bli konge. Det var en sensasjon. Pressa snudde hver en stein for å avdekke hvem kronprinsens store kjærleik var. Det gikk rykter om et utsvevende liv, upassende bakgrunn for en kommende dronning.
13: Jeg har lyst til å snakke litt om fortiden min.
10: Tre dager før bryllupet prøvde hun å stoppe røkteflaumen selv, og fortalte om en urolig ungdomstid.
13: Jeg var i et miljø hvor det ble testet, og vi gikk utover grenser. Det har vært en veldig dyrekjøpt erfaring for meg.
10: Egen livserfaring var med da hun formet sin kongelige rolle. Hun ville mer enn å vinke og smile.
13: Hei, så hyggelig å se deg igjen.
10: Hun startet med å rette merksemda mot psykisk syke, ensame og de som kjenner seg på siden av samfunnet. Utsette grupper ble invitert til gjestebord på Skaugum. Kronprinsparet fikk ros for å gjøre Norge varmere. Kronprinsesse Mette Marit ble FN-ambassadør for kamper mot HIV og AIDS. Å få makten til å lytte til unge stemmer ble hennes kampsak.
13: I have no doubt in my mind that young people can be powerful leaders and change the world. Thank you very much.
10: Hun brukte sin kronprinsessemakt internasjonalt og samlet velstående kvinner til et krafttak for helsehjelp til jenter og kvinner i fattige land. Møter med jenter som 10 år gamle Subeda.
14: Are you looking forward to going to school?
10: Underernært, malariasjuk og i fare for å falle ut av skolen, fikk henne til å gå tettere på enn kongelige ofte gjør.
13: Å se et ungt menneske som Subeda som ikke har så mange muligheter, det gjør noe med en. Det relaterer veldig til min egen barn.
10: Kontrasten til livet hjemme var stor. Der var målet å skape en så vanlig hverdag som mulig for barna, tross royale rammer. Også for arveprinsessa. I familien var hun bare Ingrid. Kronprinsessa gjorde litteratur til sin merkesak. Hun fikk togselskap på laget og skapte sin egen reisende litteraturfestival. Målet var å spreie leseglede, fordi bøker var så viktige for henne. Boksatsingen ble også en måte å dele mer av seg selv. I mer enn to tiår var hun landets kronprinsesse. Det hektiske kronprinsesselivet med representasjon og egne prosjekt stoppet opp høsten 2018. Hun hadde lenge kjent at hun ikke var helt frisk. Da diagnosen lungefibrose kom, var det umulig å stå på som før.
12: Både dagsform og formen vil variere i perioder, og derfor vil nok det gå noe utover min arbeidskapasitet, og derfor synes vi det er viktig å informere om dette nå.
10: Enda en stor krise ventet kronprinsfamilien. Marius Borg Høyby ble pågripen ved Skaugum etter en valgsending. Han ble etterforsket og senere tiltalt for blant annet voldtekter og mishandling i nære relasjoner. Høyby nekta straffskuld for de mest alvorlige punkter i tiltalen. Saken rystet kongeriket og sette kronprinsessa på hennes livsprøve.
15: Det er flere som har kritisert det faktum at kronprinsessen ikke ønsker å kommentere saken. Hva tenker kronprinsessen om det?
16: Den kritikken står jeg godt i. Tusen takk.
10: Men trass krise og kronisk sykdom, arbeidet for monarkiet helt fram, om enn i lågere tempo. For hun valgte ikke bare han den augustdagen i 2001. Hun valgte kongerike, og en jobb som varer livet ut.
17: I dag er vi blitt gift, og du er blitt Norges kronprinsesse. Mette Marit, jeg elsker deg.
10: Det var en flik av eventyret, da alenemora fra Kristiansand ble kronprinsesse. Så kom alt det andre. I dag er hun dronning av Norge.
0: Reporter her var Kristi Marie Skrede.
18: Klokka er 11. Dette er en ekstra sending i alle NRK sine radiokanaler.
0: Det er nasjonal sørgeperiode i Norge fra i dag til etter Kong Harald sin gravferd. Det er regjeringen som har bestemt det. Det er også ekstraordinært statsråd på slottet klokka 11.30.
18: Meldingen fra kongehuset i dag tidlig lød: «Det er med djup sorg vi meddeler at hans majestet Kong Harald i dag gikk bort. Kong Harald sovna stille inn på Rikshospitalet fredag 28. august klokka 6.35.
0: Og forsvaret hedrer Kong Harald med salutt klokka 12.
18: Hans majestet Kong Harald den 5. er død, 89 år gammel.»
0: Vi skal direkte til Slottsplassen, for der er det i ferd med å skje ting i forbindelse med dette ekstraordinære statsrådet om en halvtime.
19: Det er det som nettopp har skjedd, er at vi så vår nye konge komme kjørende i en svart limousin sammen med kronprinsesse Ingrid Alexandra, komme kjørende inn på Slottsplassen. Vi står helt fremst på Slottsplassen foran det som nå har utviklet seg til å bli et skikkelig blomsterhav. Her skal den nye kongen om kort tid tar imot regjeringen. Det er en mann som i dag har mistet sin far, men han skal på jobb og møte regjeringen for første gang som konge.
26: Juuri näissä autoissa, mutta mitä ilmeisimmin oli. Sillä tuossa jonkinlainen.
0: Tord Magnus Dyrkorn, du er på plass der. Du sier at blomsterhavet bare vokser. Hva med menneskene som har besøkt Slottsplassen gjennom hele morgenen i dag?
19: Gjennom hele dagen i dag så har det vært veldig mange mennesker som har besøkt, tatt tid ut av sin vanlige arbeidsdag, som det jo tross alt er. Nå står vi og ser på menneskene som står helt fremst bak blomsterhavet. Det er folk som tørker tårer, de har med seg flagg, blomster i alle farger. Det er så mange flagg stilt opp på bakken som blåser i vinden her, og det er en rørt folkemasse her som er til stede på en dag som er preget av stor sorg for Norge.
0: Den nye kongen er altså på plass. Hva er det dere har sett på Slottsplassen hittil?
19: Vi har sett at den landets nye konge kom kjørende fra det som er nord på Slottsplassen. Han kom rundt bak slottet, svingte inn foran slottet på akkurat det stedet som vi hvert år 17. mai ser barnetoget komme marsjerende for å vinke til kongefamilien. Akkurat der kom han kjørende, svingte inn under balkongen på slottet og ble stående der i et par sekunder før bilen som var bilen som var i en kortesje med to andre politibiler forsvant inn i bygningen. Så landets nye konge er nå på slottet. Det han muligens er for første gang som nettopp konge. Og oppe på slottsbalkongen så har det nå kommet en hvit flaggstang som henger ut midt på balkongen. Den er foreløpig naken, men her skal det komme et banner, et sørgebanner etter hvert denne dagen.
0: Tusen takk skal du ha, med oss direkte fra Slottsplassen, der altså Norges nye konge nå er på plass for sitt første statsråd som konge om en liten halvtime.
18: Kollega Tor Albert Frøsland, det er mye som nå rent offisielt skal skje.
9: Ja, det er en god del ting. Det vi vet nå, det er at om en snau halvtime så er det kalt inn til ekstraordinært statsråd på slottet. Hvis vi ser tilbake på da kong Olav døde og hva som skjedde i statsråd da, så kan vi jo i alle fall si at det er ventet at den nye kongen informerer statsråd formelt om at kongen er død, og at det er han som overtar som Norges nye konge. I tillegg vil høyst sannsynlig vår nye konge informere om hvilket kongsnavn han tar, om nye titler for de kongelige, og ikke minst dette med valgspråket hans. Dette vil da bli kjent for statsråd, og etter hvert bli lagt ut på kongehusets hjemmesider. De er jo for øvrig nå nede, for det er en del arbeid som må gjøres for å oppdatere hjemmesidene til slottet. Og så skal protokollen fra statsråd signeres, og senere skal den leses opp for Stortinget. Og etter det ekstraordinære statsrådet tilbake i 91 i forbindelse med kong Olavs død, så gikk da kongeflagget til topps på slottstaket. Det er det ventet at også gjør i dag, og da er det et symbol på den nye kongen. Regjeringen signerer kondolanseprotokoll, kanskje går de ut på slottsplassen de også for å tenne lysende genéblomster, og som det ble nevnt så blir det hengende et banner med sørgeflor fra slottsbalkongen, og det skal henge slik til etter jordpåkastelsen i begravelsen. Så dette er det vi antar at offisielt skal skje nå, helt i den første tiden.
18: Og dette med valspråk, hva er det?
9: Ja, i både Norge, Sverige og Danmark er det tradisjon for at nye monarker tar et valgspråk, et slags motto eller en devise, og det skal gjelde så lenge han eller hun er regjerende monark. Kong Håkon den 7. tok jo valgspråket Alt for Norge da han ble Norges nye konge i 1905, og de påfølgende kongene, både Olav og Harald, videreførte dette. Så gjenstår det jo da å se om den nye kongen også vil videreføre dette valgspråket, eller om han da velger en annen form.
18: Og hva skjer videre?
9: Ja, det vi venter på videre utover, det er jo den nye kongens minnetale til folket, og det vil da være den første gang at han taler som Norges nye kongen. For den nye kongen er jo da den første i statsapparatet som da skal tale. Ved forrige tronskifte var da den nye kongen den første som talte, og så talte representanter for resten av det offisielle Norge etter tur med stortingspresidenten som den neste. Det er jo, han er jo nummer to i Norge. Og så følger diverse offisielle på, statsministeren selvfølgelig, Høyesteretts justitiarius, sametingspresident, preses i Den norske kirke, alle disse vil komme med sine offisielle taler etter hvert. Og så ble det jo nevnt også at det kommer salutter, og det gjør det. Det Forsvaret har allerede bekreftet at de hedrer Kong Harald med sørgesalutt fra Forsvarets 9 salutstasjoner klokken 12. Salutten består av 21 skudd, og disse avfyres med 30 sekunders mellomrom. Og videre fra Forsvaret så stiller alle Forsvarets avdelinger og vil markere bortgangen med oppstilling og med kunngjøring og 1 minutts stillhet.
18: Og nå blir det altså en sørgeperiode også?
9: Ja, regjeringen har allerede erklært nasjonal sørgeperiode, og den skal vare fra i dag av og til etter begravelsen, og det skal flagges på halvstang ved offentlige virksomheter til etter begravelsen. Og så blir det sørgegudstjeneste i Oslo Domkirke etter hvert, og minnegudstjeneste i Nidarosdomen også etter hvert.
18: Takk kollega Tor Albert Frøsland.
0: Dette en ekstrasending i alle NRKs radiokanaler. Klokka 11.09. Hans Majestet Kong Harald den 5. Død, 89 år gammel. Han ble konge 17. januar 1991, etter at hans far, Kong Olav den 5. døde. Kong Harald var konge i 35 år.
3: Jeg vet at mange oppgaver følger med, og jeg ber dere alle om støtte og tillit i min gjerning.
20: Kong Harald var 54 år gammel da han tok fatt på livsgjerningen sin. 17. januar 1991 dør Kong Olav. Den første kvelden sto den nye monarken i vindauga på slottet og så folk tenne lys. På spørsmål fra en tilsett om hvordan han hadde det, sa kongen at han var lettere livredd for det som ventet. Men han ble kongen som tok kongehuset inn i en ny tid, og som forandret liv.
3: Jeg lover og sverger og ville regjere kongerik i Norge i overensstemmelse med det konstitusjon og lover, så sant hjelper meg Gud, den allmektige og allvitende.
20: Da prins Harald ble født på Skaugum i Asker 21. februar i 1937, var det 567 år siden sist det ble født en prins i Norge. 3 år gammel ble han flyktning. Sammen med mora si, kronprinsesse Märtha, og søstrene prinsesse Ragnhild og prinsesse Astrid, reiste han til Sverige da den tyske okkupasjonsmakten kom i 1940. De reiste videre til USA, der de bodde frem til freden i 1945. 17. mai det året helste prins Harald og søstrene hjem fra London til barna som fikk gå i tog igjen.
21: Du husker vel forresten ikke noe av barntog i Oslo, du Harald?
22: Nei, jeg var nok litt for liten den gangen.
21: Ja, du var nok det. Det forresten prins Harald nå som gjerne vil ha det siste ordet i den saken. Hva du vil si, Harald?
22: Vel møtt hjemme alle sammen neste 17. mai.
23: Kronprinsesse Märthas båre blir ført fra det kongelige slott til Oslo Domkirke.
20: Prins Harald var sterkt knytt til mora. Da han var 17 år gammel, døde kronprinsesse Märtha etter en tids alvorlig sykdom. Kong Harald snakket senere om sakene og sorga dette utløste Johan. 3 år etter blir Harald kronprins, 20 år gammel etter at kong Håkon dør. I 1959 møtte han Sonja Haraldsen fra Oslo. De sa det var kjærleik ved første blikk, men et ekteskap med kvinner av folket ble sett på som problematisk. Til slutt sa kronprinsen at han heller ville leve ugift om han ikke fikk gifte seg med Sonja. Og i mars 1968 kunngjorde stortingspresident Bernt Ingvaldsen trulovinga på vegne av kong Olav.
24: Hermed gir mitt samtykke til at min kjære sønn, kronprins Harald, i dag inngår forlovelse med frøken Sonja Haraldsen.
20: 29. august samme år gifter de seg i Oslo Domkirke.
25: Så spør jeg deg, kronprins Harald, for Guds åsyn og i denne forsamlings nærvær. Vil du ha Sonja Haraldsson som hos deg står til din ekte hustru?
27: Ja.
20: De fikk barna prinsesse Märtha Louise i 1971 og prins Håkon Magnus i 1973.
28: Her de registrerte møblene som vi har fått til da, i denne omgang. Og det
20: Sammen med dronninga moderniserte kong Harald det norske kongehuset. På 90-tallet ble kongehuset kritisert for pengebruk da slottet skulle totalrenoveres. Men da opppussingen var ferdig, gjorde de slottet om til museum på sommeren, slik at folket fikk komme inn og se. Som faren, kong Olav, var kong Harald svært opptaken av idrett. Han deltok I flere OL I segling og vann både EM og VM-gull. Kong Harald var også med å få OL til Lillehammer I 1994.
3: Jeg erklærer herved de 17. olympiske vinterleker på Lillehammer for åpnet.
20: Kongen hadde et varmt hjerte for folket, og blir huksa som kongen som gjorde opp for urett. Som da han I Kiberg I 1992 beklaget overfor nordmennene som hadde

0: enn å forlate livet. De som står igjen må leve videre, fattigere, uten den de var glad i.
1: En av talene som står att etter kong Harald den han heldt på minnemarkeringen etter terroråtaket 22. juli i 2011.
0: Mine tanker har vært spesielt hos dere som var direkte berørt av terroren, og dere som har mistet noen dere var glad i. Som far, bestefar og ektefelle kan jeg bare ane noe av deres smerte. Som landets konge føler jeg med hver og en av dere.
1: Og talen han heldt under Hageselskapet i Slottsparken i 2016 gjorde han internasjonalt kjent som den inkluderende kongen.
0: Nordmenn er jenter som er glad i jenter, gutter som er glad i gutter, og jenter og gutter som er glad i hverandre. Nordmenn tror på Gud, Allah, alltet og ingenting.
1: Da koronapandemien nådde Norge i 2020, hadde kongeparet nett kommet hjem fra sitt 50. Statsbesøk. Som andre måtte de i karantene. Vinteren 2024 ble kongen innlagt på sykehus i Malaysia, langt vekk fra Norge og sin egen familie. Vel heimat fikk kong Harald operert inn pacemaker, og for slottet ble det sagt at kongen kom til å trappe ned den omfattende aktiviteten fremover.
2: Ja, det blir ikke så mye å trappe ned som du tror. Jeg tror ikke det, men jeg tar det litt mer med ro av og til. Ellers så er det ikke, det kommer det ikke til å merke så mye forskjell.
1: Og året etter tok kongen nye steg. Som første monark sette han sine bein på Bjørnøya mellom Svalbard og fastlands-Norge i en tid med uro i verden.
2: For det første er det viktig at det bor folk her. Da har vi kontroll på området.
1: Kongen heldt fram med å reise rundt til byer og bygder i det langstrakte landet. Ut til folket sitt.
0: Å reise på fylkestur er noe av det kjæreste og viktigste dronningen gjør i vårt virke. Da får vi muligheten til å treffe noen av alle de flotte menneskene som bor i det langstrakte og mangfoldige landet vårt.
1: Kong Harald var aktiv til langt over normal pensjonsalder. Han levde etter mottoet han videreførte etter faren og bestefaren. Alt for Norge.
3: Det var stemmen til Bjørne Østrem Jukastein.
4: Klokka 11.17. Dette en ekstrasending i alle NRK sine radiokanaler.
3: Det nasjonal sørgeperiode i landet vårt fra i dag til etter kong Harald sin gravferd. Det regjeringen som har bestemt det. Det også ekstraordinært statsråd på slottet nå 11.30.
4: Meldingen fra kongehuset i dag tidlig lød med djup sorg. Vi meddeler at hans majestet kong Harald i dag gikk bort. Kong Harald sovna stille inn på Rikshospitalet fredag 28. august klokka 06.35.
3: Alle kirkeklokker vil ringe i en time fra klokka 12, og forsvaret hedrer kong Harald med salutt på samme tidspunkt.
4: Flagget på slottet fyrt til halv stong som symbol på at kongen død. Reporter Tor Albert Frøsland, hva har slottet sagt om hva kongen døde av?
5: Slottet har foreløpig ikke kommunisert ut noe om selve dødsårsaken, men som du selv sa, så står det på hjemmesidene til slottet at han sovnet stille inn ved Rikshospitalet. Det det eneste som konkret er formidlet fra kongehusets side. Men det vi vet det jo at kongen hadde sykdommen hemolytisk anemi, og at han ble lagt inn på Rikshospitalet 17. august. Da fordi han hadde fått en væskeansamling som krevde behandling. Hemolytisk anemi ble behandlet med kortison, men etter innleggelsen så fikk han påvist en bakterieinfeksjon, og han ble behandlet for denne med antibiotika, men så forverret tilstanden seg, og det lot seg ikke gjøre å redde livet hans.
4: Han ble syk i sommer. Hvordan var sykdomsforløpet etter det?
5: Ja, kong Haralds blodsykdom, hemolytisk anemi, den er i utgangspunktet ikke livstruende, men det en sykdom som oppstår

0: når røde blodceller brytes ned raskere enn benmargen klarer å produsere nye. Og dette kan gjøre den syke både slapp og tungpustet, men og kongen fikk væskeansamling, som jeg sa, som krevde sykehusbehandling, og ble da lagt inn på Rikshospitalet for behandling den 17. august. Og nå på søndag så meldte slottet at kongens tilstand var forverret. Han hadde da disse bakteriene i blodet og fikk antibiotika, og da ble det også meldt ut at han responderte på behandlingen. Men i morges kom altså meldingen om at tilstanden hans var svært alvorlig, og så kom også kunngjøringen om at han da var død.
1: Hvordan har folk reagert?
0: Folk samler seg nå i sorg, helt klart. Det ser vi i Oslo, det ser vi i de store byene, det hører vi fra over hele landet. Det er samling, folk er alvorstynget, folk bærer på sorg, folk bærer også på savn, folk legger ned blomster ved sentrale steder i byer og tettsteder. Vi ser av bildene på TV at folk samler seg i hopetall på Slottsplassen utenfor slottet her i Oslo. Men også i Bergen er det samling. Det har vært samling rundt en blå sten på Torgallmenningen. Ved Stiftsgården, kongens resident i Trondheim, er det samling. Og i store byer og tettsteder samler folk seg i sorg og i savn og i stillhet.
1: Takk, Tor Albert Frøsland.
2: På Slottsplassen vet vi at den nye kongen allerede er på plass. Han ble observert i baksetet på en bil. Nå kommer det også flere biler dit, reporter Tord Magnus Dyrkorn.
3: Ja, det vi ser nå er at det er en lang bilkortesje med svarte regjeringsbiler. Det er sotede ruter på de fleste bilene her, men vi må bare anta at dette her er landets regjering, som nå er på vei inn til slottet, der de skal møte landets nye konge for første gang som konge. Det er fremdeles et stort oppbud av mennesker her. Det er et stort presseoppbud av norsk og internasjonal presse, og bilene de ser vi nå kjøre sakte inn, en etter en, inn under slottsbalkongen, der det skal, på slottet der det skal holdes et ekstraordinært statsråd, der landets nye konge skal møte regjeringen for første gang som nettopp konge.
2: Vi ser at det er en grå himmel over den grønne slottsparken på denne dagen, Tord Magnus Dyrkorn. Hvem flere er det som er der til stede for å dirigere trafikken og passe på menneskene?
3: Det er jo, som du sier, at det er veldig mange folk her, og det er jo veldig mange viktige folk som nå er på plass her. Her er det et stort oppbud av både uniformert og sivilt politi som holder vakt her. Det er medlemmer av hoffet er til stede. Garden står selvsagt på vakt. De står fremme med sine geværer og står i vakt for den nye kongen og for regjeringen som nå er på vei inn. Det er kontrast på Slottsplassen akkurat nå i forhold til dagene som har ledet opp til i dag. Vi har husker at det har vært varmt og fint i Oslo. I dag på denne dagen så er det kjølig luft, det er grå skyer som du sier, og det er en verdig og dempet stemning her på Slottsplassen, hvor altså landets nye konge for liten tid siden kom til slottet for første gang som konge, og der også regjeringen nå og være med i statsråd.
2: Og der blir det også bestemt hva slags navn den nye kongen tar, og hva slags valgspråk han velger seg. Vet vi noe om hvor lenge dette statsrådet kommer til å vare?
3: Ja, nå er det jo omtrent 5 minutter, viser min klokke, til statsrådet, til det er meldt at statsrådet offisielt skal begynne. Hva som foregår der, det blir selvsagt mellom kongen og regjeringen, de samtalene som foregår der, men det er der altså kongen for første gang møter. Og det der kongen også vil annonsere til regjeringen hvilket navn han, hvilket regentnavn han skal ta, og også hvilket valgspråk kongen skal ta. Nå er det jo, vi vet ingenting om detaljene fra det møtet, eller hva vi forventer at han kommer til å lande på med tanke på disse valgene, men vi kan jo merke oss at de tre kongene vi har hatt opp til nå I, på denne siden av Norges historie, altså siden unionsoppløsningen I 1905, har valgt å ha valgspråket alt for Norge. Og så blir det, det stor spenning knyttet til hvilket valgspråk vår nye konge kommer til å ta. Det får vi altså vite etter det ekstraordinære statsrådet som om få minutter begynner her på slottet.
2: Vi ser også flagget på halv stang på slottet der, og mennesker I høstklær, anorakker og ryggsekker som går forbi I tillegg til disse sorte, blanke bilene, Tord Magnus Dyrkorn, som vi bare kan anta da at regjeringskortesjen. Og hvis vi ser bort fra de fine gjestene som kommer I bil, hva har de du har snakket med på Slottsplassen tidligere I dag fortalt?
3: Ja, og nå også alle bilene kjørt inn, så ja, med tanke på de menneskene som har møtt opp, som det veldig, veldig mange av, det står og ser nedover Karl Johan nå, det bare en vegg av folk vi ser på, det folk så langt øyet rekker, og folk, fortsatt det folk som kommer til. Folk sier at de kommer til å savne Kong Harald, de ønsker å ta farvel, vi har sett mange felle en tåre, vi har sett folk klemme hverandre, det skjer fortsatt. Folk venter med spenning. Folk ser opp på Slottsbalkongen. De ser på flagget som vajer på halv stang. Folk rørt av denne dagen som en historisk dag for Norge. Og folk har møtt opp for å vise også respekt og støtte til landets nye konge. Folk vi har snakket med har sagt at de ønsker å møte opp her og dermed vise, gi han et lykke til.
2: Det altså cirka, ja, det litt over tre minutter til dette ekstraordinære statsrådet skal begynne etter planen oppe på Slottsplassen. Vi ser dette blomsterhavet også som vokser, der det solsikke blant annet, det ligger kort der. Og så har du vært innom selve flaggstangen på slottet, men det også hengt opp en flaggstang på Slottsbalkongen, der vi vant til å se de kongelige stå og vinke på 17. mai. Hva skal skje med den?
3: Ja, den flaggstangen kom ut for ja, omtrent en time siden, vil jeg tro. Den foreløpig naken, men der skal det altså, det altså ventet at det kommer til å komme et sørgebanner der, et flagg som skal henge da vertikalt nedover ut fra balkongen. Og det kommer også til å bli bundet et slags svart banner til et flagget for å vise at landet nå inne I en offisiell sørgeperiode som det også ble annonsert fra regjeringen I dag for å minnes kongens bortgang. Og som du sier, det et blomsterhav som bare vokser her og vokser. Da vi kom hit I dag omtrent klokken 9 så var det en del blomster, men det var langt mer beskjedent enn det akkurat nå. Nå ligger det, det vi anslår, flere hundre buketter I en lang, lang stripe fra ene siden av Slottsparken, foran slottet, foran fasaden på slottet og mot den andre siden. Her det flagg, det folk som har tegnet kort og skrevet kort. Det norske flagg, man ser et svensk flagg. Vi vet at vårt broderfolk I Sverige også har et nært forhold til den norske kongefamilien, og den norske kongefamilien og den svenske kongefamilien har et nært forhold. Så det også folk fra Sverige som til stede her I dag for å vise respekt og ta farvel med Kong Harald.
2: Dyrkorn også med oss direkte fra Slottspalassen, der vi ser mennesker gå forbi med sykler og barnevogner, og det små barn med tegninger I hendene sine. Det ventet at den nye kongen vil hilse på, altså komme ut på Slottsbalkongen etter at statsrådet over?
3: Ja, det litt uklart for meg akkurat hva de planene men folk ser I hvert fall forventningsfulle ut her de står. De menneskene som står fremst, de ser fremover, de ser på Slottsbalkongen med forventning I øynene. Folk, noen feller en tåre, andre rørt, folk holder rundt hverandre, ser nå en kvinne legge ned en bukett med tre store hvite roser. Til minne om kong Harald som har gått bort. Og så det altså sånn at landets nye konge har for kort tid siden kommet til det slottet og nå skal ha en et ekstraordinært statsråd med regjeringen for første gang som konge, og det klart at folk til stede her også ønsker å gi han lykkeønskninger når han tar fatt på sin kongegjerning, og det et håp om å få se han. Vi fikk sett han da han kjørte inn i bilen i baksettet på en flott svart limousin der han også satt med sin datter, som nå landets nye kronprinsesse, kronprinsesse Ingrid Alexandra.
2: Takk skal du ha, som også har med oss fra Slottsplassen, Tord Magnus Dyrkorn, og akkurat nå så ser vi også bilder inne fra statsrådshallen på slottet, Katrine.
4: Ja, nå ser vi regjeringen stå oppstilt med folda hender foran seg bak stolene sine i dette store rommet med et stort bord. Mange stoler inne på slottet. Der står svartkledde, menn i dress, damene i svart penantrekk. Der står de inne og venter på den nye kongen. Skal komme inn. Det altså ekstraordinært statsråd på slottet som skal begynne nå klokka 11.30.
2: Et blått rom dette med ganske mørke vegger og dette hvite taket med en litt moderne lysekrone som skaper et litt sånn hardt lys i ansiktet på de som står med hendene foran seg og ser ned i gulvet og venter på den nye kongen som skal komme inn, og så ser det ut som også det ligger Norges lover på bordet der.
4: I enden så ser vi to stoler som skiller seg litt ifra de andre stolene, som gull i gull, ser ut til. Vi ser statsminister Jonas Gahr Støre og finansminister Jens Stoltenberg står øverst nærmest døra der den nye kongen skal komme når som helst nå.
2: Og utenriksminister Espen Barth Eide også helt øverst der, og statsråd skal da etter planen begynne. Nå, når klokka var 11.30.
4: Dette altså en ekstra nyhetssending. Vi venter nå på at den nye kongen skal komme inn i rommet der hele regjeringen står og venter på den nye kongen.
2: Gjennom disse hvite dørene helt i enden av rommet der, altså. Det var i dag tidlig klokka 06.35 at kong Harald sovna stille inn på Rikshospitalet, og dette blir det første statsrådet som den nye kongen da holder i sin nye rolle. Og han vil da informere statsminister Jonas Gahr Støre om at det han som har tatt over. Så nå går døren opp, og der den nye kongen
4: og
2: kronprinsessa inne i rommet og hilser altså på regjeringsmedlemmene, først på Jonas Gahr Støre og deretter på Jens Stoltenberg, og tar nå da hele runden rundt bordet. Alle sammen i mørke klær, og den nye kongen i sin gallauniform. Tor Albert Frøsland, han har på seg der.
0: Ja, han i alle fall korrekt informert i forhold til det møte han nå avholder første gang som vår nye konge.
2: Og kronprinsessen da også i det som ser ut som en mørk dress.
4: Jeg tar altså runden og helser på hele regjeringen, tar jeg i hånda. Så skal det da sette seg til bordet for dette ekstraordinære statsrådet. Tor Albert Frøsland, hva det som skal skje nå ved det ekstraordinære statsrådet?
0: Det vi forventer at skal skje rent formelt, det at kongen da, vår nye konge forteller statsrådet at han da faktisk det, at han har tatt over kongsgjerningen etter sin far som har gått bort. Så kan det være andre ting som kommer opp på dette ekstraordinære statsrådet. Tidligere så har det vært fortalt nye titler til de kongelige. Vi må jo anta at prinsesse Ingrid Alexandra nå for kronprinsesse Ingrid Alexandra å regne. Så får vi anta at kronprinsesse Mette Marit dronning Mette Marit. og andre som eventuelt da får nye titler. Og så det annet rent formelt som skal skje, som regjeringen, som da faktisk kongens råd, skal få vite. Og så skal det jo undertegnes protokoller, det skal skrives i kondolanseprotokoll, og det vi ser nå som skjer på slottsbalkongen, er at dette flagget, sørgeflagget med sørgeflor på, gjøres klart fra slottsbalkongen til å heises på flaggstangen som er montert nå på balkongen utenfor slottet. Dette er et flagg som skal henge, for selve kongeflagget som er på toppen av slottet, det skal heises på full stang etter at statsrådet formelt er over, og dette da som et signal utad fra kongehuset på at vi har en ny konge. Foreløpig så vaier flagget på halv stang, statsrådet er ikke ferdig, det avholdes nå som vi så. Og så er det jo da, det vi venter på er at dette flagget som da skal ut på flaggstangen på balkongen kommer. Det kan være at det kommer samtidig som at kongeflagget går opp på hel stang, men vi får følge med og se hva som skjer.
2: Eivind Smith, professor i offentlig rett ved Universitetet i Oslo, velkommen til Nyhetsmorgen.
5: Takk.
2: Hva det som skjer nå på slottet i dette ekstraordinære statsrådet?
5: Ja, akkurat nå det vel det som skjer, som dere sikkert allerede har hørt før jeg kom inn, altså kongen, den nye kongen og den nye kronprinsessen, det viktig å markere, møter regjeringen i den egenskap for første gang. Det i og for seg ikke noe som følger av grunnloven at man må gjøre det slik, for kong Håkon allerede konge, i kraft av at hans far er død, men det på alle måter rimelig, og en tradisjon, i vår kongetradisjon, at man da møter regjeringen så snart som mulig i høytidelig statsråd, og kunne gjøre blant annet kongens nye navn og valgspråk som jo er tradisjonen i Norge. Det er grunnen det som skjer akkurat nå, og så har vi seremonielle med flagg og opp og ned og slikt, som er vakkert og viktig.
2: Så vi at det var en ganske sørgetunga gjeng som sto der inne og ventet på å få hilse på den nye kongen. Hvordan har denne morgenen vært for deg?
5: Nei, jeg har jo fulgt med. Altså, jeg var ikke våken halv syv i dag, det må jeg tilstå, men jeg har jo fulgt med hele tiden, og jeg fulgte jo en god del med i går, var på Slottsplassen, og så hva som skjedde, og sto et øyeblikk. Mm. Og det er slående hvordan dette preger stemningen.
2: Hvordan vil du si, eller kanskje først, kan du plassere litt for oss hva det innebærer at Norge har monarki som styreform?
5: Altså, du kan jo velge en konstitusjonell, formell, altså rettslig vinkling på det, og da betyr det at kongen, eventuelt dronningen en gang i fremtiden, er statssjef, og det er viktig å huske på. Og det forklarer jo rollen i forhold til utlandet, det forklarer at regjeringen ikke kan treffe noen formelt bindende vedtak uten at det holdes i formen kongen i statsråd, eventuelt kronprinsregenten, eller nå kronprinsesseregenten i statsråd, og en veldig sjelden gang hvis begge er ute av stand til å fungere, slik at statsministeren leder møtene. Regjeringen møter stadig vekk og bestemmer mange ting politisk, men rettslig er det i den formen det må skje. Og teknisk så kan man faktisk si at på tross av at ingen konge i moderne tid har forsøkt, så ville altså kongens nektelse av å medunderskrive eller underskrive på kongens vedtak innebære at de ble ikke vedtatt. Men samtidig har vi visst, og det står i grunnloven siden 1911, at hvis ikke statsministeren kontrasignerer, altså medunderskriver, så blir det heller ikke noe vedtak. Og da vet vi jo hvor den politiske makten er, og hele poenget er på en måte at begge sider i dette spillet meget vel kjenner sine roller, og gjør det jo veldig bra.
2: Ja, hvordan har kong Harald ivaretatt det norske monarkiet siden han ble signet i Nidarosdomen?
5: Altså, mange har sagt det før meg. Jesus han har vært tatt på en veldig, veldig god måte. Han har jo gitt inntrykk av, og har vel ikke vært i, heller altså prøvd å legge skjul på, at han har vært en genert, og antagelig fortsatt på mange måter er en genert person, som vel også ifølge Harald Stanghell og mange andre ble holdt litt utenfor av sin far. Han fikk ikke være med på den måten Håkon nå hele tiden har vært trukket inn og deltatt i det, og hadde antagelig en større oppoverbakke enn Håkon nå vil få. For Håkon er en del av systemet, og de har jobbet sammen åpenbart i mange, mange år, og jobbet godt sammen i mange år. Og noen har jo sagt at i en ren praktisk forstand så har tronskiftet på sett og vis allerede skjedd, nok så gradvis.
2: Eivind Smith, vi skal tilbake til Slottsplassen, for nå skjer det ting på balkongen der, men det heter flagget, Tor Albert Frøsland.
0: Ja, nå heises sørgeflagget på flaggstangen som er satt opp ut fra slottsbalkongen. Det er kongeflagget med riksløven på, og som har et sort sørgebånd øverst på flagget, og dette, der kom det helt til topps på stangen. Dette vil da bli hengende en god tid fremover. Ja, nå ser det ut som det kan være litt trøblete å få ut selve sørgefloret, fordi flagget ble fyrt tilbake. Men dette er da altså selve sørgeflagget. Vi ser da at kongeflagget fortsatt er... Nei, da er det bevegelse i kongeflagget på toppen. Det går nå til topps. Det er slottets utmelding til folket at vi da offisielt nå har en ny konge. Kongeflagget er altså til topps på flaggstangen på toppen av slottet, og sørgefloret er i ferd med å heises tilbake på nytt, ser det ut som.
2: Beskriv hvordan disse flaggene ser ut.
0: Ja, det er jo da riksløven som preger begge flaggene. Den er jo i gul, eller mer nærmest forgylt, og så er det jo da på en ensfarget rød bakgrunn at de henger der. Det ser ut som dette blir hengende nå på halvstang, dette sørgeflagget fra slottsbalkongen.
2: I vakker kontrast til disse nesten ferskenfargede veggene på slottet da, og akkurat passe vind til at det får det vaier fint over slottsplassen.
4: Tor Albert Frøsand, det at kongeflagget nå ble fyrt til topps, hva betyr det?
0: Ja, at det heises på full stang, det er et klart signal til verden at Norge formelt nå har en ny konge. Vi har jo alltid en konge, i det den forrige dør overtar den nye, men det er et signal om at vi har en ny konge.
2: Eivind Smith.
5: Kan det være et bittelite poeng å merke at det flagget som nå har hengt der siden i morges, og som nå blir heit helt opp, det er litt annerledes enn det som hang der i går, for da var det kronprinsflagget som hang, og de har en liten splitt i seg, ikke sant?
2: Ja, det er den splitten som nettopp... Ja,
5: ikke noen stor splitt, og du ser den ikke alltid så godt, men den er der.
2: Det er forskjell på det. Nå ser vi også nye bilder inne fra slottet. Der er det bildet av kong Harald som står på et bord med blomster ved siden av seg, med sørgebånd over. Kong Harald hadde jo dette voldsspråket «Alt for Norge», Eivind Smith. Du er professor i offentlig rett ved Universitetet i Oslo. Hvordan har det kommet til uttrykk i hans kongegjerning?
5: Ja, men altså, det aller mest direkte måten det har kommet til uttrykk på nå, er vel rett og slett han holdt ut. Han har stått løpet ut, vil jeg si. Og på mange andre måter, men særlig det kanskje nå.
2: Du er rørt.
5: Jeg er litt rørt.
2: Er det å vente at Norges nye konge tar det samme valgspråket?
5: Ja, personlig vil jeg gjette at han gjør det. Men jeg vet jo ikke. Det får vi en vite om et øyeblikk nå, tenker jeg. Altså, formelt har man jo ikke noe slikt til å ha noe valgspråk, men det er jo en tradisjon hos oss, og i Norden i alle fall.
2: Og tradisjoner er jo viktig i et kongehus.
5: Ikke sant? Ja. Og det markerer en utstilling. Mm. Og det ville vel egentlig undre meg om man ikke velger det samme, men jeg vet ikke.
0: Nei, det er nok riktig det du sier. Det har jo vært tradisjon, altså kong Håkon tok jo dette i 1905, og det har vært videreført siden den gang. Og det har jo stått seg gjennom alle disse årene fra 1905, og det har stått seg godt, vil nok de fleste si, så det vel å anta kanskje at vår nye konge viderefører dette, men dette får vi vite om ikke så lenge. Dette er meddelt statsråd.
5: Nettopp.
2: Hvor mye av personligheten er det som er med på å forme den rollen som monark?
5: Mye. Om Harald har du mange ting å si, men altså en av de tingene som har slått meg, jeg har møtt han i noen få anledninger også, og det det at han var aldri i tvil om at han var kongen, og det var aldri i tvil om at han var kongen, og samtidig var han en veldig åpen og uformell person, ikke sant? Så den balansen der jo en særlig utfordring i et land som Norge, hvor vi ja, man har sagt noen ganger at man forventer at kongen er konge, og dermed noe annet enn oss andre, men samtidig ikke tror at han er noe. Ikke sant? Og den balansen der har han mestret på en fantastisk måte, en helt annen måte enn Olav. Og Håkon er jo, mener jeg personlig, veldig godt rustet for å overta, men han er en annen person.
2: Ja, det der, du var jo inne på det i sted vi snakket om det, de tette båndene man kanskje har, at man får være en medarbeider i denne bitte lille bedriften. Hva tenker du om betydningen av det?
5: Jeg tror det er veldig, veldig viktig. Jeg tror at det har gitt Håkon en mye bedre startblokk. Mm. Et mye bedre sats enn jeg kan tenke meg at Harald hadde og følte at han hadde. Mm. Og i tillegg har han jo en veldig trygg personlighet som gjør han veldig godt rustet, tenker jeg, til å gjøre denne jobben. Og så har han jo visse trekk som er helt annerledes enn Harald, men menneskeligheten er åpenbart til stede.
4: Vi ser nå på TV-bildet statsminister Jonas Gahr Støre gå inn i dette rommet vi skildret litt tidligere. Det rommet som har et stort trebord med et bilde av avdøde kong Harald i sørgeflor.
0: Ja, det er nå signering, og statsministeren signerer i dette øyeblikk. Det vi må anta er kondolanseprotokollen. Han signerer da ved bildet av kong Harald med sørgeflor rundt selve rammen på fotografiet av kong Harald. Så det er vel noen minneord som statsministeren muligens skriver der han nå sitter og signerer protokollen da.
2: Så er det tent lys i sølvlysestaker ved siden av som brenner mot denne røde veggen inne på dette vakre rommet, og vi ser altså det blinker i overflaten på bordet der statsministeren sitter og skriver i det vi tror da er en kondolanseprotokoll. Eivind Smith, hvis du skulle skrevet noe der til kong Harald, hva skulle det vært?
5: Du, skal jeg være ærlig, så måtte jeg nok ha tenkt litt på det. Mm. Det vet jeg ikke helt.
2: Nei.
5: Kanskje noe veldig enkelt noe.
2: Ikke sant. Og det er for deg som følger den ekstra nyhetssendingen på alle NRKs radiokanaler, også mulighet å sende inn dine kondolanser på NRK.no eller å dele dine bildeminner der. Og så blir det jo lagt ut kondolanseprotokoller ellers også, som det da er mulig å signere.
4: Vi ser altså statsminister Jonas Gahr Støre sitt fremleis og skrive i denne kondolanseprotokollen ved dette trebordet inne på slottet. Der er han ferdig. Da må vi anta at resten av regjeringen følger etter Tor Albert Frøsland.
0: Ja, slik var det i hvert fall ved forrige dødsfall. Ja, her kommer helseministeren og skal signere i protokollen. Så det er da antatt regjeringens medlemmer kommer en etter en for å skrive noen minneord og signere i kondolanseprotokollen.
5: Det er viktig å huske på at statsministeren har en egen rolle i denne sammenhengen. Mm. Det er ikke bare Jonas som kondolerer.
2: Nei, fortell litt om det.
5: Altså, statsministeren i en konstitusjonell forstand er kongens fremste rådgiver, og har jo samarbeidet mye med Harald gjennom mange år i ulike egenskaper, og representerer også her regjeringen. Vi ser at han tok lang tid på å skrive, de andre skriver sitt navn, skulle jeg tro. Mm. Ikke sant? Og det stemmer jo helt med rollene, så det er regjeringens kondolanse, ikke sant, til minne om Harald.
0: Det er jo faktisk kongens råd, så å si, som signerer.
4: Ja. Her så vi finansminister Jens Stoltenberg akkurat signere. Når han var ferdig, la fra seg pennen, så ga han et nikk mot billettet av Kong Harald på bordet.
0: Og nå er det utenriksminister Espen Barth Eide som signerer i protokollen.
5: Og rekkefølgen her avspeiler jo den interne rangordningen i regjeringen, ikke sant? Der lenge var jo utenriksministeren nummer to i regjeringen. Sånn er det ikke lenger.
2: Når endret det seg?
5: Ja, det har endret seg over tid, og det varierer jo helt med regjeringens sammensetning. Altså når du får koalisjonsregjeringer, så vil jo ofte man fordele i lys av andre partiledere og så videre, ikke sant? Her er jo Vestre den eneste statsråd som er nestleder i Arbeiderpartiet. Så det er vel en av begrunnelsene, tenker jeg, for det.
0: Der signerte samferdselsminister Nygaard protokollen.
4: Og etter han så følger vel det Terje Aasland, vår energiminister. Sätter sig ner vid detta stora bordet och signerar denna kvite boken. De är allvarliga och ser präga ut allesammans.
0: Ja, det är ju både en speciell dag, inte bara för oss men också för regeringen och detta extraordinära statsrådet de har varit igenom. Det är inte ett normalt eller låt mig säga vanligt statsråd de har nettopp varit igenom och som de är i färd med och avslutte. Det er kulturministeren som nå signerer protokollen.
5: Nei, jo, dette statsrådet er etter alt å dømme ikke et ordinært statsråd. De har ikke vedtatt noen ting.
2: Nei, det tok jo ikke så veldig lang tid.
5: Neida. Nei. De har blitt fortalt. Kongen har fortalt hva kongen har bestemt. Og i tillegg naturligvis informert da, formelt om at hans forgjenger.
2: Men sånn rettslig sett, hvor viktig er disse, alle disse formelle hendelsene som skjer nå? Det virker jo kanskje litt sånn offisiøst og litt altså hvor viktig er de?
5: Det er en altså rent rettslig sett, for å bruke det uttrykket enda en gang, så har det begrenset betydning. Altså det er jo liksom to helt avgjørende ting. Rent konstitusjonelt, det ene er at kongen er kongen når kongen er død. Altså Håkon ble konge 0635, blir ikke det i morges. Og det andre er at kongen har plikt til å avlegge ed for Stortinget, som da kommer til å skje i løpet av et par uker eller noe slikt, ikke sant? Og så er det forstått en tredje ting, og det er at nå har vi en kronprinsesse som ikke bare er titulær kronprinsesse, men kan fungere som regent. Og i den egenskapen må hun avlegge ed til statsrådet, eventuelt til Stortinget.
2: Og nå ser vi at de er ute på Slottsplassen her. Mm.
0: Ja, det følger slik det var ved forrige dødsfall i kongehuset, da kong Olav døde, at de går ut på Slottsplassen etterpå eventuelt legger ned blomster. Men vi har også sett at kommunal- og distriktsminister Skjæran har signert, digitaliserings- og forvaltningsminister Karianne Tung har signert, næringsminister Cecilie Myrseth har vært og signert, kunnskapsminister Karina Sandnortug har vært der, og nå var det klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen som signerte.
2: Og der ser vi altså fem svarte rygger med ansiktene vendt mot dette blomsterhavet på Slottsplassen som står og ser ned både ut over menneskene som har samlet seg og over Karl Johan, ned mot Stortinget.
0: Fiskeri- og havminister Marianne Sivertsen Næss signerte nettopp. Her kommer forsvarsminister Sandvik, Doro Sandvik, og signerer. Og de går tydeligvis ut på Slottsplassen og stiller opp på rekke i stillhet. Ja, nå snødde de som stod der og går tilbake til slottet.
2: Eivind Smith, du.
5: Nei, jeg vil, altså du spurte hvilken betydning dette seremonielle har, og jeg svarte først altså, at rent rettslig har det strengt tatt ingen betydning, men det betyr jo ikke at det ikke har betydning.
2: Nei.
5: Så symbolikken er viktig, det er et uttrykk for respekt for personen, for institusjonen, for vårt system, rett
2: og
5: slett.
2: Og disse ritualene nå når vi er i sorg, de har jo også nå.
5: Ikke sant, ja. Og altså, seremonier er former, men former betyr noe.
0: Justis- og beredskapsminister Astrid Aas Hansen var nettopp inne og signerte. Hun reiste seg og hadde et stille øyeblikk. Arbeids- og inkluderingsminister Kjersti Stenseng har også signert kondolanseprotokollen. Sigrun Aasland er neste statsråd som skal signere. Nå ser vi flere av statsrådene har gått ut på Slottsplassen og har tatt oppstilling foran dette blomsterhavet som ligger foran slottet. Her blir de stående, de går ut pulje for pulje. Der tar Sigrun Aasland, forsknings- og høyreutdanningsminister, et stille farvel med Kong Harald. Og så er det Åsmund Aukrust, som er utviklingsminister, som kommer inn for å signere protokollen.
2: Og vi har jo allerede hørt fra statsminister Jonas Gahr Støre tidligere i dag, som jo var den første til å signere denne kondolanseprotokollen på vegne av regjeringen. Det er med dyp sorg jeg har mottatt budskapet om at hans majestet, kong Harald den 5., er død. Den meldingen kom tidligere i dag.
0: Nå satt nettopp barne- og familieminister Lene Vågslid seg ned for å undertegne protokollen. Hun tar også et stille farvel. Hun la sin høyre hånd over hjertet i det hun ga et nikk til fotografiet av kong Harald. Siste regjeringsmedlem som signerer protokollen nå, det er landbruks- og matminister Nils Kristian Sandtrøen. Da skal samtlige av regjeringens statsråder og ministre ha signert protokollen.
5: Det kan det være greit å nevne at det venter en person utenfor døren. Og det er altså regjeringsråden som er øverste embetsmann i statsministerens kontor. Og sekretær for statsråden, for sånt. Sånn.
0: Ja.
2: Og signerer da helt til slutt. Eivind Smith, ja. Mm. Og det er også en vase med hvite blomster på dette bordet som står ved siden av bildet av kong Harald med sørgeflor på. Og så står det da ansatte ved slottet i uniformer bak her, og veldig høytidelig ramme selvsagt rundt dette. Og nå er det siste gruppe da med regjeringsmedlemmer som går ut på Slottsplassen over den gruslagte plassen der og
4: ned mot folkemengder som har stått der i flere timer nå allerede.
0: Og de legger alle ned blomster, ser det ut til. En enkel hvit blomst, det er litt vanskelig å se, for vi har ryggen til oss, så ja.
4: Imellom folk da, og regjeringsmedlemmerne, så ligger dette her store blomsterhavet, som er blomsterbuketter i alle slags farger, ispedd norske flagg, også gravlys, kort og tegninger som barn har lagt ned foran slottet.
0: Jeg har også lagt ned den type kosebamser og slikt fra barn. Her ser vi bildet av protokollen. Det er litt vanskelig å se.
4: Står det våre kondolanser ved hans majestet Harald den 5.s død. Vi er et folk i sorg. Ja. Det var det da statsminister Jonas Gahr Støre som skrev. Han var først ut til å signere denne kondolanseprotokollen som nå hele regjeringen har signert.
2: Avsluttende ordene der i kondolansen fra statsministeren og regjeringen var da leve kongen med utropstegn.
4: Vi ser da regjeringsmedlemmene stå med bøgd hoved, ta sitt minutt foran dette store blomsterhavet utenfor slottet, sammen med folket som har møtt opp. Nå går de igjen opp mot slottet, der de har lagt ned en hvit blomst hver. Går de inn gjennom portene til slottet igjen, inn igjen til resten av regjeringen og den nye kongen. Tor Albert Frøsland, nå skal vi ha salutter for den nye kongen.
0: Ja, både det om et par minutter så saluterer forsvaret med 21 saluter fra samtlige av forsvarets saluteringsstasjoner. Nå kommer for øvrig de siste siste puljen av regjeringsmedlemmer ut, og vi skal over til Akershus festning nå.
4: Reporter Else Karina Archer.
6: Ja, her det klart for sørgesalutt nå klokka 12. Det jo for å hedre den avdøde kongen. Og som det ble sagt her, så skjer dette over hele landet nå. Det 21 skudd som skal avfyres med 30 sekunders pause i mellom. Her det møtt opp masse folk for å få med seg denne sørgesalutten. Og så sett at de som skal avfyre skuddene har gjort seg klare. De står i stram givakt her på Akershus festning for å avfyre disse sørgesaluttene.
7: Kom igjen!

0: Jeszcze dwa. Jechać mi się kolano.
1: Ty, a to ja po co byliśmy? Byliśmy na wrogu.
0: No to fajnie.
2: A ty? Pan Rekonur!
3: Som er litt bra her på Akershus festning nå, og det står en haug med folk her og filmer. Det en veldig høytidlig stemning. Flere av de som representert her står altså i stram jakt. I en slags sånn æresposisjon. Dette gjøres jo for å hedre den avdøde kongen.

0: kommandanten som leder denne avfyringen. Hun står rett bak de som avfyrer disse saluttene.
1: Andre kanon!
0: Det står også mange utsendt fra militær her som også står i vakt og passer på at ikke denne folkemengden beveger seg for nær kanonene. Det altså utrolig mange som har tatt turen hit til Akershus festning for å få med seg dette historiske øyeblikket. Det altså 21 skudd i alt som skal avfyres. Og så det da som vanlig ved sørgesalutt, så det 30 sekunders pause mellom hver avføring. Det følges nøye med på klokka her, ser jeg foran de som står foran meg her.
1: Første kanon!

0: Det er en dempet stemning her. Det ikke så mange som...
1: Andre kanon!
0: Som jeg sa, så det, folk veldig rolig her. De kjenner sikkert på, hva skal jeg si, høytiden rundt dette øyeblikket. Den spesielle situasjonen. Og folk står med fingrene inn I ørene for det... Det smeller veldig bra her på Akershus festning nå. Det en høytidelig stemning her.

0: Alt utføres selvfølgelig med en enorm presisjon. Og det følges med på klokka. Og det kommandanten da som leder denne avfyringen av disse saluttene.
1: Første kanon!
0: Jeg ser også nede på kaja her, rett nedenfor Akershus festning, så står det folk og ser opp hit. Stille og rolig og få med seg saluttene derfra nede på kaja.
1: Andre kanon!

0: så litt lenger bort på kaja så står det folk stilt opp stille og rolig for å få med seg dette historiske øyeblikket. Og det jo ingen tvil om at dette jomer og høres godt over hele Oslo.
1: Vi har her vært direkte inne fra Akershus festning, der det norske forsvaret avfyrer salutter, Tor Albert Frøsland.
2: Ja, det gis 21 skudd, som de sier, eller salutter på 21, og det gis for kongelige, det gis for til statsoverhoder, og det gis også på nasjonaldager. Da det 21 skudd som avfyres, og som regel da med 30 sekunders mellomrom mellom hvert av skuddene.
1: Klokka 12.06. Dette en ekstra nyhetssending i alle NRK sine radiokanaler.
3: Det en nasjonal sørgeperiode i Norge fra i dag og til etter kong Haralds begravelse. Det har regjeringen bestemt.
1: Nå ringer kirkeklokkene over hele landet fra klokka 12 til 13. Og vi har akkurat hatt et ekstraordinært statsråd på slottet som over. Vi så at regjeringen signerte kondolanseprotokollen etter statsrådet og gikk i tur ut på slottsplassen til folket som ventet der. I studio nå, Katrine Nybø og Sigrid Sollund.
3: Og det var statsminister Jonas Gahr Støre som skrev en siste hilsen i denne kondolanseprotokollen, og han skrev «Våre kondolanser ved hans majestet Harald den femtes død. Vi et folk i sorg. Vi en nasjon i takknemlighet. Takk for en livslang gjerning. Kongen død. Leve kongen», undertegnet alle statsrådene i den norske regjeringen.
1: Eivind Smith, professor i offentlig rett ved Universitetet i Oslo. Det mye formelt som skjer nå etter kongens bortgang.
4: Mye som skjer formelt. Det viktigste skjedde helt uformelt, nemlig ved kong Haralds død. Da ble kong Håkon. Og prinsesse Ingrid ble kronprinsesse Ingrid. Så det skjer helt uten formaliteter, det bare slik det. Og så kommer da masse ceremoniell, og det ikke negativt ment. Dette viktig. Det markerer institusjonen, det markerer forholdet mellom kongen og regjeringen, som formelt kongens råd, og flagg og den typen symbolikk hører jo med i et monarki.
3: Dette med at det nasjonal sørgeperiode, hva ligger det egentlig?
4: Jeg må innrømme at detaljene, det kjenner jeg ikke. Det blir ikke slik at man stenger ned samfunnet og stenger restauranter og så videre, og folk velger ut selv hvordan de vil innrette seg på dette. Men i hvert fall offisielle begivenheter vil skje på en litt annen måte enn det som ellers pleier.
2: Så det jo besluttet at det skal flagges på halv stang fra og med i dag og til begravelsen over, og på halv stang fra alle offisielle institusjoner, statlige sådanne, og det oppfordres også til både fylkeskommunale og kommunale institusjoner at det flagges på halv stang fra og med i dag og til og med begravelsen da.
3: Vi venter også på flere taler som skal holdes både fra stortingspresidenten og statsministeren om ikke så alt for lenge.
2: Det vi også venter på når det gjelder taler, det jo selvfølgelig vår nye konges tale. Det ventet at han den første som skal tale, og ikke bare det hans første tale som vår nye monark.
1: Og hva vil komme fram i en sånn tale?
2: Det en minnetale.
4: Ja, det en minnetale, og samtidig den første offentlige fremtreden av den nye kongen som konge. Hvor han vil også snakke om sitt valgspråk, vil jeg tro, ikke sant? Og sånn, ingen lang tale kan vi forvente, men med litt grann om hans ambisjoner, hans forventninger, hans... hva skal vi si, altså ønske om støtte.
1: Det var altså klokka 8:30 I dag tidlig at budskapen om at kong Harald var død kom. Vi var ute på Slottsplassen I Oslo for å snakke med de som møtte opp for å vise sin respekt til kongen.
5: Ja, jeg tenkte jeg skulle ta med meg morgenkaffen opp hit og bare være litt sammen med andre som tenker på kongen vår. Og så kom det jo, som du sier, beskjeden mens jeg sto her, og det var en veldig sterk og spesiell opplevelse. Føler at jeg på akkurat riktig sted denne morgenen.
6: Det føles veldig trist og veldig fint å være her akkurat. Jeg kom akkurat når flaggen gikk ned på halvstand.
5: Ja, det veldig fint å se at det her vi samles når vi har fått denne her beskjeden, og at man har et sted man også kan gå til.
7: Kom hit fordi vi akkurat så den triste nyheten på nyhetene. Og for å vise respekt for en samlende, inkluderende, fantastisk konge som vi alle har. Jeg så glad I.
8: Nei, det trist. Litt som forventet utifra situasjonen, naturligvis. Men naturligvis veldig trist.
9: Det jo ganske spennende. Det jo en historisk hendelse. Det å si at stemningen jo ganske ja, trist, men også veldig fin.
5: Veldig rart, egentlig. Selvfølgelig sterke følelser. Først og fremst en sånn enorm takknemlighet. Et vemod. Og egentlig, som mange ganger sier, litt sånn overraskende hvor sterkt det virker inn på meg.
6: Nei, jeg tenker bare på han og familien og ja, hvilken viktig samlende person han har vært for oss alle.
7: Han har vært en helt fantastisk konge for absolutt alle.
9: Alle feirer jo på en måte det livet han hadde og det han gjør for norske folket.
5: Veldig fint å se så mange unge mennesker her og så mange barn som har skrevet kort og lagt ned blomster. Så virkelig beviset for at vi tar farvel med en ekte folkekonge.
3: Kong Harald har også hatt en spesiell rolle for det samiske folket, og vi har med oss deg Silje Karina Motka, du sametingspresident. Hvordan vil du beskrive kong Haralds betydning for den samiske befolkningen?
10: Jeg må for det første uttrykke at det en svært trist dag, og det samiske folket I sorg, og våre tanker det går til dronning Sonja, kongefamilien og absolutt alle som sto kong Harald nær, og så går våre tanker til hele befolkningen.
3: Mm.
10: Kongen hadde en helt spesiell betydning for det samiske folket. Det nok veldig mange som husker ordene hans da han talte I 1997 og slo fast at den norske staten grunnlagt på territoriet til to folk, samer og nordmenn. Og da uttrykte kongen også beklagelse for den uretten som fornorskningspolitikken hadde påført det samiske folket. Og det her, det fikk stor betydning.
3: Ja, hvordan tror du det påvirket også majoritetsbefolkningens syn og forhold til den samiske befolkningen?
10: Ja, jeg vil kalle det her et skifte som hadde en grunnleggende betydning både for majoritetsbefolkningen og selvfølgelig for samene. Og grunnen til det jo at de her ordene ble sagt av Norges konge. Men jeg må også få lov til å uttrykke at forholdet hans til det samiske det var selvfølgelig mye, mye mer enn en enkelttale eller et historisk øyeblikk, fordi at kongen viste gjennom hele regjeringstiden en stor respekt for det samiske folket, løfta språkene våre, viste ekte omsorg og inkludering og løfta kulturen også, og for Sametinget som institusjon.
3: Ja, hvordan gjorde han det I praksis?
10: Ja, han deltok jo så sent som ved åpningen av Sametinget I 2025. Da løftet han også igjen frem at Norge grunnlagt på territoriet til to folk. Han tok opp og snakket om fornorskningens sår, om språk, diskriminering og ikke minst om behovet for forsoning. Og

0: anledninger benytter sjansen til å løfte og inkludere enkeltmennesker, samer, gi dem en stemme, et rom i offentligheten, og vis det alltid en genuin interesse og omtanke for den samiske befolkningen. Og det er det som er grunnen til at kong Harald den femte har en så sterk betydning for det samiske folket.
1: Hva med ditt forhold til kongen?
0: Ja, jeg har opplevd kong Harald som et menneske som har vist veldig stor varme. Han har hatt store kunnskaper. Jeg har også fått den ære av å få oppleve Kolun, og for en egen evne han hadde til å både være verdig og nær på samme tid. Så en grenseløs takknemlighet til kongen for nettopp det.
1: Takk skal du ha for at du var med i denne spesielle ekstrasendingen i alle NRKs radiokanaler. Silje Karina Motka, sametingspresident.
2: Klokka 17 minutter over 12.
1: Meldingen fra kongehuset i dag tidlig lød: «Det er med dyp sorg vi meddeler at Hans Majestet Kong Harald i dag gikk bort. Kong Harald sovnet stille inn på Rikshospitalet fredag 28. august klokken 06.35.»
2: Det er nasjonal sørgeperiode i Norge fra i dag til etter kong Haralds gravferd, det har regjeringen bestemt. Forsvaret heidrer kong Harald med salutt klokka 12, og alle landets kirkeklokker ringer nå mellom klokka 12 og 13.
1: Men det er også en nyhet som når utover landegrensene, ut i hele verden. Det er flere ledere som har sendt kondolanser. Utenriksreporter Nora Geiran Dingstad, hva sier de?
3: Ja, kong Harald har hatt en viktig rolle som representant for Norge utenfor våre landegrenser, og flere statsledere sender i dag sine kondolanser til kongefamilien og til det norske folk. Statsminister Ulf Kristersson i Sverige sier at kong Harald var en samlende kraft i Norden, og dette sier også Danmarks statsminister Mette Frederiksen. Hun kaller ham også en høyt respektert person for det norske folk og for hele Norden. Frankrikes president Emmanuel Macron er i dyp sorg og sier at kong Harald jobbet utrettelig med båndet mellom Norge og Frankrike. Israels president Isaac Herzog kondolerer også. Han sier at kong Harald, som elsket sitt folk og ble elsket tilbake, tjente sin nasjon som konge med lojalitet og hengivenhet. NATOs generalsekretær Mark Rutte har også sendt sine kondolanser. Kong Haralds egne militære røtter gjorde ham til en forkjemper for det norske forsvaret og en mangeårig venn av NATO. EU-kommisjonens leder Ursula von der Leyen kaller ham en ekte europeer.
1: Og så var det jo tette forbindelser, eller det er, mellom det norske kongehuset og andre kongefamilier i Europa. De er jo i slekt også. Hva slags reaksjon?
3: Yes, kong Carl Gustav tok i dag mot beskjeden med stor sorg. Han beskriver livshistorien til kong Harald som eksepsjonell, og understreker at de to var nære venner, og at kong Harald var en god venn også for familien og for hele Sverige. Kong Charles har uttalt at Norge hadde en leder i kong Harald som ledet nordmenn gjennom tider med stor endring, og det er det mange som framhever, denne moderniseringen av kongehuset under kong Harald. Belgias kongehus kaller han for et fyrtårn av stabilitet, og det danske kongehuset har kondolert til kong Håkon spesifikt med tro, håp og kjærlighet.
1: Og det skaper også overskrifter i andre land. Hva skrives det i mediene i andre land?
3: Altså, flere har skrevet lengre artikler som beskriver kong Harald som person, hans liv og hans rolle og posisjon som konge. Og de trekker frem at han valgte å gifte seg med dronning Sonja, på tross av at dette var

0: kontroversielt da, og at han var en stor idrettsmann, det også mange som, som sier. Det også flere medier som har, tatt, har sendt reportere til Norge. SVT og Danmarks Radio har reportere her, det samme har tyskavisen Bildt. Mm.
1: Kollega Tor Albert Frøsland, valgspråket klart, og navnet?
2: Både navn og valgspråket. Norges nye konge heter Håkon den åttende. Og valgspråket som vår nye konge tar, det som vi har snakket om, han tar alt for Norge, da viderefører han tradisjonen fra sin far, sin bestefar og sin oldefar. Han gjør altså som, som forgjengerne. Dette meddelte vår nye konge i ekstraordinært statsråd på slottet, som da startet klokken 11.30. Så vi har altså en ny kong Håkon, og som har tatt valgspråket alt for Norge.
3: Alt for Norge, nå tennes det lys og folk legger ned blomster flere steder i landet for kong Harald. Vi har snakket med flere som sørger over å ha mistet kongen sin i dag.
4: Det er veldig trist, synes jeg. Det, ja, han var på en måte Norges bestefar.
5: Ja, hvor viktig var han?
4: Han var veldig viktig. Han har på en måte, nei, han har gitt veldig mye til Norge da. Så han var veldig viktig.
6: Jeg tenker en Norges bestefar er gått vekk. Mm. Ja, han var en samlende skikkelse, som jeg tror verden hadde bruk for. Ja.
5: Hva han betydde for Norge, tenker du?
7: Nei, jeg tror nettopp det at han har vært så samlet i en tid som ganske polariserende, så er han et symbol på noe som samlet, og han som person og var veldig jordnær, og veldig, man følte på en måte at det var den ekte personen. Harald og kong Harald samtidig.
5: Kjenner du på at det en spesiell dag?
7: Ja, absolutt. Det kjennes rart at det føles så spesielt også, for det ikke noe man går og tenker på til hverdags, men så kommer jo denne dagen da.
8: Kjenner jo jeg blir berørt, mest sånn at jeg kunne tatt til Torre. Kjenner da på veien her til i dag, morges.
9: Han har jo alltid henvendt seg til alle. Både skjeve og vanlige og alt det der greiene, og tatt alltid opp de rette tingene når han har ytret. Og det ser man nå på folk, folket tror jeg. Alle forstår hvor viktig han har vært.
10: Det føles som det er noen i familien som er død. Som, ja, ikke de nærmeste i familien, men det føles som, ja, er litt fjernslektning eller sånn, som du kjenner at du blir lei deg for å dø.
11: Hva har han betydd for deg?
10: Han har jo vært der bestandig. Det er som er vegg i samfunnet som er borte. Så føler vi alle har vært veldig glad i kongen i Norge.
12: Hva vil du si, eller trekke frem som de beste egenskapene til kong Harald?
13: Det er vel de fine humoristiske kommentarene. Spesielt når de hadde åpnet plattformen Troll. Og han dedikerte jo det at det var jo oppkalt litt til dronninger, for hun var jo troll. Så det er jo liksom de humoristiske kommentarene, de fine talene han har hatt, og den varmen som han sprer om seg, og at han er genuint veldig glad i folket sitt. Mm.
3: Det er mange som trekker fram kong Haralds evne til å snakke til folket. Han holdt jo hundrevis av taler gjennom et langt liv, både på fylkes- og kommuneturer, eller som vert eller gjest under statsbesøk og ved nasjonale markeringer. Og det er flere av talene hans som har gjort inntrykk på nordmenn, kollega Tor Albert Frøsland.
2: Ja, som du sier, både nordmenn og da han var i utlandet. Det har jo blitt trukket frem at kong Harald hadde evnen til å skildre innbyggernes følelser, selv om vi et lite land, det stor forskjell mellom nord og sør, det også forskjell mellom ung og gammel, så favnet han samtlige. For ham som konge ble det en rekke taler. De siste årene det særlig en som skiller seg ut, og den kom i 2016.
3: Og den var...
2: Ja, det var, da hadde kongeparet vært 25 år på tronen. i et land som hadde forandret seg en del siden 1991. For 1. september 2016 så ville kong Harald og dronning Sonja gi tilbake etter å ha blitt feiret gjennom da 25-års jubileumsåret. De inviterte folk hjem til seg i sin egen hage i Dronninghagen med innbyggere fra hele landet. Og talen som kong Harald da holdt er den mange tenker på når en snakker om den inkluderende kong Harald. Han startet med å reflektere over hva Norge er. Blant annet er Norge høye fjell og dype fjorder, nevnte han. Men fremfor alt er Norge mennesker.
14: Nordmenn er nordlendinger, trøndere, sørlendinger og folk fra alle andre regioner. Nordmenn er også innvandrere fra Afghanistan, Pakistan og Polen, Sverige, Somalia og Syria. Mine besteforeldre innvandret fra Danmark og England for 110 år siden. Det er ikke alltid så lett å si hvor vi er fra, hvilken nasjonalitet vi tilhører. Det vi kaller hjem er der hjertet vårt er, og det kan ikke alltid plasseres innenfor landegrenser.
3: Og Tor Albert, i løpet av disse nesten fem minuttene han taler, så sa han altså noe som gjorde veldig stort inntrykk på mange nordmenn, og som også vakte oppsikt i utlandet.
2: Ja, kong Harald opptatt av mennesker som han var, viste at han som konge hadde i seg en moderne oppfatning av mangfold. Det er denne delen av talen som gjerne går igjen da han snakket om kjærlighet og religion.
14: Nordmenn er jenter som er glad i jenter, gutter som er glad i gutter, og jenter og gutter som er glad i hverandre. Nordmenn tror på Gud, Allah, altet og ingenting. Nordmenn liker Grieg, Hugo, Hellbillies og Kari Bremnes. Med andre ord, Norge er dere. Norge er oss.
2: Og i dagene etterpå denne talen så gikk den viralt altså over det meste av verden, og han ble hyllet for å vise seg som en moderne konge. For mange, særlig land utenfor Europa, er kanskje ikke samspillet mellom monarki og et moderne demokrati noe en så lett ser. Men så tok han jo da brodden av tema som kan være kontroversielle da han begynte å snakke om musikksmak, og som han sa at i Norge liker vi både Kygo, Kari Bremnes og alt imellom.
3: Like ufarlig det som å elske noen av samme kjønn. Et stort spenn altså, og da tok han vel kanskje Norge da inn i et nytt årtusen?
2: Ja, for Norge har hatt tre konger siden unionsoppløsningen i 1945, da fikk vi vår fjerde i dag da, og kong Harald, han var den eneste som var konge i to århundre. I 1999 var det overgang til et nytt årtusen. På nyttårsaften det året var det samlet opp mot 80 000 mennesker i Oslo sentrum, og fra rådhuset minnet kongen om hvor heldige vi har vært i Norge.
14: Om noen minutter slår klokken 12, og vi går fra et årtusen til et annet. Vi må erkjenne at Norge ligger på solsiden i dagens verden. Vårt land har vært forskånet for de fleste av de tragedier som har rammet mindre heldige nasjoner. Men vår velstand må ikke føre til likegyldighet og selvgodhet.
3: Ja, vi fikk jo beskjed i sted om at den nye kongen har valgt det samme valgspråket som sin far og sin bestefar, men hva ligger det egentlig i et sånt valgspråk, Tor Albert?
2: Ja, i Norge, Sverige og Danmark så er det tradisjon for at en ny monark tar et valgspråk. Jeg er ikke forpliktet til det. Et valgspråk er et slags motto, en slags devise da, som skal gjelde så lenge som vedkommende er regjerende monark. Kong Håkon den syvende tok jo valgspråket alt for Norge da han ble konge i 1905, og de påfølgende kongene, Olav og Harald, og nå Håkon igjen da, viderefører altså dette. Så det blir alt for Norge i også vår neste periode med en kong Håkon som vår regent.
1: Vi skal nå til Stortinget, politisk reporter Lilla Sølesvik, der er du. Hvordan er stemningen der?
3: Nei, her går stortingsrepresentantene rundt sorgtunge som det meste av resten av landet i dag. Alle er stort sett kledd i svart og er litt sånn venter på at stortingspresident Mahmoud Gharahkhani skal holde sin tale om noen få minutter. Nå er det jo sånn at etter kongen i Norge så er det stortingspresidenten som er nummer to. Han er folkets representant. Derfor er det han som skal tale før statsministeren nå. Statsministeren venter å holde sin tale klokken ett. Og så er det jo veldig mange protokollære ting med disse talene og alt som skjer i dag. Nå er det ikke spesielt protokollært innhold i disse talene som skal komme, men det er selvfølgelig fordi stortingspresidenten og statsministeren skal forklare og fortelle om sitt forhold og landets forhold til vår kjære konge som har kommet bort, gått bort, og til vår nye konge Håkon den åttende, som nå skal tre i gang igjen. Eller nå skal starte sitt virke.
1: Du er jo på Stortinget. Hvordan ser de som jobber der ut nå? Hvordan ser det ut der?
3: Nei, de er langt stillere enn vanlig. Det gjelder både her på Stortinget og på Slottsplassen, at folk er mye roligere, snakker lavt. Jeg så Ine Eriksen Søreide samla hele sin stortingsgruppe. De gikk i svart og med røde roser og gikk opp til Stortinget for å markere respekt for kongen. Det samme med Kristelig Folkeparti sin gruppe, andre stortingsrepresentanter og har vært oppe. Nå er de tilbake igjen og spiser litt. Nå er det jo sånn at partipolitikk, det blir det ikke mye av de neste dagene. Nå er det samling i sorg og i forventning til den nye kongen.
1: Stortingspresident Masud Gharahkhani skal altså tale snart. Han er jo nest etter kongen i rang, og så skal statsministeren tale. Lilla Sølvesvik, det var jo mange politikere som enten lot være å reise eller satte kursen hjem igjen etter å ha vært i utlandet i går, da de forsto hvor alvorlig kong Haralds helsesituasjon var. Hva har de sagt om hvor viktig det var for dem å være i Norge da?
3: Jeg tror det var veldig vanskelig for dem å vurdere om de skulle reise eller ikke, etter hvert som meldingene kom om hvor alvorlig tilstanden var med kong Harald. Nå fikk de råd fra både slottet for så vidt og fra stortingspresidenten, tror jeg, om at det var vanskelig å vurdere. Men de har nok hatt det litt vanskelig på sine turer, og de snudde i hvert fall straks da meldingen kom i går om at tilstanden til kong Harald var svært alvorlig. Nå er de fleste, om ikke alle, kommet til Stortinget, og det kommer til å være et samlet storting som møter opp antageligvis på mandag eller tirsdag, når det blir edsavleggelse i Stortinget.
1: Hva skal skje da, Lilla, når Stortinget samles igjen?
3: Når Stortinget samles, så kommer det til å hver omtrent som når Stortinget åpnes høytidelig hvert år i oktober. Men denne gang kommer det til å være en minnetale over kongen som er gått bort, og en tale til kongen som skal starte sitt virke. Og så kommer alle til å synge kongesangen, og så kommer alle til å være svært høytidelig kledd, som seg hører bør. Så det kommer til å være en svært viktig og høytidelig.
1: Takk skal du ha, Lilla. Nå skal vi høre stortingspresident Masud Gharahkhani tale.
15: Norges konge, Hans Majestet Kong Harald den 5., gikk bort i dag. Med det har en kaptein forlatt oss. Det norske folk står sammen i sorgen over tap av en konge som sto ved roret i 35 år. Stortinget har mottatt dødsbudskapet med stor sorg. Kong Harald den 5. ble født inn en ansvarsfull gjerning. Fødselen den 21. februar 1937 var en historisk begivenhet. Han var den første prins født i Norge på 567 år etter at folket valgte hans farfar, Håkon den 7., til konge i 1905. Kong Harald overtog tronen etter sin far, Olav den 5. I 1991, og var en bærer av trygghet og kontinuitet. Som sin far og farfar før ham, var kong Harald folkets konge I et samfunn forankret I grunnlov og folkestyre, og en forvalter av våre grunnleggende verdier. Folkets vilje var kong Haralds vilje. Valgspråket talte for hans gjerning. Alt for Norge. Kong Harald var også en modig og fornyende monark. I pakt med tiden moderniserte han kongerollen og brakte monarkiet og kongehuset videre en tid med store endringer. Sammen med dronning Sonja åpnet han dørene inn til slottet for publikum, og han åpnet portene for Norge ut mot verden. Kong Harald ble på en dyp personlig måte berørt av monarkiets utfordringer I et moderne samfunn. Han måtte kjempe lenge for å gifte seg med den han elsket. Da kronprins Haakon skulle velge sin livspartner, hadde kong Harald og dronning Sonja banet vei. Kjærligheten mellom to mennesker størst, også for de kongelige. Kong Harald var lett å like. Det kan de mange tusen han møtte over hele landet bekrefte. Kong Haralds smittende latter og sans for humor fikk plass I det ellers alvorlige ansvar han bar. Han lot sin personlighet fylle kongerollen, ikke rollen fylle personligheten. Kong Haralds fremste kvalitet som monark lå kanskje I den oppriktige varmen og interessen han viste I møte med mennesker. Han verdsatte hver og en, og skapte mellommenneskelige møter av stor betydning for dem han traff. Landet rundt det mange mennesker som kan fortelle om hvordan møter og samtaler med kongen ble minne for livet. Og for enkelte ble det også et avgjørende vendepunkt I livet. Kong Haralds besøk til steder som ble rammet av flom eller andre ulykker lindret smerten I en vanskelig tid. Kong Haralds varme medmenneskelighet
3: Det var stortingspresident Masud Gharahkhani som snakket blant annet om kong Haralds evne til å møte mennesker. Vi skal få høre flere taler utover dagen, og vi kan gjenta at den nye kongen, kong Haakon den 8. Navnet han har tatt.
16: Klokka 12.38. Dette en ekstra nyhetssending I alle NRK sine radiokanaler.
3: Norges nye konge, kong Haakon den 8., beholder valgspråket «Alt for Norge» som sin far og bestefar.
16: Det nasjonal sørgeperiode I Norge fra I dag til etter kong Harald sin gravferd, det har regjeringen bestemt.
3: Og nå ringer kirkeklokkene over hele landet fra klokka 12 til klokka 13.
2: Ja, når vi inne på dette med kirker, så meldes det nå ut fra kirken at det blir en det blir sørgegudstjenester I alle landets domkirker nå på søndag klokken 11, med unntatt av Nidarosdomen, hvor den kommer til å gå klokken 17. Så det blir sørgegudstjenester slik vi antok at det skulle være.
3: For en time siden var det ekstraordinært statsråd på slottet. Da signerte regjeringen kondolanseprotokollen, og jeg siterer hva statsminister Jonas Gahr Støre skrev: Våre kondolanser ved hans majestet Harald den 5. Død. Vi et folk I sorg. Vi en nasjon I takknemlighet. Takk for en livslang gjerning. Kongen død. Leve kongen. Det skrev altså statsminister Jonas Gahr Støre på vegne av regjeringen I kondolanseprotokollen på slottet etter statsråd I dag.
16: Flere kyrkjeklokker over hele landet ringer nå I en hel time. Biskop I Oslo bispedømme, Sunniva Gylver, ved domkyrkja I Oslo, der det nå kimer fra kyrkjeklokkene.
17: Det jo en tradisjon at klokkene ringer for å samle til fellesskap og for å varsle, både I stor glede og ikke minst I stor sorg. Og derfor også selvfølgelig nå denne timen for å minnes og for å på en måte, hedre Kong Harald. Og for kirken så det jo også en påminnelse om troen på den kjærligheten som sterkere enn døden, og et himmelhåp som strekker seg ut over liv og død. Og det kan vi trenge I disse tider.
18: Ja, hvorfor tror du folk kommer til kirken nå I denne stund?
17: Nei, Oslo Domkirke og for så vidt kirker over hele landet har jo vært et sted, altså alle hellige hus, hvor folk kommer både I stor sorg og I stor glede, og når man ikke helt vet hvor man skal gjøre av seg selv og følelsene, og hvor man kanskje opplever seg liten I møte med de store tingene I livet. Vi så det selvfølgelig veldig sterkt I denne kirken etter 22. juli, men også da I andre situasjoner. Og jeg vil jo også si... at vi vet jo også at det muslimsk fredagsbønn I dag, jødisk sabbat begynner I dag og går videre I morgen, så jeg vil tro det også blir markert og ja, vært samlet I mange andre hellige hus. Men for oss I kirken så det jo da først og fremst I kirkene våre at vi både markerer med å ringe I alle landets domkirker og sikkert også noen andre lokale kirker og at mange kirker vil holde åpent med mulighet for lystenning, bønn, samtale eller bare stillhet å være I det hellige rommet.
18: Og dette mangfoldet som du snakker om synes å være I Kong Haralds ånd. Hvordan vil du minnes han?
17: Jeg må jo si at jeg veldig berørt selv også. Det tror jeg gjelder de fleste av oss. At Kong Harald virkelig var, og mer de siste årene, også ble veldig en sånn stor folkekonge for oss alle. Jeg tror vi var en del som lurte litt på om det var litt store sko, da han skulle overta for sin far Kong Olav I 1991. Noen av oss jo gamle nok til å huske det. Og han var jo veldig, veldig avholdt, men ut fra både min egen opplevelse og det jeg har inntrykk av ellers, så har Kong Harald virkelig bygget seg opp som den store folkekongen. Og som en sånn, hva skal vi si, et samlingspunkt. Han har virket veldig samlende og brukt sin symbolmakt til å løfte fram utsette grupper, til å virkelig se, til å være rundt I hele landet sammen med dronning Sonja og besøke, jeg tror, nesten alle kommunene våre. Og også til å sette viktige tema på dagsorden I talene sine. Enten det har vært diskriminering eller utenforskap, eller ensomhet, eller naturkrise, eller andre store tema. Da. Så at han har brukt den posisjonen og den plattformen han har hatt, både virkelig til å tjene landet og folket og oss, på en, jeg vil si, rørende måte som vekker stor respekt, og som et forbilde for alle oss andre som også står I kanskje symbolposisjoner og har makt og ansvar. Og at han har gjort det på en samtidig veldig folkelig måte. Mitt inntrykk at folk har opplevd seg sett og møtt han, og for min egen del, de gangene jeg har møtt kongen, så har jeg både blitt veldig rørt av hans tydelige nærvær, ikke minst hans humor og latter, men også, hva skal vi si, tilstedeværelse og interesse I det som vi andre rundt han måtte være opptatt av. Og så går jo selvfølgelig tankene nå aller mest til dronning Sonja og de andre I kongefamilien og hoffet, storfamilien på slottet og alle andre som ekstra berørt og rammet I denne situasjonen.
16: Reporter Hege Mo Eriksen var ved domkirka I Oslo.
3: Da kong Harald sovnet inn I dag tidlig, så gikk det inn på veldig mange nordmenn. Og nå sørger folk over hele landet.
19: Det en så spesiell dag. Jeg tror alle kjenner det. Hele kroppen her med... Ja, blir litt tom for ord, rett og slett.
20: Det har vært en så samlende karakter for hele landet her. Jeg klarer ikke å se for meg noen andre ta den rollen som han har hatt. Jeg tror han har vært hele Norges far og bestefar. Så for et par år siden så mistet jeg moren min på litt samme måten at hun var venting før hun døde. Og opplevde det der nå, det kjempe medfølelse til kongefamilien, og jeg håper de gjør det bra nå.
21: Hvordan synes du det var å komme her I dag?
19: Trist og fint at det så mange som legger blomster og skriver og sitter inne I kjerka og tenner masse lys og sånn.
21: Ja, vil dere komme her med skolen og la ned blomster selv?
19: Ja.
21: Hvordan synes du det var?
19: Fint at vi fikk liksom være en del på en måte.
21: Hva forhold hadde du til kongen?
0: De talene han har hatt, og ja, de kongene jeg har sett han på TV.
21: Ja. Og du da, Mathias?
19: Nei, jeg har sett han en del på TV, og så har jeg sett han på Stortinget. Eller med Karl Johan.
21: Ja, hvordan personen var kongen? Hva husker du om han?
19: Hyggelig fyr og tenkte på alle andre.
4: Jeg synes det var veldig trist, så det, jeg så det i dag tidlig på telefonen min. Så det, ja, det er veldig rart.
22: Det var triste nyheter som kom i dag. Jeg tror det ble en tung dag. Jeg føler veldig med hans nærmeste familie og hele Norge. Vi har mistet, ja, som det sagt tidligere, vår bestefar. Han var en fantastisk konge.
23: Veldig trist, og så tenkte jeg på dronningen vår. Hvordan går det med hun nå, på en måte?
24: Hva tenkte du?
23: Jeg synes det var forferdelig trist. Han har vært en veldig stor forbilde for alle oss, og han er som en stor bestefar for hele Norge, så er det utrolig trist.
25: Ja, hva er det som gjør at dere som er såpass unge tenker at han har betydd noe for dere?
23: Det er jo når det har vært skjedd ting.
16: Stortingspresident Masoud Gharahkhani er en av de som skal tale i dag.
15: Med det har en kaptein forlatt oss. Det norske folk står sammen i sorgen over tapet en konge som sto ved roret i 35 år. Stortinget har mottatt dødsbudskapet med stor sorg. Kong Harald den 5. Ble født i en ansvarsfull gjerning. Fødselen den 21. februar 1937 var en historisk begivenhet. Han var den første prins født i Norge på 567 år, etter at folket valgte hans farfar, Håkon den 7., til konge i 1905. Kong Harald overtok tronen etter sin far, Olav den 5., i 1991, og var en bærer av trygghet og kontinuitet. Som sin far og farfar før ham, var kong Harald folkets konge i et samfunn forankret i grunnlov og folkestyre, og en forvalter av våre grunnleggende verdier. Folkets vilje var kong Haralds vilje. Valgspråket talte for hans gjerning. Alt for Norge. Kong Harald var også en modig og fornyende monark. I pakt med tiden moderniserte han kongerollen og brakte monarkiet og kongehuset videre en tid med store endringer. Sammen med dronning Sonja åpnet han dørene til slottet for publikum. Han åpnet portene for Norge ut mot verden. Kong Harald ble på en dypt personlig måte berørt av monarkiets utfordringer i et moderne samfunn. Han måtte kjempe lenge for å gifte seg med den han elsket. Da kronprins Håkon skulle velge sin livspartner, hadde kong Harald og dronning Sonja banet vei. Kjærligheten mellom to mennesker er størst, også for de kongelige. Kong Harald var lett å like. Det kan de mange tusen han møtte over hele landet bekrefte. Kong Haralds smittende latter og sans for humor fikk plass i det ellers alvorlige ansvaret han bar. Han lot sin personlighet fylle kongerollen, ikke rollen fylle personligheten. Kong Haralds fremste kvalitet som monark lå kanskje i den oppriktige varmen og interessen han viste i møte med mennesker. Han verdsatte hver og en, og skapte mellommenneskelige møter av stor betydning for dem han traff. Landet rundt er det mange mennesker som kan fortelle om hvordan møter og samtaler med kongen ble minner for livet. Og for enkelte ble det også avgjørende vendepunkt i livet. Kong Harald besøkte steder som ble rammet av flom eller andre ulykker, lindret smerten i en vanskelig tid. Kong Haralds varme medmenneskelighet berørte mange i inn- og utland. Særlig når han brukte sin talerstol til å fremme at nordmenn er et mangfoldig folk, og at i Norge er det rom for å være den man er. Kong Haralds kjærlighet til folket berørte hele nasjonen. Under landesorgen etter terroren 22. juli 2011 satte han ord på den ubeskrivelige med smerten det å miste noen. Som far, bestefar og ektefelle kan jeg bare ane noe av deres smerte. Som landets konge føler jeg med hver enkelt av dere. Med tårer i øynene visste han sin egen sorg. Slik han var med oss i lykkelige stunder, delte kong Harald også våre vanskelige følelser. Som konge og som medmenneske. Slik var kong Harald alt for Norge. Til tross for sin høye alder og en krevende tid for kongefamilien, var kong Harald en aktiv konge helt til siste slutt av livet. Han visste at plikt og omsorg kan gå hånd i hånd, og utførte sitt embete med den samme roen, varmen og verdigheten som har preget hans kongsgjerning. Samtidig var han åpen om det som var krevende, og understreket betydningen av å stå sammen og støtte hverandre i vanskelige tider. Kong Harald var ikke bare Norges konge. Han var også ektemann, far, bestefar og bror. Våre tanker går nå til dronning Sonja, kong Håkon og resten av familien. Vi deler deres sorg og minnes kong Harald med dyp respekt og takknemlighet. Samtidig som vi minnes tap av kong Harald, går våre tanker til fremtiden. Vi hilser Norges nye konge, Hans Majestet kong Håkon den 8., når han nå skal gjøre kongegjerningen til sin. Vi vil møte kong Håkon med tillit, i visshet om at han vil føre sin fars gjerning videre, for folket og fedrelandet. Vi lyser fred over kong Harald den 5.s minne.
3: Det sa altså stortingspresident Masud Gharahkhani i sin tale. Og det flere som skal holde taler i anledning kong Haralds bortgang. Statsminister Jonas Gahr Støre skal etter planen holde tale nå klokka 13. Den sender vi også her i denne ekstrasendingen på NRK Radio. Senere er det også ventet taler fra høyesterettsjustitiarius, sametingspresidenten og preses i den norske kirke. Kollega Tor Albert Frøsland, hva var det Gharahkhani la vekt på i talen sin?
2: Ja, det første han startet talen med var å si at en kaptein har forlatt oss. Det norske folk står sammen i sorgen over tapet av en konge som sto ved roret i 35 år, sa da stortingspresidenten. Han jo i henhold til det offisielle hoffarrangementet den høyest rangerte personen i Norge etter medlemmene av kongehuset. Og det var en minnetale vi hørte, en minnetale for kong Harald som da gikk bort i dag. Det norske folk står sammen i sorgen over tapet av en konge som sto ved roret da i 35 år. Han legger til at Stortinget tok imot dødsbudskapet med stor sorg. Han trekker frem kongen som en modig og fornyende monark, og han sa også at kong Harald brakte kongehuset videre i en ny tid. Han og dronning Sonja åpnet slottet for verden og viste inkluderenhet.
3: Jeg kan nevne at det nå kommet fra regjeringen enda en melding om at det ble holdt statsråd på kongens slott i dag tidlig, og hans majestet meddelte følgende. Statsminister og statsråder, det min plikt å meddele statsrådet at min kjære far, hans majestet, kong Harald den 5., døde i dag den 28. august 2026 klokken 06.35, og at jeg i tråd med grunnlovens bestemmelser har tiltrådt regjeringen som Norges konge. Jeg vil ta navnet Håkon den 8., og vil videreføre det samme valgspråket som min far, bestefar og oldefar valgte, alt for Norge. Og hans majestet kongen takket regjeringens medlemmer og det norske folk for støtte og medfølelse til kongefamilien i denne tiden. Jeg kan også nevne at statsministeren meddelte følgende. Deres majestet, deres kongelige høyhet, på vegne av regjeringen og det norske folk vil jeg uttrykke vår medfølelse ved hans majestet kong Haralds død. Kong Harald var et menneske vi alle ble glad i. Vi vet at kong Haralds bortgang et stort tap for vår nye konge og hele kongefamilien. Vi vil takke Kong Harald for livslang innsats for Norge og det norske folk. En hel nasjon I sorg og står igjen I dyp takknemlighet. Vi trygge på at kongehusets tradisjoner vil føres videre under deres majestets ledelse til det beste for folket og landet vårt. Og dette det altså regjeringen som skriver på sine hjemmesider, og det var et kort, men høytidlig statsråd I dag, Tor Albert.
2: Ja, det var det. Bare ta med det at stortingspresidenten var innom noe av det samme du sa som kom fra regjeringshold. Han sendte hilsener til kongefamilien og at han føler med dem I sorgen. Så trakk han også fram at kong Harald viste betydningen og verdien av å stå sammen I vanskelige stunder. Og at Stortinget har tillit og visshet til at den nye kongen fører den tidligere kongens gjerning videre, og han har avsluttet talen sin med å lyse fred over kongens minne. Men så til statsrådet, det et helt annerledes statsråd enn det som normalt skjer på fredagene på slottet. Dette et statsråd der kongens råd, altså alle stortings, nei, hva sier for noe, alle regjeringsmedlemmene får den offisielle beskjeden om at nasjonen har en ny konge.
1: Vi skal nå til Stortinget og reporter Lilla Sølhusvik.
5: Og jeg står her med stortingspresident Gara Khani, og nå har du akkurat sagt at en kaptein har forlatt oss og snakket om hva han har betydd for folket og for Stortinget. Men du en av de landene som har møtt han mest. Hva betyder han for deg?
15: Det at det personligheten som definerer rollen, ikke rollen som definerer personligheten. At kongen vår brukte talerstolen sin til å snakke om hva slags samfunn Norge skulle være. Det et mangfoldig samfunn, hvor det rom til å være den du At man tørte å fornye også monarkiet med takt med utviklingen av samfunnet. Han måtte kjempe for å gifte seg med den han elsket. Det betydde noe for de generasjonene som kom etter han. Så det en konge som har vært med oss for mange generasjoner, som vi alle sammen glad I, og det ingen som ikke berørt I Norge I dag. Og det også en dag hvor vi skal være takknemlige for at vi har hatt en konge som Kong Harald, som har vært med på å definere at vi et flott land å bo I.
5: Du har også hatt en prat med vår nye konge I dag. Hvordan var det?
15: Det jo en tøff samtale å ha, fordi da skal den nye kongen informere meg om at og kongen har gått bort. Og da var det viktig for meg å gi kondolanse videre til hele kongefamilien på vegne av Stortinget og hele nasjonen. Og det var også viktig for meg å si at vi står sammen med de, for vi må ikke glemme at kongen var også ektemann og far og bestefar og bror. Og det tøff tid for kongefamilien nå. Og så det jo slik at vi representerer jo institusjoner. Altså monarkiet jo viktig for samholdet I nasjonen, har vært viktig for vår identitet og hvordan vi utvikler oss. Så vi måtte jo også snakke om det som kommer nå de neste dagene, som eidsavleggelse som vil skje I Stortinget til uka, hvor den nye kongen kommer å gi troskap til det norske folk. For det handler om at folkets vilje skal også være kongens vilje. Det jo tradisjon helt fra kong Håkon den 7. Ble kong I Norge I 1905.
5: Hvordan kommer tronskiftet til å påvirke de neste ukene I Stortinget?
15: Så det jo slik at nå har vi ikke noe politisk virksomhet de neste to ukene til før etter gravferd. Så det første som vil skje nå I løpet av helgen at jeg skal inn til audiens hos vår nye konge, og så vil vi legge til rette for eidsavleggelse til uka.
5: Hjertelig takk skal du ha.
3: Dette en ekstra nyhetssending I alle NRKs radiokanaler. Klokka 12.59.
1: Norge sin nye konge tek navnet Kong Håkon den 8. Han beheld valspråket alt for Norge som sin far og bestefar.
3: Det nasjonal sørgeperiode I Norge fra I dag og til etter Kong Haralds begravelse. Det har regjeringen bestemt.
1: Og det ventet en rekke taler fra det offisielle Norge I dag. Vi har akkurat hørt stortingspresident Masud Gharahkhani. Snart skal statsminister Jonas Gahr Støre tale. Reporter Trond Lydersen, du I statsministerbostaden. Hva skjer der?
6: Der sitter et pressekorps etter hvert og venter på at vi først får høre talen, minnetalen, som Jonas Gahr Støre skal holde over avdøde Harald den 5. Dette en tale hvor han er ventet, og vi har fått signaler om at han skal fortelle hvilken betydning Harald har hatt for Norge, for nasjonen, for samhold, for mange grupper, og kanskje også for han selv personlig. Etter det så kommer statsminister Jonas Gahr Støre til å komme til oss 13.30 for å ha en pressekonferanse. Der kan det i tråd med hva vi i pressen ofte gjør, ser fremover også, og ser hva man kan forvente nå, og hva han tenker om den nye kongen og den nye tiden som kommer.
1: Og for ikke så alt for lenge siden så var det ekstraordinært statsråd på slottet. Etter det så signerte regjeringen med Støre i spissen denne kondolanseprotokollen. Sigrid, hva skrev han der?
3: Han skrev våre kondolanser ved hans majestet Harald den femtes død. Vi er et folk i sorg, vi er en nasjon i takknemlighet. Takk for en livslang gjerning. Kongen er død, leve kongen. Og da skrev altså statsminister Jonas Gahr Støre det på vegne av regjeringen, som de andre statsrådene også signerte i kondolanseprotokollen på slottet etter statsråd for en drøy time siden.
1: Trond Lydersen, du er altså i statsministerbostaden rett bak slottet i Oslo sentrum. Kan du skildre hvordan det ser ut i det rommet du er nå?
6: Ja, nå, statsministerboligen, altså den representasjonsdelen som vi er i nå, er en gammel bolig. Det er en gammel, ærverdig bolig som nå er preget av en litt tung høytid, selvfølgelig. Når jeg gikk hit, så møtte vi mange mennesker som var på vei med blomster nedover mot Slottsplassen fortsatt, så selv om mye av det offisielle Norge nå har begynt å trekke bort fra slottet, så har folket tydelig vist at de kommer. Det kommer jo antagelig til å være et enda større blomsterhav vi ser etter hvert. Men akkurat nå så venter vi i pressen her alene på å høre talen fra Jonas Gahr Støre og få stille han de viktige spørsmålene om hva han ser fremover etter det.
1: Du nevnte at pressa er til stades, Lydersen. Hvem er det som er der for pressa? Er det utenlandsk press også?
6: Dette er hovedsakelig norsk presse som vil høre hva Jonas Gahr Støre, den norske statsministeren, har å si i den situasjonen vi er i nå. Så jeg går og tar en liten runde inn i presserommet. Noen ganger trer vi jo litt diskret i side i sånne stunder som dette nå. Så ser det i utgangspunktet ut som det er mest interesse fra de norske.
3: Hva er det ventet at statsministeren skal si, Trond?
6: Altså, dette er jo en minnetale, så det er ventet at han vil gå inn på Haralds egenskaper og hvordan det har bidratt både til å forme monarkiet, kanskje nasjonen, og han er jo kjent for å bli kjent for en konge, ikke bare med god humor, men også for en god sans for den tiden vi er i, og vært med å forme tidsånden, og også reformere monarkiet. Så det er jo mange hedersord som kan sies om Harald, og det er ventet at Jonas Gahr Støre kommer til å gjøre nå.
3: Og det var jo da statsråd på slottet tidligere i dag, hvor statsministeren møtte den nye kongen, og da skriver de på regjeringens nettsider at statsministeren meddelte deres majestet, deres kongelige høyhet, på vegne av regjeringen og det norske folk, vil jeg uttrykke vår medfølelse ved hans majestet kong Haralds død. Kong Harald var et menneske vi alle ble glad i. Vi vet at kong Haralds bortgang er et stort tap for vår nye konge og hele kongefamilien. Vi vil takke kong Harald for livslang innsats for Norge og det norske folk. En hel nasjon er i sorg og står igjen i dyp takknemlighet. Vi er trygge på at kongehusets tradisjoner vil føres videre under deres majestets ledelse til det beste for folket og landet vårt. Og deres majestet, det er jo nå da Håkon den 8. som er vår nye konge.
1: Ja, og vi venter altså på statsminister Jonas Gahr Støre sin minnetale over den avdøde kong Harald Thorvaldsen. Det er mange som skal tale i dag.
2: Ja, det er flere som i alle fall skal tale. Vi venter jo selvfølgelig også på vår nye konges første tale. Det blir hans første tale som konge. Så det jo det offisielle Norge som skal tale. Høyesterettsjustitiarius skal tale, sametingspresidenten skal vel tale, biskopenes preses forventer vi skal tale, med andre ord det offisielle Norge. Nå har vi hatt den første talen fra det offisielle Norge, altså fra stortingspresidenten. Hvis vi letter blikket litt ut av Norge, så det jo litt interessant å se hva dødsfall i Norge har nådd en hel verden, og de amerikanske storavisene The New York Times og Washington Post vier faktisk begge stor plass til Kong Harald. De trekker frem begge to historien om den norske kongefamiliens flukt fra Norge i 1940, som vi vet, eller som vi kjenner til, så dro jo det, noen av dem i alle fall til USA. De trekker frem Kong Harald som en reformator som moderniserte det norske monarkiet, og sier at han vant landets over 5 millioner innbyggere med sin følelsesmessige åpenhet og støtte til mangfold og religiøs toleranse. Han arbeidet for å modernisere monarkiet og gjøre det mer gjennomsiktig, blant annet gjennom medieintervjuer og ved å offentliggjøre årlige finansrapporter. Det skriver da blant annet Washington Post, og så minner New York Times også om hvordan kong Harald fremsto som et symbol på nasjonal samhørighet og styrke etter terrorangrepet som kostet 77 mennesker livet i juli 2011.
3: Og her til land så blir det sørgeperiode fram til kong Haralds begravelse, det opplyser regjeringen, og på den dagen for begravelsen blir det en markering med 1 minutts stillhet. Statsministerens kontor sier i en uttalelse at det gjelder ingen klart definerte regler om nasjonal sørgeperiode, det vi også kaller landesorg. Sorg er personlig, og det kan være personlig. Nå skal vi høre Støres egne ord.
7: Er død. En hel nasjon er i sorg, og et folk står igjen i dyp takknemlighet. Vi vil huske kong Harald for hans kjærlighet til sitt folk, for hans humor og varme, og for hans urokkelige tro på oss. Med den troen så hjalp han det norske folk til å se det beste i oss selv, og i hverandre. Kong Harald ble født på Skaugum i Asker 21. februar 1937. For første gang på 600 år ble en norsk tronarving født i Norge. Han var bare 3 år da krigen kom. Kongefamilien måtte flykte, og familien ble splittet. I nesten 5 år bodde den unge prinsen i USA sammen med moren, kronprinsesse Märtha, og søstrene Ragnhild og Astrid. Overgangen var stor da han 8 år gammel kom tilbake til et frigjort hjemland etter 5 års okkupasjon. Harald var en vanlig gutt med en uvanlig fremtid. Selv beskrev han seg som litt sjenert. Så levde han et liv som på mange måter lignet andres. Han gikk på skole, drev med idrett og friluftsliv, og studerte sammen med andre på sin alder. Men hele tiden visste han at en dag skulle han bli Norges konge. Og allerede som kronprins viste Harald at han ville møte den oppgaven som seg selv. Det så vi aller tydeligst i kjærligheten til Sonja. I 9 år ventet han og kjempet han for å få lov til å gifte seg med kvinnen han elsket. De vant til slutt. En stor seier for kjærligheten. Og det fortalte mye om den kongen Harald skulle bli. En mann med respekt for tradisjon, men med mot til å føre den videre inn i en ny tid. Da kong Olav døde i 1991, var kong Harald åpen om at han ikke helt visste hvordan han skulle fylle skoene etter sin far. Noe av svaret så vi kort tid senere. Etter nyttårsorkanen på Nordvestlandet dro den nye kongen for å møte mennesker som hadde fått hjem og livsgrunnlag ødelagt. Mange husker fortsatt bildet. Kongen i blå boblejakke og grønne gummistøvler. Han kunne ikke reparere det som var ødelagt, men han kunne være der, han kunne se, og han kunne lytte. Alt det skulle bli et kjennetegn ved kong Harald. I våre største øyeblikk var han der, også når det verste rammet. Som 22. juli 2011. Da møtte vi en konge som selv var sterkt berørt. Han forsøkte ikke å stille seg utenfor sorgen. Han var i den, sammen med oss. Våre gleder og sorger var også kongens gleder og sorger. Og vår konge var akkurat det. Vår konge. Som sin far og farfar så ble kong Harald en konge av og for sin tid. Han fulgte et Norge i stor forandring. Landet ble rikere, vi ble flere, og vi ble mer mangfoldige. Og gamle forestillinger om hvem som var norsk, hvem som hørte til, og hvordan mennesker skulle leve, de ble utfordret. Kong Harald bidro selv til å gi det nye Norge et språk. I talen i kongeparets hagefest i Slottsparken i 2016 sa han det på en måte som mange fortsatt husker. Norge er dere. Norge er oss. Akkurat det sa noe grunnleggende om hans syn på det landet han var konge for. Alle skulle høre til. Han var en konge som lyttet og så oss, og som med hele sitt hjerte brydde seg om oss. Han sto opp for dem som kunne bli stående utenfor, og lånte sin stemme til dem som ikke alltid ble hørt. De siste årene satte alderen sine spor. Det la ikke kong Harald skjul på. Men så lenge kreftene bar, så stilte han opp. Det er vanskelig å ikke bli glad i bildene fra Bjørnøya i det stormfulle Barentshavet i fjor. Dronningen gikk i land fra kongeskipet først, sjekket forholdene, og så ga hun grønt lys. Kongen kom etter. Der på kaia ventet en traktor med tilhenger, og på tilhengeren sto en hagebenk. Kong Harald satte seg, og så bar det innover på øya. Han hadde, som han selv sa, blitt fraktet rundt på mange slags kjøretøy gjennom livet, men aldri på den måten. Slik var kong Harald. Han kunne gjøre det høytidelige menneskelig. Og han viste i sin gjerning at han levde opp til valgspråket sitt. Alt for Norge. I dag, fredag 28. august 2026, står Norge stille. Våre varmeste tanker går til dronning Sonja. Til barna, barnebarna og hele kong Haralds familie. Kong Harald er gått bort, men hans arv lever videre. En hel nasjon er samlet i sorg og takknemlighet. I dag hilser vi også vår nye konge og dronning, kong Håkon den 8. og dronning Mette Marit. Et stort ansvar føres videre. De trer inn i sine nye roller i en stund preget av sorg. De gjør det med vår tillit og vår støtte. Det er trygt å vite at kong Håkon vil videreføre det samme valgspråket som sin far, bestefar og oldefar valgte. Alt for Norge. En æra er forbi. En ny begynner. Kongen er død. Leve kongen.
3: Vi hørte statsminister Jonas Gahr Støres minnetale over kong Harald som døde i dag tidlig på Rikshospitalet. Både statsministeren og stortingspresident Masud Gharahkhani, som nylig også holdt tale, la vekt på kongens gjerning og samlende kraft, men også på hvordan han var som person og på kjærligheten han hadde til Sonja, som han gjorde alt for å få. For kongen var jo både konge og menneskekollega til Robert Frøsland.
2: Ja, og nettopp dette med at kongen var menneske trakk statsministeren frem I sin tale. Han startet ved å si at et folk står igjen I dyp takknemlighet, og han sa at kong Harald fikk oss til å se det beste I oss selv. Så tok også Støre et historisk tilbakeblikk. Han sa at kongen var en vanlig gutt med en uvanlig fremtid, og han pekte tilbake på perioden etter hjemkomsten fra USA etter 2. verdenskrig. Men allerede som kronprins så ville han møte oppgaven som konge da, som seg selv, holdt statsministeren frem, og kongen viste tidlig nærhet til folket, blant annet han besøkte Sunnmøre etter nyttårsorkanen på nyåret I 92. Ifølge statsministeren så både lyttet og så kongen av oss, og det gjorde han av hele sitt hjerte, han brydde seg om oss. Men så var det dette med alderen som etter hvert satte sine spor, men til tross for det, så lenge kreftene bar, så stilte kongen opp. Han sender sine varmeste tanker til dronning Sonja, til barna og hele familien. Og så trakk han frem at et stort ansvar føres videre nå av det nye kongeparet, men at de har vår tillit og vår støtte. Så lyste

0: Han var en helt fantastisk unge. Han var veldig samlende, og til stede og engasjert. Han var så god på å skape et veldig stort og røyst inkluderende vi.
1: Det sa parautøver Birgit Skarstein. Hun har mange gode minner fra sine møter med Kong Harald, men det særlig ett som utpeker seg.
0: Vi var på en offisiell åpning, og da hadde jeg med meg Christer. Det var ganske kort tid etter at han ble født, altså min sønn. Og da gikk han ut av det offisielle opplegget for å komme og prate og pludre med Christer. Han gikk bare til siden av alt. Han sto kjempelenge.
1: Skiskytter Johannes Thingnesbø har vunnet det som å vinne, men lite har hengt like høyt som å vinne i Holmenkollen.
2: Det nok det største man kan gjøre uansett idrett, og det har jeg fått opplevd. VM-guld stafett og VM-guld individuelt i 2016. Kongen var med, og det minne tar med meg i hele min levetid.
1: Langrennsutøver Bjørn Dæhlie møtte kongen mange ganger på tribunen etter sine mange seire.
3: Men jeg husker jo spesielt godt VM i Trondheim. Da var jeg oppe på kongetribunen en del ganger, og da var vi så store favoritter til stafetten. Da ble det jo fleipet med og diskutert at nå må vi jo vinne den stafetten. Og da det var hele, så jargongen gikk i, eller jeg spurte kongen, hva skjer hvis vi ikke vinner? Da var det jo da diskutering av straffemetode, hvis vi da ikke vinner. Det var jo mye moro med han, og han var en del av gjengen.
1: Og da langrennsutøver Therese Johaug tok sitt første individuelle VM-guld, lot også kongen seg rive med.
4: Jeg vet jo, jeg ikke visste helt hva jeg gjorde, for jeg var jo så glad, og jeg sprang opp troppa, og han sto der bare med armene åpen, og jeg bare tok den klemmen, jeg huser vel egentlig ikke før jeg kom ned troppa og pappa etterpå, bare, men det var litt av en klem du tok av kongen, jeg bare, hæ, liksom, hva gjorde jeg gærlig? men det sier jo også litt som han som person, da, som bare står der med armene utstrakt, og virkelig unna meg det, og Det ble jo kongeklemmen, og det er jo et idrettsøyeblikk, og kanskje det aller største idrettsøyeblikket jeg har fått opplevd i hele min karriere.
5: Du greide det, var det vel han sa til deg?
4: Du greide det, du, sa han. Jeg bare, ja! Han var liksom som en bestefar som sto der med armene åpne. Han var glad, han var sånn oppriktig interessert og engasjert, og han unna meg det, virkelig. Så den klemmen, den skal jeg love på resten av livet.
6: Reporter her var Håvard Moen. Kong Harald har hatt sterke interesse for mye og er omfamnet av mange, men det som altså da kanskje skinner ekstra sterkt er hans enorme engasjement og idrettsinteresse. Få har vært til stades på flere idrettskonkurranser nasjonalt og internasjonalt enn idrettskongen Kong Harald. Velkommen til oss, idrettspresident Zainab Alsamarai.
7: Takk.
6: Hvordan har Idretts-Norge tatt imot meldingen om Kong Haralds død?
7: Jeg tror at samlet Idretts-Norge har tatt det veldig tungt og vært veldig lei seg i dag. Det var, som det blir sagt, så var jo Kong Harald idrettskongen, men han var jo også æresmedlem hos oss, hos flere særforbund. Den idrettsinteressen var jo oppriktig. Han hadde, tror jeg, flere verv i norsk idrett, vært formann i Seileforbundet, så det var et... Og, ja, vi mistet også... tillegg til å miste kongen, så mistet vi en av våre egne.
6: Hva kjenner du på selv i dag?
7: Det har vært en tung dag. Det har vært en veldig trist dag. Det har vært en surrealistisk dag. Det har vært en dag hvor vi har vært veldig lei oss, men samtidig så er det en dag hvor vi også har snakket om minnet vi har fått muligheten til å få, nettopp fordi vi har hatt en konge som har vært så utrolig idrettsinteressert. Så jeg har fått lov til å høre mange historier fra mange år tilbake, hvor tidligere presidenter og utøvere har nettopp fått disse private møtene, som alle føler at det er. Alle som har møtt Hans Majestet Kongen har jo følt at det har bare vært dem to. Han hadde den evnen til å få deg til å føle deg så innmari spesiell, og det å få disse historiene, men som alltid har noe morsomt ved seg. Mm-hmm. Han var veldig glad i å ha det gøy også.
6: Ja, hva slags opplevelser har du selv hatt med kongen?
7: Og vi har hatt opp til, vært så heldige og fått flere opplevelser. Idretts-Norge var jo så heldige og hadde både kongen og dronningen på besøk.

0: besök under OL nå, hvor vi var og så på skøyter, og hvor en av de som meldte på over anlegget hadde jo, som snakket engelsk, hvor kongen snur seg og sier han norsk, det helt sikker på. Så han hadde kontroll på sine på alt av dialekt, og det har vært flere øyeblikk, og øyeblikk hvor han har møtt utøverne, og hvor jeg var jo så heldig som, hvor datteren min fikk muligheten til å møte kongen, og fikk beskjed om at det var en sjokolade hun ikke måtte spise, for det var en proteinbar, og det er jo sånn som, det er små ting, og det er sikkert ikke noe som kongen ville husket på, men for oss som fikk muligheten til å møte den, så er det i hvert fall et veldig, en stor opplevelse, og han ga en spesiell følelse for oss, for alle følte seg litt spesielle når de var i nærheten. Vi strammet oss litt opp, men også slappet litt av.
1: Han var jo en idrettskonge i ordets rette forstand. Hva kan du si om hans idrettsglede og stor interesse?
0: Den var i hvert fall veldig ekte. Både som utøver, fordi kongen har jo vært i OL, han har konkurrert, men også, og også som tillitsvalgt, men også som en som oppriktig har stilt opp og fulgt med. Det er veldig ekte. Og for oss som idrettsledere så var det jo alltid en form for æresfrykt å møte kongen. På den ene siden så er det fordi du møter kongen selvfølgelig, men det er fordi han hadde så utrolig mye kunnskap om norsk idrett. Så jeg husker da jeg ble idrettspresident, så fikk jeg tidlig beskjed om at du må lese deg opp når du møter kongen, for han kan alt av rundetider og resultater og idretter og den kunnskapen og den interessen for norsk idrett og egentlig også internasjonal idrett, den var så reell og ekte at man ble liksom så ekstra stolt. Det føltes ikke som man var på jobb, man var sammen og så på idrett.
1: Og så fikk han oppleve bragden i sommer, fotball-VM, landslaget. Hva tenker du om det?
0: 2026 har jo vært hittil, og vi er bare i august, kanskje det beste idrettsåret Norge noensinne har hatt. Og jeg er så glad for at kongen fikk oppleve det. Både vektløfte VM i Førde, da var han jo der fysisk. OL, da var jo både kongen og dronningen der, og så oss ta medaljer på skøyter. De fikk møte utøverne, og også da fotball-VM, som da ble fulgt herfra, og de resultatene som kom, og den gleden, men også den kraften i både idretten, som kanskje en institusjon i Norge, som klarer å samle oss, men også kongehuset. Og det at man så at det gikk, det var liksom som hånd i hanske, rett og slett, og folk dro dit for å feire, det var fantastisk å se, og jeg er glad kongen opplevde det også.
1: Og at han fikk landslaget på besøk, et av de landene, og en tydelig rørt kong Harald tok imot hele landslaget inne på slottet.
0: I flip-flops, noen av dem. Ja, og det er også det som er så fint med liksom, de møtene der, er at de idrettsutøverne får lov til å være seg selv, og idretten får lov til å være seg selv. Og jeg tror det er derfor det også var så stor glede for oss å møte kongen, var at det vi klarte å slappe av, selv om du møter kongen, og jeg tror og håper at kongen også følte på det samme da han var sammen med oss.
2: Hva tror du det var ved ham som gjorde at man klarte å slappe av i en konges nærvær?
0: Det var rett og slett for vår del, så var det at vi følte en genuinitet rundt idrettsinteressen, og spørsmålene som kom, som egentlig var litt krevende også, for det var så mange vi ikke hadde svar på. Jeg tror kongen hadde flere svar enn det vi hadde, og jeg hørte jo for eksempel at han hadde sett en håndballkamp sammen, og hvor det var noen som hadde spurt hvor mange timeout kan man ta i ekstraomganger, og da satt det veldig mange idrettsledere rundt, og ingen kunne svare, men det kunne kongen. Så det var den oppriktige interessen, og det var rett og slett at de som møtte han følte at han var interessert i å høre om dem og deres karriere. Og jeg har også hørt at kongen hadde vært på et mesterskap hvor man ble tatt og geleidet til en heis, og fikk beskjed om at den skulle kongen og følge ta opp, og så sto det en idrettsutøver og ventet også på den heisen. Og da hadde den utøveren fått beskjed om at man må vente fordi kongen skulle gå først, og da hadde kongen sagt nei, utøverne først. den følelsen tror jeg vi satt med.
2: Hva kan du si om hans egne idrettsprestasjoner da?
0: Det å kvalifisere seg til OL jo veldig, veldig stort. Så han var jo en fantastisk utøver. Har også vært flaggbæreren vår under OL, så resultatene taler rett og slett for seg selv.
2: Nå har vi en ny konge. Det tar litt tid å vende seg til å si kong Håkon den 8. Hva slags håp og forventninger har du til ham?
0: Vi I idretten jo veldig, veldig heldige, for vi har en utrolig idrettsinteressert kongefamilie. Så vi har vært så heldige og hatt vår nye konge også med oss på tribunen og rundt omkring, og jeg ser hvor mye det betyr for utøverne våre, for apparatet og for oss alle, hvor vi rett og slett tar oss litt sammen og virkelig synes det stas og har lyst til å levere. Og opplever virkelig en genuinitet fra kongen, kong Håkon. Jeg ser aller mest frem til å møte ham på neste tribune.
2: Hvordan håper du at alle de unge idrettsutøverne, enten de talentfulle eller ikke, husker kong Harald og hans, hva han har betydd for alle, enten de liker å sparke ball eller danse eller hva det skal være?
0: Nå har man jo hatt mange møter I norsk idrett for å lure på hva vi skal gjøre de neste dagene, og vi har jo vurdert, skal man sette alt på vent, eller skal man fortsette, eller hva skal man gjøre? Så har vi sett på hva man har gjort tidligere, da kong Olav gikk bort I 1991, for han var også en idrettskonge, så ønsket jo slottet at man skulle fortsette, for det var I hans ånd. Så jeg håper at våre utøvere, både barn og unge der ute, vet hvor glad kongen var I idrett, og at de også vil være glad I idretten fremover også.
2: Tusen takk skal du ha for at du var med her, idrettspresident Signe Ball Samarai.
1: Vi skal nå til statsministerbostaden, der det ventet at statsministeren skal holde en pressekonferanse, reporter Trond Lydersen.
3: Nå passerer Jonas Gahr Støre rett foran meg her og går opp på talerstolen. Venstre holder en innledning, og da lar vi rett og slett Jonas Gahr Støre ta ordet.
4: Det har vært en sterk dag for mange. Fredag 28. august fra nyheten om kongens død kom. Jeg ble varslet av kongen klokken 7. Og vi har ellers fulgt det som de vanlige prosedyrene på en slik dag. Vi har hatt regjeringskonferanse, statsråd med den nye kongen, som jo blir kongen I det kong Harald gikk bort. Og mange har gitt uttrykk for at det dyp sorg. Det gjelder på vegne av de vi uttaler oss for, og på vegne av alle som på gater og streder og slottsplassen og markerer dette, men også en kombinasjon med takknemlighet. Og det tror jeg gjengangstonen I dag, sorg og takknemlighet, og en støtte og tillit til kong Håkon og dronning Mette Marit, som nå tar opp sine funksjoner. Og jeg føler I dag kanskje spesielt for å legge til en medfølelse med dronning Sonja, som altså har mistet sin livsledsager, og som må føle spesielt I dag. Innledningsvis nå så har jeg tenkt å si at knytte noen kommentarer til hvordan det var å ha kong Harald som leder av statsrådet. Og det jo en spesiell konstitusjon vi har, hvis vi ser I internasjonal sammenheng, at vi har en konge, monark, en konstitusjonell monark, som da dette samlende statsoverhodet, som vi har sett veldig mange kvaliteter ved viktige anledninger I landet vårt, både ved gleder og sorger. Et uttrykk for at kong Harald virkelig levde opp til alt for Norge I hele sin livsgjerning, at han sto på til siste slutt. Og vi hadde statsråd på slottet 7. august med kong Harald. Det var jo få dager før han ble innlagt på sykehus. Vi kunne se at han var preget av sykdom, men også den sterke følelsen av at han gjennomførte de pliktene han hadde så lenge kreftene bar. Mitt første møte med kong Harald var rett etter jeg ble utenriksminister I 2005. Vi tok over I oktober, og ganske umiddelbart etterpå så var det statsbesøk til Storbritannia. Det ikke noen liten, lite besøk til dronning Elisabeth og slektsforhold og de sterke båndene. Og det var jo også samtidig min debut med å være ledsager til kongen, utenriksministeren reiser med. Og det ble egentlig starten på den erfaringen jeg hadde gjennom mange slike besøk, å være ved kongens side. Utenriksministeren tok jo gjerne de politiske spørsmålene. Men det var også muligheten til å være sammen med en veldig erfaren reisende, som har kunnet stille spørsmål. Og jeg husker en episode som jeg nesten må få nevne, for det sier litt om kong Haralds menneskelighet og humor. Vi var på besøk I en engelsk-brittisk institusjon I London, og kongen stoppet meg da vi gikk gjennom en gang, og så sa han jeg må få gi deg et råd, mann til mann. Og jeg var ny utenriksminister og tenkte at dette her må jeg nå stoppe og virkelig lytte til. Og rådet var, gå aldri forbi et toalett uten å bruke det. Og da var på en måte tonen satt litt med det kong Harald kunne være. Han kunne ha denne veldig uformelle, veldig medmenneskelige kontakten. Og så har jeg også mange minner som utenriksminister, så har jo jeg erfart som etterfølgere fra andre regjeringer, ukentlige møter med kongen. Hans kunnskap gjennom alle disse årene om det som skjer I verden, han følte med. Og var også en som vi innenfor rammen av hvordan vårt politiske system kunne spørre om råd. Selvfølgelig ikke innenfor det partipolitiske, men innen litt om hvordan vi skulle møte verden. Det var jo også den tiden vi gjorde inntrykk på meg at han ofte hadde med dronningen I de møtene. Og de møtene ble da ekstra engasjerte, fordi dronning Sonja alltid var opptatt av å ha kart over hva som skjedde I verden. Hun hentet ned de store atlasene fra bokhyllene og ville vite hvor var dette skjedde, hvor var dere, og det ga et engasjement til de møtene. Og som statsminister så har jeg jo hatt gleden og æren av å være I statsråd jevnt ukentlig, og ha en månedlig samtale med kongen over om generelle temaer. Og det ikke samtaler jeg skal referere fra, men de har egentlig speilet det som har vært kjennetegnet ved kongen. Han til stede I de høydepunktene vi har som nasjon, og de krevende punktene vi har hatt som nasjon, vist en menneskelighet. Jeg har I hvert fall aldri opplevd at det var saker eller sider, hverken livet eller gjerningen, man ikke kunne snakke med kong Harald om. Og så har jeg lyst på å si, som det neste når vi ser fremover, Norge heldig og godt stilt som får en konge som kong Håkon den 8. Jeg tror ikke det mulig å tenke seg en som mer kvalifisert, mer erfaren, mer forberedt enn det kong Håkon når han nå tar den gjerningen opp. Jeg har hatt audiens hos han I dag. Jeg har kjent han og møtt han gjennom flere år. Og denne konstitusjonelle formen vi har I Norge mener jeg står trygt og nå I svært trygge hender hos kong Håkon og dronning Mette Marit. Det det jeg vil si innledningsvis.
5: Og da åpner vi for spørsmål I plenum, og da det først NRK, og deretter kan VG gjøre seg klar. Og da det maks to spørsmål per medius. Vær så god, NRK.
6: Spørsmål fra Mats Rønning først, og så kommer kollega Trond Lydersen straks. Du har ledet og deltatt I mange statsråd på Slottet statsminister, men ingen som det I dag. Hvordan vil du beskrive møtet med den nye kongen?
4: Jeg vil si at det var en sterk preget regjering. Vi hadde regjeringskonferanse I går hvor vi arbeidet med statsbudsjett for 2027. Det en stor oppgave, og det gjorde vi mens vi visste at situasjonen for kong Harald var alvorlig. Så det var et stort alvor som preget oss. Vi visste at dette øyeblikket kunne komme. Vi har forberedt oss på at det kan komme. Og nyheten gikk ut til regjeringen I dag tidlig, og vi hadde regjeringskonferanse. Så vi var, jeg vil si, vi var preget. Og det var en høytidelig stund. Jeg synes det var sterkt å se at kronprinsesse Ingrid Alexandra var til stede. Det jo et uttrykk for at kong Harald også bringer henne inn I statsrådstradisjonen. Hun vil jo være en som kan lede statsråd. Det det lagt til rette for, også gjennom vedtak I Stortinget, så slik vil det kunne bli. Nå var dette ikke et besluttende statsråd, men det var jo det statsrådet hvor kongen orienterte om at han har tatt opp sin gjerning. Det skjer som sagt I det øyeblikket kong Harald gikk bort. at han tar navnet kong Harald den 8. Og han annonserte sitt kong Håkon den 8. Og at han annonserte sitt valgspråk. Og litt om hva som ligger foran oss. Og det var, jeg vil si det var nært og personlig. Og også preget av de følelsene som følte med en sånn dag.
7: Trond Lydersen, NRK. Videre. Når det gjelder Håkon den 8.s rolle, og man har jo snakket om altså Harald 5. Som du holdt minnetallet om nå, den store samlende kongen. Hvilken bør ligger det egentlig nå på Håkon den 8. og dronning Mette Marit for å videreføre den samlende kraften som den avdøde kongen har hatt?
4: Vi ser jo et spor i det som vi har referert i dag også, hvordan kong Harald i 1991 stilte spørsmål om hvordan han skulle fylle skoene etter kong Olav, og det var jo mange som da pekte på at folkekongen Olav, hvordan kunne han i det hele tatt få noen som fulgte etter. I dag vet vi hvordan det utviklet seg, og hvor kjær det norske folk ble i kong Harald. Dette har den kong Håkon den 8. sett og fulgt gjennom sitt unge og voksne liv. Så jeg helt trygg på at det kommer til å være et veldig nært forhold fra starten. Det tror jeg følger av at vi lever i en tid som også utvikler seg. Og så ligger det jo til denne funksjonen, som jo skiller seg fra hvordan andre land er styrt på toppen, at de er samlende personer. De har ikke den ene siden i politikken eller den andre, men de er noen vi kan samle oss om i de ulike øyeblikkene. Og da ligger det jo et ansvar for å både videreføre tradisjon og fornye. Det tror jeg man kan si at kong Olav gjorde etter kong Håkon. Det var før min tid da det skiftet kom, men det er jo det historien forteller. At kong Harald gjorde etter kong Olav, og som helt sikkert kong Håkon den 8. og dronning Mette Marit vil gjøre når de nå tar fatt på sin gjerning. Når det gjelder statsråd, styre av landet, det konstitusjonelle, trontaledebatter, det vi kjenner trontaletaler i Stortinget, så er det godt innarbeidede tradisjoner som også kong Håkon kjenner godt, og som vi kommer til å få bare om noen uker når kong Håkon skal lese regjeringens trontale. Det er slik at det kongen sier i henhold til konstitusjonen er at han har tiltrett regjeringen, og det er jo i den forstand at regjeringen er kongens råd, så han er nå som konge den posisjonen i det rådet som vi er regjering til.
5: Da er det VG, og deretter kan Aftenposten gjøre seg klar.
8: Takk. Alf Bjarne Jonsen fra VG. Støre, du sa i minnetalen du holdt nettopp at du la vekt på at du sa om kongen at han tidlig i sin gjerning ville løse oppgavene som seg selv. Og det gir kanskje et frampek på hvordan den nye kongen vil løse sine oppgaver. Har du allerede nå et inntrykk av hvordan kong Håkon vil løse oppgavene som seg selv?
4: Det inntrykket jeg har fra de siste årene, det er jo at kong Harald har hatt med Håkon i mange av møtene med regjeringen. I mange av mine møter med kongen, så har også daværende kronprins, nåværende konge, vært med. Og det er det jeg sier, at jeg tror vi har en sjeldent godt forberedt konge som går på dette store oppdraget. Og jeg er helt trygg på at han kommer til å finne den balansen mellom da tradisjon og fornyelse, og det å være seg selv. I de jobbene vi har når vi har offisielle verv utover at vi er familiemennesker eller hjemme hos oss selv, så er det jo denne balansen mellom å fylle funksjoner som følger med jobben og det å ha personligheten som skal inn i den rollen. Og jeg tror gjennom de 35 årene vi ble kjent med kong Harald som konge, så vi veldig mange eksempler på det. At han løste oppgaver som ikke du kan lese ut av en bok, men han var der på den måten som hans personlighet inspirerte til. Og jeg er helt sikker på at kong Håkon har sett det. Han er en annen person, han vil jo vise seg frem på sin måte, men det er jo en helt spesiell funksjon å være konge i et land som følger den tradisjonen. Men igjen, jeg gjentar, jeg tror vi har en sjeldent godt forberedt og kvalifisert person til å gjøre det arbeidet for Norge.
8: Så sendte du en spesiell hilsen til dronning Sonja i din minnetale, som du er blitt alene. Og vi har fått mange spørsmål om hvordan hennes rolle, hvilken rolle vil hun ha i det offisielle Norge fremover? Dette er jo en ny rolle vi ikke har sett før. Kan du si litt om det?
4: Hun var jo aller nærmest kongen. Det var jo hennes ektefelle og kjæreste gjennom et langt liv. Hun skal nå fortsatt tituleres dronning Sonja, det har kongen bestemt. Og dette må jo kongen avgjøre, men jeg vil jo anta at han ser hvilken ressurs hun er. Hun er jo også et menneske på 89 år, men hun har jo vist en helt nærmest utrolig energi i både sitt engasjement for kunst, natur og alle de hjørnene av Norge hun har vært i, og at hun fortsatt vil være en stor ressurs for kongen når de skal løse oppgaver på vegne av kongehuset.
5: Da det Aftenposten, og deretter TV2.
9: Regjeringen har valgt å erklære en nasjonal sørgeperiode og kaller det også landesorg. Det ble jo ikke gjort ved, da kong Håkon gikk bort eller kong Olav gikk bort, men det ble jo en slags organisk landesorg som vokste frem. Hvorfor har dere følt behov for å erklære en landesorg?
4: Altså det er jo ikke, holdt på å si, et rettslig vedtak, men det er et råd, vi gir en veiledning. Hvordan vi fra i dag til begravelsen har funnet sted. Nå er ikke datoen for den endelig fastsatt, men det pleier å være rundt regnet 10 dager, men det kan være pluss minus. Og det som jo er rådet der, er jo noe som følger av norsk kultur. Og det er at vi skal sørge med verdighet, men julen i Norge skal gå rundt. Det skal ikke stoppe opp. Og alle må tenke gjennom hvordan gjør man det. Jeg tror veldig mange steder vil det bli løst ved at det er et minutt stillhet, at det er sider av aktivitetene våre som kan være kombinert med festligheter og så videre, som man ikke gjør. Men det er også, tror jeg, vil være i både kong Harald og kong Håkons verdigrunnlag at Norge går videre, vi løser oppgaver, vi tar vare på det som er norske interesser i verden. Så vi har en veiledning på det som vi har delt, og som jeg ser mange har lastet ned på nettet, som gir råd og vink. Men det peker tilbake på noe som jeg mener er en veldig fin kvalitet ved vårt land, og det er at dette må hver og en tenke gjennom selv. Og det tror jeg de gjør. Det vi ser på Slottsplassen nå er jo også et uttrykk for noe som ingen har vedtatt, ingen har bestemt, ingen har kalt inn til, men folk gjør. Jeg er sikker på at når folk skal samles i ettermiddag og får en helg, så vil den helgen være preget av dette, og folk vil velge aktiviteter med familie og sine nærmeste. På søndag har jo kirken invitert til, jeg tror det blir søndag, eller det kan bli også onsdag, men til en minnegudstjeneste. De som finner det naturlig vil gå dit. Men vi mener at den perioden det er rammet inn, det er de dagene frem til begravelsen. Så er det noe som heter hoffsorg, og det er noe som hoffet har med sin aktivitet. Men det er disse rundt regnet 10 dagene vi har gitt en veiledning til.
9: Du var inne på det at kronprinsesse Ingrid Alexandra kan vikariere i statsråd. Planen har jo vært at hun skal tilbake til Australia for å fortsette studiene. Hvordan vil det være å ha, skal du si, tilkallingsvikar så mange timers reise unna?
4: Det var vel slik at kronprins Håkon, da han var det, også studerte i USA, hvor kongen, kong Harald, var her i Norge. Det må kongefamilien og kongen finne løsningen på. Hvis jeg skal si det inntrykket jeg har, er jo at de har lagt vekt på at hun skal få ta sine valg, komme i gang med utdanning. Det år hun tar her hjemme nå er også knyttet til dronning Mette Maris helse. Hvilke valg hun tar videre, det må de avgjøre, men dette har vi sett før, og det er selvfølgelig mulig å gjøre igjen.
5: Da det TV2, og deretter Dagbladet.
10: Lars Joakim Skarvøy i TV2. Du beskrev jo her i stad, Jonas Gahr Støre, hvordan du ble oppringt kl. 7 i dag. Vi har hørt stortingspresident Masud Gharahkhani fortelle at det var en veldig sterk samtale. Hva kan du fortelle om hvordan du selv opplevde den samtalen med kongen?
4: Da jeg gikk og la meg i går, så tenkte jeg at dette kan komme i natt, det kan komme i morgen, det kan også ta tid. Så da den telefonen kom, så var det jo klart for meg hva den ville handle om. Og jeg skal ikke referere for den annet enn å si at han som ringte presenterte seg som kongen. Og det er riktig. for det var kong Håkon som ringte og orienterte om det som var skjedd. Og så hadde vi en, jeg vil si, en god og nær samtale om det personlige siden av det å miste sin far.
10: Så har jo kongen bestemt at Ingrid Alexandra skal titulere som kronprinsesse. Hun deltok I statsråd I dag selvfølgelig. Hva slags rolle og inntrykk har du av, altså hva slags rolle vil hun få? Hva slags inntrykk har du av Ingrid Alexandra som fremtidig monark også I Norge?
4: Vi har blitt kjent med henne gjennom de siste årene. Hun har hatt sin myndighetsdag, vi har markert den. Vi hadde en besøk på statsministerens kontor for å fortelle hvordan regjeringen fungerer, hva vi gjør, hva vi arbeider med. Hun har vært mye rundt. Mitt inntrykk jo at hun en ny generasjon I en kongefamilie som blir kjent med landet. Har vært mange steder allerede, løst mange oppgaver. Det siste vi husker jo fra fotball-VM, hvordan hun igjen kunne sette speile den stemningen som var blant folk rundt den utrolige opplevelsen som det var. Og så tenker jeg at det henne og hennes foreldre, kongen og dronningen, som skal vise klokskap I hvordan hun får både gjennomføre utdanning og ta sine valg, samtidig som hun forberedes på den gjerningen som ligger foran henne. Takk.
5: Da det Dagbladet, deretter P4.
11: Anders Holt Johansen, Dagbladet. God ettermiddag, statsminister, og kondolerer. Hvor tett var forholdet mellom deg og den nå avdøde kongen? Hadde dere det du vil kalle et personlig forhold?
4: Du vet, det nesten ikke mulig å sammenligne med noe. Dette jo en person som skiller seg ut fra alle andre. Så jeg kan bare beskrive at jeg opplevde gjennom 20 år, hvor 7 av dem var som utenriksminister og nå 5 som statsminister, at jeg har fått møtt kongen ofte I mange ulike sammenhenger og opplevde at innenfor de rammene det så har vi blitt kjent. Og det jo sånn I Norge at det var også mulig for meg her for et par år siden å kunne invitere kongen og dronningen på privat middag. Vi naboer. Og det noe med sier noe om den litt uformelle stemningen som det Og når man blir kjent over tid, så får man også personlige ting man kan referere til. Men jeg vil også si at kong Harald var jo, I tillegg til å være nær, ha humor, være varm, også en formell person. Klar over hva som var roller, og hvor grensene for de rollene var. Det mener jeg gir en trygghet for oss andre. Men jeg kjenner på at det også, I tillegg til at kongen I Norge død, så det et person som har betydd mye for meg som borte, og som jeg kjenner sorg I forhold til.
11: Nå vi jo I landesorg, og også på Stortinget der partiene oppfordret til å tone ned eller avstå fra politisk debatt fram mot begravelsen. Du I dagens medievirkelighet med sosiale medier bekymret for muligheten til å holde en verdig tone I denne sørgeperioden?
4: Nei, altså jeg synes dette nok et uttrykk for at det kollektiv klokskap I den norske politikken. Det noe med evnen ved slike anledninger til å skjønne at dette en situasjon hvor vi roer oss ned, legger noe til side og ser hva vi har felles. Det har vi sett noen eksempler på. Jeg har jo opplevet I arbeid med noen store politiske saker, sånn som Ukraina, forsvar, hvor vi alle har politiske innganger, men hvor vi også ser at det noen fellesnevnere. Og dette viktige kvaliteter ved Norge, fordi hele den sosiale medievirkeligheten driver jo mot polarisering og konflikter. Og her får denne tradisjonen med et konstitusjonelt monarki og en konge en verdi som jeg tror ingen kan ha tenkt ut I 1905. Eller I årene som fulgte ved andre tronerskifter, nye konger, at kongen har den samlende betydningen. At vi som kan være på de politiske, være politiske motstandere, akkurat I forhold til det, kan tre til side. Og norsk politikk tåler veldig godt en uke med litt lavere temperatur og litt samling om disse verdiene. Og så finner vi nok igjen sakene vi skal diskutere og ha strid om.
11: Takk.
5: Da det P4, og deretter Nettavisen.
12: På hvilken måte tenker du folk kan la seg inspirere av den personen kong Harald var?
4: Jeg trakk jo frem noen sider I dag hvor jeg mener at han satt ord på en måte som igjen var rett inn I verdigrunnlaget som Norge, uten at han ble politisk splittende med å snakke om hva det vil si å være norsk, hva det vil si å være vi,
13: vad du ville si och anerkänna det mangfald Norge är idag. Jag snackade om detta med att han kunde låna sin stämma till grupper som inte hade stämma. Han kunde besöka folk på en måte som gav synlighet till människor som ellers kunde vara på utsidan. Och det tänker jag kan vara för oss som har helt andra typer gärningar och aktiviteter i vardagen, något vi kan ta med oss. Han har synliggjort noe ved landet vårt som jeg tror ingen annen kunne gjøre enn en konge som han.
12: Hvordan tror du folket og nasjonen vil preges fremover de neste dagene, ukene?
13: Jeg tror dette er en veldig sterk dag, og jeg tror ved en sånn dag hvor emosjonene treffes, så betyr det at andre forhold i våre liv som kan være preget av følelser får ofte utløp. Hvis det kommer en sånn fellesnevner som noe som virkelig samler oss. Og jeg bor jo i nærhet til Slottsplassen og fulgte dette i går ettermiddag. Og den stemningen som var der med fullmåne over Oslo og en slottsplass til langt på kveld. Og det som skjer i dag hvor folk opplever dette å stå sammen på den slottsbakken. Det minner oss litt om hvor kort vei det er til en sånn fellesskap. Og nå er det kort vei i tid også, fra vi var 100.000 der under fotball-VM, under en helt annen omstendighet, men igjen var det en verdi som trakk oss sammen, og som opplever vi i dag hvor kongen som har vært der i 35 år, som vi har sett komme gjennom liv og etter hvert oppleve alderdom med mange besværligheter, når han går bort, så treffes noe av denne samme fellesnevneren, og det er en stor verdi som jeg håper vi skal kjenne på, og som vi også kan ha med videre, og jeg er trygg på at Kong Håkon vil forvalte det på en god måte.
5: Da det Nettavisen, og deretter Bergens Tidende.
14: Heidi Scheililos fra Nettavisen. Du kjente jo begge kongene, far og sønn. Hvordan vil vi merke, tror du, at vi får en ny Kong Håkon?
13: For det første tror jeg det kommer til å bli en overgang som ikke et brudd. Og som jeg sier, så fulgte jo Kong Håkon, sin far, Kong Harald, veldig tett i de siste årene. Slik at han kjenner til både situasjonen, rutinene, verdigrunnlaget veldig godt. Men så er det hans ansvar, og det er et stort ansvar å forme den tiden ut fra den han er. Det han har av oppvekst, utdanning, livserfaringer. Og jeg tenker at det skal vi se frem til i forventning, men det er jo også hans ansvar å forme det. Jeg tror det blir trygt, og jeg tror det blir respekt for det, den måten det norske demokratiet er. Jeg synes jeg har sett når jeg har reist rundt i mange land som utenriksminister og nå som statsminister, at det å finne for et land avrundingen på toppen av statssystemet på en måte som virker samlende, det er krevende. Det kan være valgte presidenter, valgte statsministre gjennom stor strid, som bidrar til egentlig å splitte et folk. Vi har denne formen i de konstitusjonelle monarkiene, og særlig da i disse tre landene i nord som vi kjenner oss igjen, som er jo en helt spesiell form, som har blitt utviklet gjennom mange tiår. Og jeg tror man kan diskutere de prinsipielle sidene ved det, men ut fra hvordan Norge har utviklet seg og fungert, at det har tjent oss veldig vel. Og jeg tror igjen at den tradisjonen er i de aller beste hender hos Håkon den 8.
14: Og så opplevde Kong Harald et siste leveår da, i sitt 89 år gamle liv, at det ble veldig turbulent på grunn av mye støy i hans egen familie. Opplevde du at han uttrykte bekymring for monarkiets fremtid?
13: Nei, det gjorde jeg ikke. Men jeg opplevde jo at han også i møte med meg delte noen av de utfordringene som han da møtte i familien. Det har han jo også delt åpent om. Og det mener jeg følger av alle familier har sitt. Hans familie er eksponert for oss alle slik at det er tilgjengelig for å se. Men det er jo ikke oppsiktsvekkende at familier kan ha liten sorg, stor sorg, om å leve med det. Og jeg synes også måten han håndterte det på brakte en menneskelighet inn i den saken.
14: Takk.
5: Da det Bergens Tidende, og deretter Forsvarets Forum.
15: Jens Kiel, Bergens Tidende. En av Kong Haralds kanskje mest
10: centrala roller på 2000-talet är hur han samlat nationen efter 22 juli och terrorn den gången. Støre, kan du säga si något om hur du upplevde hans ord och hans roll I det?
13: Jag var I Spektrum då han höll den talen. Hvor jo vi ser den igen på TV-skärmen idag. Ikke bare var det en stark tekst som jo var svært personlig, men den ble jo fremført på en måte som traff alle. Og jeg tror den sorgen og fortvilelsen han viste, den speilet på en måte som Kong Harald var svært dyktig til å gjøre, den fortvilelsen så mange følte. Og han hadde vel også et uttrykk om at nå var alle ord brukt opp. Som jeg tror også mange satt igjen med av følelse der, og det tenker jeg igjen, det å ha en posisjon I folket hvor du kan sette ord på de følelsene som mange har. I den salen satt jo foreldre og pårørende og de aller sterkest berørte, og han talte samtidig til hele nasjonen. Så det tror jeg var en opplevelse at han samlet dette opp på en helt unik måte. Han var jo også til stede I domkirken, de var på Sundvolden, de var rundt på de ulike stedene på den beste måten som jeg mener Slott har vært veldig dyktig til å lese. Og så det slik at de også dyktige til å ha kontakt opp mot de som mest berørt, slik at når de skal finne sin vei for å sette ord og på følelser, så gjør de det på et veldig godt opplyst måte, og jeg tror 22. juli var et veldig sterkt og tydelig eksempel på det.
10: En annen tale I helt
13: andre... Han var til stede også I domkirken 22. juli I år, og igjen et uttrykk for at han skjønte sin tid. Det var jo også krevende for han å være til stede, eller kunne vi se. Men jeg tror det hadde også stor betydning for alle som var I den kirken den dagen.
10: En annen tale I en helt andre enden av skalaen, får vi si, var jo talen der han trakk frem hvordan nordmenn kan tro på både Gud og Allah, altet og intet, hvordan man kan være både homofil, lesbisk, heterofil I Norge. Hvordan tenker du at den talen har vært med på, hva skal jeg si, forme eller modernisere samfunnet vårt?
13: Da var jeg utenfor regjering og hadde ikke noen sånne møter med kongen, men jeg var I den hagen og hørte han når han snakket. Jeg sto langt bak og hørte han i Slottsparken, og det jo ord å merke seg. Det jo ikke, det I hvert fall uttrykk for at en konge som ikke en del av politikken jo ikke verdinøytral. Han kan ta pulsen på sitt samfunn og gitt uttrykk for hvordan de verdiene utvikler seg. Det jo flere som har gitt uttrykk for at de ikke likte alt han sa der. Men jeg tror det var noe som virkelig gjenspeilte det den kongen var. Hvor jeg mener at han også viste et mot da, når han satt ord på akkurat det. Og det handler jo om at, som jeg sa I dag, at han var konge I en tid hvor Norge ble mer mangfoldig. Og jeg erfarte I samtalen med han at noe av det han var mest opptatt og engasjert med, det var å hindre og bidra til å hindre at folk faller utenfor. Bidra til at folk blir sett og at de blir hørt. Og at de som I Norge og bor I Norge, de skal vi behandle med et likeverd. Og politikken kan gjøre noe med det, frivilligheten kan gjøre noe med det, kirken kan gjøre noe med det, politikken kan gjøre noe med det. Men han har en helt egen måte å gjøre det på, som vi så den dagen. Takk.
5: Da det Forsvarets forum.
16: Heine Sandvik I Forsvarets forum. Kong Håkon den 8. Overtar som Norges øverste befalingsmann I en usikker verdenssituasjon. Hvordan tror du han vil takle oppgaven som forsvarets øverste leder, og hvilke egenskaper har han som kan hjelpe han til å takle den oppgaven?
13: Som sin far så har han jo militær utdanning. Han har jo da det I en enda nyere tid. Så jeg tror de som har møtt han når han ute og møter forsvarets kvinner og menn, de møter en kunnskapsrik øverskommanderende. I tillegg så har han jo også studert og følger nøye med på det som geopolitikk og sikkerhetspolitikk. Det jo de to forholdene man må kjenne til, det militære og det politiske. Så det tror jeg kommer til å bli en fin opplevelse når han reiser rundt og når det hans bilde som vi henger på veggen I garnisoner og kaserner.
5: Fint. Takk. Da avslutter denne felles delen av pressekonferansen.
1: Ja, vi har hørt Jonas Gahr Støre holde pressekonferanse i statsministerbostaden.
2: Klokka nå 1:01, og dette en ekstra sending i NRK Radio.
1: En æra over, en ny begynner, sier statsminister Jonas Gahr Støre. Håkon den 8. Den nye kongen i Norge.
2: Det nasjonal sørgeperiode i Norge fra i dag og fram til kong Haralds begravelse. Det har regjeringen bestemt. Og kongehuset har lagt ut en elektronisk kondolanseprotokoll på nettsidene sine, der alle som vil kan legge inn en hilsen. Og hvilke andre muligheter har folk til å vise sorg og medfølelse, kollega Tor Albert Frøsland?
17: Ja, som tidligere ved kongers bortgang i Norge, så kommer kongens båre til å stå i slottskapellet. Denne kapellet blir åpent for alle til å komme og defilere, som det heter, forbi båren. Det det slottet melder ut nå i dag. Defilering, det betyr at alle som ønsker kan gå sakte forbi båren for å ta et farvel med kong Harald. Båren kommer til å stå på en purpur klett katafalk med familiens krans festet på båren. Kongekronen, riksverdet, septeret og riksepler vil også være plassert oppe på båren.
2: Og nå det også kommet hva de offisielle titlene blir.
17: Ja, nå det klart, i alle fall meldt ut. Det norske kongehuset består nå av deres majesteter kong Håkon og dronning Mette Marit, hennes kongelige høyhet kronprinsesse Ingrid Alexandra og dronning Sonja. Det heter det på nettsidene til kongehuset som nå har åpnet opp igjen. Dronning Sonja forblir altså dronning, men hun ikke majestet. Kong Håkon har tatt navnet kong Håkon den 8. Og det samme valgspråket som sin far og farfar og i og for seg også oldefar, alt for Norge. Så blir det sørgegudstjenester for avdøde kong Harald, og det blir førstkommende søndag i alle domkirker og mange kirker over hele landet. Sørgegudstjenesten klokken 11, med unntak av Nidarosdomen, der den vil være klokken 17.
2: I denne nasjonale sørgeperioden som skal vare fram til Haralds begravelse, så går Stortinget i dvale og avstår fra politisk debatt. Det blir flagget på halv stang over hele Norge, men for private blir det jo opp til dem selv om de vil gjennomføre arrangementer eller ikke. Og da skal vi til Bodø, hvor det skal etter planen arrangeres et stort løp i helgen. Der du, Lise Forfanghagen. Hvordan skal de løse dette nå?
18: Ja, det Bodø Rund som skal ha et løp med rundt 2000 løpere i morgen, store og små, og de planlegger å ha et litt annerledes arrangement enn det som først var plan, og jeg står her med daglig leder i Arctic Sport som arrangerer løpet, Tom Høgli. Dere ønsker å hedre idrettskongen, hvorfor det?
19: Nei, vi ønsker å bruke kraften som i et idrettsarrangement til å samles. Lage en sosial møteplass, invitere alle til rådhusplassen i Bodø 13:30 i morgen. Om du påmeldt eller ikke, kom, vær en del av det, så skal vi ha en veldig fin formell seremoni. Og så har vi også et løp i etterkant. Så vi to ting, vi ønsker å skape en sosial møteplass, og så ønsker vi å hedre den fantastiske idrettskongen som har betydd så mye for norsk idrett ved å gjennomføre løpet.
18: Og det blir på en litt annerledes måte. Hvordan skal dere løse det?
19: Ja, vi skal tilpasse arrangementet, og det skal vi gjøre i tråd med alle anbefalinger som kommet. Som sagt, vi har veldig tro på det å møtes. Vi veldig heldige. Vi har et kjempegodt samarbeid med Bodø kommune og med kirka. Så i lag så skal vi skape en fin seanse. Vi toner ned veldig mye musikk, kommersiell aktivitet og så videre. Så det her tror vi skal bli en fin og verdig markering.
18: Vi står jo her i Bodø i dag på en ganske etterlengta sommerdag. Det har vel nesten ikke vært over 20 grader på godt over to måneder, så det en fin dag med et trist bakteppe. Jeg står også med fungerende ordfører i Bodø, Ida Gunding Jonsen. Dere ønsker også å være med og bidra til at dette løpet gjennomføres i morgen. Hvorfor det?
20: Først må jeg få lov å uttrykke sorg over kong Haralds bortgang, og sende våre varmeste tanker til kongefamilien. Dette jo en trist tid for oss alle, og i en sånn tid så har vi behov for å møtes. Og det at arrangøren nå ønsker å legge til rette for det, det synes jeg veldig fint. Og ikke minst at de også samarbeider både med Bodø kommune og med kirka for å få til en verdig ramme på dette.
0: Og på hvordan måte blir kirka med i morgen?
19: Kirka kommer til å ha åpent. De kommer til å være mulig for både deltaker og andre publikum til å gå innom der. Kirka kommer også til å være en del av den formelle seansen som vi skal ha på scenen før løpet. De kommer til å si noen ord, så det veldig viktig for oss. Og det også i kongens ånd å ta med kirka i det her arrangementet.
0: Mange kjenner jo kanskje på litt sånn usikkerhet på hvordan man skal leve livet sitt etter en sånn beskjed de her nærmeste dagene. Hva slags oppfordring har du til folk som hadde tenkt å springe i morgen?
19: Forbered seg til løpet som vanlig, gå ut og gjør sitt beste. Vi skal legge til rette for at de skal få en fin idrettsopplevelse. Vi skal ta dem imot på mål og gratulere dem med vel gjennomført innsats. Så arrangementet blir en balanse mellom det å kjenne på sorg, men også kjenne litt på den idrettsgleden som vi vet at kongen satte så veldig pris på.
0: Var det en vanskelig avgjørelse å ta om dere skulle gjennomføre eller ikke?
19: Ja, det er med stor ydmykhet at vi har jobbet med de her tingene, vurdert, så det skal folk være klare over at det her er aldri enkelt, det har jo nesten aldri vært gjort før. Så det er hvertfall med stor ydmykhet at vi nå ønsker å bruke arrangementet til noe mer enn bare et løp.
0: Og fra kommunens side, gjør dere noen ekstra tiltak nå for å ta vare på folk og for å få, han sa jo det statsminister Støre, at julene skal gå og Norge skal fortsette allikevel?
20: Ja, det er lagt ut kondolanseprotokoll på rådhuset og kirken er åpen. Og vi ønsker jo at de som har lyst til å være i lag i morgen kan komme på rådhusplassen, og mer informasjon om dette ligger på hjemmesiden til Bodø kommune.
0: Oppfordringen er i hvert fall at folk kan komme og samles for det her løpet i Bodø i morgen, uansett om de skal springe eller ikke, og da kan man være sammen i sorga.
2: Takk skal dere ha fra Bodø.
0: I dag står hele Norge samlet i sorgen, og en stad dette vises tydelig trusretninger som nå åpner dørene for at folk kan samles. Birte Nordahl, generalsekretær i Samarbeidsrådet for trus- og livssynssamfunn. Velkommen til oss.
2: Takk skal du ha, kondolerer.
0: Hvordan ser vi at hele Norge nå står sammen?
2: Ja, det tenker jeg vi ser på mange måter. Jeg tror det behovet for å samles, det å stå sammen, det å møtes, er veldig sterkt generelt for mennesker, men kanskje ekstra sterkt i den norske kulturen og det norske landet. Vi ser det i offentlige rom, vi ser det på Slottsplassen aller mest, vi ser det ved Den blå steinen i Bergen, vi ser det ved Stiftsgården i Trondheim, vi ser det mange steder vokse frem blomsterhav med lys og kort og farvel-gester, takkegester, sørgegester til denne veldig høyt elskede kongen. Og så er det behov for å samles med sine nære og kjære for mange, og for mange også der hvor de hører til i tros- og livssynssamfunnene sine. Så nå er det mange som har ryggmargsrefleks på å åpne opp og ta imot sine egne og bistå hele den norske befolkningen gjennom sorgen. Og det har vært helt sånn bemerkelsesverdig å se, synes jeg, allerede, både gjennom NRK-stekning, mediestekning generelt, hvor tydelige mangfoldstemmene er på at han var deres konge. Han var hele Norges konge. Han var de norske muslimenes konge, de norske jødenes konge, de norske buddhistenes konge, de norske sikenes konge, de norske kristnes konge. Han var alles konge. Og jeg tror vi vil se nå de neste dagene, og kanskje også ukene, at det norske folk vil oppdage på litt nye måter hvor høyt elsket han er og var. Og at dette vil komme til uttrykk på ulikt vis.
0: Hvordan åpner de forskjellige trossamfunnene for opp for at folk kan møtes i sorgen?
2: Ja, det vil skje på mange måter. De ulike tros- og livssynssamfunnene gjør forskjellige ting. I dag er det fredag, så for veldig mange av Norges moskéer så forberedes akkurat nå fredagsbønn. Vi vet at mange av imamene, hvis ikke alle, kommer til å adressere kongens bortgang også i sin preken i moskéene under fredagsbønnen.
3: Fordi for norske muslimer var han helt utrolig viktig og betydningsfull. Vi så leder av imamrådet gikk ut I går med en melding om hva han har betydd for dem, både som minoritet og som trosgruppe I Norge. Så det I dag, og så går vi shabbat I møte for de norske jødene, og da blir det stille da fra dem, og så I morgen vil vi se ulike typer uttrykk. Vi vet det skal være minnesamlinger, vi vet at det hinduistiske tempelet samler seg for å invitere sine medlemmer for å kunne være sammen I dette som noe helt eget, og som de fleste ikke har vært med på denne måten før. Og så kommer søndagen, da det mange sørgudstjenester, både I den norske kirke og mange andre kristne kirker. Og så vet jeg for eksempel at Humanetisk Forbund på søndag skal også la navnefestene sine rundt omkring I landet være sterkt og betydelig og nydelig preget av det vi alle står I nå. Så det noen eksempler.
1: Kong Harald var jo kjent for å famne alle I Norge, særlig gjennom denne talen som vi har nevnt flere ganger fra 2016, der han sa at nordmenn tror på Gud, Allah, alt og ingenting. Hva betydning har akkurat dette utsagnet hatt for de ulike livssynene I Norge, tror du?
3: Jeg tror det har hatt enorm betydning, og jeg tror vi vil se det I mye større grad fra og med nå og fremover. Jeg tror det skjedde noe I store deler av minoritetsbefolkningen, alle slags minoriteter, og særlig de som I de tidene vi lever I, de urolige, polariserte, harde og ganske hatefulle tidene vi lever I, opplevde et statsoverhode, en konge, som helt selvfølgelig involverte hele sitt folk I det lille ordet, det å være norsk eller være nordmann. Og at når kongen sier det, så det sant. Så plutselig så ble det sant, og jeg synes jeg har sett intervju på intervju på intervju, jeg har sett det bekreftet, det samme som vi har hørt minoritetene fortelle helt siden 2016, at nå har vi en som sier det, og det den viktigste av alle I landet. Så jeg tenker den talen, den veldig stor og veldig viktig, men den hadde ikke hatt den samme effekten som vi ser den har nå, hvis ikke det hadde vært en sammenheng mellom kong Haralds liv og lære. Han har gjennom hele sitt virke ikke bare reist land og strand fra det ene hjørnet til det andre I Norge, men han har også reist og besøkt alle hjørnene I sitt folk, alle slags minoriteter. Og jeg tror den tilliten han har bygd opp gjennom alle disse 35 årene som konge, de ser vi nå gjennom folkets sorguttrykk som både har befestet seg I går og I dag og vil komme de neste dagene. Dette en uvanlig elsket konge.
21: Og hva har han da hatt å si for også hvordan de ulike livssynene ser på hverandre og samarbeider?
3: Jeg tenker at han også har vært betydningsfull med tanke på det. Han tok på en måte en slags ledelse også I hvordan vi snakker sammen etter statskirkeskillet ved å for eksempel invitere hele tros- og livssynsfeltet på gjestebud til slottet. Han har besøkt mange tros- og livssynssamfunn, vært deltakere, jeg var senest sammen med han I Trondheim I synagogen der, bare for et par måneder siden I jubileet de hadde. Han har besøkt gudstjenester, gudshus, og har vært en konge som har hatt lav terskel for å si ja, og ikke vært redd for å vise at han alle sin konge. Han de kristnes konge, og muslimenes konge, og jødenes konge, og sikenes konge, og alles konge. Og så har han da også invitert inn. Han har invitert bredden inn, og på alle andre måter han har vist oss, også til dette feltet og disse religiøse lederne, vært et viktig forbilde for hvordan man kan være sammen, uavhengig av hvor forskjellige vi måtte være.
21: Nå skal det jo være en begravelse etter hvert, og det jo, den norske kirke har jo en særstilling I alle disse offisielle programmet fremover. Hva kan andre livssyn gjøre da for å, I den litt sånn hegemoniet som den norske kirke får fremover da?
3: Jeg tenker at på samme måte som veldig mange opplever at kong Harald hadde respekt for dem, så har også det norske folk en voldsom respekt for kong Harald og hans sitt valg.
21: Takk skal du ha. Vi må nesten avbryte deg der, fordi nå skal vi sette over til høyesterettsjustitiarius, som skal holde sin minnetale.
22: Og inkluderende konge. En konge som hadde omfattende kunnskaper om samfunnsforhold, både I Norge og internasjonalt. Og som var så bevisst hvilke grunnleggende verdier vår rettsstat bygger på. Kong Harald bar disse verdiene med seg i møtene med folket og løftet dem frem i sine taler. Kongeriket Norge et fritt, selvstendig, udelelig og uavhendelig rike, heter det i grunnlovens første paragraf. Grunnlovsbestemmelsen slår videre fast at Norge et arvelig monarki. Slik nedfelte eidsvollsmennene i en og samme bestemmelse både vår uavhengighet og vår statsform, et demokratisk og monarkisk blandingsstyre.

0: fundament for nationen Norge. Rättsstatstanken och principerna om rättfärdighet och tolerans stod centralt i hans gärning. Kong Harald så betydningen av att ha mekanismer som säkrar de värdena vi sätter högt också i goda tider. Vid grundlovsjubileet i 2014 sa han: Vi kan inte ta de rättigheterna grundloven ger oss för gitt. Vi må hele tiden holde et våkent øye med at grunnleggende verdier som ytringsfrihet og folkestyre ivaretas på en god måte. For verdiene endrer uttrykk med skiftende tider, og da gjelder det å kjenne dem igjen. Disse ordene har en særlig klang i dag. Kongen fulgte med i tiden. I en av sine siste nyttårstaler minnet han oss om at den verdensorden vi lenge har tatt for gitt i endring. Han pekte på hvordan demokratiske prinsipper kan settes under press, og hvordan rettigheter kan svekkes, også i samfunn preget av stabilitet og tillit. Samtidig minnet kongen oss om betydningen av å se hverandre, av å kunne sette seg inn i andres situasjon. Og han uttrykte et håp om at takknemligheten for vårt hverdagsdemokrati og viljen til sammen å ta vare på det, måtte stå oss særlig nær. Disse ordene rommer mye av det som kjennetegnet kong Harald. En dyp forståelse for demokratiets sårbarhet, og en like dyp tillit til menneskers evne til å ta ansvar. Kong Harald viste alltid stor respekt for høyesterett og for domstolene som statsmakt, og hadde oppriktig interesse for domstolenes oppgaver og virksomhet. Kongen var til stede ved viktige begivenheter i høyesteretts historie. Høyesteretts dommere har jevnlig også hatt æren og gleden av å ha personlig kontakt med kongen og andre medlemmer av kongefamilien. På nært hold har vi fått oppleve kongens mange sterke og gode egenskaper. Hans raushet, åpenhet og varme, hans klokskap og sjeldne evne til å lytte, hans dype samfunnsengasjement og omfattende kunnskaper. Vi har latt oss glede av kong Haralds lune smil, gode latter og humoristiske replikk. Kong Harald arbeidet tett sammen med hennes majestet dronning Sonja. Gjennom et langt liv stod kongen og dronningen side om side i tjenesten for landet. Kongeparets særegne kontakt med folk i by og bygd var slående. Det viste omsorg for mennesker rammet av kriser og sorg. Med varme og samlende ord ga de trøst og støtte når landet trengte det. I dag sørger hele nasjonen sammen med kongefamilien. Norges høyesterett vil minnes hans majestet kong Harald den 5. Med dyp takknemlighet og stor ærbødighet. Våre varmeste tanker går til kongens familie, og ikke minst til hans majestet kong Håkon den 8. Som samtidig med sorgen over å ha mistet sin kjære far, har fått nye og viktige oppgaver. Vi ønsker den nye kongen alt godt i sin nye gjerning.
1: Vi hørte høyesterettsjustitiarius Toril Marie Øye holde en minnetale over kong Harald, som altså døde i dag i morges. Tidligere i dag holdt stortingspresident Masud Gharahkhani sin offisielle tale, etterfulgt av statsminister Jonas Gahr Støre. Og senere skal også sametingspresidenten og preses i den norske kirke holde tale.
2: Toril Marie Øye, høyesterettsjustitiarius, trakk jo blant annet frem rettferdighetsprinsippet som sto kong Harald nært. Og hun var også innom at dette var en konge som fulgte med i tiden. Han var til stede ved store begivenheter i høyesterettshistorie, og hun trekker frem rausheten hans, åpenheten hans, varmen hans, klokskapen og evne til å lytte, pluss samfunnsengasjementet. Og så minner hun ham med dyp takknemlighet og ærbødighet og alt godt i sin nye gjerning til det nye kongeparet.
3: Klokka 14.22. Dette en ekstra.

0: ekstra nyhetssending I NRK.
1: Kong Harald levde opp til valgspråket sitt alt for Norge, og han vil bli husket for kjærligheten til folket sitt, det sier statsminister Jonas Gahr Støre.
0: Norge sin nye konge har tatt navnet Kong Håkon den 8. Og tatt valgspråket alt for Norge.
1: Fram til dagen for begravelsen vil båren til kongen stå I slottskapellet. Alle som vil kan også få gå dit.
0: Hele landet står nå sammen I sorgen etter at vår konge gjennom 35 år har gått bort, og et nytt kapittel for det norske kongehuset starter. Nå gjør vi et lite tilbakeblikk på hva som har skjedd denne morgenen. Vi starter klokka 08.35 I dag tidlig, da meldingen kom om at kong Harald hadde sovnet stille inn på Rikshospitalet I Oslo.
2: Hans majestet kong Harald den 5. Død, 89 år gammel. Det kunngjør kongehuset nå.

0: Roa holdt pusten I over et døgn, kom til slutt beskjeden som et helt folk har fryktet. Kong Harald, vår konge, døde I dag morges. Da beskjeden kom, var slottsplassen I Oslo allerede full av sørgende nordmenn.
1: Ja, jeg tenkte jeg skulle ta med meg morgenkaffen opp hit, og bare være litt sammen med andre som tenker på kongen vår. Og så kom det jo, som du sier, beskjeden mens jeg sto her, og det var en veldig sterk og spesiell opplevelse. Føler at jeg på akkurat riktig sted denne morgenen.
2: Ja, det veldig fint å se at det her vi samles når vi har fått denne her beskjeden, og at man har et sted man også kan gå til.
3: Men føles trist og samtidig veldig fint å være her.
4: Mm. Han har vært en helt fantastisk konge for absolutt alle.
0: Folket I sorg. Det også de folkevalgte politikerne våre som alle har gode minner om kong Harald. Høyres partileder Ine Marie Eriksen Søreide sier hun kommer til å huske kongens humor.
5: Han var et utrolig raust og omtenksomt menneske. Han delte villig både av erfaringene sine og all visdommen han hadde opparbeidet seg gjennom mange, mange tiår. Han var veldig humørfylt. Han hadde alltid et godt smil og en god vits på lager. Men først og fremst så var han jo samlende for hele Norge.
0: Leder av Sosialistisk Venstreparti, Kirsti Bergstø, tror kongen ville ønske at vi bruker denne tiden til å ta vare på hverandre.
6: Og det som viktig nå at gjøre det vi vet at kongen ville, det å trøste hverandre når Norge I sorg.
0: Også FRP's partileder Sylvi Listhaug var tydelig berørt I formiddag.
7: Han var en fantastisk konge, hele landets konge. Og jeg tror det veldig mange som sørger I dag. Det siste som jeg I hvert fall vil huske når han tok imot fotballlaget etter VM, og var så stolt, så glad, så rørt. Og han var jo ekstremt sportinteressert.
0: Kongens sportsinteresse ble trukket frem av mange som kjente ham. Litt over klokken 10:30 kom beskjeden om at idrettsforbundet åpner for å avlyse eller utsette all idrett I Norge I forbindelse med kong Haralds død. En av de mest kjente idrettsutøverne I kongens regjeringstid, Therese Johaug, sier hun alltid ble imponert over hvor mye sport og kultur kongen faktisk fikk med seg.
8: Han visste World Cup-resultater, han visste NM-resultater, som jeg bare satt du virkelig og så på det World Cup-rennet. Et bitte, bitte lite renn med alt annet han held på med, og det ikke bare langrenn, det alle andre sporter og alt annet av kultur og ting som skjer, så følger han med. Så det veldig, veldig trist at han borte.
0: Kulturkommentator Inge-Marete Hobbelstad kommer til å huske kong Harald som ikke bare en god konge, men en god mann.
9: Jeg tror vi alle føler at dette var et godt menneske, og at vi var veldig heldige. Fordi I 35 lange år så hadde vi en snill mann til konge, en anstendig mann til konge, en som var opptatt av å ta vare på folk, som ga uttrykk for varme, for omsorg, en klemmer, som vi hadde anledning til å se ved så mange anledninger.
0: Klokken 12, litt over 3 timer etter at hele Norge fikk vite om dødsfallet, var det tid for salutering med kanoner på Akershus festning. Kongen død. Leve kongen.
10: Reporter var Daniel Eriksen. Kong Harald døde altså I dag tidlig. Han var også de unges konge, og han var minoritetenes konge. Og I går og I dag har mange unge samlet seg på Slottsplassen og andre steder og lagt ned blomster. Said Nursai Ahmad, du leder I elevorganisasjonen, og du født I Afghanistan, du muslim, og vi har snakket mye om Kong Haralds inkluderende kraft. Hva har Kong Harald betydd for deg?
11: Nei, for meg så har det vært veldig fint å ha noen som har den statusen som man har, som likevel ser deg for å være deg på en måte. Det hadde aldri noe å si hvordan man så ut, hvilken merkelapp samfunnet satt på deg, men likevel så var du alltid en del av samfunnet. Og ikke bare var du en del av samfunnet, men du var en del av samfunnet med Kong Harald. Det var aldri sånn at man følte at noen var over deg på den måten. Det var jo virkelig Norges bestefar, fordi at man følte virkelig at det var en som var der for deg og hadde den kjærligheten for deg, bare fordi du bodde I dette landet.
10: Nå Natalie Preminger, du ung norsk jøde. Du med oss fra Bergen. Hvilken betydning har kongen hatt for jøder, og kanskje spesielt unge jøder?
12: Ja, kong Harald har vært en viktig støttespiller for den jødiske menigheten, og også hos unge. Han har besøkt synagogen ved både gledelige og sørgelige anledninger. Vi er sterkt preget av hans bortgang i dag. I jødisk tradisjon så ber vi for statsoverhodet og kongeriket Norge hver lørdag i gudstjenesten på shabbat, og det blir veldig spesielt i morgen å gå fra å be for kong Harald og dronning Sonja til å be for kong Håkon og dronning Mette Marit. For de unge så var det litt ekstra spesielt da kong Harald nevnte de jødiske veiviserne i nyttårstalen sin på nyttårsaften i 2024. De jødiske veiviserne er et prosjekt der unge norske jøder besøker skoleklasser og jobber mot antisemitisme. Og det gjorde veldig stort inntrykk å bli anerkjent på den måten som en naturlig del av det norske fellesskapet som har blitt satt ord på før.
10: Ja, for du har jo selv vært en sånn veiviser.
12: Ja.
10: Hva tror du at han har betydd også for forbrødring på tvers av minoriteter og religion?
12: Han er jo en veldig samlende figur som legger vekt på det som samler oss, det som bringer oss sammen, og der vi er en del av det norske fellesskapet med våre ulikheter.
10: Du har jo, Ahmad, møtt for nye, vi må vende oss til å si det nå, kong Håkon den 8. Da han var kronprins. Hvordan var møtet mellom dere?
11: Det var, og jeg får frysninger bare av at det blir nevnt, fordi det var helt fantastisk å se at daværende kronprinsen ser på deg og nikker og anerkjenner alt det du har å si. Det var som å snakke til en helt vanlig person. Det å vite at han hadde tatt seg tiden til å komme opp og møte oss, selv om skolen vår hadde brent ned, og vise at han var der for ungdommen og vår kommune, var jo helt fantastisk, og det er virkelig det jeg setter pris på når det gjelder hele kongefamilien, at de setter virkelig av tid til folket.
10: Man skulle jo kanskje tro i vår tid at unge mennesker var mer opptatt av influensere og hva de ser på TikTok, og så ser vi nå at kongehuset faktisk betyr veldig mye for mange. Kan ikke du beskrive litt om hvordan unge som deg og andre du har snakket med reagerer på det som har skjedd de siste døgnene?
11: For oss så har det vært, vi har jo sittet og fulgt med siden vi fikk høre det vi fikk høre. Vi er utrolig opptatt av at de skal ha det bra. Jeg tror grunnen til at vi er så opptatt av det også er fordi vi vet at det alltid er en som vil samle alle. Selv om verden er, det skjer så mye i verden, så har vi alltid en figur som samler hele landet vårt og legger så fine ord på hvordan det er å være ungdom, og det å være nordmann, og det å leve i dette samfunnet. Så ungdommen nå er veldig berørt, og vi gjør jo alle tiltak vi kan i vår organisasjon i hvert fall, og setter av tid til våre medlemmer, og viser at vi er her for dem, og vi vet at det er mange som er dypt berørt.
10: Preminger, du sa jo litt om hva kong Harald har betydd for norske jøder, men du har jo også møtt ham selv, og også vår nye konge. Hva slags møter var det?
12: Ja, det var da synagogen i Oslo markerte 100 år for 5 år siden. Da var de til stede, og det opplevdes som at det var genuint viktig for de begge to å være der. De lyttet til våre erfaringer og behandlet oss som en selvsagt del av det norske fellesskapet.
10: Du er jo i Bergen. Hvordan preger det dødsfallet byen der?
12: Ja, det er en veldig spesiell stemning her i dag. Jeg har vært på jobb og har vært med arbeidsplassen til min lokale kirke i dag for å høre kirkeklokkene. Det var veldig sterkt. Det føles som å ta del i et samlet Norge i sorg, som er trist, men også føles fint å kunne hedre en konge og et menneske som har gitt så mye av seg for landet vårt.
10: Du, Ahmad, har tenkt deg ned på Slottsplassen, vet jeg, hvor vi også har sett intervjuer og bilder av mange, både barn og unge. Hva betyr det å kunne samles der?
11: Det betyr, en ting er at det betyr veldig mye, men vi vil virkelig vise vår respekt for kongefamilien. Vi vil vise at ungdommen er, vi ser det som skjer, vi følger med, og vi ønsker dem alt vel, og vi vil bruke litt tid på å vise vår kjærlighet tilbake. vi har fått så mye kjærlighet av kongefamilien og kong Harald, så vi vil bare vise litt av det han klarte å vise oss.
10: Hva håper du, Preminger, at vi klarer å ta med oss av budskapet fra kong Harald, og som sikkert det samme som nåværende kong Håkon står for?
12: Jeg tror at, at for meg så det hvertfall spesielt dette med at mangfoldet i Norge er en selvfølgelig del og en styrke i det norske. At det å være annerledes, uenig, tro på andre ting, det er viktig. Ikke bare noe man skal tolerere, men noe man skal sette pris på.
10: Du fortalte at nå skal dere be i sabbaten. Det også fredagsbønn i moskeene i dag, Ahmad. Hvordan tror du dødsfallet kommer til å prege det som skjer der?
11: Jeg, altså fra det å være minoritetsbakgrunn og være muslim, så tror jeg det er vondt å vite at en person som klarte å si til hele landet at det å være nordmann er å tro på Allah også, at det er ikke bare én ting å være nordmann, enn å være nordmann er så mye. Så jeg tror det vil være tungt å ta den bønnen, men den bønnen vil også være, vil inneholde all kjærlighet, all velsignelse som vi kan gi, og bare hedre noen vi alle har vært så glad i.
10: Mm. Tusen takk skal dere ha, begge to, Said Norsai Ahmad, leder i Elevorganisasjonen, og Natalie Preminger, som altså ung norsk jøde og også veiviser, eller i hvert fall tidligere veiviser.
13: Vi skal til Oslo sentrum nå. Reporter Line Tomter, du på Slottsplassen, og der det mange rundt deg.
14: Det fortsetter å strømme til flere og flere mennesker. Og det har ikke vært så mange mennesker her siden fotballlandslaget var og besøkte nettopp kong Harald. Men i dag, i motsetning til den gang, så det en sorgens dag. Blomsterhavet fortsetter å vokse her nå. Jeg står nede ved Karl Johan-statuen på Slottsplassen. Her kommer det flere og flere mennesker som legger ned hilsener og blomster. Jeg ser her nå på noen av disse hilsene. Takk for gode minner, kjære konge. Og det veldig mange som skriver dette sitatet fra kongen. Norge for jenter som glad i jenter, gutter som glad i gutter, og jenter og gutter som glad i hverandre. Jeg har også med meg Kari her, som har sittet her en god stund. Hvordan har denne dagen vært for deg, Kari?
15: Nei, det jo en spesiell dag. Jeg har fulgt med i media nå i et godt døgn, og synes at dette noe som jeg ville være med og se på.
14: Men det en ting du har savnet i dag. Hva det for noe?
15: Det jeg venter på at kongen skal komme ut på balkongen.
14: Du har lyst til å se den nye kongen?
15: Jeg har lyst til å se han i dag. Ja. Så får se. Men vi får se hvor lenge den holder ut i regnværet.
14: Ja. For til tross for at det regner nå i Oslo sentrum, så fortsetter det mer folk nå enn det var for en time siden, så det tydelig at mange kommer nå inn etter arbeidstid. Og det veldig mange unge mennesker her. Kan jeg spørre hvorfor dere har kommet hit, og hva dere heter? Hva heter du?
16: Jeg heter Solveig.
14: Solveig. Hvorfor du her nå?
16: Vi var jo på skolen når vi fant ut, og så tenkte vi at med en gang vi sluttet at vi skulle komme hit for å hedre kong Harald. Han har jo gjort veldig mye for landet vårt.
14: Ja, hvorfor bryr du deg om kong Harald?
16: Han har jo på en måte skapt en trygghet i Norge som jeg tror veldig få kan. Og han har gjort Norge til et sted som velkommen for alle. Og det tror jeg har vært veldig viktig for veldig mange.
14: Har du lagt med noen hilsen eller noen blomster?
16: Ja, vi kjøpte noen blomster nå som vi la ved statuen. Mm.
14: Og dere gutter, hva heter du?
17: Jeg heter Alexander.
14: Og hvorfor du her, Alexander?
17: Ja, samme som Solveig sa egentlig, at det for å hedre kongen da, at han har vært så god konge som han har vært, og har samlet Norge og gjort Norge til et bedre sted å vokse opp i.
14: Hvordan synes du om stemningen her nå? Kan du prøve å beskrive hvordan det å være her?
17: Ja, vi gikk jo langs Karl Johan nå i stad, og det har vært litt rart, fordi det veldig mye mer stille enn det pleier å være. Så jeg merker jo at stemningen veldig sånn dempet, og folk jo triste, det merker man.
14: Men det litt fint også?
17: Det fint. Det ganske fint. Vi liksom, alle samler seg rundt slottet, og ja, det fint at folk samler seg. for å hedre kongen.
14: Han jo kjent for å ha vært en samlende konge, så du kanskje kan beskrive dette som en dag I den avdøde kong Haralds ånd?
17: Ja.
14: Ja.
17: Ja
14: Hva heter du for noe?
18: Jeg heter Tobias.
14: Tobias, kan du også fortelle litt om hvorfor du bryr deg om kong Harald?
18: Vel, det vel noe med ydmyken hans, da. At han, han var på en måte en av oss. Virkelig ikke, det var ikke noe, jeg vet ikke, forskjell mellom oss. Så det veldig personlig for mange at han gikk bort. Så det ja. Mm.
14: Hva tenker du om stemningen nå I byen og her på Slottsplassen?
18: Samme som Alex, så den dempet så klart. Men det jo noe med fellesskapet som gjør den viktig og inspirerende for mange.
14: Tusen takk for at dere ville snakke med NRK. Og her, nå tar det helt av på en måte I antall mennesker som kommer hit. Men vi takker foreløpig for oss her fra Slottsplassen.
13: Takk, reporter Line Tomter.
10: Klokka 14.40, og du hører en ekstra sending I alle NRKs radiokanaler.
13: Det nasjonal sørgeperiode I Norge fra I dag til etter kong Harald Sigrafer. Det har regjeringen bestemt.
10: Kong Harald gjorde det høytidelige menneskelig og vil bli husket for kjærligheten til sitt folk, det sier statsminister Jonas Gahr Støre.
13: Og frem til gravferdsdagen vil båra til kong Harald stå I slottskapellet, og alle som vil kan få gå dit. Reaksjonen på kongens bortgang mange, også I utlandet, og de har du sett på kollega Marit Kolberg. Hva sier de nordiske kongehusene for å starte der?
19: Ja, vi kan begynne I København, der det kommer hilsen fra det danske kongehuset, som skriver på sine nettsider, og de skriver direkte til vår nå kong Håkon, at det med stor sorg vi har mottatt budskap om din fars bortgang. Våre varmeste tanker går til tante Sonja og til deg og til Mette Marit og til resten av familien, heter det I hilsenen. Og kong Fredrik uttaler videre at din far betydde mye for min mor og for oss. Med sitt varmevesen og sin klippefaste ro fikk onkel Harald alle til å føle seg vel I sitt selskap, skriver det danske kongehuset. Så kommer det jo også da selvfølgelig kondolanser fra Sverige, hvor kong Carl Gustav skriver at han har mottatt dødsbudskapet med stor sorg. Han sier det en kjær venn som har gått ut av tiden, skriver at kong Harald var en god venn I mange år, men hilser også da til Norges nye konge. Jeg ønsker min kjære gudsønn Håkon, som nå etterfølger sin far som Norges konge, all lykke og alt godt I den fremtidige tjenesten for vårt broderland og folk, skriver Carl Gustav.
13: Hva sier den britiske kong Charles?
19: Ja, kong Charles minner oss om at det et nært slektsforhold mellom de to familiene. Det med dyp sorg min kone og jeg har mottatt budskapet om at min kjære slektning kong Harald har gått bort. I 35 år tjente kong Harald sitt folk, skriver den britiske kongen. Og mens Norge nå sørger over en så ruvende skikkelse, så forener min familie seg om minne om en høyt elsket slektning og venn, sier kong Charles.
13: Og dette kongehuset, men det også statsledere hver over som har sendt sine kondolanser, Marit.
19: Ja, det det I tillegg til at kongehuset I Belgia og Nederland og Spania har sendt kondolanser, så har faktisk EUs leder Ursula von der Leyen forsøkt seg litt grann på norsk og til og med. Hun skriver på X at I mer enn 3 tiår så tjente kong Harald sitt land med varme og ydmykhet. I stunder med glede og sorg så samlet han det norske folk. Nå går mine tanker til dronning Sonja, til kronprinsen og kongefamilien og det norske folket. Hans ord vil leve videre, og så avslutter hun altså da på norsk med alt for Norge. Fra Frankrike kommer det også hilsen. Macron sier at han alltid vil huske den varme velkomsten han fikk da han og kona besøkte Oslo i juni i fjor. Og NATO-sjef Mark Rutte hilser en dedikert leder som var en forkjemper for det norske forsvar. Og dette er bare noen av mange, mange hilsener og kondolanser som har kommet fra verden over i dag.
20: Kan vi legge til da, når det gjelder kondolanser, at Ukrainas president Volodymyr Zelensky også har sendt kondolanser til kongehuset, og han sier at på vegne av Ukraina så sender jeg mine kondolanser til det norske kongehuset og Norges folk. Kong Harald legemliggjorde verdighet, klokskap og en trofast forpliktelse overfor sitt land, fortsetter han. Ukraina kommer alltid til å huske hans standhaftige støtte og solidaritet med det ukrainske folk i de mørkeste dagene. Våre tanker er med kongefamilien og det norske folk i denne tiden med dyp sorg. Må hans majestets minne vare evig, avslutter president Zelensky.
10: Vi har hørt hvilket inntrykk kong Harald har gjort på unge mennesker, men det er også mange barn som sørger i dag. Elevene ved Hessa skole i Ålesund markerte kong Haralds bortgang med ett minutts stillhet og med samtaler.
21: Det var mange følelser i sving i dag, også blant elevene på Hessa skole i Ålesund.
22: Først så var jeg veldig sjokkert at han hadde allerede dødd, og så var jeg veldig lei meg.
23: Jeg var veldig lei meg fordi han er jo en veldig snill person, og han er veldig inkluderende.
21: Rektor Tore Huse forteller om en spesiell dag på skolen.
24: Først av alt så vi må jo si kondolere til kongefamilien og ikke minst til hele Norge for hele Norges konge. Og dagen i dag har vært rar. Det har vært mange spørsmål, mange som er leise, og mange som lurer på hva er det som skjer. Så det har vært litt mye tid på å ta vare på barna.
21: Hvordan gjør dere det?
24: Det er det samme som vi alltid gjør, at vi er opptatt av hva barn lurer på, og vær der for deg. Og det er veldig mange i dag som trengte seg en klem, for eksempel.
21: Kong Harald har nemlig gjort solid inntrykk, også på elevene på Hessa i Ålesund.
23: Har respektert det, hva enn du likte, om du var, hadde ulik hårfarge, ulik hudfarge, hvor du var fra, hvilken religion du var fra, og ja. Han var en bra mann.
25: Jeg vet at han var veldig god på taler og sånn, og han var en snill person som likte veldig mange.
26: Jeg vet at han var veldig glad i sport, og han kom på OL i seiling, tror jeg. Ja, og altså, han bryr seg om alle, uansett hvem det er og hvor det kommer fra. Og han var veldig godt likt av alle.
27: At han var en god mann som fortjente å bli konge, og at hvis han kunne være født igjen, så hadde han fortsatt å være en fyr i høy makt, for han er god nok til det.
21: Flagget var på halv stang utenfor skolen da lærere og elever samlet seg til ett minutts stillhet tidligere i dag.
24: Hadde en liten samling der vi hadde ett minutts stillhet. Og så blir jo der mer i etter hvert som vi får vite mer om hva sørgeperiode er og hva som skjer. Og vi har tenkt at vi allerede laget til en kondolanseprotokoll for elevene, slik at de får gjøre det samme som etter hvert vil være på de kommunale og offentlige byggene. Så vi får lære dem også det med hva et landesorg er, og litt om bruke tida fremover på å lære litt om samfunnet.
21: Hvordan var det å være med på en sånn minnestund nå da, med ett minutt stillhet for kong Harald?
23: Ganske trist, men jeg synes det var bra at vi gjorde det.
25: Det var ganske bra, fordi det er veldig bra å ha stillestund for en viktig person.
26: Det var veldig trist, men det er bra at vi gjorde det, fordi det viser at vi respekterer kongen.
10: Reporter ved Hessa skole i Ålesund var Allan Eikrem. Kong Harald hadde mange interesser, noe som også førte ham på utallige reiser inn og utland. Idrett, fiske, jakt og natur lå kongens hjerte nær, men han hadde også interesse for forskning og vitenskap, og Aksel Kjær Widnes, du ansvarlig redaktør og direktør for forskning.no. Hvordan kom dette til syne?
1: Det kommer til syne i måten han stilte opp for, for forskningsmiljøene. Han var høy beskytter for en rekke vitenskapelige organisasjoner og foreninger. Og ikke minst så lånte han sitt navn og tillit til de norske vitenskapsprisene, Abelprisene, Kavli-prisene, som har kommet til noe senere enn de mer kjente Nobelprisene, men hvor det at han stilte opp, delte ut disse prisene, ga internasjonal anerkjennelse og ikke minst veldig stor ære og anerkjennelse for forskerne som mottok disse prisene.
10: Var det noen spesielle felt han var spesielt opptatt av?
1: Altså, det som med å støtte forskning som en monark, det jo en litt, på en måte en apolitisk ting. Forskning anses ofte som ganske nøytralt, men når man ser på hva han deltok på og hva han sa, særlig de senere årene, så ser man jo at det et engasjement der for særlig miljø- og klimasaken. I hans nyttårstale i 2023, så uttrykker han en veldig sterk utålmodighet på vegne av de unge generasjonene for at dagens samfunn, politikere, må ta grep for at vi skal oppfylle de målene som vi har satt. Og det ganske uvanlig for en monark å ta den rollen, og det sier kanskje noe om at dette her var et litt privat engasjement som han tillot seg å dele med samfunnet rundt seg.
10: Og det bringer oss over til deg, Eirik Lindebjerg. Du avdelingsleder i WWF, Verdens naturfond, og dere har jo en lang historie med Kong Harald. Si hvordan den begynte.
2: Ja, det jo Kong Harald og daværende kronprins Harald som startet WWF, Verdens naturfond i Norge. Han kjente grunnleggeren av den britiske WWF, Sir Peter Scott, gjennom seilingen, og var den som tok dette til Norge og startet WWF, Verdens naturfond i Norge, og var vår første president. Kong Harald hadde jo et brennende naturengasjement, og så var han også veldig opptatt av hvem skal Norge være i verden. Så derfor tenker jeg at det var ganske naturlig for han å starte Verdens naturfond i Norge.
10: Og hvilken rolle hadde han da for WWF etter hvert?
2: Han var jo vår første president og var med oss å starte organisasjonen. Etter hvert ble han vår høye beskytter. Han ga uttrykk for det her natur- og klimaengasjementet på mange ulike måter. Han var med å definere natur- og klimaengasjementet inn i som en del av våre felles verdier i Norge. Og han besøkte jo oss på vårt jubileum i fjor og kunne fortelle om noen veldig annerledes og mer kummerlige forhold på 70-tallet, da han og et par andre mennesker startet WWF Verdens Naturfond. Og han uttrykte en stor begeistring for den utviklingen som miljøbevegelsen i Norge har hatt siden den gang.
10: Du sa jo, Widnes, at det jo et felt som det kan også oppstå litt kontroverser på. Var det helt ukontroversielt at han var så engasjert i dette?
1: Nei, jeg tror ikke det, men samtidig så er det jeg tror Kong Harald vil alltid huskes som en ganske elegant taler, og det ligger mye mellom linjene i det han sier. Han nevner ikke ordet klima i denne nyttårstalen fra 2023, men han lar det ikke være noe tvil om hva det egentlig handler om gjennom måten han formulerer seg på. Og det handler nok nettopp om at han var selvfølgelig klar over at dette var et kontroversielt tema, samtidig som han har en posisjon til å si noe på vegne av det norske folk. Nå det sånn at klima i Norge, klimaendringer og troen på klimaendringer, at de menneskeskapte, det er et kontroversielt tema, men i Norge så er det på en måte samtidig ikke det. Politisk sett så er det ikke det. Det er bred politisk enighet om at klimaendringene er menneskeskapte. Vitenskapen er helt tydelig på det, at klimaendringene er menneskeskapte. Og det at han har den tette koblingen til til de vitenskapelige miljøene og hatt det over så mange ti år. Det har jo også utsatt han for det ene foredraget etter det andre om forskning på klima og miljø, som nok har informert hans tanker om dette, og så deler han de tankene litt diskret, men også ganske tydelig i sine detaljer.
2: Han var jo god på å peke ut en retning og heve seg over konflikter og uenigheter, anerkjenne at vi som samfunn står overfor vanskelige utfordringer, men likevel vise oss at det går an å peke ut en retning og holde fast på den. Han var flink til å få frem spørsmål der vi som mennesker må ta stilling. Han var ikke redd for de spørsmålene. Og det går alt på fra å ta vare på våre naboer helt bokstavlig, og i veldig vid forstand. Han snakket jo blant annet om å ta vare på alt levende.
10: Selma var en ivrig jeger, da, skal vi jo legge til. Men han var jo også veldig naturinteressert, og det førte jo kongen også til eksotiske steder. Lars Løvold, tidligere leder i Regnskogsfondet, han fikk oppfylt en drøm i 2013, da dere tok ham med til Amazonas. Hvordan kom den reisen i stand?
0: Den kom i stand rett og slett fordi at jeg var så heldig å bli tildelt et Sankt Olavsorden og fikk dermed et audiens hos kongen. Rett før det så hadde jeg nett møtt Davi Yanomami, lederen for dette Yanomami-folket i Brasil. De skulle feire 20-årsjubileum for avmerking av sitt urfolksterritorium. Og han sa, da må du invitere kongen til oss. Det gjorde jeg. Jeg hadde med kart og det hele. Jeg brukte de 15 minuttene audiens. Og det ble han veldig, veldig interessert i. Og så gikk ikke det ut fra agendaen, så vi rakk ikke det jubileet, og det var veldig fint. For på det jubileet var det jo mange som var der. Kongen ville oppleve regnskogen, landsby, et helt annet type liv, og han ville gjøre det helt privat. Og det ble jo da mulig nettopp fordi vi ikke rakk jubileet.
10: Og hva var det de rundt ham sa til ham som han ikke brydde seg så mye om?
0: Den gang var kongen 76 år, han hadde litt vond rygg, han gikk litt med stokk. De sa, du bør ikke dra dit. Livlegen advarte meget sterkt. Kongen hadde lyst, han ville dra. Rådgiverne sa, ikke gjør dette her. Men hvis du da skal gjøre det, så ta med deg i hvert fall en feltseng, ta med norsk mat, pass på at du ikke blir dårlig, og så videre og så videre. Kongen sa, jeg vil oppleve hvordan de har det. Så ingen feltseng, ikke noe proviant. Som han sa, hvis jeg inviterer noen til slottet til middag, så vil jeg ikke likt at de har med mat. Jeg tror ikke de vil like at jeg kommer med noe som ikke er deres.
10: Så han sov i hengekøye og spiste alt det?
0: Han sov i hengekøye, som han aldri hadde gjort før. Han lærte å ligge litt sånn diagonalt, som nøkkelen for å ligge i en sånn urfolkshengekøye, og da sover man veldig godt. Han var veldig fornøyd med det, til tross for at dette under omstendigheter som tror det norske folk egentlig ikke helt kan forstå. Dette et kjempesvært hus med 120 indianere i ikke noen skillevegger. Alt åpent, det et uttale av bål, folk lager mat, og så videre, og så videre, og så videre.
10: Vi må takke dere, men flott at dere kom og fortalte om kongens natur og vitenskapsinteresse, Lars Løvold, Eirik Lindeberg og Aksel Kjær Vidnes.
13: Kong Harald likte å møte folk i alle lag av samfunnet over hele landet. Det var store forventninger da kongen kom til Åmli i Agder for første gang for å gi mot og håp til befolkningen.
3: Er ikke vi heldige? Tenk at nå vil han altså til Åmli kommune.
4: Det blir jo kjempebra. Altså, av 350 kommuner, også denne lille byen, det her kjempe.
5: Vet du når det var en konge her sist?
4: Det tror jeg ikke det har vært. Det lommet har vært lenge siden.
6: I 2013 var det lenge siden forrige kongebesøk til Åmli kommune. Kong Håkon og kronprins Olav besøkte Nelaug stasjon da Sørlandsbanen ble delåpnet i 1935.
7: Skal vi litt tilbake, ja?
6: Nesten 80 år senere ble løperen igjen rullet ut på perrongen.
8: Får vi bort den bilen, nei.
6: Kong Harald kom på besøk til en av kommunene i landet, som da lå lengst nede på levekårsstatistikken for barn og ungdom.
7: Jeg jo interessert i barn og ungdom, og så det en annen grunn til at vi her, og det at jeg ikke har vært her før, rett og slett.
6: I innlandskommunen Åmli møtte kongen de unge. Og han ønsket å gi mot og håp til lokalsamfunnet.
7: Kanskje dette besøket kan være med litt grann til å, til å gi dem en litt dytt i riktig retning på veien.
6: I sin nyttårstale noen uker før besøket snakket kongen om at det er viktig at barn og unge spesielt har det bra i sitt eget nærmiljø.
9: Uansett hvor vanskelig livet kan være.
6: Og for kong Harald ble det viktig i denne perioden å se og høre historier fra de med levekårsutfordringer.
7: Det begynte jo i Groruddalen, da. Kan jeg si at jeg besøkte Groruddalen og besøkte ungdommen der. Og så nyttårstalen, og så besøkte ungdommen her på Åmli også. Så det er en sammenheng, ja.
6: Kongen fikk møte noen av bygdas mange talenter innen volleyball, som Åmli er kjent for. Men det viktigste. Kongen satt seg ned med ungdommen og fikk høre om de som ikke har fått det til, og om det som var satt i gang for at barn og unge i Åmli skulle få en bedre fremtid.
11: Jeg synes det er veldig bra med fokus på en ung start på de, de unge ungdommene i Åmli. Og de, med hjelp med dem så kan alle sammen få en veldig fin fremtid. Åmli er ikke perfekt bygd, men er på vei til å bli.
10: Reporter var Hans-Erik Veiby. Du hører på NRK Radio. Klokka er nå 15.
13: Kong Harald levde opp til valspråket sitt, alt for Norge, og vil bli husket for kjærleiken til sitt folk, det sier statsminister Jonas Gahr Støre.
10: Mette Marit er den nye dronningen i Norge, men også Sonja beholder dronningtittelen.
13: Og frem til gravferdsdagen vil båra stå i slottskapellet, og alle som vil kan få gå dit.
10: Mange tusen mennesker har møtt opp på Slottsplassen i Oslo etter nyheten om kong Haralds død. Nå klokka 15 er Jonas Gahr Støre, statsministeren, på vei for å legge ned blomster i det himmelen symbolsk har åpnet seg over Oslo.
13: Reporter Line Tomter, du er på Slottsplassen. Hvordan ser det ut der nå?
12: Ja, til tross for at det nå blåser mer, det regner mer, så fortsetter det å komme flere og flere mennesker. Og det er et voldsomt blomsterhav som er her nå, og det er nettopp derfor også statsminister Jonas Gahr Støre kommer. Han skulle vært her allerede, men han kommer også for å legge ned blomster sammen med sin kone og vise sin sorg og ære for den avdøde kongen. Det er veldig stille her nå. Det er nesten ingen som står og snakker. Jeg snakker kanskje høyest av alle som er her nå. Stemningen... Oi, der ser jeg det beveger seg nedover her, så kan hende at statsministeren er på vei. Det er det alle venter på nå, er faktisk landets statsminister. Han har jo hatt en veldig spesiell dag, som vi vet. Det var jo han som var en av de første som fikk beskjed om dødsfallet, og han har formelt utpekt en ny konge, en ny dronning, og han har vært og holdt en tale til hele folket. Ja.
10: Paraply. Vi hører det knitre litt i paraplyer der, men folk lar seg ikke skremme av regnet som nå faller over Oslo.
12: Det virker på ingen måte som folk lar seg skremme av regnet. Men det er en litt sånn, det er jo litt sånn sorgtung stemning her, men samtidig, man kan kanskje ikke kalle det hyggelig, men det er dempet respektfullt. Og det er ingen tvil om at folk kommer hit nettopp for å ære den avdøde kongen. Det er så mange jeg snakker med som uttrykker nærmest typ kjærlighet for han. Det har fått ned i 13-årsalderen som sier, å, vi elsker kongen vår.
10: Nå ser vi bilder på fjernsynet her av Jonas Gahr Støre som kommer med en hvit bukett i hendene sammen med livvakter og ansatte ved statsministerens kontor, og folk slipper ham fram, ser vi.
12: Ja, han kommer nå gående med den store hvite blomsterbuketten. Jeg vet ikke, jeg kan ikke se hva slags blomster
14: det. Det I hvert fall noen liljer og
15: brudeslør.
14: Brudeslør, ja.
12: Brudeslør, ja, det kan jeg også se nå.
14: Litt det går han over den røde grusplassen foran slottet med en alvorlig mine.
12: Og nå nærmer han seg blomsterhavet. Han tørket en tåre, så det ut som akkurat nå.
14: Nå står han stille, ja. Ja. Mm. Og ser på blomstene og på hilsene fra folket foran slottet, hvor han for noen timer siden, som du sa, Line, hadde møte med den nye kongen, kong Håkon.
12: Ja, der legger han ned blomstene, statsminister Jonas Gahr Støre.
14: Et kne på bakken, folder hendene og ser på blomstene.
12: Nå tør jeg nesten ikke si noe, for nå det veldig, veldig stille.
14: Ja, vi kan se på, vi ser jo, de som følger TV-sendingen eller ser på bildene på nettet, ser jo at det jo et enormt hav med blomster, masse store buketter med flagg og blomster I mange forskjellige farger, som ligger altså på Slottsplassen I et duskregn I Oslo. Statsministeren går litt rundt på plassen. Han hadde altså statsråd tidligere I dag, hvor han møtte den nye kong Håkon den 8., som også sa at han har tatt samme valgspråket som sin far og de kongene før ham, nemlig alt for Norge. Nå ser vi Jonas Gahr Støre bli intervjuet foran av reportere på Slottsplassen. Det skal være en sørgeperiode nå frem til kong Haralds begravelse, opplyser regjeringen også. Det jo merkelige dager vi inne I nå. På begravelsesdagen blir det en markering med ett minuts stillhet. Og denne nasjonale sørgeperioden har ingen klart definerte regler, sier regjeringen. Det jo det vi kaller landesorg, som landet vårt inne I nå. Men statsministerens kontor sier at sorg personlig. Det kan være ulike behov og ønsker knyttet til markeringen av at kong Harald har gått bort. Og at vi må se på som enkeltpersoner, familier, lokalsamfunn, arbeidsplasser, organisasjoner og også som land å finne våre måter å vise sorg og deltakelse på. Det blir altså ett minuts stillhet på selve begravelsesdagen fra klokka 13 til klokka 13.01. Og stillheten blir markert med tre klokkeslag fra alle landets kirker. Når den over, markeres det med tre nye klokkeslag. Men begravelsesdagen ikke offisiell fridag. Kollega Pål Plassen, vet vi nå når begravelsen skal være?
16: Nei, det vi vet at Jonas Gahr Støre sa at en begravelse som regel kommer pluss minus 10 dager, sa han på presskonferansen litt tidligere I dag. Da skal man gjennomføre en statsbegravelse, og hvordan den skal utformes vil sikkert følge både tradisjoner som man har hatt fra tidligere, og eventuelt nye tradisjoner som kongefamilien vil ha.
14: Det kommer nå også meldinger om at kong Haralds båre skal bringes fra Rikshospitalet til det kongelige slott I dag klokka 18.30. Og hva skjer etter det, Pål?
16: Ja, det vi vet at mennesker som har lyst til det skal få lov å kunne gå forbi båren og vise respekt til kong Harald den 5. Og så skal også riksregaliene overføres til slottskapellet. De ligger jo til vanlig ved Nidarosdomen I Trondheim I et veldig sikkert velv der. Og så skal kadetter fra Forsvarets tre krigsskoler, krigsskolen for Hæren I Oslo, Sjøkrigsskolen I Bergen og Luftkrigsskolen I Trondheim, stå æresvakt rundt båren I slottskapellet. Og slottskapellet jo, om man står på slottsplassen, til høyre I slottsbygningen, som rett og slett kongefamiliens private kirke.
14: Og de som ikke befinner seg i Oslo eller har anledning til å besøke båren, de kan også signere en kondolanseprotokoll som lagt ut på kongehusets nettsider og åpen der for at man skal kunne legge inn en hilsen. Jonas Gahr Støre, som nå står på Slottsplassen og nettopp har lagt ned en hvit bukett i hilsen til en siste hilsen til kongen, har også vært på slottet i dag i forbindelse med statsråd, og ved den anledning så signerte han også kondolanseprotokollen, og der skrev han: våre kondolanser ved hans majestet Harald den femtes død. Vi et folk i sorg. Vi en nasjon i takknemlighet. Takk for en livslang gjerning. Kongen død. Leve kongen.
15: Og i Norge jo dette så synlig overalt hvor vi går i dag. Mange mennesker går rundt med blomster, enten det i Bergen, Oslo, Trondheim, kledd i svart. Men hvordan det i Stockholm? Anders Bringbo, vår europakorrespondent, du i den svenske hovedstaden, på den norske ambassaden, der de nettopp har hatt besøk.
17: Det stemmer, jeg i rommet hvor kondolanseprotokollen etter Kong Haralds bortgang ligger. Her har en rekke personer vært innom og skrevet, og for ikke lenge siden var Sveriges statsminister Ulf Kristersson og utenriksminister Malmegård også her og skrev i denne protokollen. Og etterpå så undersøket Kristersson at samarbeidet måtte bestå mellom våre to land, og ikke minst da kondolerte både familie og det norske folk.
15: Det jo tette bånd, som vi vet og har hørt mye om de siste døgnene også, mellom Sverige og Norge og kongefamilien våre. Hvor nær har denne forbindelsen vært?
17: Veldig nær, fortelles det fra veldig mange. Det ene at disse i familie, altså Kong Harald og Carl Gustav jo i familie. Så disse familiebåndene lever videre i høyeste grad. Og så har det vært et personlig, privat vennskap, helt åpenbart, mellom kongeparet i Norge og det svenske. De har besøkt hverandre privat, og ikke minst omtales det jo i Sverige, hvordan Kong Harald nok har vært en veldig god rådgiver for den svenske kongen, og lært han nok å komme litt nærmere sitt folk. Carl Gustav har jo blitt kritisert for å være kanskje litt fraværende, kanskje litt tilkneppet, men man omtaler Kong Harald som en god rådgiver for Carl Gustav gjennom årene her.
15: Han gjorde jo helt sikkert sitt beste. Tidligere i dag var du i den norske kirken, Anders Bringbo. Det mange nordmenn i Sverige og i Stockholm. Hvem møtte du, hva sa de?
17: Ja, det hadde vært da rundt 50 personer innom der siden i dag morges. Selvfølgelig svært mange som var lei seg over det som har skjedd. Vi spurte dem hva dette betød for dem, og veldig mange av de eldre knyttet jo dette til krigen og 9. april og kongens nei, og dette at norske kongehuset har en spesiell posisjon etter dette. Og mens noen av de yngre knytter det mer til den inkluderende og medmenneskelige Kong Harald, ikke minst denne talen han holdt da i 2016 om at gutter kan være glad i gutter og jenter kan være glad i jenter.
15: Den på sommerfest på Hageselskapet i Dronningparken. Kong Carl Gustav sendte en kunngjøring tidligere i dag. Hva sier han?
17: Han gjorde det. Han uttrykte sorg over at Kong Harald borte, også som venn, som han skrev. En ganske personlig kunngjøring. Og så avsluttet han kunngjøringen med at nå ser han fram til samarbeidet med Håkon, Kong Håkon som den nye kongen. Så Carl Gustav ser også framover i den uttalelsen at her skal samarbeidet mellom de to land fortsette på en god måte.
15: Og jeg ser jo at Kong Håkon den 8. Er på forsidene i svenske medier, og vil ikke tro at svenskene er veldig opptatt av oss, men hvor kjent var Kong Harald i Sverige?
17: egentlig overraskende godt kjent, som en sa I går. Han var som en europeisk bestefar, altså han var svært godt kjent I Sverige, også for den yngre generasjonen, og det nettopp disse talene han har holdt, da, for eksempel etter 22. juli, da Kong Harald var på gråten, da han talte til familiene, det har gjort et veldig inntrykk også I Sverige, og ikke minst denne talen da om inkludering og mangfold og medmenneskelighet, kjenner mange til.
15: Og så hørte jeg jo ordet Nestor I den europeiske kongefamilien bli brukt I løpet av dagen I dag, og Anders Børingbo, du bor jo vanligvis I Belgia, I Bryssel. Kong Harald var jo virkelig en del av de store europeiske monarkier. Fortell om forbindelsen til det belgiske kongehuset, er du snill.
17: Ja, han var da fetter med den regjerende belgiske kongen, og det ikke mange måneder siden den belgiske kongen var I Oslo på statsbesøk. Kongefamilien, den norske også da I familie med mange av de andre kongehusene I Europa, så det en forbindelse og et slektskap som veldig sterkt, og dette vil jo fortsette. Nå jeg I Sverige, og neste generasjon her jo Victoria, og det sies jo at Kong Håkon nå da og Victoria som etter hvert skal bli monark her, de har et godt forhold, de har en chat seg imellom og vil nok bygge forbindelsene enda mer når de etter hvert skal regjere hvert sitt land.
15: Anders Børingbo, direkte fra den norske ambassaden I Stockholm, Paul Plassen, hvordan gir dette den sorgen I Sverige?
16: Ja, så jeg kan I alle fall legge til at det svenske kongehuset, de forteller nå at de utlyser hoffsorg av første grad for de kungliga hovstaterne og de kungliga staberne, og det gjelder altså da I dag og I morgen, samt på begravelsesdagen. De kommer også til å endre på programmet sitt på grunn av det som har skjedd I Norge, og de skal flagge på halvstang I dag og I morgen, samt på begravelsesdagen, og I Danmark flagger man også på halvstang på de kongelige residensene. Og litt overraskende kanskje, men det her bondet mellom kongefamilier nå langt, også kongen av Bhutan har lagt ut en kondolansehilsen på sin Instagram-side I dag.
14: Vi skal til Svalbard, der kongens død også ble markert I Longyearbyen ved at klokkene ringte I en time. Sogneprest Siv Limstrand fikk dødsbudskapet I morges, mens hun besøkte det nye elevkullet ved Svalbard Folkehøyskole, og det ble en minnerik opplevelse både for elevene og for henne.
18: Jeg måtte stoppe opp selv I det jeg hadde tenkt å si til dem og dele med dem og inviterte til åpningsgudstjenesten Regnbuemessa her I Svalbard kirke som vi skal ha på søndag. Og da måtte vi bare skru oss om alle sammen. Så da valgte jeg å si noe om nettopp hva slags konge han har vært for oss alle og her på Svalbard, men nettopp det at I alt det han gjorde så vi at han var seg selv, og det var det han ga ifra, og det var det han oppfordret oss alle til å være for hverandre og bygge fellesskap på en vis utifra det vi alle kan bidra med. Så det ble veldig veldig sterk stund, og vi vet nøyaktig for resten av livet, når vi får spørsmålet, hvor var du da kong Harald den femte død, så vet vi akkurat hvor vi var på Svalbard Folkehøyskole.
19: Det jo sånn at mange har sånne minner og har ting de husker som kongen gjorde og sånn. Hva tror du at en dag som I dag har å si for å komme sammen og snakke om de tingene man husker eller de tingene man satte pris på ved kongen?
18: Ja, men jeg tror at det kjempeviktig, og vi ser det jo allerede her inne I Svalbard kirke. Folk begynte allerede I går å tenne sine lys og være I den her omsorgen og omtanken, altså både for han, for familien, men også for seg selv og for oss som fellesskap, ikke sant? Det han har jo vært der som en påle, som en trygghet. Og jeg tror nettopp delingen av de minnene, de bringer dem jo, de gjør det jo til, til noen kollektive minner, noen felles minner, alt det her som blir på et vis som et sånt lappeteppe som forteller oss hvem han var og hvem han gjorde oss til. Og vi ser det nå I dag, folk skriver I kondolanseprotokollen

0: i verdens nordligste by. Det betyr mye for oss å vite at ja, 1000 kilometer unna, der er det one og klokka som ringer, og det her setter oss i det her store fellesskapet. Og så samtidig så tror jeg at vi som bor her, vi kan på et vis også kjenne at ja, folk kan lytte også til lyden herfra. Og på et vis også kjenne et fellesskap med oss, vi som i den her utposten av Norge. Så det en sånn gjensidighet i det også. Og så det kanskje ekstra viktig for oss, vi 2600 mennesker fra 50 nasjoner, at vi kjenner på den fellesskapsfølelsen, og at vi tillater oss å stoppe opp sånn som nettopp den klokka inviterer oss til.
1: Det var Siv Lindstrand, sogneprest på Svalbard. Reporter var Sigrid Agnete Hansen. Kong Harald har vært på mange reiser rundt i landet. Mange av dem har også vært til forskjellige bedrifter, og på statsbesøk i utlandet åpnet han dører og sørget for nye muligheter for norsk næringsliv. Administrerende direktør i NHO, Ole-Erik Almli, hva har vært reaksjonene fra norsk næringsliv i dag?
2: Jeg fikk jo mange av de reaksjonene allerede i går, når man så hvilken vei dette gikk. Jeg var i går på reise på Sunnmøre. Jeg møtte veldig mange Ålesund og Sykkylven, og da var det veldig lett å kjenne på den betydningen kongen har hatt også for næringslivet. Det er jo en trist dag på alle vis. Men det er mange gode minner man får opp i sånne, i de sammenhengene nå. I dag har jeg snakket med mange også som forteller med sorg, naturligvis, også, men også med entusiasme om statsbesøk og reiser, og helt tilbake til 60-tallet, hvor kong Harald var kronprins og var en veldig dedikert ambassadør og en veldig tett på mange i næringslivet. Så det er en konge som har gått bort nå, som mange i næringslivet kommer til å savne. Og det er med sorg, men det er også med gode minner man har.
1: Ja, for når du på sånne bedriftsbesøk, så kommer man jo borti de rareste situasjoner, ja. Vil jeg tro.
2: Ja da. Ja, man gjør jo det. Men det som kjennetegner kong Haralds tilstedeværelse i disse møtene, er jo den nærheten han har. Jeg sa et eksempel, han var for ikke lenge siden og besøkte Helle knivfabrikk. Mange kjenner jo de knivene. Og da var det jegeren og fiskeren, kong Harald, som fortalte om sitt forhold til den kniven. Og han var hos Nordan, de som produserer disse vinduene, for et par år siden, og da snakket han om dette, hvor viktig vinduet er, og hvor viktig det har vært for han. Så det er jo en helt fantastisk lang historie, med eksempler på hvordan han ble tatt imot, med veldig ønske om å ha han på besøk, men hvor han dro derfra med gode minner fra veldig mange av de hvor han opplevde å være veldig nær, da.
3: Og når dere, Ole-Erik Almli, reiser rundt som det norske næringslivet rundt omkring i verden, merker du at det er en fordel å ha en konge eller kanskje en kronprins med, sammenlignet med de som bare har en president eller noe sånt, som kanskje ikke engang gidder å være med?
2: Ja, nå har jeg ikke noen erfaring å reise på vegne av land med presidenter, men jeg har erfaring med å reise i mange land med dedikert kong Harald og kronprins Håkon, den gangen nå kong Håkon. Og det har en veldig stor fordel. Det er en ambassadørtilnærming fra de som gjør at vi får møter vi ellers ikke har fått. Vi kommer i direkte inntak på myndigheter. Og i tillegg da, på toppen av det, når vi så kong Harald sin dedikasjon og sin nærhet til de ulike bedriftene som var med, så ble det veldig virkningsfullt. Og jeg er helt sikker på at norsk eksport er bedre og mer utpreget med det som har kommet fra den jobben kong Harald har gjort.
3: Og mye av denne reisevirksomheten, hvis jeg forstår riktig, er det jo nettopp kronprinsen som har hatt. Ja. Først kronprins Harald, som så ble kong, og nå da kong Håkon den 8. i sin tid som kronprins. Hvordan blir den nye kongen rustet til å forstå næringslivets behov, tror du?
2: Ja, hvis jeg kan ta utgangspunkt i den gang kronprins Harald. Han har jo fortalt dette veldig inngående i et intervju i Dagens Næringsliv, jeg tror det var 2019, hvor han skrev noe sånn litt humoristisk, at jeg var nok med litt på grunn av snobbefaktoren, fordi at det passet å ha en kronprins der, men kronprins Harald den gangen var veldig dedikert og var til stede, og var veldig opptatt av næringslivet. Det var han også som konge, men jeg har jo jobbet veldig tett med kronprins Håkon, nå kong Håkon, Og da har jo det vært døråpner at

0: og en tilstedeværelse I møte med utlandsk næringsliv betydde veldig mye, veldig mye, men også utlandske myndigheter.
1: Men en kongefamilien skal ikke være noe politisk, så hvordan, hvordan skal disse båndene til næringslivet være uten at det virker, holdt på å si, konkurransevridende, eller at noen står inn med lua I hånda mens andre blir heia frem, og så videre?
0: Ja, det et godt spørsmål. Og på 70-tallet var dette en diskusjon, faktisk, hvor det ble påpekt fra noen at den gang kronprins Harald var for nært næringslivet. Det har ikke vært en diskusjon de siste årene, for man har jo representert hele norsk næringsliv, og hele norsk kulturliv og idretten og så videre, så det har nok ikke vært noen diskusjon at man har opplevd at noen har hatt fortiden foran andre. Og jeg mener jo, kong Harald var jo en eksponent for å klare å holde skille mellom å være konge for hele landet og for en samlende konge på den ene siden, og ikke være politiker på den andre siden. Og det ser jeg jo på reaksjonen som jeg har fått i dag, at man har jo så respekt og takknemlig for den jobben som gjort. Og det gjør jo inntrykk på oss alle sammen å se hvordan hele landet nå preges av det som har skjedd. Men også hvor godt det å se at nye kong Håkon trer fram nå blir akkurat den samlende figuren, både for samlende kraften, både for norske befolkning og for næringslivet. Så ja. Vi takknemlige både for det som har kommet og det som kommer til å komme.
1: Jeg skulle, ja. Nei, jeg bare tenkte på det, fordi du sier jo at alle næringslivet føler at han var deres konge. Vi har jo hatt idretten her, følte at, at han tilhørte dem, kulturen og altså vitenskap, akademia, miljøbevegelsen. Han var alles egen konge. Hvordan, hva tror du det var ved kong Harald som gjør at alle følte det sånn?
0: Nei, det tror jeg illustrerer hans gjerning som konge faktisk veldig godt, at alle opplevde at han var kongen deres. Og han viser jo, har jo vist med sin gjerning at man kan være konge for alle. Man trenger ikke å velge. Man er konge for alle. Og det jo en ekstrem profesjonalitet og en enorm dedikasjon. Den arbeidskapasiteten kong Harald viste, da, det jo bare å ta av seg hatten for. Så han klarte å være konge for alle, om det var næringsliv eller idrett eller hva det var. Og det også synlig I dag. Og det jo stor takknemlighet fra mange I dag akkurat. Det å ta inn over seg det at den var så samlende for alle sammen.
1: Nå, Hugo.
2: Jeg tenkte vi skulle flytte oss til Stortinget. Ole Erik Almlid, hvordan husker du ham?
0: Jeg husker han. Jeg kom jo inn som NO-sjef I 2018, så jeg hadde jo mest med han å gjøre I profesjonelle sammenhenger, men også I møter på slottet. Han var interessert, han var til stede, han var nær, og det å være med han ut på besøk, det var jo at man ble jo inspirert også I sånne rolle som jeg hadde, å se hans nærhet til folk.
2: Men hvordan var det å komme inn første gangen? Jeg vil tro at det en ganske spesiell opplevelse. Ja. Og hvordan fikk han deg til å følge?
0: Ja, når du kommer inn første gangen på slottet, så du en liten gutt fra Malm. Da du virkelig, det ærefrykt og det ydmykhet. Og, men så går det veldig kort tid. Han profesjonell, naturligvis. Veldig, skal ha ivaretatt formalitetene, men veldig varm og nær. Som han var til veldig mange. Og det jo litt gjennomgangstonen I dag, tror jeg. Om du var en liten bedriftseier ute et sted, eller om du var I en rolle som politiker, eller sånn som meg, så ble du tatt imot på en varm og inkluderende måte.
2: Ole Erik Almlid, administrerende direktør I NHO, gutten fra Malm. Takk for at du kom og delte dine minner. Kong Harald 5. Døde altså I morges 6.35. Dette en spesialsending her I NRK på alle kanalene våre I radioen om det som skjer, og vi skal til Stortinget. Der har de folkevalgte undertegnet en kondolanseprotokoll I dag. Det den som siden blir flyttet og blir oppbevart på det kongelige slott. Hver og en av representantene har selvfølgelig sine minner. De har fått møtte ham alle sammen på middager på Stortinget, mer eller mindre. Og vår reporter Lilla Sølvisvik møtte en av dem på vei inn, Senterpartileder Trygve Slagsvold Vedum.
3: Trygve Slagsvold Vedum, nå skal du inn og undertegne kondolanseprotokollen, og der det lang kø. Men nå har du hatt noen timer på deg. Hva ditt sterkeste minne med kongen?
4: Det fra 18-årsdagen til Ingrid Alexandra, så skulle hun besøke statsråd. Og da satt hun der av siden av sin far og sin bestefar. Det var veldig god stemning, men på slutten av statsrådet så avsluttet kong Harald med å si «Neste gang, Ingrid, du her, så det din far som konge». Og det ble så nært, så det veldig, i hvert fall jeg felt den ut over mange andre også, for det han sa var jo det som skjedde i dag, da. At neste gang vi skulle være der, så var det når han selv hadde gått bort. Og det viser jo også noen styrken i monarkiet, det liksom bestandig over tid. Og også det veldig, veldig såre, med at kong Harald som beskrev sin egen utgang. Det som har skjedd i dag er jo utrolig trist, man mister en konge. Og så viser det også styrken i monarkiet, hvordan folk samler seg rundt slottsplassen, og hvordan da kong Håkon nå bærer den arven videre. Og så tror jeg veldig mange kjenner på mye sorg, for vi var så utrolig glad i kongen vår. Så mer kjærlighet du har til en person, mer sorg kjenner du. Så den sorgen som veldig mange kjenner på i dag, tror jeg handler om at vi har utrolig stor kjærlighet til kong Harald, og den måten han utførte sitt virke på.
3: Hva tenker du om den jobben som står foran kong Håkon den 8.
4: Jeg tror kong Håkon kommer til å fylle den på en veldig god måte, og også det at han har hatt litt motstand i livet. Fordi kong Håkon skal jo møte så mange som kanskje har stått i sin største krise. Og kong Håkon har sett krisen nært, og hvor sårt livet kan være. Så jeg tror kong Håkon kommer til å fylle den statsautoriteten som kongen skal være, statsmakten. Men samtidig den nære, såre, menneskelige siden som kong Harald har klart å få til, da, den kombinasjonen. Og at kong Håkon kommer til å gjøre det på en veldig, veldig god måte. Så jeg har stor tillit til at de kommer til å få en god konge.
2: Trygve Slagsvold Vedum på Stortinget da han skulle inn og signere kondolanseprotokollen.
1: Det er nok mange som kommer til å huske kong Harald både for det gode humøret og for den lune humoren, og kollega Daniel Eriksen, vi har jo måttet trekke på smilebåndet av kong Harald opp til flere ganger.
5: Ja, kong Harald hadde en egen evne til å balansere det formelle og det folkelige, og med humor i øyehøyde. Det har blitt trukket frem at kongen med sin humor gjorde folk som møtte han komfortable. I utgangspunktet er det jo ganske skummelt å møte kongen, men det er nok av folk som har møtt kongen og sagt det var jo ikke så skummelt. Han var jo akkurat sånn som oss.
1: Og også på talerstolen så har han klart å stappe litt humor inn i alt det formelle.
5: Ja, en av de anledningene han var mest glad i er den årlige middagen for Stortingets representanter. Det er jo et formelt møte mellom kongens regjering og landets representanter. Gjestene er alle kledd i sine fineste antrekk. Og innimellom den sedvanlige takken for arbeidet stortingsrepresentantene gjør, fikk som regel kong Harald dem til å løsne litt på snippen. For eksempel i 2022, da det var veldig høye strømpriser her til lands. Folk måtte virkelig spare på strømforbruket, og slottet innførte sparetiltak. Det lot ikke kongen gå hus forbi.
6: Stortingspresident, folkets representanter. Det er mulig at dere vil oppleve en noe dunkel belysning her i kveld. Det er ikke for det at vi har blitt mer lyssky, men for det vi må spare på strømmen. Her har vi lært av Stortinget. Så det kan være at det også blir noe kjøligere i tusmørket. Hos dere har vel temperaturen sunket betraktelig etter at Stortingets badstue ble stengt? Akkurat denne sparemuligheten har ikke vi, og i stedet utreder vi muligheten for å legge dronningens overskuddsenergi i kabler.
1: Og dronning Sonja, hun fikk høre det flere ganger, gjorde hun ikke det, Daniel?
5: Det gjorde hun heller ikke. En dronning ser ut til å være fritatt fra vitser fra ektefellen, for i forkant av et besøk til Antarktis og forskningsstasjonen Troll, så kong Harald sitt snitt til å spøke litt.
7: Jeg skal jo til Antarktis i februar måned og til besøke Troll, altså den stasjonen jeg har i Antarktis.
8: Som akkurat jeg innviet faktisk for 10 år siden, så det 10-årsjubileum.
7: Det ble opphold etter deg, gjorde ikke det?
8: Nei, det den ikke, den heter Troll.
7: Ja, det er
8: Nei, ikke det. Potetene heter også Troll.
5: I etterkant så har kongen sagt at han angrer på nettopp denne spøken. Det fortalte han Harald Stanghelle, som skrev bok om kong Harald. Kongen fortalte at Sonja valgte å ikke sette ned foten for vitsen I TV-programmet Året med kongefamilien, men han måtte love å være snill gutt I 2 år etterpå. Det var avtalen.
1: Hun tok det jo til synelatende med fatning, men hva med utenlandske kongelige da? Hvordan opplevde de Kong Haralds vitser?
5: Det noen av de også. I 2021 så var det nederlandske kongeparet Kong Willem Alexander og dronning Maxima på statsbesøk I Norge. Under gallamiddagen så klarte ikke kongen å dy seg og dro en sportsvits.
9: The countries also have much in common when it comes to culture and sports activities. Dutch DJ Tiesto has big following in Norway and Kygo is the popular in Netherlands. For many years we have enjoyed hard competition in speed skating in sport that has been dominated by the Dutch for decades. And next week, the Netherlands and Norway will be facing off in a crucial World Cup qualifying match. When they last competed in September, many Dutch supporters thought the Norwegian fans were chanting Holland. In fact, they were chanting Holland. Who was the striker of the Norwegian team. So just to be clear, I wish the Dutch good luck in the game next week, but not too much luck.
1: En ting jo talerskjolen som vi hørte da, men hva med alle andre steder kongen gikk? Han har jo et publikum uansett hvor han befinner seg.
5: Kong Harald har blitt fulgt hele livet, helt siden han ble født som prins Harald. Vi innbyggere, vi ønsker å vite hva de kongelige holder på med, og mediene vi følger med I tykt og tynt. På en fisketur så får kongen spørsmål om hvordan det å ha denne stunden ved elvebredden helt alene.
10: Alene? En, to, tre, fire. Nesten alene.
5: Man kan jo tenke seg at det tærer litt på til og med for en monark at mediene henger på hele tiden, men da kongen her telte antall journalister, så tok han selvfølgelig det hele med et smil.
1: Han måtte bli vant til å bli fotografert, men kongen og dronningen, de jo også blitt malt, og det har ikke alltid gått helt smertefritt.
5: Det stemmer det. En av de som har malt kongeparet flere ganger Håkon Gullvåg, som jo har en særegen stil. Her blir kongeparet spurt av kongehusekspert Kjell Arne Tortland om hva de syns om disse maleriene.
11: Hva synes kongeparet selv om bildene av seg selv I rådhuset, ambassaden og på slottet?
12: Jeg veldig fornøyd med mine.
13: Ja, I like måte. Det synes jeg fenger noe helt spennende. Det kanskje ikke akkurat bildesmessig, men det innholdsmessig med en slags symbolbruk som ligger der, og fargen jo veldig fin og sterk, og jeg synes... Jeg I hvert fall setter veldig pris på det.
12: Må jo bare si at dessverre det akkurat sånn jeg ser ut da. Ja!
1: Hva tror du, Kong Harald selv, har det vært en heldig for ham at han hadde såpass god humor?
5: Det jo klart at når man en folkekonge, så må man jo være litt folkelig og litt morsom. Han... hvis vi snakker om Ingrid Alexandras konfirmasjon, så fortalte kong Harald om hennes gode egenskaper, og da han holdt tale da. Kongen mente de var bra for henne som menneske, men også som kongene monark.
14: Du pliktoppfyllende, bevisst og flink. Du varm og klok. Du har humor. Den vil du garantert trenge. Og det håper jeg du har fått litt ifra meg.
5: Ingrid Alexandra tar nå fatt på nye oppgaver som kronprinsesse, og rådene fra bestefar Kong Harald ligger nok henne på hjertet.
1: Daniel Eriksen, takk skal du ha.
15: Dette en ekstra nyhetssending I NRK I alle radiokanalene våre. Klokken blitt 15.37.
1: Kong Haralds båre bringes fra Rikshospitalet til slottet. Det skjer klokka 18.30 I kveld.
15: Kong Håkon, den 8. Dronning Mette Marit, kronprinsesse Ingrid Alexandra, dronning Sonja, prins Sverre Magnus og prinsesse Märtha Louise skal følge båren.
1: Og Norges nye konge heter kong Håkon den 8.
15: Og I sin minnetale hedret statsminister Jonas Gahr Støre en konge som han sa var modig I møte med tradisjonen og som turte å kjempe for kjærligheten.
1: Dette en ekstra sending fra NRK Radio I studio denne ettermiddagen. Ugo Fermarello, Pål Plassen og Sigrid Solund. Vi har hørt flere minnetaler om Kong Harald fra lederne for landets statsmakter I løpet av dagen. Først ut var du, Masud Gharahkhani, stortingspresident. En kaptein har forlatt oss, og det norske folk står sammen I sorgen, sa du da. Hvordan vil du beskrive tapet av Kong Harald?
16: Det stort. Det kommer til å bli stort savn. Det jo en konge som vi alle hadde et forhold til, som levde livene med oss, alle generasjoner. En konge som var nær folket, var der I de lykkeligste stundene. Sist så vi det når landslaget gjorde det bra, og kongen inviterte landslaggutta inn til slottet, og det kom tårer av glede. Og han har vært der I de vanskelige tider nå, enten har vært lokalsamfunn som har vært utsatt for flom, eller det var landesorgen etter 22. juli 2011, hvor også kongen gråt sammen med norske folk, og det det unike, at man alltid har vært I stede både I lykkelige dager og vanskelige dager, og det gjør at det norske folk glad I kong Harald, og det et stort tap.
1: Og det nok mange som føler at de kjente ham, selv om de bare har sett ham på TV. Du har jo møtt ham mange anledninger. Hvor godt stemmer det offisielle bildet som mange har av ham med den personen som du opplevde ham som?
16: Jeg tror det unike med Kong Harald var at han sørget for at det var personligheten han som definerte rollen, og ikke rollen som definerte personligheten. At for meg så var det sånn I mitt hjem da, når jeg vokste opp, så var det to personer vi var veldig glad I, det var Kong Olav og Kong Harald. Det betydde mye for min familie når vi kom hit som flyktninger, det gjorde at vi følte oss som en del av det norske folk. Så det sånn at I min rolle så har jeg selvfølgelig hatt mange samtaler med Kong Harald. Vi kommer I offisielle settinger og holder tale, men noen ganger så fikk man også mulighet til å snakke sammen. Og da det som å kunne snakke med en bestefar, det mellommenneskelige, at den brydde seg om deg og hva du var opptatt av. Og det gjelder ikke bare meg I min rolle, men jeg tror jeg veldig mange mennesker I hele landet vårt har opplevd, som også gjorde at det var en konge folk var glad I, og det derfor vi ser nå I hele landet at folk sørger og en trist dag for nasjonen.
1: Han skal jo forene oss, en konge skal jo ikke være politiker, men han har jo likevel vært engasjert I mange saker. Hvordan har han preget også den politiske samtalen I Norge?
16: Jeg tror det som gjorde Kong Harald veldig unik var jo nettopp at han brukte sin egen personlighet og det menneskelige medmenneske. Og nå har jo hatt flere sendinger om talen hvor han snakket om at vi et mangfoldig samfunn, hvor det skal være plass til å være den du Det var jo også en konge som forandret monarkiet til den nye tiden. Han måtte jo kjempe lenge for å kunne gifte seg med den man elsket, og det gjorde jo noe med fremtidige generasjoner. Og det gjorde også noe med det norske kongehusets ståsted I det norske samfunnet, at man har hørt høy tilslutning til det.
1: Og så hørte vi nettopp om humoren hans. Han kunne jo, en ting når du holder tale, da kan du planlegge, legge noen spøker eller andre skrive vitser for deg. Men du har jo vært på mange middager på slottet blant annet, og hatt ham som vert. Hvordan var han da I de situasjonene?
16: Altså det jo liksom, du har jo fortrolig samtaler, men det var humor hele tiden. Og så må jeg jo si det, jeg skal være litt diplomatisk I min rolle. Du møter jo mange monarker, men det jo ikke alle som ville kanskje I talen sin nevnt en sarkofag. Det jo liksom det unike med kongen vår, at han brukte humor hele tiden, og det kanskje ikke vanlig. Alle andre land, men sånn det I Norge, som gjorde også at han kom tett på folk, og folk var utrolig glad I han.
15: Nå det altså 10 dager med nasjonal sørgetid, landesorg frem til begravelsen, landet har fått en ny konge, kong Håkon den 8. Valgspråket alt for Norge, som det var for Harald, som det var for Olav, som det var for Håkon. Hvordan vil du, som den som står etter kongen I rang I Norge, beskrive monarkiets posisjon?
16: Monarkiet I Norge har helt siden kong Håkon den 7. Kom til norske storting og sa at folkets vilje også kongens vilje, og har vært en beskytter av demokratiet. Og det har forandret seg med tiden stadig vekk, som har gjort at man har kommet tett på folk. Det en institusjon som forener oss, uavhengig av hva slags bakgrunn vi har, og uansett hvor I landet vi bor. Og det derfor alle triste I dag, fordi alle var utrolig glad I kong Harald. Og derfor så det også bra at vi viderefører den arven, slik nå vår nye konge har sagt, kong Håkon den 8., alt for Norge. Og noe av det første da den nye kongen gjør jo nettopp å komme til Stortinget, edsavleggelsen, fordi man viderefører den tradisjonen.
1: denne landesorgen, det jo ikke, det det jo regjeringen som har sagt at det skal være, men hva betyr det egentlig? Hva får du å si?
16: Så I hverdagen, la oss si på Stortinget, så har vi sagt at det ikke skal være noe politisk aktivitet de neste to ukene før etter gravferden, og det regner jeg med at vi kommer til å se I hele landet at det blir annerledes aktiviteter. Og det handler jo nå om verdigheten, og det handler jo nå om at hele nasjonen I en sørgefase. Alle berørt, og det har vi egentlig merket den siste uken.
1: Men alle private arrangementer, folk som har planlagt... enten det noen idrettsarrangementer eller bryllup eller hva det skal være?
16: Jeg tenker jeg liksom at man finner ut av det på sin måte, men det handler litt om verdigheten. Da. Og så tenker jeg det viktigste her jo selvfølgelig når vi representerer en institusjon vi gjør, så jo de neste ukene ganske avgjørende. Så nå det viktigste at vi venter til etter gravferden, og så det selvfølgelig edsavleggelsen til uka.
2: Tror du det sånn, Mostogarikani, at denne sorgen og det... store reaksjonen vi ser bringer landet sammen?
16: Absolutt, det jeg sikker på. Altså, det en tung dag. Samtidig så skal vi være takknemlige for Kong Harald, da, hva han har betydd for utviklingen av Norge. Og så tenker jeg, og det var jeg jo opptatt av når jeg snakket med vår nye konge I dag tidlig, at også rom for da, at kongen, Kong Harald, var jo også ektemann, far, bestefar, bror, at også kongefamilien har rom for å sørge I den tida. Selv om det sånn at når du har disse rollene, så jo ikke alle som må ta en sånn samtale etter at du hadde fått beskjed at din far har gått bort. Men det jo også noe med institusjonsbetydning I det norske samfunnet, da. Og det det handler om.
1: Hvordan var det møtet med den nye kongen?
16: Det var en telefonsamtale I dag tidlig, og så det slik at jeg skal til audiens til vår nye konge I morgen.
1: Mm. Og hva håper du at den nye kong Håkon kan få bety?
16: Jeg tror alle vi som har opplevd Kong Håkon vet at det en dedikert konge. Det jo vært sånn at man har jobbet som et team. Den som var kronprins Håkon, som nå vår nye konge, jobbet jo tett med Kong Harald. Vi har sett at han dedikert, satt seg inn I sakene, har gjort det på en utmerket måte, vært opptatt av mennesket, samtidig som det selvfølgelig skal være rom for det at man skal definere rollen på sin måte. Det har vi jo sett utviklingen av norske monarki over tid. Og sånn det. Når du taper en slik rolle, så skal det også være rom for å definere på din måte.
1: Takk skal du ha, Masud Gharahkhani, stortingspresident.
2: Så ble det altså kjent for litt siden at Kong Haralds båre skal fraktes fra Rikshospitalet til slottet klokken 6:30 I kveld. Det kongehuset selv som melder det, men nå vet vi altså litt mer om hvordan dette skal skje på plassen.
17: Ja, det hans majestet Kong Håkon, hennes majestet dronning Mette Marit, kronprinsesse Ingrid Alexandra, dronning Sonja, prins Sverre Magnus og prinsesse Märtha Louise som skal følge båren. Og så har vi også fått vite litt mer om hvordan de skal kjøre fra Rikshospitalet til slottet. Det startet ved Rikshospitalet, kapellet på Rikshospitalet klokka 18:30. Så kjører man ned på Ring 3 og til Sognsveien. Og videre Sognsveien ned til Ring 2 og Kirkeveien forbi Marienlyst her I Visit. Så ned Bogstadveien, Hegdehusveien og svinger da til høyre inn på Parkveien. Og så kom man da fram til det kongelige slott. Og det jo grunn til å tro at politiet vil sperre for annen trafikk, og at en del av Oslos innbyggere og andre vil samle seg langs reiseruta. Og når båren til kong Harald på plass I slottskapellet, så skal det være mulig å, for publikum å komme og ta et siste farvel og gå rundt båra. Og det skal, sånn skal det være fram til gravferdsdagen.
2: Som altså enda ikke offisielt fastsatt.
17: Nei, som Jonas Gahr Støre sa I pressekonferansen sin I dag, normalt sett så det her 10 dager pluss minus, var vel det han sa.
2: Og så det jo all grunn til å tro at det kommer mange til som vil stå langs ruten og vil se hvor mange mennesker som går rundt I svart med blomster har samlet deg på Slottsplassen og andre steder I byene, så skal vi tro at det kommer folk langs ruten.
17: Ja, og apropos byen så kan jeg også si at reklameplakatene på trikken på T-banen rundt omkring I gaten I dag skiftet ut et bilde av hans majestet Kong Harald 1937-2026. Det det her firma som driver de her reklameplakatene har skiftet ut alle de kommersielle budskapene fram til I søndag morgen.
1: Musikk Dette en ekstra sending på NRK Radio I forbindelse med Kong Haralds bortgang. Klokka 15:48.
15: En æra over, og en ny begynner. Det sier Jonas Gahr Støre I dag etter at Kong Harald døde I morges.
1: Den nye kongen har tatt navnet Kong Håkon den 8. Mette Marit den nye dronningen I Norge.
15: I hele Norge altså minnes folk Kong Harald den 8. Vi har hørt mange eksempler på det gjennom dagen. Og mange opptatt av hva de kommer til å huske ham for.
18: Han har vært vår konge, han har vært inkluderende, han har tatt med på det. Ja, det som har vært vanskelig å prate om når jeg var ungdom, det å være homofil og det må være annerledes og ha annerledes utfarge og ha annerledes tro, ikke minst. Det kjennes veldig bra at han har dratt oss med å forstå at vi forskjellige.
19: Hva du tenkte når du fikk høre at kongen var død?
20: Det var trist, og jeg hadde liksom tenkt på det hele går, fordi jeg fulgte med på TV-en og så at han var alvorlig syk. Jeg spurte jo flere ganger om han var død, altså.
19: Hvem du spurte om det?
20: Mamma, bestemor. Til og med når jeg var på fotballtrening, så spurte jeg.
19: Så du har tenkt mye på kongen de siste dagene?
20: Ja, fordi han en snill og klok konge.
21: Han var en kjernekar, utrolig flott kar, veldig godt likt av mange, godt likt av meg også. Jeg husker veldig godt tale han hadde, at nordmenn for alle, altså at Norge for alle. Jeg synes det noe veldig fint over det at vi skal inkludere andre. Kongen var veldig flink på det selv. Han stod veldig for at han skulle inkludere alle. Så han var en konge som var kanskje mer enn en konge da. Det var ikke bare det at han hadde titel, men det lå noe mer bak det som så fint.
22: Han jo folkekongen. Omsorgsfull og lun humor. Det, og interessert I sport. Det de trenger han husker mest før.
19: Han betyr veldig mye for veldig mange folk, og I hvert fall for oss ungdommer. Han den eneste kongen som vi har kjent til da. Så det en veldig stor nyhet at han død, og at man kan komme hit for å ære han da.
23: Altså, jeg synes han har egentlig vendt hele Norge. Sant? Han har vært veldig, veldig kjær, han har vært til stede, han har liksom vært og besøkt ulike plasser. Men også denne talen hans der han har fortalt om det med å elske ulike kjønn. Sant? Han har liksom på en måte vendt Norge til et nytt og bedre Norge. Da.
24: Hva tenker du om at han nå borte?
23: Nei, jeg synes det veldig trist. Vi har jo følt mye med på det. Jeg har jo også snakket med femåringen min om dette her. Sånn, vi synes jo det veldig trist, men samtidig også så har vi stor tro på den nye kongen vår. Han har jo lært av den beste.
15: Det var noen minner om Kong Harald. Vi har jo sett Kong Harald I mange antrekk. Etter orkanen som rammet store deler av norskekysten I 1992, så det mange som husker dette. Han fant frem boblejakka og støvlene da han kom på besøk til Møre og Romsdal, og mange mener det var det øyeblikket han ble en skikkelig folkekonge.
25: Naturkreftene herjer, og øydeleggingene enorme langs kysten. Nyttårsorkanen I 1992 gjør skader på 13 000 hus.
26: Det ser feil ut. Lød og dekke.
25: Når kong Harald kommer på besøk I boblejakke og støvler, det noe som gjør et sterkt inntrykk I Møre og Romsdal. Det har gått hardt utover fjøs og skog, og mange mennesker fortvilte. I sitt første år som regent viser kong Harald oppriktig interesse. Han vil vite hva som har skjedd, og tar seg god tid til å snakke med de berørte.
27: Det betyr enormt mye, for vi føler at vi har støtte og at vi har omtanke. Og vi veldig glad for at kongen føler med oss som bor ute I distrikts-Norge. Og når jeg sa til kongen at jeg var glad for at han var her, da svarer han med, ja det skulle bare mangle sang.
25: Den kraftigste orkanen I Norge noen gang legger store deler av Nordvestlandet I ruiner. Det bare et år siden kong Olav døde. Kong Harald sitt besøk blant orkanoffra I januar 1992 blir omtalt som gjennombrottet hans som folkekonge. Klesstilen ble et tema I ettertid.
28: Her kom det en mann som så ut som en I flokken. Det vil si
0: vi ordførerne, vi skulle få kongen på besøk. Vi hadde jo tatt på oss finstasen, og politimester og andre gikk jo i sine blanke uniformer, og de som var personer nær kongen gikk i sin fineste stas, mens kongen kom klett for anledningen, og som den eneste i flokken som var klett for anledningen. Kongen kom i støvler, som var praktisk, i nikkers og boblejakke, og kontrasten ble veldig stor.
25: Det ble mye å rydde opp i, og gjenoppbyggingen tok tid. For mange ble det vanskelige dager, måneder og år. Men for den nye kongen var besøket etter orkanen noe som gjorde han enda mer populær i folket. Oddgeir Bruaseth i NRK sa det på denne måten.
3: Han ble signet i Trondheim, men krona på Nordvestlandet, er det blitt sagt. I alle fall, han var til Trøyst i en stund da Trøysta var kjærkommen.
15: Reporter Tore Ellingsæter om minnene fra Møre og Romsdal.
1: Over hele Norge minnes folk kong Harald i dag. I bydelen Fjell i Drammen bor det mange med minoritetsbakgrunn, og på bydelshuset Knutepunkt Fjell var det åpent hus tidligere i dag. Kongen var veldig viktig for mange nordmenn med innvandrerbakgrunn, forteller kvinner som reporter Caroline Bekkelund Hauge møtte i dag.
4: Ja, veldig trist, ulykkelig. Ikke bra. Ja, tenker han veldig snill. Men nå mistet han. Ja.
1: Hva betydde kongen for deg?
4: Ja, jeg synes han veldig kjekk, han veldig senil, han veldig, veldig, litt vondt, vet ikke, vanskelig å prate.
1: Ja. Hvordan har du det etter kongens bortgang?
4: Ja, jeg mye trist, og tusen takk for at kongen Harald, han flink alle verden, ikke bare Norge, og han ikke død, han lever hjertet meg. Tusen takk.
6: Kondolerer alle Norge, alle folk. Jeg har ikke sett han ansikt til ansikt, men jeg så bare TV eller, og jeg tror han så snill mann. Kondolerer hele Norge.
1: Det blir sørgeperiode fram til kong Haralds begravelse, det opplyser regjeringen. På begravelsesdagen blir det også markering med ett minutts stillhet. Kollega Paul Plassen, denne sørgeperioden, hva ligger egentlig i den?
17: Det er ingen klare definerte regler om nasjonal sørgeperiode, også kalt landsorg. Sorg er personlig, kan være ulike behov og ønsker knyttet til markering av at kong Harald har gått bort etter en uttalelse fra statsministerens kontor. Ja, og de legger til at vi må som enkeltpersoner, familier, lokalsamfunn og arbeidsplasser, organisasjoner og som land finne våre måter å vise sorg og deltagelse på. Så er det sånn at på gravferdsdagen blir kong Harald minnet med et minutt stillhet over hele landet fra klokka 13 til 13.01, og stillheten blir markert med tre klokkeslag fra alle landets kirker, og når den er over så markeres det med tre nye klokkeslag, og det har ikke kommet beskjed om at gravferdsdagen er offisiell fridag. Og så er det jo en del som lurer på det her med titlene til kongehuset nå etter at kong Harald er død. Og da er det altså Håkon som er konge, Mette Marit som er dronning, Inger Alexandra som er kronprinsesse. Og dronning Sonja blir stående nå fra nå av å ikke være hennes majestet dronningen, men dronning Sonja er hennes titel fra nå av.
1: Var det gitt at ikke dronning Sonja skulle regjere alene etter kongens død, eller?
17: Ja, hun har jo aldri vært regent på den måten som både kronprins Håkon kunne og kronprins og prinsesse Inger Alexandra kunne, så har aldri dronning Sonja hatt de statsfunksjonene som kongen har hatt. Vi husker jo blant annet at det var en del diskusjon om dronningen skulle få lov til å bli med når man leste trontalen i Stortinget, for eksempel, noe som var en av mange, skal vi si, kamper som dronninga måtte gjennom for å finne sin plass i det moderne monarkiet. Og så kan vi også legge til at kongehusets nettside gikk i svart med et bilde av kong Harald da dødsbudskapet kom. Nå har kongehusets nettside åpnet igjen, hvis man kan kalle det det, med riktige titler og så videre.
1: Og der er det jo også mulig å legge igjen kondolanser på på denne nettsiden I en slags digital kondolanseprotokoll på kongehusets nettsider. Den fysiske protokollen ble signert av regjeringsmedlemmene og statsminister Jonas Gahr Støre I dag. Der skrev han «Våre kondolanser ved hans majestet Harald den femtes død. Vi et folk I sorg. Vi en nasjon I takknemlighet. Takk for en livslang gjerning. Kongen død. Leve kongen.»
15: Klokken 15.58. Dette en spesialsending I NRK og alle radiokanaler våre I anledning kongens død.
1: Hele landet sørger over kong Harald som døde på Rikshospitalet I morges. Varme, nærheten og humoren blant egenskapene mange trekker fram. Kong Harald vil bli husket for kjærligheten til folket, sier statsminister Jonas Gahr Støre.
15: Det kommer inn hilsener og kondolanser fra hele verden, og ikke minst fra folk over hele landet. Det et folkehav foran slottet, og et hav av blomster som ligger foran det kongelige slott. Det blitt kjent I ettermiddag at båren skal bringes fra Rikshospitalet til slottet klokken 18.30.
1: Og statsminister Jonas Gahr Støre, han har vært både på slottsplassen og lagt ned blomster, og tidligere I dag var han på slottet, inne på slottet I et ekstraordinært statsråd. Han fortalte I ettermiddag at budskapet om kong Haralds bortgang ble overgitt ham av den nye kongen.
7: Kong Håkon ringte meg omtrent klokka 7, og da jeg tok telefonen så sa han det kongen. Og det sterkt, for da skjønner du at dette har skjedd. Da jeg la meg I går kveld, så tenkte jeg at telefonen var på når det måtte komme. Og det var jo da akkurat skjedd, og vi hadde en god og nær sammen.
8: Klokka 16.00. Du lytter til Radio Nordkapp. Nordkapp nytt. Per Inge Mauno Jensen og Knut Erik Jensen deler sine minner om kong Harald og trekker frem hans nære til folket, kunnskap om Finnmark og mange besøk. Fredag klokka 12 spilte Per Inge Mauno Jensen to melodier på kirkebakken I Honningsvåg. Jeg hadde lyst til å sende en siste hilsen på vegne av Nordkapp-samfunnet meg selv, sier Per Inge Mauno Jensen til Radio Nordkapp. Jensen forteller at han ønsker å markere dagen med salmen «Breda dine vida vingar» og «Tona på en nævelur». Han minnes også åpningen av Nordkapp-tunnelen I 1999, der Kong Harald deltok. Knut Erik Jensen ble av Kong Harald I 2008 utnevnt til ridder første klasse av den kongelige norske Sankt Olavs orden, og fikk etter det audiens på slottet. Knut Erik forteller om et personlig møte med kongen. Han beskriver en konge som var godt forberedt, interessert I Finnmark, og som stilte relevante spørsmål. Han var godt forberedt og stilte spørsmål som visste han hadde satt seg inn I det han ville snakke om. Det var en sjelsettende opplevelse, sier Knut Erik Jensen. Begge fremhever kongens evne til å møte mennesker på en jordnær måte. Per Inge viser til at kong Harald har reist over store deler av landet og møtt mennesker med respekt og forståelse. Nordkapp kommune har lagt ut kondolanseprotokoll I foajeen på rådhuset. Døren vil være åpen fra klokka 08.00 til 22 også I helga. Nordkapp kommune flagger på halv stang I samsvar med nasjonale retningslinjer. Kong Harald død. Fylkesordføreren kondolerer på vegne av Finnmarks befolkning. Det meget trist for alle I Norge. Kongen var elsket I Finnmark, sier fylkesordfører Hans Jakob Bøno Høyre. Og jeg opplever at I Finnmark hadde hans majestet en høy stjerne. Vi vet at kongeparet var glad I Finnmark og besøkte det flotte fylket vårt ofte. Kong Harald var for eksempel fast laksefesker I Alta om sommeren I mange tiår. Alle Finnmarkskommunene har dem besøkt. Kongen var selv her under 70-årsmarkering av frigjøring av Øst-Finnmark, legger fylkesordføreren til. Kong Haralds bortgang får ingen konsekvenser for bredde fotballkampene. Det kan bli markering på arenaen, blant annet ett minutt stillhet eller applaus før kampstart I sorgperioden. De nasjonale kampene i de øverste liganivåene blir utsatt de neste 48 timene. Hele Eliteserierunden blir spilt søndag 30. august. De to kampene i toppserien som var satt opp lørdag blir spilt mandag 31. august. Lørdag inviterer Daniels hus i Skarsvåg til markedsdag fra klokka 13 til 16. Besøkende kan kjøpe hjemmelagde produkter som boknafisk, leppfiske, fiskekake, reinsdyrskarbonade, kake og ferskbakt brød. Det blir også servering av kaffe og kake. Vi skal bake kaka, vi har masse sjokolade, alkoholfri sider og mye annet. Alt vi lager vi selv, og det blir lagt ut for salg, sier Lille Karin Sanna til Radio Nordkapp. Markedsdagene har blitt en fast tradisjon ved Daniels hus. Arrangementet har vært gjennomført hvert år siden oppstarten 2021 og markerer avslutning på sommersesongen. Espen Sanna forteller at mye av fisken som selges her er svært kortreist fra hav til bord. Det blir ikke mer kortreist enn det her. Fisken er bare noen få meter fra sjøkanten til den blir hengt til buknings og senere servert eller solgt, sier Sanna. Sanna sier sesongen har vært god til tross for en sommer med mye dårlig vær på Magerøya. Ifølge Espen har de hatt besøk både fra lokale kunder og turister. Mange gjestene trekker frem den hjemmelagde maten og den personlige atmosfæren som noe av det de har sett størst pris på. Lille Karin mener det nettopp de hjemmelagde produktene som gjør stedet spesielt. Hun forteller at mange av reisene har kjørt langt gjennom Europa og setter pris på fast servert mat laget for å bunne av. Kunder hos Infranord Fiber har fram til mandag 31. august på å benytte kampanjetilbudet på Premier League gjennom Telia Play. Ifølge selskapet har interessen vært stor, og kundene i området ligger helt i toppen nasjonalt når det gjelder å ta i bruk tilbudet. Vi fikk status fra Telia i morges, og vi er helt i toppen av landet på kunder som har tatt imot tilbudet. Vi oppfordrer alle fotballinteresserte til å ta kontakt med oss. Det er et bra tilbud, sier daglig leder fra Nord Fiber, Jonas Jonsen til Radio Nordkamp. Tilbudet gjelder både eksisterende TV-kunder og personer som ønsker å bli kunder. Jonsen sier det fortsatt mulig å få ordnet TV-løsning og kampanjepris før fristen går ut. Han peker samtidig på at markedet for TV og sportsendinger er blitt mer sammensatt med ulike strømmetjenester og rettigheter fordelt på flere aktører. Ifølge Jonsen gir Telia Play stor fleksibilitet ved at kundene kan legge til å fjerne kanaler og strømmetjenester når de selv ønsker det. Det nærmer seg også et år siden kundene gikk over fra Riks-TV til Telia Play via Infranord Fiber. Jonsen opplyser at selskapet nå har fått over 650 kunder på den nye løsningen, og flere fortsatt kommer til etter at bindingstiden hos andre leverandører utløper. Snøy markerer at sommersesongen er på hell. Lørdag kveld blir det temafest med disco. Person i det beste antrekket vinner premie. Snøy lover helaften med spesiell drikke og snacksmeny. Snøy er i Sjøgata, Metterservicen. Snøy er først og fremst en sommerrestaurant, men har arrangert flere tilstillinger også i andre deler av året. Søndag ettermiddag er det femte divisjonskamp i Honningsvåg, turen mot Alta 3. Tor Vidar Rismo, assistentreder og oppmann, forteller at turen har en sterk tropp i søndagens kamp. Det er mulig å tippe resultatet på tippekupongen Heia Turen, Radio Nordkapps fotballkonkurranse. Gamvik kommune overtar ansvaret for barnevernstjenesten fra 1. september. Lisa Pedersen og Trine Mikkelsen er tilbake i Gamvik barnevernstjeneste, melder Gamvik kommune på nett. Gamvik kommune har fra høsten 23 hatt samarbeid med Lebesby Nordkapp og Porsanger om felles barnevernstjeneste. Fra med 1. september 2026 overtar Gamvik det fulle ansvaret for barnevernstjenesten. Dette innebærer at barnevernstjenesten igjen blir organisert som egen kommunaltjeneste i Gamvik kommune. Målet å sikre tilgjengelighet, kompetent og nært barnevernstilbud for barn og unge familier i kommunen. Det blir ingen endring for innbyggerne. Overgangen til ny organisering skal gjennomføres på en måte som sikrer kontinuitet og trygghet for brukerne. Lebesby kommune har lyst ut en stilling som beredskapsrådgiver. Lebesby kommune ønsker å styrke arbeidet med samfunnssikkerhet og beredskap, og oppretter med dette en fast stilling som beredskapsrådgiver. Du vil i denne stillingen hjelpe oss med å analysere, lage planer og iverksette de her. Vi søker deg som har relevant fagkompetanse og erfaring, samfunnsengasjert og har stort arbeidskapasitet. Samfunnssikkerhet og beredskap spenner over et vidt felt og berører alle kommunale virksomheter ifølge utlysninger. Stillingen er plassert i kommunedirektørens stab. Du får stor faglig selvstendighet i stillingen og vil samarbeide tett med kommuneledelse, plankontorvirksomheter og eksterne aktører. Lebesby kommune har etablert et beredskapsråd med bred deltakelse fra ulike organisasjoner. Søknadsfrist er satt til 15. september. Det var Nordkapp Nytt. Oppsummering av været i Finnmark det siste døgnet. Varmest Alta lufthavn 18,8 grader fredag før klokka 14. Lavest temperatur hadde vi i Bergebydal i Nesseby kommune, minus 4,1 grader natt til fredag før klokka 4. Kraftigste vindkast det siste døgnet i Rognsundet 18 meter over havet, 13,4 meter per sekund før klokka 8 i morges fredag. Observasjoner gjort i ettermiddag fredag 28. august. Honningsvåg 12 grader, klart. Sørvestlig, lett bris 5 meter per sekund. Mehamn 16 grader, klart, svak vind. Fruholmen 11 grader, klarvær. Sørøstlig, lett bris 4. Lakselv 19 grader, lett skya. Sørlig, lett bris 5. Karasjok 17 grader, klart. Flau vind. I Hammerfest 15 grader, klarvær og flau vind. Værvarsel for Finnmark. Fredag, bris mellom øst og sør. Økning til øst eller sørøst, flest bris i utsatte kystrøtt og fjordstrøk. Oppholdsvær, lange perioder med sol, særlig i nord. Lørdag, stort sett uendret temperatur. Sørlig bris, flest bris i utsatte plasser. Fra om formiddagen, økning til sørlig liten kuling i utsatte kyststrøk og fjordstrøk i vest. Latsja pent vær. Om ettermiddagen enkelte regnbyger på vidda. Temperatur Nordkapplatået 12-16 grader. Søndag sør eller sørøst, periodevis liten kuling utsatte plasser, skya. Temperaturen i Skarsvåg på søndag 11-19 grader. Det er Radio Bingo mandag klokka 21, onsdag klokka 21. Radio Bingo mandag klokka 21, onsdag klokka 21.
5: Lokale og regionale nyheter finner du på radionordkapp.no. Nettstedet oppdateres 24/7, 365 dager i året.

skriv du, partiet ditt, foreningen din eller organisasjonen din en leserinnlegg. Husk å sende leserinnlegget til Radio Nordkapp på e-postadresse kontakt@radionordkapp.no. Hos oss kan innlegget bli publisert på radionordkapp.no med tusenvis av lesere. Send leserinnlegg til kontakt@radionordkapp.no.

Velkommen til Honningsvåg stadion, søndag klokka 14. Det er hjemmekamp mot Alta 3, en kamp i 5. divisjon. Kom og se fotball, heia turen, søndag klokka 14.

0: turngruppa i Honningsfogtun og idrettsforening inviterer til åpen hall i idrettssalen mandag 31. august. Fra klokka 17 til 18, 0 år til 4. klasse. Fra 18.15 til 19.30, 5. klasse oppover. Barn under skolealder må ha med voksen. Kom og tilbring ettermiddagen med turngruppa i idrettssalen. Her får du blant annet vite mer om treningen og aktivitetene for de ulike troppene det her året.
1: Neste! Neste!
0: Tipp resultat for Turns herrelag i 5. divisjon utover sesongen 2026. Tippekupongen Heia Turn finner du på radionordkapp.no.

Honningsvåg damekoret starter med øvelsene tirsdag 1. september klokka 18 i menighetshuset. Et kor med godt miljø, et kor med flotte dame. Bli med du også. Og ja, det er sosialt. Dirigent Øystein Skårseth. Honningsvåg damekor ønsker velkommen til nok et spennende sangår. Et sangår som avsluttes med konsert, trolig i mai måned. Kom og oppdag gleden med å være korist.

0: 2 leiligheter på 50 kvadratmeter til leie. Inngang fra Porsangergata i Honningsvåg. 1 soverom i hver leilighet, umøblert. Fullt utrustet kjøkken. Helst langtidsleie. Ta kontakt med Jon Kopp på telefonnummer 9528-0929. 9528-0929. E-postadressen ligger på meldingstjenesten på radionordkapp.no. Nordkapp om høsten kan være fantastisk. Nordkapphallen byr på et rikt utvalg av severdigheter. Bar, restaurant, gavebutikk, kino, Thai-museum og kapell. La oss heller ikke glemme den fantastiske utsikten. Utsikt befolkningen på Magerøya bør vise frem til gjester og skoleelever som i kommunen. Scandic ser frem til å gi deg og dere en god opplevelse i Nordkapphallen.
1: I denne sendingen så skal vi høre fra en markering på Kirkebakken fredags formiddag klokka 12, hvor det ble spilt en par melodier og ringt med kirkeklokka etter at vi fikk melding om at kong Harald var død. Vi skal også snakke om en markedsdag, Daniels hus i Skarsvåg på lørdag, og vi skal snakke med Infranord Fiber om et Premier League-tilbud de har på Telia Play, i tillegg til det her med internettforbindelse og hvor avhengig vi er blitt av den.

0: Da har vi vært til stede på kirkebakken i Honningsvåg, og i morges fikk vi alle meldinger om at kong Harald var død. Og Per Inge Jensen, den Mauno Jensen, da fikk du en ryggmarksrefleks og møte opp her før klokka 12.
1: Ja, du vet, jeg har jo tjenestegjort i Hans Majestet Kongens Garde som hornblåser. Så jeg hadde lyst til å sende en siste hilsen på vegne av Nordkapp-samfunnet og meg selv. Ja.
0: Fortell litt om det vi fikk høre.
1: Ja, jeg tenkte at vi, i Honningsvåg Musikkforening så har vi en tradisjon med at vi bruker å spille en salme som heter «Bred dina vide vinger». Så jeg tenkte at den passer i en sånn anledning. Og så er det sånn at jeg har fått lov å låne en nævelur, som er et gammelt historisk instrument, helt fra vikingetida egentlig. Og det tenkte jeg at det kunne passe å spille en liten tappenstrek eller rosignal på en sånn her dag, hvor vi har mistet årets kjære konge.
0: Ja, for det som jeg forbinder med kong Harald, det er 15. juni 1999. Knut Erik Jensen var toastmaster, holdt jeg på å si, konferansier for åpninga. Vi måtte rømme inn i den undersjøiske tunnelen. Og da husker jeg kongen avsluttet talen når han åpnet tunnelen. Nå skal ikke jeg forsinke dette noe mer. Så han hadde fått med seg at vi var litt misfornøyde, at vi måtte vente 14 dager på å åpne tunnelen.
1: Ja, ja. Nei, jeg husker jo også den åpningen. Og jeg var jo dirigent for Honningsvåg Musikkforening da, og vi spilte jo Ja, vi elsker, selvfølgelig inn i tunnelen som markerer åpningen. Og da husker jeg at da fikk jeg et anerkjennende blikk fra kongen. Han så meg rett inn i øynene, og så nikket han og smilte. Så jeg har jo møtt han, ikke personlig, men jeg har jo vært i garden og vært til stede når han har vært i Holmenkollen og så videre rundt omkring. Så man har jo følt med han i alle de her årene.
0: Knut Erik Jensen, du har som ridder av St. Olavsorden fått møte kong Harald. Fortell litt om det.
2: Ja, det var jo en stor ære og en fantastisk begivenhet i seg selv å bli, hva skal vi si, ære av kongen, og også være til stede i audiens hos han. Jeg har faktisk lagd en film om hele episoden, som jeg nå forhåpentligvis kommer til å vise på filmfestivalen. Så da følte jeg helt inn til kontoret. Der måtte jeg legge kameraet fra meg. Der hadde vi en intim samtale. To menn i fellesskap. Og han snakket selvfølgelig om alt det som han hadde av kunnskaper omkring Finnmark, krigen. Jeg sa at jeg hadde vært så heldig å intervjue hans far, kong Olav den 5. Og jeg husker spesielt et uttrykk som kong Olav hadde når Håkon den 7. døde. «Min far er død. Leve kongen», sa han. Og blant annet så sa han at da han for over Hammerfest i 1945, så var det ingenting som kastet skygge. Så med kong Harald var det en veldig intim, festlig samtale, helt avslappet. Jeg prøvde hele tiden å minne meg på at jeg ikke skulle si hans kongelige, holdt jeg på å si majones, men det klarte jeg å unngå. Så vi hadde en usedvanlig hyggelig stund. Dessverre har min medalje nå i Tromsø. Hvis ikke så vil jeg ha den på meg i dag for å minnes både han og vårt møte og hans kjærlighet til folket, og at han inkluderte meg i den sammenhengen er noe som står som et evig minne. Ingen har vært der før i audiens hos han.

0: fra Nagerøya, og nå er det ingen andre som har muligheten. Så det blir stående som et ja, spesielt minne som man nu kan trekke frem i den triste dag, for å si det sånn. Ja.
1: Men Knut Erik, sånn som jeg får inntrykk av det omtalen av han i masse media, så hadde han mye kunnskap om Finnmark. Fikk dere snakket mye om det?
0: Absolutt. Han fikk jo også bekreftet at både han og dronning Sonja hadde sett heftig og begeistret. Og også min serie Finnmark mellom øst og vest. Han var usett vanlig godt forberedt til å stille, hva skal vi si, relevante spørsmål som jeg da kunne svare på etter fattig evne. Så det var en samtale som gikk frem og tilbake, og som vil jeg si, konkluderte med at han var godt forberedt. Han hadde sjekket, hadde gjort research, sånn at når jeg kom så kunne han stille spørsmål som det virket på meg som han var interessert i å høre svaret på. Så sånn sett så var det en skjeldsettende opplevelse. Ja.
1: De sier jo om faren hans, for da var det jo Finn og Tro, det var jo statsselskap. Så da var årsregnskapet til Finn og Tro, det var bestandig opp i statsråd. Og så plutselig var det overskudd et år, så sier han til Eivind Bolle. Og Bolle, sier kong Olav, du har fått overskudd i Finn og Tro. Ja. Så han fulgte med han også.
0: Ja. Jeg intervjuet jo han, altså han innleder jo alle program i serien Finnmark mellom øst og vest, som jeg anbefaler alle å se, den ligger ute på NRK. Så vi hadde en lang samtale. Jeg så at han, jeg var jo skitt nervøs før jeg skulle møte kongen. Du måtte forberede alt på forhånd. Alle spørsmålene var sendt inn. Så jeg intervjuet han i henhold til det. Men så merket jeg at han ventet på neste spørsmål. Og da tøyde jeg pausen maksimalt. Og da fortsatte han med oppfølgende, altså uten å vente på neste spørsmål. Så det var, når jeg så at han var nervøs, så forsvant min nervøsitet. Så det var også en samtale som jeg husker veldig sterkt fra mitt virke da. Så har jeg jo møtt de andre to også. Den nåværende konge og hans gemaline, kommende dronning, har jeg møtt ved et par anledninger. Og de har også, hun sa til meg, Mette Marit, at Heftig og begeistret var hennes svigersmors favorittfilm. Ja. Og hadde sagt etter premieren da de gått der, så spurte de om hva de syntes om filmen, så sa hun, det var barske karer.
1: Men Per Inge, når vi ser så mye jævelskap i verden, og vi ikke har president, men konge, så må vi nesten være litt glad nå.
2: Ja da, så det er jo tullinger nok i verden, for å si det sånn, og de presidentene er jo, de kommer og går som bare Jensen består, vil jeg si. Men det som jeg tenkte på med han kong Harald, som det ble sagt, han hadde uttrykt i en tale at han hadde brukt Terje Nilsen fra Bodø sin tekst om Mjelle. Det heter i teksten at du må ha vært der for å kunne forstå. Og da hadde han kong Harald tilføyd følgende setning at vi har vært der og vi har forstått. Så han har vært rundt i hele Norge, minus to kommuner, tror jeg det var. Så han har vært rundt i hele Norge, og han har sett hvordan folk lever, og han har møtt folk og anerkjent enkeltmennesker og enkeltskjebner.
0: Ja, jeg må bare tilføye at han har vært en person som har tatt sitt arbeid, altså sin plikt, usedvanlig alvorlig, samtidig som han også er en humorist. Hans taler og så videre. Jeg husker en gang så sa han, når han reiste seg opp, så sa han, det er mye god mat i et gammelt slips, sa han en gang. Så han var en humorist, folkekjær kar. Han hadde ingenting imot å møte folk på deres eget nivå. Og det siste med Ståle Solbakken, når du ser hvor rørt han er over å møte han etter VM, så sier det litt om en hardbarket kar som er følsom og emosjonell, og som stiller opp der hvor det er nødvendig, og gjør sin jobb og gjør sin plikt. Og vi får en meget verdig avtaler, må jeg si. Ja.
1: Skal vi si kondolere?
2: Ja, vi føler stor sorg og medfølelse med kongefamilien.
3: Lørdag er vi alle invitert til markedsdag. Fra klokka 13 til 16, Danielshus i Skarsvåg. Espen Sanna og Lill Karin Sanna, hva det vi får servert, og hva kan vi kjøpe på markedsdagen ved Daniels hus?
4: Vi skal lage kake, vi har masse sjokolade, vi har sider uten alkohol som vi selger, vi har
5: veldig god buknafisk, ja. Og så har vi klippfisk, og så har vi fiskekaker. Alt som vi har laget til salgs.
4: Så vi serverer jo selvfølgelig kaffe og kake til de som har lyst til å ta seg en kaffesmak og et stykke kake, så det har vi også til servering.
3: Betyr det her 100% made in Skarsvåg?
4: 100%! Alt hjemmelaget. Absolutt alt. Og vi lager også brød i morgen, så folk kan kjøpe seg brød med seg hjem. Så ja, absolutt alt det hjemmelaget, og det har det jo vært hele tiden. Unntatt den sjokoladen selvfølgelig, og sideren, det har vi ikke laget selv.
3: Men da lurer jeg på, er det flere timer i døgnet i Skarsvåg enn i Honningsvåg? For dere har jo også holdt åpen Daniels hus i sommer, så dere må jo ha tid å lage alt det her.
4: Ja, det kan du si, men jeg er oppe veldig tidlig, sånn som bakerne gjør. De står vel oppe i 2-3-4 tider om morgenen, og det skjer her også. Så jeg liker å ha fersk bakst, og folk kjøper fersk bakst hos meg.
3: Og så er det vel sånn, Espen, at fisken, noe kortere reist fisk, kan det man vel ikke finne i verden enn det man finner i Skarsvåg?
5: Nei, jeg må si som han Leif Anders når han skjøyte regnstyret rett ved siden av kjerka her i Skarsvåg, at i år blir det ikke kortreist, det blir ikke reist, og det sånn er vel med fiske nå, den ikke mye reist, det bare på å si 50 meter fra sjøkanten til han blir hengt til bukna og servert, og vi har mange pakker klare til de som har lyst til å kjøpe buknafisk i morgen.
4: Og fiskekake, selvfølgelig.
5: Ja.
4: Og så har vi har jo også laget reinsdyrkarbonade, og det har vært veldig populært, og folk liker det veldig godt. Så det er jo litt artig at vi kan fornye oss litt grann også, synes jeg.
3: Har dere prøvd det her med markedsdager før?
5: Ja, vi har hatt markedsdag hvert år siden vi startet i 2021. Den siste helgen før vi stenger, så har vi hatt markedsdag, og det har vært... Første gangen vi åpnet her, så var det jo kø på utsida, og første kunde kjøpte omtrent alt det vi hadde, men i år så må vi liksom porsjonere litt mer ut, og
4: så alle,
5: alle kan få en pakke fiskekaker hvis de ønsker det.
3: Dere er litt inne på det her. Det her er liksom markeringen på at nå er sommersesongen over, og når vi ser, vi som har vært hjemme på Magerøy i sommer, vi føler at vi ikke hadde så mye sommer. Det har vært mye regn og kaldvær, men hvordan har det vært opplevelsen deres når vi tenker på Daniels hus og drifta der?
5: Jeg vil jo si at det dårlig vær for oss er god butikk, fordi at da kommer folk inn, de vil sitte inne, vi fyrer i ovnen, ja, og vi serverer varm kaffe, og de får noe å bite i, så været er egentlig...
4: Betyr ikke så mye.
5: Betyr ikke så veldig mye.
4: Nei.
5: Og i dag har vi jo knallvær, og de melder jo bra vær til i morgen også, og vi er klart til å dekke på også ute hvis folk har lyst til å sitte i sola og nyte en kopp kaffe og en kakebit.
4: Ja.
3: Det er jo blitt en kjempesuksess, den her husmannskosten deres, lille Kari, men jeg vil jo ikke kalle det for husmannskost. Det er noe litt ekstra når man kommer til dere. Hva dere har truffet?
4: Folk de blir så glad når de kommer inn og så ser at de får... hjemmelaget mat, det er hjemmelaget brød, det er hjemmelaget, alt er hjemmelaget. Og det er folk som sier at nå har vi kjørt så langt ifra Spania, det er jo mange som kommer med bil og kjørende oppover, som sier at det er så deilig å få ordentlig mat som ikke vi har fått på hele turen ifra vi kom hjemmen ifra i Spania og helt opp hit for eksempel. Så jeg synes det så, jeg blir så glad når folk synes at det er godt å få si, hjemmelaget mat. Og de kjøper jo brød å ha med seg, og de... Nei, det gir meg så mye energi. Og, altså, jeg kan være så sinnssykt sliten og ha lite energi, men med en gang folk kommer, og de har sånne positive vibber til meg, så Da glemmer jeg at jeg sliten. Jeg synes det bare det så artig å servere mat som vi har laget selv, og som folk setter så stor pris på.
3: Da må jeg spørre deg, Espen, går det an at du kan få mer med energi og lille Karin? Ja.
5: Nei, det kan du si. Av og til så må jeg liksom si at du, i dag er det lørdag, nå kan du sove litt lenger.
4: Ja.
5: Men hun greier ikke, hun må opp og orge og nå, en deg her og en deg der. Så. Men det har vært utrolig gøy å holde på i de her årene, og sesongen i år med kafé og gårdshussalg har jo vært også veldig artig. Vi har hatt mange gode samtaler med gjester fra Schweiz og Østerrike, Italia og Spania. Sånt det gir oss
4: masse. Og lokale.
5: Og selvfølgelig lokale. Ja. Så vi har hatt en fin sesong, selv om vi har hatt mye kaldt vær og dårlig til å sitte ute. Men inne har det vært virkelig koselig og varmt.
4: Det er som å ha folk hjemme i stua, og det sier de selv også. Mm.
3: Hvor viktig tror du det har vært det her at dere har satt seg på at det ikke skal være for stort?
5: Jeg tror det er en
4: suksess
5: når vi leser tilbakemeldinger på TripAdvisor, på Google, alle disse plattformene, så er det akkurat det at vi er oss selv. Vi har et åpent kjøkken, vi prater med alle gjestene som vi kan, og ja, de føler seg at de kommer til en plass hvor det er identitet og vi blir sett og ja. Vi prater og forteller om Skarsvåg og historie og litt sånn. Det har vært veldig gøy for oss, og jeg tror også for de som har vært det.
3: Ja, for lille Karin, du er jo arvelig belastet. Det her har du fått inn fra bestemor, at man skal ta imot folk.
4: Helt enig. Og det er så sant som du sier det. Og bestemor også, hun satt i kjøkkenvinduet og sier, nei, stakkars, se på han der, han går og halter, jeg må gå og rope på han. Og han var fransk, for eksempel en kar som kom og gående. Og så fant hun ut at skoen hans var ødelagt, så hun var og hentet et par sko som søskenbarnet mitt hadde nettopp kjøpt, helt spillet nye sko. Og så ga hun dem til han, og han sendte jo et kort til henne etterpå, og han var jo så fornøyd. Og så kommer han søskenbarnet mitt, han lurte på hvor de her skoene han hadde spart til for å kjøpe. Nei, så sier hun, det er noen andre som hadde mer bruk for dem enn det du hadde. Så hun, ikke sant, hun var så gavmild selv, ikke sant? Så det er så mye, jeg tror jeg har liksom lært litt av henne. Og jeg synes det er veldig artig å ta vare på folk. Og det gjør han Espen også.
3: Men hvis vi ser fra dere startet til i dag, hvilken utvikling har det vært? Det har jo blitt liksom, selv om Daniels hus er det samme, så er det jo liksom blitt mer og mer, har jeg en følelse av.
5: Vi har ikke noe sånn veldig detaljert statistikk på dette her, men vi ser jo at vi har omsatt mer og mer og mer i forhold til med penger, men vi ser også det at det kommer flere og flere gjester, som refererer til at ja, de har lest om oss, de har sett oss på internett sier, og vi har fått et godt rykte, ikke bare lokalt, men også ute i Europa, når sveitsere kommer og sier at vi ligger inne på noe som heter Contiki reisebyrå i Schweiz, og vi har fått liksom en status der, så det er jo fantastisk. Jeg har aldri drømt om at vi skulle komme dit.
4: Daniels hus er bitte liten, men den tror jeg betyr ganske mye for ganske mange.
3: Og så er dere jo ikke mange i Skarsvåg på vinteren, men dere har altså tre plasser det serveres mat om sommeren. Hvordan går det an?
5: Det er mange som kommer med bobil, det er mange som, vi har tre campingplasser, vi har snuplassen her, det er jo omtrent full av bobiler hver dag, og de står også her oppe ved skolen, så det er utrolig mange som kommer med bobiler, eller de bor på campingen eller sånn, og det er jo ikke noen butikk her, og mat må de ha, så det har vi koset oss med.
4: Ja,
5: ja.
3: Men har dere vært flinke nok å tenke på dere selv, Lille Karin og Espen, sånn at dere har kortet ned åpningstiden, for man kan ikke jobbe døgnet rundt?
4: Ja, vi har jo ikke åpent mandag, tirsdag, onsdag. de tre dagene, da har vi ikke åpent. Og så i år så ble vi enige om at hvis vi skal ha litt sånn fri, så må vi stenge klokka 16 om ettermiddagen, og det har vi gjort. Men det er klart at vi bruker jo masse tid hele dagen, men det er eneste måten for oss å kunne ta litt pause. Så, og vi er jo pensjonister begge to, så det er jo litt slitsomt, men vi får masse energi fra de her folkene som kommer, så til syvende og sist så tror jeg vi gjorde det rett å gjøre det sånn, men vi får nå se. Vi må jo ta en evaluering og se om hva vi gjør til neste år. Det vet vi ikke enda.
3: Men da får dere bare repetere, Katti, vi skal møte opp i Skarsvåg på lørdag.
4: På lørdag så har vi åpent fra klokka 1 til klokka 4, og alle er hjertelig velkommen. Vi serverer kaffe og kake, og det er veldig mye som vi selger her. Og hjembakt brød også.
3: Ja, i helga var jeg i Ipswich, og så Ipswich Sunderland, men den kunne jeg like godt ha sett på TV, og kanskje bedre, for da får man med seg mer detaljer. Og så er det antagelig billigere å kjøpe et abonnement også inn fra Nordfiber via Telia Play for å se den kampen. Og Jonas Jonsen, nå har dere et Premier League-tilbud som man må skynde seg å svare ja på.
6: Ja, vi har det. Vi har jo prøvd å kommunisere det ut og sendt både mail og Facebook-poster og alt for å få kundene klar over det tilbudet vi har nå på Premier League. Og vi fikk mail faktisk fra Telia i morges på status, og vi er jo helt i toppen av landet på kunder som har tatt det tilbudet. Så vi oppfordrer jo alle som er interessert i fotball nå om å ta kontakt med oss og så få ta det her tilbudet, for det er et bra tilbud.
3: Og så er det jo sånn, Jonas, at vi har en frist på oss for å få det her gulltilbudet på Premier League.
6: Ja, det har vi, og den går jo ut nå mandag 31. Sånn at det er enda ikke for sent, dem som ønsker det, både dem som er Telia Play-kunde og dem som har lyst til å bli TV-kunde. Kom innom oss på mandag, så ordner vi boks på dagen med denne kampanjen. Det er et kjempetilbud i forhold til den ordinære prisen på det.
3: Men skjønner du at en vanlig kunde blir litt forvirret, for at man tror at man kjøper en fotballpakke, og så kommer den kampen man skal se, og så har man ikke den pakken, for det er så mye forskjellig.
6: Ja, det forstår jeg, og jeg ser det jo selv også. I går så skulle jeg se Tromsø, tenkte jeg, nå har jeg nå kjøpt alt. Og så viste det seg jo at den gikk på VG+. Sånn at det er ikke bare kontroll på det, men de pakkene som vi nå, hvis vi, altså, gjennom Telia Play nå, så får du jo, holdt på å si, TV2, kan du kjøpe Champions League, du kan kjøpe Premier League nå, som vi har tilbud på, så jeg mener jo at du kan bli godt dekt av det, men så er det noen spesielle ting som går, det er noen køpper som går på det her plussabonnementet til Viaplay, og så er det jo de andre Europa-ligkampene som er kjørt av nå gjennom VG+.
3: Ja. Men så begynner vi å nærme oss ettårsdagen, for da vi hoppet over mange av oss fra Rikstv til Telia Play. Og hvordan synes du det har gått, Jonas? For du sa jo det at det går fort å vende seg til det her, og ja, du hadde rett der.
6: Ja da, vi har synes det har gått kjempebra. Nå var det jo sånn at i det vi sa opp den avtalen vi hadde med Rikstv, så var jo de kjapt ute og prøvde å binde kundene i 12 måneder, og at de fikk en litt lavere pris. Og vi så jo at det var mange som gjorde det. Og nå begynner jo dem å, og da, vi ser jo at de begynner nå å komme over til oss. For at vi kjører jo ordinære, rimelige priser på de pakkene våre med internett og TV. Så nå begynner alle å komme. Vi har vel passert rundt 650 kunder vi fått over. Av de tidligere så var det jo, vi var jo på maks, så var vi på 1200 TV-kunder. Men det vi også ser nå er jo at kunder som ikke har valgt TV før, tar TV. Men jeg oppfordrer hvertfall alle som har bundet seg opp mot Rikstv nå om å ta en sjekk, for at nå justerer Rikstv opp prisene, og vi har fortsatt de gode priser på TV-pakker i lag med internett.
3: Og så er det jo noe med Telia Play som er litt unikt. Det er det her at du kan hoppe inn og ut kanaler, og det skjer samtidig som du har lært deg å gjøre det her. Det er det ingen andre leverandører som har.
6: Nei, det er mange som har en lignende der du kan skifte på måned og alt sånt her, og at du kan velge hver måned, men det unike med Telia er jo det at du kan ta inn og ut både kanaler og strømmetjenester på sekundet, så når du er ferdig å se på en strømmetjeneste på Netflix, så tar du bort Netflix, og så tar du neste strømmetjeneste, om det er Prime eller Showtime eller TV2 Play uten reklame eller hva du vil ha, så kan du du kan liksom skifte på minutter, så kan du gå over, i stedet for å abonnere på alle de her strømmetjenestene, så kan du i teorien bare bruke Telia Play og den inklusive pakken som vi har.
3: Men hvor tror du aldersgrensa går, Jonas, for dem som er av min generasjon og ser linjær TV, og dere er ungdommene som har alt på appen og ser Dagsrevyen klokka 11:30 om kvelden, mens vi vanlige, vi ser det klokka 19.
6: Ja, men der har vi jo, vi har jo oppdaget noe. Altså, vi trodde jo at det ble sånn at de eldre kanskje ikke kom til å bruke det her, men vi ser jo at selv de eldste jo kommer seg inn og skal ha Netflix. Sånn at vi ser at de bruker det, selvfølgelig. Vi, det er jo det som er fordelen med å kjøpe lokalt, det er jo det at vi kan hjelpe kundene i gang med det her og få forklart dem hvordan det er. Men så er det også mange kunder som sier at nei, jeg trenger ikke de her strømmetjenestene, men da setter vi opp et visst antall kanaler med de kanalene som de vil ha, og så får de et tilbud som er med de samme kanalene og et rimeligere tilbud enn det de får med å velge en annen leverandør. Så vi synes det egentlig går veldig bra, men vi er sjokkert over hvor mange som faktisk bruker det poengsystemet, og det er nok mange ennå som sliter med det. Vi hjelper jo folk nesten ukentlig med å forklare dem hvordan det her fungerer, men jeg har en forståelse på at det er veldig mange som bruker det.
3: Men så tror jeg, Jonas, at du må ta oss en tur til det her som lager de fjernkontrollene og de her boksene, for det jeg vil ha til mamma. Det er en stor fjernkontroll, så står det logoen til NRK, så står det logoen til TV2, og så står det, skjønner du? Sånn at hun trykker bare på den, så uansett hvor hun er i systemet eller i plattformen, så hadde hun havnet på NRK Nordnytt. Skjønner du hvor jeg vil?
6: Ja, jeg skjønner hvor du vil, og det skulle ha vært laget flere fjernkontroller. Det vi har gjort i hvert fall, det er nå å sørge for at de fjernkontrollene vi bestiller er med nummertasta 1-9, at du kan velge kanaler med nummer, for at det er jo begynt mer og mer å forsvinne, og det er både på Rikstv og på Telia, så var jo det en stund at de skulle fjerne det. Sånn at nå har vi liksom det at du kan trykke de kanalene, og da kommer du på de kanalene. Men jeg tror, det begynner, altså TV-produkter begynner å bli så komplisert at man må ha liksom noe som fenger alle. Og den yngre garden skal ha alle de her strømmetjenestene, skal ha mulighet til å installere apper, de skal ha, sånn at man må finne en sånn mellomting som funker for alle. Men vi har i hvert fall sett det her med Telia Play og det vi har, så har vi greid å levere et produkt som både yngre garde velger og de eldre.
3: Men så skal vi jo ha motorveien robust nok til å se alle her strømmetjenester, for i gamle dager så kom det gjennom luften, men nå kommer det på en syltynn fiberkabel inn til Finnmark og fordeles rundt omkring. Hvor trygt er det for at ikke, midt under Bodø/Glimt-kampen, så setter vi i mørtene hele Finnmark?
6: Ja, nei, nå er det begynt, altså, nå har det jo de siste årene er det jo fullt fokus på beredskap og at man har backup på absolutt alt, og det tror jeg altså de fleste kunder vil ha merket at vi har utrolig lite feil nå. Nå har vi redundante forbindelser, vi har bygd en landfast forbindelse til Magerøya i tillegg til to sjøkabler, så vi føler oss nå at vi er kommet opp på et nivå der tjenestene våre sjeldent er ute. Det er strømbrudd og sånne ting, det kan vi ikke gjøre noe med. Der har vi har beskyttelse mot det, at vi ikke skal skade utstyret, men når vi er fri for strøm, så er vi jo, da er vi fri for TV og internett også. Hjelper jo ikke hva man gjør, men nei da, det begynner å bli bra. Ja.
3: Og så er det her med at jeg har til og med fått brev fra han Musk om å kjøpe Starlink. For jeg var ingen gang på siden hennes og så hva det var slags system det er. Og det er altså via en tallersken på taket, så kan man få internett. Men jeg har en følelse av at det kan aldri bli så stabilt som en fiberkabel.
6: Nei, det kan det nok ikke. Det er å ta et kjapp Google-søk, så finner du ut av at anbefalingen er jo for å gå for en fast forbindelse. Vi har noen kunder som har gått over. Vi har faktisk en oppkobling i dag på en kunde som har prøvd Starlink, men han er... Det holdt ikke for han. Jeg vet ikke selv, jeg har ikke testet det enda, men jeg har bare sett det som står om det, og det her med når det er snestorm, det kan være jamming fra Russland, det kan være ting som påvirker den, som en fiberkabel vil ikke kunne påvirkes på samme måte. Så alle i bransjen som jeg prater med, vi har jo ofte møter i Nord-Norge med alle i bransjen, og de tror ikke at det her er en erstatning for fiber, men det er et kjempegodt supplement til det.
1: Ja.
6: Der man ikke kanskje har hverken strøm eller fiber, så kan man bruke det, eller i beredskapssammenheng som en nødforbindelse. Men det var litt sånn, når det kom det her mobil trådløs bredbånd også, så var jo også det veldig sånn at det her kan være en erstatning for fiber, også hjemme, men det så vi jo at det var det ikke. Og nå har jo Nkom sagt at mobil trådløs bredbånd, det er ikke å betegne som en fiberforbindelse. Så jeg tror ikke at jeg vil fortsatt anbefale alle å ta fiber, og så kan man bruke det her der man ikke har mulighet til å ta fiber.
3: Og så har jo vi i Radio Nordkapp masse års tradisjon med radio strømløs, men akkurat nå så har jeg en følelse av at det å være uten internett er enda mer alvorlig nå. Hvor lenge kan du og ungene og kjæringen være uten internett hjemme før det blir opprør i leir?
6: Der er det. Det er ikke snakk om minutter engang, det er sekunder før man får høre at her er det tomt. Så det er, vi har bygd opp en beredskap nå og har en organisasjon som kan håndtere de her feilene. Nå er det svært sjelden at vi har langvarige feil. Det kan jo, altså, uforutsette ting som at noen kjører ned en fiberkabel eller grever over den, det kan skje, men at vi mister til total blackout, det er en vanskelighet for å se hvis det ikke er villet sabotasje på noen måte som skjer.
3: Men har du tort å tenke på hvis vi blir strømløse og fiberløse? Vi kan ikke gå i butikken, vi kan ikke noe. Vi har gjort oss veldig sårbare, Jonas.
6: Ja, da er det full stopp. Nei, jeg sier det at de tre viktigste infrastrukturer man har, det er jo strøm, vann og internett. Og vi i Infranord og konsernet, vi har jo de to av de tre viktigste å ta hand om.
3: Bento Box Trio Pop Koral.

0: Klokka er 4:55 om ettermiddagen.
1: Nordkapp nytt. Per Inge Mauno Jensen og Knut Erik Jensen deler sine minner om Kong Harald og trekker frem hans nære til folket, kunnskap om Finnmark og mange besøk. Fredag klokka 12 spilte Per Inge Mauno Jensen to melodier på kirkebakken I Honningsvåg. Jeg hadde lyst til å sende en siste hilsen på vegne av Nordkapp-samfunnet og meg selv, sier Per Inge Mauno Jensen til Radio Nordkapp. Jensen forteller at han ønsker å markere dagen med salmen Breda dine vida vingar og tone på en nævelur. Han minnes også åpningen av Nordkapp-tunnelen I 1999 der Kong Harald deltok. Knut Erik Jensen ble av Kong Harald I 2008 utnevnt til ridder første klasse av den kongelige norske Sankt Olavs orden, og fikk etter det audiens på slottet. Knut Erik forteller om et personlig møte med kongen. Han beskriver en konge som var godt forberedt, interessert I Finnmark, og som stilte relevante spørsmål. Han var godt forberedt og stilte spørsmål som visste han hadde satt seg inn I det han ville snakke om. Det var en sjelsettende opplevelse, sier Knut Erik Jensen. Begge fremhever kongens evne til å møte mennesker på en jordnær måte. Per Inge viser til at kong Harald har reist over store deler av landet og møtt mennesker med respekt og forståelse. Nordkapp kommune har lagt ut kondolanseprotokoll I foajeen på rådhuset. Døren vil være åpen fra klokka 08:00 til 22 også I helga. Nordkapp kommune flagger på halv stang I samsvar med nasjonale retningslinjer. Kong Harald død. Fylkesordføreren kondolerer på vegne av Finnmarks befolkning. Det meget trist for alle I Norge. Kongen var elsket I Finnmark, sier fylkesordfører Hans Jakob Bøno Høyre. Og jeg opplever at I Finnmark hadde Hans Majestet en høy stjerne. Vi vet at kongeparet var glad I Finnmark og besøkte det flotte fylket vårt ofte. Kong Harald var for eksempel fast laksefisker I Alta om sommeren I mange tiår. Alle Finnmarkskommunene har dem besøkt. Kongen var selv her under 70-årsmarkering av frigjøring av Øst-Finnmark, legger fylkesordføreren til. Kong Haralds bortgang får ingen konsekvenser for breddefotballkampene. Det kan bli markering på arenaen, blant annet ett minutt stillhet eller applaus før kampstart I sorgperioden. De nasjonale kampene I de øverste liganivåene blir utsatt de neste 48 timene. Hele Eliteserierunden blir spilt søndag 30. august. De to kampene I toppserien som var satt opp lørdag blir spilt mandag 31. august. Lørdag inviterer Daniels hus I Skarsvåg til markedsdag fra klokka 13 til 16. Besøkende kan kjøpe hjemmelagde produkter som boknafisk, kleppfiske, fiskekake, reinsdyrskarbonader, kake og ferskbakt brød. Det blir også servering av kaffe og kake. Vi skal bake kaka, vi har masse sjokolade, alkoholfri sider og mye annet. Alt vi lager vi selv, og det blir lagt ut for salg, sier Lille Karin Sanna til Radio Nordkapp. Markedsdagene har blitt en fast tradisjon ved Daniels hus. Arrangementet har vært gjennomført hvert år siden oppstarten 2021 og markerer avslutning på sommersesongen. Espen Sanna forteller at mye av fisken som selges her svært kortreist fra hav til bord. Det blir ikke mer kortreist enn det her. Fisken bare noen få meter fra sjøkanten til den blir hengt til buknings og senere servert eller solgt, sier Sanna. Sanna sier sesongen har vært god til tross for en sommer med mye dårlig vær på Magerøya. Ifølge Espen har de hatt besøk både fra lokale kunder og turister. Mange gjestene trekker frem den hjemmelagde maten og den personlige atmosfæren som nok av det de har sett størst pris på. Lille Karin mener det nettopp de hjemmelagde produktene som gjør stedet spesielt. Hun forteller at mange av reisene har kjørt langt gjennom Europa og sett pris på fast servert mat laget for å bunne av. Kunder hos Infranord Fiber har fram til mandag 31. august på å benytte kampanjetilbudet på Premier League gjennom Telia Play. Ifølge selskapet har interessen vært stor, og kundene I området ligger helt I toppen nasjonalt når det gjelder å ta I bruk tilbudet. Vi fikk status fra Telia I morges, og vi helt I toppen av landet på kunder som har tatt imot tilbudet. Vi oppfordrer alle fotballinteresserte til å ta kontakt med oss. Det et bra tilbud, sier daglig leder Infranord Fiber, Jonas Jonsen til Radio Nordkapp. Tilbudet gjelder både eksisterende TV-kunder og personer som ønsker å bli kunder. Jonsen sier det fortsatt mulig å få ordnet TV-løsning og kampanjepris før fristen går ut. Han peker samtidig på at markedet for TV og sportsendinger er blitt mer sammensatt med ulike strømmetjenester og rettigheter fordelt på flere aktører. Ifølge Jonsen gir Telia Play stor fleksibilitet ved at kundene kan legge til å fjerne kanaler og strømmetjenester når de selv ønsker det. Det nærmer seg også et år siden kundene gikk over fra Riks-TV til Telia Play via Infranor Fiber. Jonsen opplyser at selskapet nå har fått over 650 kunder på den nye løsningen, og flere fortsatt kommer til etter at bindingstiden hos andre leverandører utløper. Snøy markerer at sommersesongen er på hell. Lørdag kveld blir det temafest med disco. Person i det beste antrekket vinner premie. Snøy lover helaften med spesiell drikke og snacksmeny. Snøy er i Sjøgata, Metterservicen. Snøy er først og fremst en sommerrestaurant, men har arrangert flere tilstillinger også i andre deler av året. Søndags ettermiddag er det femte divisjonskamp i Honningsvåg, turen mot Alta 3. Tor Vidar Rismo, assistentreder og oppmann, forteller at turen har en sterk tropp i søndagens kamp. Det er mulig å tippe resultatet på tippekupongen Heia Turen, Radio Nordkapps fotballkonkurranse. Gamvik kommune overtar ansvaret for barnevernstjenesten fra 1. september. Lisa Pedersen og Trine Mikkelsen er tilbake i Gamvik barnevernstjeneste, melder Gamvik kommune på nett. Gamvik kommune har fra høsten 23 hatt samarbeid med Lebesby, Nordkapp og Porsanger om felles barnevernstjeneste. Fra med 1. september 2026 overtar Gamvik det fulle ansvaret for barnevernstjenesten. Dette innebærer at barnevernstjenesten igjen blir organisert som egen kommunaltjeneste i Gamvik kommune. Målet er å sikre tilgjengelighet, kompetent og nært barnevernstilbud for barn og unge familier i kommunen. Det blir ingen endring for innbyggerne. Overgangen til ny organisering skal gjennomføres på en måte som sikrer kontinuitet og trygghet for brukerne. Lebesby kommune har lyst ut en stilling som beredskapsrådgiver. Lebesby kommune ønsker å styrke arbeidet med samfunnssikkerhet og beredskap, og oppretter med dette en fast stilling som beredskapsrådgiver. Du vil i denne stillingen hjelpe oss med å analysere, lage planer og iverksette de her. Vi søker deg som har relevant fagkompetanse og erfaring, er samfunnsengasjert og har stort arbeidskapasitet. Samfunnssikkerhet og beredskap spenner over et vidt felt og berører alle kommunale virksomheter ifølge utlysninga. Stillinga er plassert i kommunedirektørens stab. Du får stor faglig selvstendighet i stillinga og vil samarbeide tett med kommuneledelse, plankontorvirksomheter og eksterne aktører. Lebesby kommune har etablert et beredskapsråd med bred deltakelse fra ulike organisasjoner. Søknadsfrist er satt til 15. september. Det var Nordkapp Nytt. Oppsummering av været i Finnmark det siste døgnet. Varmest Alta lufthavn 18,8 grader fredag før klokka 14. Lavest temperatur hadde vi i Bergebydal i Nesseby kommune, minus 4,1 grader natt til fredag før klokka 4. Kraftigste vindkast det siste døgnet i Rognsundet 18 meter over havet, 13,4 meter per sekund før klokka 8 i morges fredag. Observasjoner gjort i ettermiddag fredag 28. august. Honningsvåg 12 grader, klart. Sørvestlig, lett bris 5 meter per sekund. Mehamn 16 grader, klart, svak vind. Fruholmen 11 grader, klarvær. Sørøstlig, lett bris 4. Lakselv 19 grader, lett skya. Sørlig, lett bris 5. Karasjok 17 grader, klart. Flau vind. I Hammerfest 15 grader, klarvær og flau vind. Værvarsel for Finnmark. Fredag, bris mellom øst og sør. Økning til øst eller sørøst, flest bris i utsatte kyststrøk og fjordstrøk. Oppholdsvær, lange perioder med sol, særlig i nord. Lørdag, stort sett uendret temperatur. Sørlig bris, flest bris i utsatte plasser. Fra om formiddagen, økning til sørlig liten kuling i utsatte kyststrøk og fjordstrøk i vest. Lettskyet pent vær, om ettermiddagen enkelte regnbyger på vidda. Temperatur Nordkapplatået 12-16 grader.
0: Søndag sør eller sørøst periodevis liten kuling utsatte plasser skya. Temperaturen I Skarsvåg på søndag 11-19 grader. Det Radio Bingo mandag klokka 21, onsdag klokka 21. Radio Bingo mandag klokka 21, onsdag klokka 21.
2: Lokale og regionale nyheter finner du på radionordkapp.no. Nettstedet oppdateres 24/7, 365 dager I året.

Det er gudstjeneste i Honningsvåg kirke, søndag 30. august klokka 11. Oversikten over gudstjenester og andre aktivitet finner du hos Nordkapp menighet på nett.

skriv du, partiet ditt, foreningen din eller organisasjonen din en leserinnlegg. Husk å sende leserinnlegget til Radio Nordkapp på e-postadresse kontakt@radionordkapp.no. Hos oss kan innlegget bli publisert på radionordkapp.no med tusenvis av lesere. Send leserinnlegg til kontakt@radionordkapp.no.

Velkommen til Honningsvågstadion, søndag klokka 14. Det er hjemmekamp mot Alta 3, en kamp i 5. divisjon. Kom og se fotball, heia turen, søndag klokka 14.

0: turngruppa i Honningsfogturn og idrettsforening inviterer til åpen hall i idrettssalen mandag 31. august. Fra klokka 17 til 18, 0 år til 4. klasse. Fra 18.15 til 19.30, 5. klasse oppover. Barn under skolealder må ha med voksen. Kom og tilbring ettermiddagen med turngruppa i idrettssalen. Her får du blant annet vite mer om treningen og aktivitetene for de ulike troppene det her året.
1: Neste! Neste!
0: Tipp resultat for turnskjære lag i 5. divisjon utover sesongen 2026. Tippekupongen Heia Turn finner du på radionordkapp.no.

Honningsvåg damekoret starter med øvelser tirsdag 1. september klokka 18 i menighetshuset. Et kor med godt miljø, et kor med flotte dame. Bli med du også. Og ja, det er sosialt. Dirigent Øystein Skårseth. Honningsvåg damekor ønsker velkommen til nok et spennende sangår. Et sangår som avsluttes med konsert, trolig i mai måned. Kom og oppdag gleden med å være korist.

0: to leiligheter på 50 kvadratmeter til leie. Inngang fra Porsangergata i Honningsvåg. Et soverom i hver leilighet, umøblert. Fullt utrustet kjøkken. Helst langtidsleie. Ta kontakt med Jon Kopp på telefonnummer 9528-0929. 9528-0929. E-postadressen ligger på meldingstjenesten på radionordkapp.no. Nordkapp om høsten kan være fantastisk. Nordkapphallen byr på et rikt utvalg av severdigheter. Bar, restaurant, gavebutikk, kino, Thai-museum og kapell. La oss heller ikke glemme den fantastiske utsikten. Utsikt befolkningen på Magerøya bør vise frem til gjester og skoleelever som i kommunen. Scandic ser frem til å gi deg og dere en god opplevelse i Nordkapphallen.
1: I denne sendingen så skal vi høre fra en markering på Kirkebakken fredags formiddag klokka 12, hvor det ble spilt en par melodier og ringt med kirkeklokka etter at vi fikk melding om at kong Harald var død. Vi skal også snakke om en markedsdag, Daniels hus i Skarsvåg på lørdag, og vi skal snakke med Infranord Fiber om et Premier League-tilbud de har på Telia Play, i tillegg til det her med internettforbindelse og hvor avhengig vi er blitt av den.

0: Da har vi vært til stede på kirkebakken i Honningsvåg, og i morges fikk vi alle melding om at kong Harald var død. Og Per Inge Jensen, den Mauno Jensen, da fikk du en ryggmarksrefleks og møte opp her før klokka 12.
1: Ja, du vet, jeg har jo tjenestegjort i Hans Majestet Kongens Garde som hornblåser. Så jeg hadde lyst til å sende en siste hilsen på vegne av Nordkapp-samfunnet og meg selv. Ja.
0: Fortell litt om det vi fikk høre.
1: Ja, jeg tenkte at vi, i Honningsvåg Musikkforening så har vi en tradisjon med at vi bruker å spille en salme som heter «Bred dina vide vinger». Så jeg tenkte at den passer i en sånn anledning. Og så er det sånn at jeg har fått lov å låne en nævelur, som er et gammelt historisk instrument, helt fra vikingetida egentlig. Og det tenkte jeg at det kunne passe å spille en liten tappenstrek eller rosignal på en sånn her dag, hvor vi har mistet årets kjære konge.
0: Ja, for det som er forbindt med kong Harald, det er en 15. juni 1999. Knut Erik Jensen var toastmaster, holdt jeg på å si, konferansier for åpningen. Vi måtte rømme inn i den undersjøiske tunnelen. Og da husker jeg kongen avsluttet talen når han åpnet tunnelen. Nå skal ikke jeg forsinke dette noe mer. Så han hadde fått med seg at vi var litt misfornøyde, at vi måtte vente 14 dager på å åpne tunnelen.
1: Ja, ja. Nei, jeg husker jo også den åpningen. Og jeg var jo dirigent for Honningsvåg Musikkforening da, og vi spilte jo «Ja, vi elsker», selvfølgelig inn i tunnelen som markerer åpningen. Og da husker jeg at da fikk jeg et anerkjennende blikk fra kongen. Han så meg rett inn i øynene, og så nikket han og smilte. Så jeg har jo møtt han, ikke personlig, men jeg har jo vært i garden og vært til stede når han har vært i Holmenkollen og så videre rundt omkring. Så man har jo følt med han i alle de her årene.
0: Knut Erik Jensen, du har som ridder av St. Olavsorden fått møte kong Harald. Fortell litt om det.
2: Ja, det var jo en stor ære og en fantastisk begivenhet i seg selv å bli, hva skal vi si, ære av kongen, og også være til stede i audiens hos han. Jeg har faktisk lagd en film om hele episoden, som jeg nå forhåpentligvis kommer til å vise på filmfestivalen. Så da følte jeg helt inn til kontoret. Der måtte jeg legge kameraet fra meg. Der hadde vi en intim samtale. To menn i fellesskap. Og han snakket selvfølgelig om alt det som han hadde av kunnskaper omkring Finnmark, krigen. Jeg sa at jeg hadde vært så heldig å intervjue hans far, kong Olav den 5. Og jeg husker spesielt et uttrykk som kong Olav hadde når Håkon den 7. døde. «Min far er død. Leve kongen», sa han. Og blant annet så sa han at da han for over Hammerfest i 1945, så var det ingenting som kastet skygge. Så med kong Harald var det en veldig intim, festlig samtale, helt avslappet. Jeg prøvde hele tiden å minne meg på at jeg ikke skulle si hans kongelige, holdt jeg på å si majones, men det klarte jeg å unngå. Så vi hadde en usett vanlig hyggelig stund. Dessverre har min medalje nå i Tromsø. Hvis ikke så vil jeg ha den på meg i dag for å minnes både han

0: Sett heftig og begeistret. Og også min serie Finnmark mellom øst og vest. Han var usedvanlig godt forberedt til å stille, hva skal vi si, relevante spørsmål som jeg da kunne svare på etter fattig evne. Så det var en samtale som gikk frem og tilbake, og som vil jeg si konkluderte med at han var godt forberedt. Han hadde sjekket, hadde gjort research, sånn at når jeg kom så kunne han stille spørsmål som det virket på meg som han var interessert i å høre svaret på. Så sånn sett så var det en skjellsettende opplevelse. Ja.
1: De sier om faren hans, for da var det jo Finn og Tro, det var jo statsselskap. Så da var årsregnskapet til Finn og Tro, det var bestandig opp i statsråd. Og så plutselig var det overskudd et år, så sier han til Eivind Bolle. Og Bolle, sier kong Olav, du har fått overskudd i Finn og Tro. Så han fulgte med han også.
0: Ja. Jeg intervjuet jo han, altså han innleder jo alle program i serien Finnmark mellom øst og vest, som jeg anbefaler alle å se, den ligger ute på NRK. Så vi hadde en lang samtale. Jeg så at han, jeg var jo skitt nervøs før jeg skulle møte kongen. Du måtte forberede alt på forhånd, alle spørsmålene han hadde sendt inn. Så jeg intervjuet han i henhold til det, men så merket jeg at han ventet på neste spørsmål. Og da tøyde jeg pausen maksimalt, og da fortsatte han med oppfølgene, altså uten å vente på neste spørsmål. Så det var, når jeg så at han var nervøs, så forsvant min nervøsitet. Så det var også en samtale som jeg husker veldig sterkt fra mitt virke da. Så jeg har jo møtt de andre to også, den nåværende konge og hans gemaline, kommende dronning, har jeg møtt ved et par anledninger. Og de har også, hun sa til meg, Mette Marit, at heftig og begeistret var hennes svigersmors favorittfilm. Ja. Og hun hadde sagt etter premieren da de gått der, så spurte de om hva hun syntes om filmen, så sa hun, det var barske karer.
1: Men Per Inge, når vi ser så mye jævelskap i verden, og vi ikke har president, men konge, så må vi nesten være litt glad nå.
2: Ja da, så det er jo tullinger nok i verden, for å si det sånn, og de presidentene er jo, de kommer og går som bare Jensen består, vil jeg si. Men det som jeg tenkte på med han kong Harald, som det ble sagt, han hadde uttrykt i en tale at han hadde brukt Terje Nilsen fra Bodø sin tekst om Mjelle. Det heter i teksten at du må ha vært der for å kunne forstå. Og da hadde han kong Harald tilføyd følgende setning at vi har vært der og vi har forstått. Så han har vært rundt i hele Norge, minus to kommuner, tror jeg det var. Så han har vært rundt i hele Norge, og han har sett hvordan folk lever, og han har møtt folk og anerkjent enkeltmennesker og enkeltskjebner.
0: Ja, jeg må bare tilføye at han har vært en person som har tatt sitt arbeid, altså sin plikt, usedvanlig alvorlig, samtidig som han også er en humorist. Hans taler og så videre. Jeg husker en gang så sa han, når han reiste seg opp, så sa han, det er mye god mat i et gammelt slips. Sa han en gang. Så han var en humorist, folkekjær kar. Han hadde ingenting imot å møte folk på deres eget nivå. Og det siste, med Ståle Solbakken, når du ser hvor rørt han er over å møte han etter VM, så sier det litt om en hardbarket kar som er følsom og emosjonell, og som stiller opp der hvor det er nødvendig, og gjør sin jobb og gjør sin plikt. Og vi får en meget verdig avtaler, må jeg si. Ja.
1: Skal vi si kondolere?
2: Ja, vi føler stor sorg og medfølelse med kongefamilien.
3: Lørdag er vi alle invitert til markedsdag, fra klokka 13 til 16, Daniels hus i Skarsvåg. Espen, Sanna og Lill Karin Sanna, hva er det vi får servert, og hva kan vi kjøpe på markedsdagen ved Daniels hus?
4: Vi skal lage kake, vi har masse sjokolade, vi har sider uten alkohol som vi selger,
5: vi har veldig god buknafisk, ja. Og så har vi klippfisk, og så har vi fiskekaker, Alt som vi har laget til salgs.
4: Så vi serverer jo selvfølgelig kaffe og kake til de som har lyst til å ta seg en kaffesmak og et stykke kake, så det har vi også.

0: Så det är servering.
1: Betyder det här 100% made in Skarsvåg?
0: 100%. Allt är hemmelagat. Absolut allt. Och vi lagar också bröd imorgon så folk kan köpa sig bröd med sig hem. Så ja, absolut allt är hemmelagat och det har det ju varit hela tiden. Undtatt den chokladen självklart och sidern, det har vi inte lagat själv.
1: Men då lurer jeg på, er det flere timer i døgnet i Skarsvåg enn i Honningsvåg? For dere har jo også holdt åpen Daniels hus i sommer, så dere må jo ha tid å lage alt det her.
0: Ja, det kan du si, men jeg er oppe veldig tidlig. Så som bakerne gjør, de står vel oppe i 2-3-4 tider om morgenen, og det skjer her også. Så jeg liker å ha fersk bakst, og folk kjøper fersk bakst hos meg.
1: Og så er det vel sånn, Espen, at fisken, noe kortere reist fisk, kan det man vel ikke finne i verden enn det man finner i Skarsvåg?
2: Nei, jeg må si som han Leif Anders, når han skjøyte regnstyret rett ved siden av kjerka her i Skarsvåg, at i år blir det ikke kortreist, det blir ikke reist, og det sånn er vel med fisken nå, den ikke mye reist, det bare... Og på å si 50 meter fra sjøkanten til han blir hengt til bukna og servert, og vi har mange pakker klare til de som har lyst til å kjøpe buknafisk i morgen.
0: Og fiskekake, selvfølgelig.
2: Ja.
0: Mm. Og så har vi har jo også laget reinsdyrkarbonade, og det har vært veldig populært, og folk liker det veldig godt. Så det er jo litt artig at vi kan fornye oss litt grann også, synes jeg.
1: Har dere prøvd det her med markedsdager før?
2: Ja, vi har hatt markedsdag hvert år siden vi startet i 2021. Den siste helgen før vi stenger så har vi hatt markedsdag, og det har vært første gangen vi åpnet her så var det jo kø på utsida, og første kunde kjøpte omtrent alt det vi hadde, men i år så må vi liksom porsjonere litt mer ut, og
0: så alle, får...
2: alle kan få en pakke fiskekaker hvis de ønsker det.
1: Dere er litt inne på det her. Det her er liksom markeringen på at nå er sommersesongen over. Og når vi ser, vi som har vært hjemme på Magerøy i sommer, vi føler at vi ikke hadde så mye sommer. Det har vært mye regn og kaldvær. Men hvordan har det vært opplevelsen deres når vi tenker på Daniels hus og drifta der?
2: Jeg vil jo si at det dårlig vær for oss er god butikk, fordi at da kommer folk inn, de vil sitte inne, vi fyrer i ovnen, ja, og vi serverer varm kaffe, og de får noe å bite i, så været er egentlig...
0: Betyr ikke så mye.
2: Betyr ikke så veldig mye.
0: Nei.
2: Og i dag har vi jo knallvær, og de melder jo bra vær til i morgen også, og vi er klart til å dekke på også ute hvis folk har lyst til å sitte i sola og nyte en kopp kaffe og en kakebit.
0: Ja.
1: Det er jo blitt en kjempesuksess, den her husmannskosten deres, lille Kari, men jeg vil jo ikke kalle det for husmannskost. Det er noe litt ekstra når man kommer til dere. Hva dere har truffet?
0: Folk de blir så glad når de kommer inn og så ser at de får hjemmelaget mat, hjemmelaget brød, alt er hjemmelaget. Og det er folk som sier at nå har vi kjørt så langt ifra Spania, det er jo mange som kommer med bil og kjørende oppover, som sier at det er så deilig å få ordentlig mat som ikke vi har fått på hele turen ifra vi kom hjemmefra i Spania og helt opp hit for eksempel. Så jeg synes det så, jeg blir så glad når folk synes at det er godt å få si, hjemmelaget mat. Og de kjøper jo brød å ha med seg, og de... Nei, det gir meg så mye energi, og altså, jeg kan være så sinnssykt sliten og ha lite energi, men med en gang folk kommer og de har sånne positive vibber til meg, så da glemmer jeg at jeg er sliten. Jeg synes det bare det er så artig å servere mat som vi har laget selv, og som folk setter så stor pris på.
1: Da må jeg spørre deg, Espen, går det an at du kan få mer med energi og lille Karin? Ja.
2: Nei, det kan du si. Av og til så må jeg liksom si at du, i dag er det lørdag, nå kan du sove litt lenger.
0: Ja.
2: Men hun greier ikke, hun må opp og orge og en deg her og en deg der. Så. Men det har vært utrolig gøy å holde på i de her årene, og Sesongen i år med kafé og gårdshussalg har jo vært også veldig artig. Vi har hatt mange gode samtaler med gjester fra Schweiz og Østerrike, Italia og Spania. Så, sånt det gir oss
0: masse, lokale.
2: Og selvfølgelig lokale. Ja. Så vi har hatt en fin sesong, selv om vi har hatt mye kaldt vær og dårlig til å sitte ute, men inne har det vært virkelig koselig og varmt.
0: Det som å ha folk hjemme i stua, og det sier de selv også. Mm.
1: Hvor viktig tror du det har vært det her at dere har satt seg på at det ikke skal være for stort?
2: Jeg tror det er en
0: suksess
2: når vi leser tilbakemeldinger på TripAdvisor, på Google, alle disse plattformene. Så det er akkurat det at vi er oss selv. Vi har et åpent kjøkken, vi prater med alle gjestene som vi kan. Og ja, de føler seg at de kommer til en plass hvor det er identitet og vi
0: blir sett.
2: Vi blir sett, og vi prater og forteller om Skarsvåg og historie og litt sånn. Det har vært veldig gøy for oss, og jeg tror også for de som har vært det.
1: Ja, for lille Karin, du er jo arvelig belastet. Det her har du fått inn med fra bestemor, at man skal ta imot folk.
0: Helt enig. Og det er så sant som du sier det. Og bestemor også, hun satt i kjøkkenvinduet og sier, nei, stakkars, se på han der, han går og halter, jeg må gå og rope på han. Og han var fransk, for eksempel en kar som kom og gående. Og så fant hun ut at skoen hans var ødelagt, så hun var og hentet et par sko som søskenbarnet mitt hadde nettopp kjøpt, helt spillenye sko. Og så ga hun dem til han, og han sendte jo et kort til henne etterpå, og han var jo så fornøyd. Og så kommer han søskenbarnet mitt, han lurte på hvor de her skoene han hadde spart til for å kjøpe. Nei, så sier hun, det er noen andre som hadde mer bruk for dem enn det du hadde. Så hun, ikke sant, hun var så gavmild selv, ikke sant? Så det er så mye... Jeg tror jeg har liksom lært litt av henne. Og jeg synes det er veldig artig å ta vare på folk. Og det gjør han Espen også.
1: Men hvis vi ser fra dere startet til i dag, hvilken utvikling har det vært? Det har jo blitt liksom, selv om Daniels hus er det samme, så er det jo liksom blitt mer og mer, har jeg en følelse av.
2: Vi har ikke noe sånn veldig detaljert statistikk på dette her, men vi ser jo at vi har omsatt mer og mer og mer i forhold til med penger, men vi ser også det at det kommer flere og flere gjester som refererer til at ja, de har lest om oss, de har sett oss på internett sier, og vi har fått et godt rykte, ikke bare lokalt, men også ute i Europa, når sveitsere kommer og sier at vi ligger inne på noe som heter Contiki reisebyrå i Schweiz, og vi har fått liksom en status der, så det er jo fantastisk. Jeg har aldri drømt om at vi skulle komme dit.
0: Daniels hus er bitte liten, men den tror jeg betyr ganske mye for ganske mange.
1: Og så er dere jo ikke mange i Skarsvåg på vinteren, men dere har altså tre plasser det serveres mat om sommeren. Hvordan går det an?
2: Det er mange som kommer med bobil. Vi har tre campingplasser. Vi har snuplassen her. Det er jo omtrent full av bobiler hver dag, og de står også her oppe ved skolen. Så det er utrolig mange som kommer med bobiler, eller de bor på campingen eller sånn, og de... Det er jo ikke noen butikk her, og mat må de ha, så det har vi koset oss med.
0: Ja.
1: Men har dere vært flinke nok å tenke på dere selv, Lille Karin og Espen, sånn at dere har kortet ned åpningstiden, for man kan ikke jobbe døgnet rundt?
0: Ja, vi har jo ikke åpent mandag, tirsdag, onsdag. De tre dagene, det har vi ikke åpent. Og så i år så ble vi enige om at hvis vi skal ha litt sånn fri, så må vi stenge klokka 16 om ettermiddagen, og det har vi gjort. Men det er klart at vi bruker jo masse tid hele dagen, men det er eneste måten for oss å kunne ta litt pause. Så, og vi er jo pensjonister begge to, så det er jo litt slitsomt, men vi får masse energi fra de her folkene som kommer. Så til syvende og sist så tror jeg vi gjorde det rett å gjøre det sånn, men... Vi får nå se. Vi må jo ta en evaluering og se om hva vi gjør til neste år. Det vet vi ikke enda.
1: Men da får dere bare repetere Katti, vi skal møte opp I Skarsvåg på lørdag.
0: På lørdag så har vi åpent fra klokka 1 til klokka 4, og alle hjertelig velkommen. Vi serverer kaffe og kake, og det veldig mye som vi selger her. Og hjembakt brød også.
1: Ja, I helga var jeg I Ipswich, og så Ipswich Sunderland, men den kunne jeg like godt ha sett på TV, og kanskje bedre, for da får man med seg mer detaljer. Og så det antagelig billigere å kjøpe et abonnement hos Infra Nordfiber via Telia Play for å se den kampen. Og Jonas Jonsen, nå har dere et Premier League-tilbud som man må skynde seg å svare ja på.
3: Ja, vi har det. Vi har jo prøvd å kommunisere det ut og sendt ja, både mail og Facebook-poster og alt for å få kundene klare over det tilbudet vi har nå på Premier League. Og, vi fikk mail faktisk fra Telia I morges på status, og vi jo helt I toppen av landet på av kunder som har tatt det tilbudet. Så vi oppfordrer jo alle som interessert I fotball nå om å ta kontakt med oss og så få ta det her tilbudet, for det et bra tilbud.
1: Og så det sånn, Jonas, at vi har en frist på oss for å få det her gulltilbudet på Premier League.
3: Ja, det har vi, og den går jo ut nå mandag 31. Sånn at det enda ikke for sent, dem som ønsker det, både dem som Telia Play-kunde og dem som har lyst til å bli TV-kunde. Kom innom oss på mandag, så ordner vi boks på dagen med denne kampanjen. Det er et kjempetilbud I forhold til den ordinære prisen på det.
1: Men skjønner du at en vanlig kunde blir litt forvirret, for at man tror at man kjøper en fotballpakke, og så kommer den kampen man skal se, og så har man ikke den pakken, for det så mye forskjellig.
3: Ja, det forstår jeg, og jeg ser det jo selv også. I går så skulle jeg se Tromsø, tenkte jeg, nå har jeg nå kjøpt alt. Og så visste det seg jo at den gikk på VG+. Sånn at det ikke bare å ha kontroll på det, men de pakkene som vi nå, hvis vi, altså, gjennom Telia Play nå, så får du jo, holdt på å si, TV2, kan du jo kjøpe Champions League, du kan kjøpe Premier League nå, som vi har tilbud på, så jeg mener jo at du kan bli godt dekt av det, men så det noen spesielle ting som går, det noen køpper som går på det her, pluss abonnementet til Viaplay, og så det jo de andre Europa League-kampene som kjørt av nå gjennom VG+.
1: Ja. Men så begynner vi å nærme oss ettårsdagen, for da vi hoppet over mange av oss fra Rikstv til Telia Play. Og hvordan synes du det har gått, Jonas? For du sa jo det at det går fort å vende seg til det her, og ja, du hadde rett der.
3: Ja da, vi har synes det har gått kjempebra. Nå var det jo sånn at I det vi sa opp den avtalen vi hadde med Rikstv, så var jo de kjapt ute og prøvde å binde kundene I 12 måneder, og at de fikk en litt lavere pris. Og vi så jo at det var mange som gjorde det. Og nå begynner jo dem å... Og da, vi ser jo at de begynner nå å komme over til oss. For at vi kjører jo ordinære, rimelige priser på de pakkene våre som internett og TV. Så nå begynner alle å komme. Vi har vel passert rundt 650 kunder vi fått over av de tidligere. Så var det jo, vi var jo på maks så var vi på 1200 TV-kunder. Men det vi også ser nå jo at kunder som ikke har valgt TV før, tar TV. Men jeg oppfordrer hvertfall alle som har bundet seg opp mot Rikstv nå om å ta en sjekk, for at nå justerer Rikstv opp priserne, og vi har fortsatt de gode priser på TV-pakker I lag med internett.
1: Og så det jo noe med Telia Play som litt unikt. Det her at du kan hoppe inn og ut kanaler, og det skjer samtidig som du har lært deg å gjøre det her. Og det det ingen andre leverandører som har.
3: Nei, det mange som har en lignende der du kan skifte på måned og alt sånt her, og at du kan velge hver måned, men det unike med Telia jo det at du kan ta inn og ut både kanaler og strømmetjenester på sekundet, så når du ferdig å se på en strømmetjeneste på Netflix, så tar du bort Netflix, og så tar du neste strømmetjeneste, om det Prime eller Showtime eller TV2 Play uten reklame eller hva du vil ha, så kan du kan liksom skifte på minutter, så kan du gå over. I stedet for å abonnere på alle de her strømmetjenestene, så kan du i teorien bare bruke Telia Play og den inklusive pakken som vi har.
1: Men hvor tror du aldersgrensa går, Jonas, for dem som av min generasjon og ser linjær TV, og dere ungdommene som har alt på appen og ser Dagsrevyen klokka 11:30 om kvelden, mens vi vanlige, vi ser det klokka 19.
3: Ja, men der har vi har jo oppdaget noe. Altså, vi trodde jo at det ble sånn at de eldre kanskje ikke kom til å til å bruke det her, men vi ser jo at selv de eldste jo kommer seg inn og skal ha Netflix. Sånn at vi ser at de bruker det selvfølgelig. Det er jo det som er fordelen med å kjøpe lokalt, det er jo det at vi kan hjelpe kundene i gang med det her og få forklart dem hvordan det er. Men så er det også mange kunder som sier at nei, jeg trenger ikke de her strømmetjenestene, men da setter vi opp et visst antall kanaler med de kanalene som de vil ha, og så får de et tilbud som er med de samme kanalene og et rimeligere tilbud enn det de får med og vel en annen leverandør. Så vi synes egentlig går veldig bra, men vi er sjokkert over hvor mange som faktisk bruker det poengsystemet, og det er nok mange ennå som sliter med det. Vi hjelper jo folk nesten ukentlig med å forklare dem hvordan det her fungerer, men jeg har en forståelse på at det er veldig mange som bruker det.
1: Men så tror jeg, Jonas, at du må ta oss en tur til det her som lager de fjernkontrollene og de her boksene, for det jeg vil ha til mamma. Det er en stor fjernkontroll, så står det logoen til NRK, så står det logoen til TV2, og så står det, skjønner du? Sånn at hun trykker bare på den, så uansett hvor hun er i systemet eller i plattformen, så hadde hun havnet på NRK Nordnytt. Skjønner du hvor jeg vil?
3: Ja, jeg skjønner hvor du vil, og det skulle ha vært laget flere fjernkontroller. Det vi har gjort i hvert fall, det er nå å sørge for at de fjernkontrollene vi bestiller er med nummertaster 1-9, at du kan velge kanaler med nummer, for at det er jo begynt mer og mer å forsvinne, og det er både på Rikstv og på Telia, så var jo det en stund at de skulle fjerne det. Sånn at nå har vi liksom det at du kan trykke de kanalene, og da kommer du på de kanalene. Men jeg tror, det begynner, altså TV-produkter begynner å bli så komplisert at man må ha liksom noe som fenger alle. Og den yngre garden skal ha alle de her strømmetjenestene, skal ha mulighet til å installere apper, de skal ha, sånn at man må finne en sånn mellomting som funker for alle. Men vi har i hvert fall sett det her med Telia Play, og det vi har, så har vi greid å levere et produkt som både yngre garde velger og de eldre.
1: Men så skal vi jo ha motorveien robust nok til å se alle her strømmetjenester. For i gamle dager så kom de gjennom luften, men nå kommer det på en syltynn fiberkabel inn til Finnmark og fordeles rundt omkring. Hvor trygt er det for at ikke midt under Bodø-Glimt-kampen så setter vi i mørtene hele Finnmark?
3: Ja, nei, nå er det begynt, altså. Nå har det jo de siste årene er det jo fullt fokus på beredskap og at man har backup på absolutt alt. Og det tror jeg altså de fleste kunder vil merke at vi har utrolig lite feil nå. Nå har vi redundante forbindelser, vi har bygd en landfast forbindelse til Magerøya i tillegg til to sjøkabler, så vi føler oss nå at vi er kommet opp på et nivå der tjenestene våre sjeldent er ute. Det er strømbrudd og sånne ting, det kan vi ikke gjøre noe med. Der har vi har beskyttelse mot at vi ikke skal skade utstyret, men når vi er fri for strøm, så er vi jo, da er vi fri for TV og internett også. Hjelper jo ikke hva man gjør, men nei da, det begynner å bli bra. Ja.
1: Og så er det her med at jeg har til og med fått brev fra han Musk om å kjøpe Starlink. For jeg var inne en gang på siden hennes og så hva det var slags system det er her. Og det er altså via en tallersken på taket, så kan man få internett. Men jeg har en følelse av at det kan aldri bli så stabilt som en fiberkabel.
3: Nei, det kan du nok ikke. Det er å ta et kjapp Google-søk, så finner du ut av at anbefalingen er jo for å gå for en fast forbindelse. Vi har noen kunder som har gått over. Vi har faktisk en oppkobling i dag på en kunde som har prøvd Starlink, men det holdt ikke for han. Jeg vet ikke selv, jeg har ikke testet det enda, men jeg har bare sett det som står om det, og det her med når det er snestorm, det kan være jamming fra Russland, det kan være ting som påvirker den som en fiberkabel vil ikke kunne påvirkes på samme måte. Så alle i bransjen som jeg prater med, vi har jo ofte møter i Nord-Norge med alle i bransjen, og de tror ikke at det her er en erstatning for fiber, men det er et kjempegodt supplement til det. Ja. Der man ikke kanskje har versken strøm eller fiber, så kan man bruke det, eller i beredskapssammenheng som en nødforbindelse. Men det var litt sånn, når det kom det her mobil trådløs bredbånd også, så var jo også det veldig sånn at det her kan være en erstatning for fiber, også hjemme, men det så vi jo at det var det ikke. Og nå har jo Nkom sagt at mobil trådløs bredbånd, det er ikke å betegne som en fiberforbindelse. Så jeg tror ikke at jeg vil fortsatt anbefale alle å ta fiber, og så kan man bruke det her der man ikke har mulighet til å ta fiber.
1: Og så har jo vi i Radio Nordkapp masse års tradisjon med Radio Strømløs, men akkurat nå så har jeg en følelse av at det å være uten internett er enda mer alvorlig nå. Hvor lenge kan du og ungene og kjæringen være uten internett hjemme før det blir opprør i leir?
3: Der er det. Det er ikke snakk om minutter engang, det er sekunder før man får høre at her er det tomt. Så det er, vi har bygd opp en beredskap nå og har en organisasjon som kan håndtere de her feilene. Nå er det svært sjelden at vi har langvarige feil. Det kan jo altså uforutsette ting som at noen kjører ned en fiberkabel eller grever over den. Det kan skje, men at vi mister til total blackout, det er en vanskelighet for å se hvis det ikke er villet sabotasje på noen måte som skjer.
1: Men har du tort å tenke på hvis vi blir strømløse og fiberløse? Vi kan ikke gå i butikken, vi kan ikke noe. Vi har gjort oss veldig sårbare, Jonas.
3: Ja, da er det full stopp. Nei, jeg sier det at de tre viktigste infrastrukturer man har, det er jo strøm, vann og internett. Og vi i Infranord og konsernet, vi har jo de to av de tre viktigste å ta hand om.
1: Bento Box Trio Pop Koral.

0: Klokka er 5:50 om ettermiddagen.
1: Nordkapp nytt. Per Inge Mauno Jensen og Knut Erik Jensen deler sine minner om Kong Harald og trekker frem hans nære til folket, kunnskap om Finnmark og mange besøk. Fredag klokka 12 spilte Per Inge Mauno Jensen to melodier på kirkebakken i Honningsvåg. Jeg hadde lyst til å sende en siste hilsen på vegne av Nordkapp-samfunnet meg selv, sier Per Inge Mauno Jensen til Radio Nordkapp. Jensen forteller at han ønsker å markere dagen med salmen Breda dine vida vingar og tone på en nævelur. Han minnes også åpningen av Nordkapp-tunnelen i 1999 der Kong Harald deltok. Knut Erik Jensen ble av Kong Harald i 2008 utnevnt til ridder første klasse av den kongelige norske Sankt Olavs orden, og fikk etter det audiens på slottet. Knut Erik forteller om et personlig møte med kongen. Han beskriver en konge som var godt forberedt, interessert i Finnmark, og som stilte relevante spørsmål. Han var godt forberedt og stilte spørsmål som visste han hadde satt seg inn i det han ville snakke om. Det var en sjelsettende opplevelse, sier Knut Erik Jensen. Begge fremhever kongens evne til å møte mennesker på en jordnær måte. Per Inge viser til at kong Harald har reist over store deler av landet og møtt mennesker med respekt og forståelse. Nordkapp kommune har lagt ut kondolanseprotokoll i foajeen på rådhuset. Døren vil være åpen fra klokka 08:00 til 22 også i helga. Nordkapp kommune flagger på halv stang i samsvar med nasjonale retningslinjer. Kong Harald er død. Fylkesordføreren kondolerer på vegne av Finnmarks befolkning. Det er meget trist for alle i Norge. Kongen var elsket i Finnmark, sier fylkesordfører Hans Jakob Bøno Høyre. Og jeg opplever at i Finnmark hadde Hans Majestet en høy stjerne. Vi vet at kongeparet var glad i Finnmark og besøkte det flotte fylket vårt ofte. Kong Harald var for eksempel fast laksefisker i Alta om sommeren i mange tiår. Alle Finnmarkskommunene har dem besøkt. Kongen var selv her under 70-årsmarkeringen av frigjøring av Øst-Finnmark, legger fylkesordføreren til. Kong Haralds bortgang får ingen konsekvenser for breddefotballkampene. Det kan bli markering på arenaen, blant annet ett minutt stillhet eller applaus før kampstart i sorgperioden. De nasjonale kampene i de øverste liganivåene blir utsatt de neste 48 timene. Hele eliteserierunden blir spilt søndag 30. august. De to kampene i toppserien som var satt opp lørdag blir spilt mandag 31. august. Lørdag inviterer Daniels hus i Skarsvåg til markedsdag fra klokka 13 til 16. Besøkende kan kjøpe hjemmelagde produkter som boknafisk, leppfisk, fiskekake, reinsdyrskarbonade, kake og ferskbakt brød. Det blir også servering av kaffe og kake. Vi skal bake kaka, vi har masse sjokolade, alkoholfri sider og mye annet. Alt vi lager vi selv, og det blir lagt ut for salg, sier Lille Karin Sanna til Radio Nordkapp. Markedsdagene har blitt en fast tradisjon ved Daniels hus. Arrangementet har vært gjennomført hvert år siden oppstarten i 2021 og markerer avslutning på sommersesongen. Espen Sanna forteller at mye av fisken som selges her er svært kortreist fra hav til bord. Det blir ikke mer kortreist enn det her. Fisken er bare noen få meter fra sjøkanten til den blir hengt til bukning, så senere servert eller solgt, sier Sanna. Sanna sier sesongen har vært god til tross for en sommer med mye dårlig vær på Magerøya. Ifølge Espen har de hatt besøk både fra lokale kunder og turister. Mange gjestene trekker frem den hjemmelagde maten og den personlige atmosfæren som noe av det de har sett størst pris på. Lille Karin mener det nettopp de hjemmelagde produktene som gjør stedet spesielt. Hun forteller at mange av reisene har kjørt langt gjennom Europa og setter pris på fast servert mat laget for å bunne opp. Kunder hos Infranord Fiber har fram til mandag 31. august på å benytte kampanjetilbudet på Premier League gjennom Telia Play. Ifølge selskapet har interessen vært stor, og kundene i området ligger helt i toppen nasjonalt når det gjelder å ta i bruk tilbudet. Vi fikk status fra Telia i morges, og vi er helt i toppen av landet på kunder som har tatt imot tilbudet. Vi oppfordrer alle fotballinteresserte til å ta kontakt med oss. Det er et bra tilbud, sier daglig leder fra Nordfiber, Jonas Jonsen til Radio Nordkapp. Tilbudet gjelder både eksisterende TV-kunder og personer som ønsker å bli kunder. Jonsen sier det fortsatt mulig å få ordnet TV-løsning og kampanjepris før fristen går ut. Han peker samtidig på at markedet for TV og sportsendinger er blitt mer sammensatt med ulike strømmetjenester og rettigheter fordelt på flere aktører. Ifølge Jonsen gir Telia Play stor fleksibilitet ved at kundene kan legge til å fjerne kanaler og strømmetjenester når de selv ønsker det. Det nærmer seg også et år siden kundene gikk over fra Riks-TV til Telia Play via Infranor Fiber. Jonsen opplyser at selskapet nå har fått over 650 kunder på den nye løsningen, og flere fortsatt kommer til etter at bindingstiden hos andre leverandører utløper. Snøy markerer at sommersesongen er på hell. Lørdag kveld blir det temafest med disco. Person i det beste antrekket vinner premie. Snøy lover helaften med spesiell drikke og snacksmeny. Snøy er i Sjøgata, Metterservicen. Snøy er først og fremst en sommerrestaurant, men har arrangert flere tilstillinger også i andre deler av året. Søndags ettermiddag er det femte divisjonskamp i Honningsvåg, turen mot Alta 3. Tor Vidar Rismo, assistentreder og oppmann, forteller at turen har en sterk tropp i søndagens kamp. Det er mulig å tippe resultatet på tippekupongen Heia Turen, Radio Nordkapps fotballkonkurranse. Gamvik kommune overtar ansvaret for barnevernstjenesten fra 1. september. Lisa Pedersen og Trine Mikkelsen er tilbake i Gamvik barnevernstjeneste, melder Gamvik kommune på nett. Gamvik kommune har fra høsten 23 hatt samarbeid med Lebesby, Nordkapp og Porsanger om felles barnevernstjeneste. Fra med 1. september 2026 overtar Gamvik det fulle ansvaret for barnevernstjenesten. Dette innebærer at barnevernstjenesten igjen blir organisert som egen kommunaltjeneste i Gamvik kommune. Målet er å sikre tilgjengelighet, kompetent og nært barnevernstilbud for barn og unge familier i kommunen. Det blir ingen endring for innbyggerne. Overgangen til ny organisering skal gjennomføres på en måte som sikrer kontinuitet og trygghet for brukerne. Lebesby kommune har lyst ut en stilling som beredskapsrådgiver. Lebesby kommune ønsker å styrke arbeidet med samfunnssikkerhet og beredskap, oppretter med dette en fast stilling som beredskapsrådgiver. Du vil i denne stillingen hjelpe oss med å analysere, lage planer og iverksette de her. Vi søker deg som har relevant fagkompetanse og erfaring, er samfunnsengasjert og har stort arbeidskapasitet. Samfunnssikkerhet og beredskap spenner over et vidt felt og berører alle kommunale virksomheter ifølge utlysninga. Stillinga er plassert i kommunedirektørens stab. Du får stor faglig selvstendighet i stillinga og vil samarbeide tett med kommuneledelse, plankontorvirksomheter og eksterne aktører. Lebesby kommune har etablert et beredskapsråd med bred deltakelse fra ulike organisasjoner. Søknadsfrist er satt til 15. september. Det var Nordkapp Nytt.

Ansvarlig redaktør Tormod Gusland ønsker nå velkommen til lyttere som følger oss på FM I Kautokeino, Karasjok og på Sjanger og Omegn. Husk at du kan lytte til oss hele døgnet via DAB der de utbygget, og ellers på nettradio via Radioplayer eller radiodsf.no.

0: Sidolas.
1: Ja, måtte Herren la det skje for oss alle som lytter også til disse programmene. At vi måtte få se de underfulle ting i Herrens lov. Og med det vil vi si takk for i dag.
0: Le
1: vel.

Det du nettopp har hørt produsert av Radio DSF med støtte fra Medietilsynets prosjekttilskudd til lokale programproduksjoner.

farlig forbryter på frifot. Farlig forbryter på frifot. De sa det i nyhetene søndag morgen, men akkurat da ropte Merete inne fra soverommet. «Mor! Mor! Får jeg lov å ta den nye kjolen på meg til kirken i dag?» «Det kan du visst», sa mor, og reiste seg fra gyngestolen. «Nå skal jeg komme og knappe igjen i ryggen for deg.» Radioen ble stående og prate for tomme stoler, for far var på bad og barberte seg, og Espen sto på en taburett foran en trespeile og gjorde alle slags grimaser mens han strevde for å få slipsknuten sin like den som fars. Den etterlyste forbryteren, Ragnar Olsen, er 40 år gammel, 180 centimeter høy, slank, har stor, bred nese og et godt synlig arr på venstre kinn, fortsatte radioen. Han er sannsynligvis utstyrt med skytevåpen. Den samme meldingen ble sendt ut i middagsnyhetene. Den skurret i tusenvis av radioer over hele landet, men familien i det gule huset ved skogskanten hørte ingenting, for nå var de på vei hjem fra kirken. Det var bare hyggelige ting de tenkte på. Mor og far snakket sammen om prekenen. Merete tenkte på alle de fine glassmaleriene hun hadde sett, og Espen pratet i ett kjør om alt det nye han hadde opplevd. Han var mest opptatt av presten som gikk i subbesid kjole, enda han ikke var dame. Noen ganger hadde han to kjoler oppå hverandre, og attpåtil noe som liknet en spisesmekke. Det var en veldig flott spisesmekke også. Den var rød med gullbroderier på, og hang ned foran og bak. Det måtte være morsomt å være prest og gå i sånne fine klær. «Nå har jeg bestemt meg», sa Espen plutselig, og hoppet over en sølepytt fordi han hadde så blanke sko. «Jeg vil bli prest når jeg blir stor.» «Prest, du liksom», fnyste Merete. «Du som ikke kan sitte stille i en eneste liten time.» «Pøh, jeg satt like stille som du.» «Det gjorde du ikke. Jeg så nok at det var du som kilte den tjukke dama under armen, hun som satt på benken foran oss.» Hvordan skulle jeg ellers få vekket henne? Hun satt jo og så mens presten holdt tale. Snorket gjorde hun også. Merete kniste. Jo, sannelig fikk du vekket henne sånn som hun skvatt. Du får sikkert aldri lov å gå i kirken mer. Espen skrådde over veien og stakk hånden sin inn i fars, så kunne Merete gå der alene når hun var så vemmelig. Far, er det vel sant at jeg aldri får gå i kirken mer? Jo, visst får du det. Bare du oppfører deg pent. Det visste jeg. Espen kikket triumferende på Merete som trippet med små, fornemme skritt ved siden av mor. Så sukket han tilfreds og fortsatte. Jeg vil bli prest når jeg blir stor, for da får jeg også stå opp i den morsomme tønne og holde tale. Det er nesten så jeg kan, ja, jeg kan nesten høre det allerede. Hør bare. Han stanset midt i veien, harket og... kremtet akkurat som gamle presten, og sa med sin høytidelige stemme, «Ja, ja, ja, ja, kjære menighet!» Far lo, «Jo, du blir sikkert en prima prest, men enten du blir prest eller prost eller grøftegraver, så skal det i alle fall smake godt med en porsjon kjøttkaker og kålstuving når vi kommer hjem. Ja, og sjokoladepudding», sa Merete. Men jeg tror at både kjøttkaken og sjokoladepuddingen ville blitt sittende fast i halsen på dem, hvis de hadde ant hva som gikk for seg på rydningen i granskogen like ved. Det var noen der oppe, en fremmed mann, med påfallende bred nese og et stort arr på venstre kinn. Han holdt på å lage seg et gjemmested under en stabel av tømmerstokker, og der ville han legge seg og sove til det ble mørkt. Ingen ville finne han her oppe på en søndag og i natt. Han hadde sett seg ut huset som lå så avsides. Der ville han gjøre et lite innhogg i matboden når mørket falt på. Kanskje ble det anledning til å få med seg både penger og sølvtøy også. Ho, ho, Ragnar Olsen skulle ikke bli lett å knekke. Nå var gjemmestedet ferdig. Det var ikke synlig fra noen kant. Utterpå så det ut som et helt uskyldig stabel tømmerstokker. Men inni
var det en romslig hule der han kunne strekke begge bena ut og sove blidelig. I samme øyeblikk som han la seg til rette og begynte å blunde litt, var de ferdige med middagsoppvasken i det gule huset. Det så ut som om Espen gikk og verket med noe. «Mor, når jeg har tørket alle gaflene og knivene og skjeene», sa han, «da kan jeg vel få lov å gå opp i rydningen og leke?» «Alene?» «Nå ja, det er jo ikke så langt dit.» «Ja, bare gå du, Espen, men hold deg til tømmerveien og gå ikke andre steder inn i skogen.» Espen var lykkelig. Nå skulle han leke prest. Han hadde med seg Palle Sprellemann, trehesten, gummitrollet og to dukker som var så gamle og medtatte at Merete ikke lekte med dem lenger. Så hadde han fått låne en svær, gammel salmebok med snirklete bokstaver i. Det skulle være både bibel og salmebok og alterbok. Espen kunne ikke lese, men det gjorde ingenting, for han kunne både bibelvers og salmer utenat. Oppe i rydningen var det mange fine trestubber som menigheten kunne sitte på, og når han klatret opp på tømmerstokkene, var det jo nesten som å stå på en ordentlig prekestol. Mannen Mare kvakk til da han hørte skrittene som nærmet seg. Hvem kunne ha noe å gjøre her oppe på en søndag? Var han blitt oppdaget? Var det politi? Hunder? Med en lydløs bevegelse grep han om revolveren. Kroppen stivnet til av spenning, og ørene fanget inn den minste lyd. Han hørte det puslet i lyngen, men kunne ikke se Espen som gikk fornøyd omkring og fordelte den lille menigheten på trestubbene. Gummitroll og trehesten fikk lov å stå. Palle Sprellemann måtte støttes opp med en pinne, men begge dukkene kunne sitte av seg selv. Med et formelt nikk klatret Espen opp på tømmerstokkene og tok et overblikk over forsamlingen. Så kremtet han et par ganger, myste med øynene og sa, «Ja, ja, ja, ja, kjære menighet, det er jeg som er gamle presten her i kirken. I alle fall er jeg den presten som har mest å si. Og nå må dere sitte helt stille og høre på mens jeg holder tale. Ingen må sovne, og ingen får lov å kile noen under armene.» Stemmen lød like over hodet på mannen med ære. Han følte seg lettet med det samme, og taket omkring revolveren løsnet. Og det var jo bare en guttunge. Ham skulle ikke bli noe å bry med, hvis han bare ikke begynte å snuse for mye rundt omkring. Nå blafret det i papir, som om noen bladde i ei bok, og den lille stemmen fortsatte. «Før prekenen synger vi salmen på nummer 50, «Milde Jesus, du som sagde», og etter prekenen synger vi den om igjen, for jeg kan alle versene utenat.» Mannen under tømmerstokkene kunne den også, men han stakk fingrene i ørene og ville ikke høre. «Nei, ikke den sangen. Den minnet han om en gang for lenge, lenge siden, da han selv var liten gutt og satt på fanget til mor. Hvor gammel kunne han ha vært? 7? Han var 7 år da mor døde. Hun hadde ofte strøket ham over håret og sagt, «Ragnar, gutten min, du må vokse opp til å bli en god mann. Du må ta med deg Jesus ut i verden.» Men etter det var det ingen som strøk han over håret mer, for far bare drakk, slo og kjente, og han, Ragnar Olsen, lot hevntankene vokse og ble hatefull og vond mot hele verden. Han vred på seg der han lå, og bare denne gutten snart ville holde opp. Men Espen gikk ufortrødent videre med gudstjenesten sin. Han hadde slått opp salmeboka på brudevielse og leste akkurat like godt om de snodige bokstavene med krusiduller påsto opp eller ned. Evangeliet for denne søndagen er etter flerfoldighet står skrevet hos evangelisten Paulus i det 13. kapittel. «Til så har Gud elsket verden at han

ekstra store syndere dere. Du, Blakken, drikker brennevin, tårnet Espen og pekte på trehesten med en anklagende pekefinger. Og du, Dukkelise, lyver og bedrar. Du, Palle Sprellemann, ber ikke aftenbønn, og dere andre stjeler og røver er ulydige mot moren deres. Og så tror dere at dere skal få komme til himmelen, akkurat sånn som dere er? Å nei, ikke med sånne svarte hjerter. Man kan ikke greie å bli snill av seg selv heller, så det behøver dere ikke å tenke på engang. Det eneste som hjelper er å be til Jesus, for han kan få svarte hjerter til å bli hvite, de aller svarteste, helt beksvarte hjertene også. Det gjør han, fordi han er glad i oss. Og det koster ingenting. Hvem som helst kan ta imot Jesus, om han er aldri så stygg og slem. Nå måtte Espen sette seg ned, både fordi han var trett i bena og fordi han ikke fant på mer å si, og for å få en høytidelig avslutning foldet han hendene og ba aftenbønnen sin. Nå lukker seg mitt øye, o Fader i det høye, i varetekt meg ta, fra synd, fra sorg, fra fare, din engel meg bevare, som ledet har min fot i dag. Amen. Han hadde helt glemt bort at de skulle synge milde Jesus etter talen også, for han kom plutselig til å tenke på at de snart skulle spise eplekake i lysthuset hjemme i hagen. Fort plukket han med seg Sprellemannen, gummitrollet, dukkene og trehesten, og forsvant nedover tømmerveien i lange buks. Salmeboka lå igjen etter ham på toppen av tømmerstokkene. Bladene i boka blafret og skalv i vinden, som bladde om og bladde om. Ingen i det gule huset visste at det var Gud som hadde bestemt at Espen skulle være prest oppe i rydningen den ettermiddagen. Men mannen som krøp frem fra skjulestedet sitt og fant salmeboka liggende åpen på milde Jesus, han visste det, for han hadde møtt den mektige selv. Og som han sto der, med den fillete boka i hendene, gikk det opp for han at Guds kjærlighet er uten grenser. Den rekker helt ned til en farlig forbryter på frifot. Det ble ikke stjålet hverken mat eller sølvtøy i det gule huset den natta, og ikke senere heller, for mannen med arret hadde meldt seg selv til politiet og skulle aldri komme til å stjele mer. Han hadde opplevd noe som var større enn friheten, at han, Ragnar Olsen, var elsket av Gud.

fredag etter tolvte søndag etter trefoldighet. For bokstaven slår i hjel, men ånden gjør levende. 2. Korinterbrev 3:6. Dette er en viktig lærdom som fornuften ikke kan forstå. Spesielt de som vil være hellige og fromme, kan ikke fordra den. For med disse ordene blir det sagt at alle våre gjerninger bare er dødelig gift, uansett hvor kostbare de er. Men Paulus vil også med makt tilintetgjøre de falske lærerne og hyklernes berømmelse. Han vil vise hva deres forkynnelse egentlig er og gjør, selv når den er på det aller beste. Som for eksempel når man bare har loven, og Kristus ikke blir forkynt eller erkjent.

For når et menneske ser at det ikke har holdt Guds bud, og denne erkjennelsen fortsetter å trenge inn på det uten opphør, så må mennesket synke ned og fortvile i sine synder. For budene krever skylden betalt, og holder ikke annet fram for oss enn Guds forferdelige vrede og den evige dom. I boken Fedrenes liv fortelles det en historie om en kjent eneboer. Han hadde levd så strengt som mulig i over 70 år, og hadde fått mange disipler som fulgte ham. Da tiden kom at han skulle dø, begynte han å skjelve og lå i en fryktelig angst i 3 dager. Disiplene ville trøste ham og spurte hvorfor han ikke gjerne ville dø, han som jo hadde levd et så hellig liv. Han svarte da, «Akk og ve, hele mitt liv har jeg tjent Kristus og levd strengt, men Guds domsavsigelse er noe helt annet enn menneskenes.» Denne fortreffelige mannen, som hadde levd så hellig, vet altså ikke om noen annen lære enn den dommen som felles ifølge Guds lov. I den finnes det ingen evangelisk trøst om Kristus, bare loven som feller dødsdom over ham på grunn av hans egne gjerninger. Da må han si, «Å, hvem vet hva Gud vil si til dette? Hvem kan bestå for hans domstol?» Med andre ord, hvem kan, ifølge ens egen samvittighet, fortjene himmelen ved seg selv? Røveren på korset og tolleren griper derimot til evangeliets trøst, syndenes forlatelse ved Jesus Kristus. Ved det overvant de synden og lovens dom, og nådde fram til det evige liv da de døde. Av dette forstår man hva som ligger i ordene «Ånden gjør levende». Det er ikke snakk om noe annet enn det hellige evangelium, som er en frelsende forkynnelse og et deilig trøsteord. Kristi tro trøster og helbreder et bedrøvet hjerte, river det ut fra dødens og helvetes strupe, og gir det et sikkert håp om det evige liv. Når så timen kommer, når døden og Guds dom kommer en for øynene, da setter en ikke sin lit til sine egne gjerninger. Også når man har levd som aller best, sier man likevel som Paulus, «Selv om jeg ikke vet av noen synd, er jeg dermed ikke rettferdig.» 1. Korinterbrev 4.4. Når trøsten fra evangeliet river hjertet ut fra helvetes dødsangst, følger åndens kraft og gjerning etter. Da begynner også Guds bud å leve i menneskets hjerte, på den måten at man får en ny lyst og kjærlighet til dem. Slik begynner det nye livet, inntil det i hint liv blir fullkomment og vedblir til evig tid. Landsta nummer 190, vers 2 og 3.

Du skal ikke lyve, heter det i det åttende budet. Og i Luthers forklaring til dette budet, da lyder det slik. Vi skal frykte og elske Gud så vi ikke lyver på vår neste, ikke svikter ham eller taler rundt om han, men unnskylder ham, taler vel om han og tar alt i beste mening. La oss ta dette med oss i dag, i møte med det vi nå skal snakke sammen om. For dette er viktig.

0: Hjertelig velkommen til et nytt program I serien Vindu mot livet. Programmet produsert av Kristen Riksradio og blir ledet av Jon Hardang.
1: Dette programmet produsert med støtte fra Kristenfolkets egen turoperatør, Sireiser.

I et tidligere program snakket vi om den fortapte sønnen, ut fra lignelsen Jesus fortalte. I dag skal du få høre om den bortkomne datteren. Men dette er ingen lignelse. Dette er en både sann og meget dramatisk historie, hentet rett ut fra virkeligheten og hverdagen i Jerusalem. Dette er det niende programmet i serien Tilhenger eller etterfølger, en bibelundervisningsserie på 12 programmer som tar utgangspunkt i de såkalte søndagstekstene. Vi leser nå fra Johannesevangeliet i kapittel 8, og vi skal lese versene 2-11. Jeg har kalt dagens program «Den bortkomne datteren». Tidlig om morgenen kom Jesus igjen til tempelet. Folkemengden samlet seg om han, og han satte seg og lærte dem. De skriftlærde og fariseerne førte da til ham en kvinne som var grepet i hor, og de stilte henne fram for ham. Og de sa til ham, «Mester, denne kvinnen er grepet på fersk gjerning i hor. I loven har Moses påbudt oss at slike kvinner skal steines. Hva sier nå du?» Dette sa de for å sette han på prøve, så de kunne ha noe å anklage han for. Men Jesus bøyde seg ned og skrev med fingeren på jorden. Men da de fortsatte å spørre ham, rettet Jesus seg opp og sa til dem, «Den av dere som er uten synd, han skal kaste den første stein på henne.» Så bøyde han seg ned igjen og skrev på jorden. Men da de hørte dette, gikk de bort, en etter en, de eldste først, og Jesus ble alene tilbake med kvinnen som sto der. Da rettet Jesus seg opp og sa til henne, «Kvinne, hvor er de? Har ingen fordømt deg?» Hun sa, «Ingen, Herre.» Og Jesus sa, «Heller ikke jeg fordømmer deg. Gå bort og synd ikke mer.»

Tidlig om morgenen kom Jesus igjen til tempelet. Folkemengden samlet seg om han, og han satte seg og lærte dem. Slik leste vi det her. Hvilket opplegg Jesus egentlig hadde for undervisningstimene denne dagen, det vet vi ikke, og vi får heller aldri vite det. Men én ting vet vi. Denne dagen skulle få et innhold som var ganske annerledes enn det både Jesus og de mange tilhørerne hadde tenkt seg. For hør nå hva som skjedde. Vi befinner oss i tempelet i Jerusalem, nærmere bestemt ute på den åpne tempelplassen. Dette var et av de vanligste undervisningsstedene i hele byen, og det at en rabbi, en lærer, samlet sine disipler rundt seg til undervisning i tempelet, det var helt alminnelig. Men denne ganske vanlige situasjonen skulle utvikle seg til å bli noe høyst uvanlig. For hør hva som skjedde. De skriftlærde og fariseerne førte da til Jesus en kvinne som var grepet i hor, og de stilte henne fram for ham, og de sa, «Mester, denne kvinnen er grepet på fersk gjerning i hor. I loven har Moses foreskrevet oss at slike kvinner skal steines. Hva sier nå du?» Denne situasjonen ble anledningen for Jesus til å gi sine tilhørere noen undervisningstimer de siden aldri glemte. Ja, 2000 år etter at denne timen ble avsluttet, snakker vi fremdeles om den, og vi lar oss gripe av det Jesus denne dagen formidlet, ikke bare til kvinnen, men også til oss som får høre om det som skjedde. Hun som nok kom til å huske dagen aller best, var selvsagt kvinnen. Hun som mot sin egen vilje ble stående i rampelyset, midt i begivenhetenes sentrum. Hun hadde verken ønsket det eller ventet det. Hun var helt uforberedt på det som skulle skje. Men hun kunne heller ikke hindre det. Og plutselig står hun der, med alles øyne rettet på seg selv. Og så må hun opptre, både som hjelpelærer og elev hos Jesus. La oss prøve nå i dag å skildre det som skjer, ved å tegne noen enkle scenebilder fra denne Jesu undervisningstime her på tempelplassen. Det er noe ubarmhjertig ved den situasjonen Johannes her tegner for oss, noe hjerteløst. Det er iallfall ikke mye barmhjertighet å spore i den behandlingen kvinnen ble utsatt for, fra fariseernes og de skriftlærdes side. Da de førte henne opp på tempelplassen, ble denne kvinnen et offer for harde hjerter, brutale hender og slu hensikter. For situasjonen, den er tydelig nok. Det var ikke omsorgen for en hjelpeløs kvinne som drev fariseeren eller de skriftlærde til Jesus denne dagen. Det var ikke frykten for Gud og hans hellige lov som drev dem heller. Og det var ikke veilederansvaret de hadde som religiøse ledere som gjorde at de kom. Den virkelige og eneste drivkraften var deres motstand mot Jesus. Dette sa de for å sette han på prøve, står det, så de kunne ha noe å anklage han for. At dette så gikk ut over et forsvarsløst menneske, så ikke ut til å bekymre dem det minste. I hatets rom er det aldri plass for barmhjertighet. Fariseeren og de skriftlærde kom over en situasjon som de nå ønsket å utnytte, og med sitt listige spørsmål prøver de å sette Jesus skikkelig på plass. Mester, denne kvinnen er grepet på fersk gjerning i hor. I loven har Moses foreskrevet oss at slike kvinner skal steines. Hva sier nå du? Uansett hva Jesus nå svarte, kom han til å ødelegge for seg selv, og dermed for sin store gjerning i folket. Tok han kvinnen i forsvar, på bekostning av Moseloven, var han ille ute, for lovbrudd, det ble ikke sett gjennom fingrene med der i gården. Men aksepterte Jesus lovens ord, og dermed dødsdom ved steining? Ja, da kunne han ikke lenger stå fram og la seg hylle som synderes venn. Og kunne de bare få brakt mesteren fra Nasaret til taushet,
ja, så vil også den store folkebevegelsen hans være en saga blott. Dersom spenningen dirrer, hva sier nå du? Ingen barmhjertighet har jeg kalt dette første bildet, og i møte med dette bildet har jeg lyst til å be deg merke deg en viktig ting. Hjerteløs behandling, eller ubarmhjertighet, slik vi møter det i denne historien, det har aldri vært noen rett kristen holdning, uansett situasjon og uansett grad eller mengde av synd. Ulykkelige, fortvilte mennesker som har rotet det til for seg i livet, de har altfor ofte blitt møtt av både ubarmhjertighet og hjertekulde hos fromme kristne mennesker. De skulle jo i stedet ha møtt vår barmhjertighet. Var det ikke dette som ble din og min redning, den dagen du og jeg ble frelst, da det var vi som sto der, avslørt i våre synder og skyldige til Guds dom? Var det ikke slik vi ble frelst, takket være Guds grenseløse barmhjertighet? Og skulle ikke vi da vise andre den samme barmhjertighet? Men Jesus bøyde seg ned og skrev med fingeren på jorden, forteller Johannes. Det er en ganske talende situasjon, den som nå oppstår. Jesus bøyer seg og tier. Og dette andre bildet skal du virkelig merke det. Jeg vil kalle det ingen unnskyldning. For her ser vi i den måten Jesus oppfører seg på, noe enormt viktig. Loven, eller Moseloven, er Guds eget hellige ord. I loven har Gud åpenbart sin gode vilje for oss mennesker. Guds lov inneholder både gode ord og strenge ord. Når Gud taler som han her gjør, så er det fordi han er den han er. Han taler strenge ord fordi Gud selv er streng. Han taler gode ord fordi Gud selv er god. Gud er både god og streng. Skulle Jesus protestere på dette? Nei. Derfor bøyer han seg ned, skriver med fingeren på jorden og tier. Dersom Jesus sier, «Jeg har ingenting å tilføye, Gud har talt, og Moses har rett, syndens lønn er døden, og her finnes det ingen unnskyldning.» Jo da, det fantes sikkert formildende omstendigheter i denne kvinnens liv. Det fantes sikkert gode forklaringer på hennes dårlige livsmønster. Men Jesus er ikke interessert i det, ikke i denne sammenhengen. For kvinnens situasjon er alvorlig. Syndens lønn er døden, og denne brodden lar Jesus sitte i samvittigheten hennes. Det finnes en form for misforstått barmhjertighet. Den holdningen å spille medfølelse ut mot Guds ord. Misforstått barmhjertighet spiller kjærlighet ut mot sannheten. Den er raskt ute med forståelse av situasjonen. Og på alle tenkelige måter blir alvoret i hvilken som helst situasjon tonet ned. Du ville jo ikke egentlig ha gjort det, ville du vel? Mange andre gjør jo det samme som du har gjort. Slik snakker den misforståtte barmhjertighet. Det at du angrer og kjenner skyldfølelse, det er straff nok. Din situasjon er jo veldig spesiell. Du var jo helt ute av balanse da dette skjedde. Og så vil du aldri gjøre dette om igjen, vil du vel? Vi kjenner slike toner, hver eneste en av oss. Men snakker vi på denne måten, da blir brodden som Guds eget ord har festet i menneskenes samvittighet tatt bort. Dette blir av mange kalt for sjelesorg, men det er i virkeligheten noe helt annet. Misforstått barmhjertighet kommer aldri til å løse eller hjelpe noen samvittigheter. Det kan bare evangeliet om Jesus gjøre. Jesus bøyde seg ned og skrev med fingeren på jorden, sto det her. Hva tror du han skrev? Vi vet det jo ikke. Kanskje var det kvinnens egen dødsattest?
Eller kanskje var det også dødsdommen over anklagerne, for de var like skyldige de som henne. Og dermed er vi over på det tredje bildet. Det heter «Ingen forskjell». Nå skal du følge godt med. Fariseerne og de skriftlærde var ikke tilfreds. De ønsket svar av Jesus, ikke taushet. Og så kommer svaret, overraskende og ubehagelig. Men da de fortsatte å spørre Jesus, rettet han seg opp og sa til dem, «Den av dere som er uten synd, han skal kaste den første stein på henne.» Slik forteller Johannes det, og plutselig var situasjonen totalt forandret. Lyskasteren var ikke lenger vendt mot kvinnen. Nå var det anklagerne selv som sto midt i rampelyset, og det kjentes ubehagelig. Ingen av dem var grepet på fersk gjerning i hor. Men de var grepet på fersk gjerning i noe som er like alvorlig som hor, nemlig dømmesyke. Også dette rammes av dommen til døden. «Døm ikke», sa Jesus i selve bergprekenen, «døm ikke, for at dere ikke selv skal bli dømt.» Hva er dømmesyke egentlig for noe? Her tror jeg det er mye forvirring ute og går. Kanskje du skulle lese gjennom Matteusevangeliet i kapittel 7, de 6 første versene, så vil du få se hva dømmesyke er for noe. Dømmesyke er å jukse med målene. Dømmesyke er å bruke knallharde mål på andre, men milde mål på seg selv. Du er knallhard på ting som andre sliter med, men som du selv ikke har problemer med. Der du selv sitter fast, er du imidlertid forståelsesfull og varsom, du tier, eller du taler i runde og forsiktige formuleringer. Dømmesyke er å jukse med målene. Hvorfor ser du flisen i din brors øye, og blir ikke var bjelken i dine egne, spør Jesus her i bergprekenen. Dømmesyke er en måte å misbruke Guds ord på. Bibelen sier, det er ingen forskjell. Alle har syndet og står uten ære for Gud. Og dermed satt de fast, både kvinnen og de religiøse lederne. Og den situasjonen som nå var oppstått, den var de ikke i stand til å takle, disse lederne. Da de hørte dette, gikk de bort, en etter en, og de eldste først. Historien om kvinnen slutter nemlig ikke her, og det neste bildet heter «Ingen fordømmelse». Hør hva Johannes forteller. Jesus ble alene tilbake med kvinnen som sto der. Da rettet Jesus seg opp og sa til henne, «Kvinne, hvor er de? Har ingen fordømt deg?» Hun sa, «Ingen, Herre». Og Jesus sa, «Heller ikke jeg fordømmer deg. Gå bort. Og synd ikke mer.» Om de ikke hadde vært stille på tempelplassen tidligere, ble de i alle fall dødsstille akkurat nå. «Heller ikke jeg fordømmer deg.» Hvordan skulle de forstå det Jesus nå sa? La oss prøve å oppsummere det kvinnen hadde opplevd. Jesus hadde møtt henne med barmhjertighet. Uten unnskyldninger og bortforklaringer hadde Jesus gitt Guds ord rett, også i sin dom over synden. Kvinnen var skyldig, og hun forsto det. Men så var hun blitt tatt hånd om av en frelser. Ikke en gang hadde Jesus løftet dømmesykens farlige pisk. For slik Jesus hadde talt, var også dømmesyken blitt til synd. Nå sto kvinnen der, som skyldig blant andre skyldige. Og de andre gikk, men kvinnen ble stående alene tilbake med Jesus. Og så opplevde hun, her hos Jesus, frifinnelsesdom, ingen fordømmelse. Jesus kjente denne kvinnen. Han kjente synden, og han kjente Guds ord. Og likevel kunne han også frikjenne henne. Var hun ikke skyldig til straff? Her skal vi la Bibelens herlige evangelium komme oss til hjelp.
Hør nå, de steinene som kvinnen skulle hatt, ble en dag løftet og kastet på Jesus, han som bar all verdens synd på sitt legeme opp på treet. Han tok også med seg det å bli grepet på fersk gjerning i hor. Og da steinene haglet nedover den korsfestede, fikk synden sin rettferdige dom, men i en stedfortreder. Og så, her under korset, er et skjulested for disse som egentlig var skyldige. Hør hva Bibelen sier. Ingen av dem som tar sin tilflukt av ham, dømmes skyldig. Salme 34, 23. Så er det da ingen fordømmelse for den som er i Kristus Jesus. Romerbrevet 8, 1. Og det er her den skyldige kvinnen får stå, i ly av Jesu kors. Det er her hun får ta imot syndernes forlatelse. Det betyr at synden er fjernet fra Guds ansikt. Den er tatt bort som årsak til fordømmelse, og dermed er hun skyldfri innfor Gud. Gå bort og synd ikke mer. Slik ender samtalen mellom Jesus og denne kvinnen. Og bildet som nå tegnes til slutt, har jeg kalt «ingen akkord». Vi kjenner gjerne uttrykket «å gå på akkord med». Det betyr egentlig «å slå av på kravene». Dette skal være bannlyst i alt som kalles kristenliv. Gå bort og synd ikke mer, sier Jesus. Dette betyr ikke at du som kristen er i stand til å leve et syndfritt liv. Men det betyr at den som har fått fred med Gud, aldri mer skal slutte fred med synden. Under en stor vekkelse i Kristiansand i mellomkrigsårene ble en av byens verste drukkenbolter og slåsskjemper omvendt til Gud. Han hadde vært byens skrekk i årevis. «Jeg tror ikke det er plass til flere knivstikk på den kroppen», sa en av sykepleierne som hadde behandlet han, en av de mange gangene han var blitt sendt opp på Kristiansand sykehus. Et fryktelig språk hadde han også ført. Han bannet og svertet som få. Men så ble Frans omvendt til Gud og et helt nytt menneske. Han ble ved et Guds under en skikkelig hedersmann, en pryd for sin by og et ydmykt, fint Jesu vitne. Det gikk mange historier omkring i Kristiansand i årene som nå kom, som fortalte om tilgivelsens mange frukter i Frans sitt liv. Her skal du få en av dem, som bedre enn mange ord forteller om hvordan syndernes forlatelse kan føre til et nytt liv. En dag på jobben arbeidet de med hammer og meisel. Frans var en dyktig murer, men denne dagen traff hammeren uheldigvis en finger i stedet for meiselen, og Frans satte i å banne så det lynte, av gammel vane. Men så hendte det noe som arbeidskameratene aldri tidligere hadde opplevd. Frans foldet sine svære never, bøyde hodet og sa, «Kjære Gud, tilgi min synd blant mine arbeidskamerater, og hjelp meg så jeg aldri mer skjemmer ut ditt navn.» Arbeidskameratene til Frans glemte aldri dette øyeblikket. Midt i hverdagen hadde de møtt en mann som praktiserte Jesu ord. «Heller ikke jeg fordømmer deg. Gå bort og synd ikke mer.»

Du har lyttet til et program i serien Vindu mot livet med John Hardang. Programmen i denne serien kan også kjøpes på CD fra Kristen Riksradio eller høres på internett på p7.no. Har du spørsmål eller kommentarer til det du nå har hørt, kan du ta kontakt med oss. Adressen er Kristen Riksradio, Skien 2, 5353 Straume, eller send en e-post vml@p7.no. Takk for i dag, og på gjenhør.

Til de av dere som lytter til oss på FM I Kautokeino, Karasjok og Omegn, takk for at du har fulgt vår sending. Sendingen på FM avsluttes der nå, men dere kan følge oss videre på DAB, der de bygd ut, eller følge oss på nettradio på radiodsf.no, eller I appen Radio Player resten av døgnet.

Vi kommer til deg, Herre og Frelser, og ber deg om din Hellige Ånd. Jeg ber at du vil gi oss lys i det som vi har fått i disse timene, og la ditt ord tale til oss. Så vet du både hva lytterne trenger og hva jeg trenger. Amen. I vår forrige time talte vi om at Gud kan vi kjenne bare fordi han har åpenbart seg for oss. Og jeg nevnte videre at det er tre kjensgjerninger det kommer an på i Bibelens tale om Gud. Den første at Gud er én og er Gud alene. Den andre at denne ene og eneste Gud eksisterer som tre personer, Faderen, Sønnen og Den hellige ånd. Og den tredje at Gud eksisterer i en vesens fylde. Når det gjelder den første, han er Gud alene, han er den eneste, var vi begynt å se litt på hans navn ut fra 2. Mosebok kapittel 3, 14. Der var det Gud svarte Moses, og jeg skal lese det ordet igjen. Så skal du si til Israels barn, jeg er den jeg er. Jeg skal sitere igjen fra 2. Mosebok 3, 14. Jeg er den jeg er. Så skal du si til Israels barn, jeg er, har sendt meg til eder. Dette, jeg er den jeg er, eller som du hører det også heter, jeg er, betegner Gud som den i hvem alt liv er, og fra hvem alt liv kommer. Dette er det enkleste av alle navn. Jeg er. Og vi sier i tredje person, han er. Det skrives på hebraisk, J-H-V-H. Det var navnet på Gud i Det gamle testamentet. Og det kommer inn overalt hvor Gud åpenbarer seg for mennesker, overalt hvor det er en relasjon, et forhold mellom Gud og mennesker. Dette navnet, jeg er, eller han er, betyr samtidig, han som alltid har vært, han som alltid kommer til å være. Og som jeg nevnte, det betegner Gud som den i hvem alt liv er, og fra hvem alt liv går ut. Dette er meget talende. Dette navnet har Israel aldri lest. Vi vet ikke hvordan dette navnet skal uttales. Før uttalte man det Jehova, nå uttaler man det vanligvis Javé, men vi kan si om begge disse uttaler at de er ikke riktige. Sannheten er, man vet ikke hvordan det skal uttales, og det skrives J-H-V-H. Jødene leser Adonai hver gang de treffer på det ordet. Det betyr Herren. Og således har det seg at i den greske oversettelsen av Det gamle testamentet er det blitt oversatt med Kyrios, som betyr Herren. Og således er det gått videre til Det nye testamentet med navnet Kyrios, som betegnelse på Jesus. Og det skal du merke deg, at når dette er brukt om Jesus, er det egentlig for å betegne ham som Herren, men det skal vi komme tilbake til ved en senere anledning. Dette Guds navn, det betegner altså Gud som den levende, den værende, den fra hvem alt liv kommer. Han er før alle ting, står det. Han, denne ene Gud, eksisterer videre som tre personer. Det var den andre kjensgjerningen. Han er Faderen, han er Sønnen, han er Den hellige ånd. Her er altså tre jeg i Gud. Faderen taler og sier jeg. Sønnen taler også og sier jeg. Den hellige ånd taler også og sier jeg. Han lærer, overbeviser, minner, veileder. Det kjenner du til som leser din Bibel. Her er tre jeg, tre personer, og dog er det bare ett vesen. Det er ikke tre guder. Det er én Gud og tre personer som denne Gud eksisterer i. Hvis vi lærer tre guder, så er det vranglære. Hvis vi lærer bare én person, er det også vranglære. Vi møter Gud som tre personer i Skriften.
Og dette kan vi ikke forstå. Hvordan kan Gud være en og tre? Være tre og dog en? Nei, det kan vi ikke forstå. Det undrer seg vår tankes kapasitet. Og det vil jeg gjerne ha sagt her. Kunne jeg forstå Gud, da var han ikke Gud lenger. En Gud som menneske kan forstå, han er ingen Gud. Han er laget i menneskets bilde. Da er han ikke Gud. Det må stå fast. Og som jeg sa, vår frelse er avhengig av at Gud er som han selv sier at han er. Det er én Gud. Det er ett vesen. Denne ene Gud eksisterer som tre personer. I kirkens bekjennelsesskrifter er det nettopp uttrykt slik. Ett vesen, tre personer. Det bekjenner alle kristne kirker seg til. Du skal merke deg at dette er ikke bare en bekjennelse for den lutherske kirke. De katolske kirkene og alle kristne kirker overhodet bekjenner seg til Gud som den treenige Gud. Og der hvor treenigheten ikke læres, der er det heller ikke kristendom. Det er to avvikelser fra denne lære. Den ene kunne vi kalle en tregudslære. Den møtte vi meget i oldtiden. Den skal ikke komme inn på nå. Den andre er en slags engudslære. Unitarisme pleier det å kalles. Vi har unitarer her i vårt land også, og vi har de flere teologiske retninger. De nekter at det er tre personer i Gud. Det er bare Gud, sier de, og én person. De nekter sønnen som Gud. De nekter også den hellige ånd som Gud. Sønnen, han er bare et menneske. Det er bare et billedlig uttrykk. Og den hellige ånd, han ser de på bare som en upersonlig kraft som utgår fra Gud. Jeg vil gjerne ha sagt, dette er vranglære, og om dette står det i Johannes første brev, kapittel 2. Den som nekter sønnen, har heller ikke faderen. Det er Johannes brev 2:23, og like foran står det, dette er antikristen, den som nekter faderen og sønnen. Dette står for å gå imot dem som nekter at sønnen er Gud. Det Nye Testamentet hevder meget klart. Faderen er Gud, sønnen er Gud, og den hellige ånd er Gud. Og dette finner vi også uttrykt i Det Gamle Testamentet. Nå har vi for tidens skyld ikke anledning til å gå mer inn på det. Men vær klar over at når du taler om Faderen, da taler du om Gud. Når du taler om sønnen, da taler du om Gud. Og sønnen åpenbart i kjød, som menneske, det er Jesus Kristus. Når du taler om ham, da taler du om Gud. Likedan, når du taler om den hellige ånd, da taler du om Gud. Gud er én, og det betyr at når du i din bønn henvender deg til Faderen, eller til Sønnen, eller til den hellige ånd, kommer det fullstendig ut på ett. Faderen og Sønnen og den hellige ånd er like i ære, i rang, i tilbedelsesverdighet. De er like utad overfor skaperverket, og de er like frelsen. Faderen frelser ved sønnen, og ånden er den som åpenbarer det for oss. Mer kan vi ikke si om denne andre kjensgjerning nå. Så kommer vi til en tredje. Gud åpenbarer seg i en vesensfylde. Det er kalt Guds egenskaper. Merk deg her at egenskapene er ikke sider ved Gud. De er åpenbaringsglimt. I hver enkelt egenskap møter du et glimt av den ene, sanne, fullkomne, allmektige, kjærlige, hellige Gud. Disse skal vi da gå over til å tale mer om neste gang.

0: Til de av dere som lytter til oss på FM I Porsanger og Omegn, takk for at du har fulgt vår sending. Sendingen på FM avsluttes der nå, men dere kan følge oss videre på DAB, der det utbygget, eller følge oss på nettradio.
1: Følte at han var interessert I å høre om dem og deres karriere, og jeg har også hørt at kongen hadde vært på et mesterskap hvor man ble tatt og geleidet til en heis, og fikk beskjed om at den skulle kongen og følge ta opp, og så sto det en idrettsutøver og ventet også på den heisen, og da hadde den utøveren fått beskjed om å vente fordi kongen skulle gå først, og da hadde kongen sagt nei, utøverne først. Den følelsen tror jeg vi satt med.
2: Idrettspresident Zainab Al-Samarai var på besøk hos Katrine Nybø og Sigrid Solund I dette studio litt tidligere I dag.
3: Og en av dem som delte sportsinteressen med kongen tidligere NRK-kommentator Arne Scheie. De to møtte stadig da de var på samme quizlag som kongen.
4: Jeg hadde gleden av å quizse sammen med han, og der var de beste quizzerne I Norge når det gjaldt idrett, og kongen var på topp av den lista.
5: Hva kunne han huske da? Hva slags spekter var det han hadde?
4: Han var jo interessert I alt, vinteridrett selvfølgelig, sommeridrett, seiling skulle bare mangle, men jeg må jo si hans interesse for nordmenn I vinteridrettene, det kanskje det som først og fremst sitter igjen når det gjelder hans enorme kunnskaper.
5: Hvordan var han da I sånne sosiale settinger? Var han formell, var han en av gutta, eller hvordan var han?
4: Ja, det vel farlig for meg å si at han var en av gutta, men det var utrolig hyggelig å kunne være med på disse quizlagene med kongen helt tilbake til 2014. Det helt uten måtte klype meg I armen, og jeg satt der og diskuterte idrett sammen med majesteten.
3: Det sa tidligere NRK-kommentator Arne Scheie, og reporter her, det var Harald Tingnes. Dette en ekstra nyhetssending I alle NRK sine radiokanaler. Klokka 21.01.
2: En hel nasjon sørger etter kong Haralds bortgang. For kort tid siden fulgte familien båren fra Rikshospitalet til slottet.
3: Norges nye konge har tatt navnet kong Håkon den 8. Og tatt valgspråket Alt for Norge. Han takler norske folk for støtte og medfølelse I denne tida.
2: Og Mette Marit nå den nye dronningen I landet vårt.
3: En æra over, og en ny begynner, det sier statsminister Jonas Gahr Støre. Under signingsferden I 1992 holdt kong Harald en tale til gjenlevende og etterlatte etter partisanene I Finnmark. I talen ga kongen en anerkjennelse av innsatsen de la ned I motstandskampen under 2. Verdenskrig. Ordene fra kongen gjorde at han fikk en spesiell plass I finnmarkingenes hjerter.
6: Det kan være smertelig å måtte se historie I et nytt lys. Jeg har en spesiell følelse av dette når jeg står her foran et monument over en del av vår historie som til dels har vært tiet ihjel.
7: Under 2. Verdenskrig deltok mange unge og voksne menn I motstandskampene på lag med russiske styrker. De ble kalt partisaner. Etter krigen var ikke lenger Russland vår allierte, og mange partisaner ble sett ned på, og innsatsen deres ble tiet ihjel.
6: Det kalde forhold mellom øst og vest fikk større personlige konsekvenser her I fylket, enn I andre deler av landet. I dag bedømmes det sovjetiske systemet historisk sett som et forfeilet politisk forsøk. Men jeg redd vi urettmessig kan ha påført enkelte store personlige belastninger I skyggen av den kalde krigen.
7: Hverken de som overlevde krigen eller de etterlatte etter de som mistet sine liv I motstandskampen fikk en anerkjennelse, ikke før kongen kom til Finnmark I 1992.
8: For det kom jo gråtende folk, eller folk med tårer I øynene da, takket meg for hva jeg hadde sagt. Så jeg var ikke klar over på det tidspunktet at det var så sterkt som det var.
7: Finnmarkingene hadde opplevd krigens brutalitet på kroppen, og enkelte som I mange ti år ble forfulgt og overvåket, savnet en forståelse av påkjenningene krigen hadde ført med seg. Kongens unnskyldning gjorde at finnmarkingene følte at de endelig hadde fått aktelse for sin krigsinnsats.
3: Og reporter her, det var Alf Harald Martinsen.
2: Gjennom det siste døgnet så har vi sett at folk samler seg på Slottsplassen i Oslo, ved den blå stenen I Bergen og også ved Stiftsgården I Trondheim og mange andre samlingssteder I landet vårt, for mange I sorg etter Kong Haralds bortgang. Over hele landet minnes folk Kong Harald.
9: Det veldig trist, synes jeg. Det, ja, han var på en måte Norges bestefar.
10: Ja, hvor viktig var han?
9: Han var veldig viktig. Han har jo på en måte, nei, han har gitt veldig mye til Norge da. Så han var veldig viktig.
11: Jeg tenker en Norges beste far I gått bekk. Mm. Ja, han var en samlende skikkelse, som jeg tror verden hadde bruk for. Ja.
10: Hva han betydde for Norge, tenker du?
12: Nei, jeg tror nettopp det at han har vært så samlet I en tid som ganske polariserende, så han et symbol på noe som samlet, og han som person og var veldig jordnær, og veldig, man følte på en måte at det var den ekte person Harald og Kong Harald samtidig.
10: Kjenner du på at det en spesiell dag?
12: Ja, absolutt. Det kjennes rart at det føles så spesielt også, for det ikke noe man går og tenker på til hverdags, men så kommer jo denne dagen da. Mm.
13: Kjenner jo jeg blir berørt, mest sånn at jeg kunne tatt tårer. Kjenner da på veien her til I dag, morges.
14: Han har jo alltid henvendt seg til alle, både skjeve og vanlige og alt det der greiene, og tatt alltid opp de rette tingene. Når han har ytret, og det ser man nå på folk, folket tror jeg. Alle forstår hvor viktig han har vært.
15: Det føles som det noen I familien som død, som, ja, ikke de nærmeste I familien, men det føles som, ja, litt fjernslektning eller sånn, som du kjenner at du blir lei deg for å dø.
16: Hva har han betydd for deg?
15: Han har jo vært der bestandig. Det som... en vegg I samfunnet som borte. Så føler vi alle har vært veldig glad I kongen I Norge.
17: Hva vil du si, eller trekke frem som de beste egenskaperne til kong Harald?
18: Det vel de fine humoristiske kommentarene, spesielt når de hadde åpnet plattformen Troll, og han dedikerte jo det at det var jo oppkalt litt til dronninga, for hun var jo troll. Så det jo liksom de humoristiske kommentarene, de fine talene han har hatt, og den varmen som han sprer om seg, og at han genuint veldig glad I folket sitt. Mm.
3: Kongeparet har vært I ledelsen for utallige delegasjoner I utlandet ved statsbesøk, som altså den høyeste form for besøk mellom to nasjoner. Og ikke lenge etter at kong Harald ble konge, hadde de sitt første statsbesøk, kollega Håvard Grønli.
19: Ja, sammenlignet med kong Olav, så involverte kong Harald seg mye mer I det å være en døråpner for næringslivet vårt, spesielt ved statsbesøk da. Og statsbesøket ble også nærere knytt opp mot utenriksdepartementet. De siste 10 årene av kong Olavs regjeringstid så var det knapt statsbesøkt, men allerede fra starten av I Haralds kongegjerning var det helt naturlig at kongen og dronninga skulle utgjøre et team, Team Norway.
20: Da vi gifte oss så var vi enige om at vi skulle bli et team, og at vi skulle gjøre dette sammen, og det har vi jo da gjort. Men det jo ikke alle steder hvor det ble like godt mottatt. Enkelte steder skjønner ikke hva vi snakker om igjen.
21: Men har da dette vært et likestillingsprosjekt for kongeparet?
20: Jeg vet ikke om jeg kan kalle det det. Det kan godt kalle, men det var jo helt naturlig. Det var ikke noe likestillingsprosjekt egentlig.
22: Det slik å ha en liten mann.
21: Å være team?
22: Akkurat det å være team.
20: Det ikke alltid han lytter så godt da, men...
22: Nei, det kan man også være enig.
21: Jeg skal ikke be om eksempel.
22: Nei, det like greit.
3: I begynnelsen så bar statsbesøkene preg av noe annet enn det de gjør I dag, og etikettene var også annerledes, men Hvor reiste kongeparet først?
19: Ja, det var viktig for det nye kongeparet å etablere gode relasjoner, og da var det helt naturlig for de to å dra litt kortreist til familie og nære i Norden først. Og etter bare 10 måneder som kong og dronning reiste de for første gang ut av Norge som kongepar i oktober 1991. Og det første statsbesøket var til dronning Margrethe i Danmark. Margrethe hadde vært monark i 19 år da det nye norske kongeparet kom på besøk, og hun visste å ta imot gjester og arrangere fester som nesten var som teket ut av eventyret.
0: Prinsen og jeg har med glede sett frem til å byde kong Harald den 5. og dronning Sonja velkommen.
19: Året etter fulgte statsbesøk til Island og Sverige, og i 1993 fikk Finland, Storbritannia og Tyskland besøk av kongeparet fra Norge. Så de første statsbesøkene var både geografisk til nære naboer og kongehus, og også til kongehus og land der familiebanden da nok skulle bli styrka. Kongeparet har vært på tilsammen 50 statsbesøk og vært verter for utenlandske gjester mer enn 50 ganger i sin tid som kongepar.
3: Og så var de første statsbesøkene helt annerledes og kanskje mer omfattende på enkelte områder enn det de er i nyere tid.
19: Ja, de første statsbesøkene var vel så viktige for at det nye kongeparet nærmest skulle presentere seg og knytte band med både europeiske kongehus og statsleirer. Men en del av statsbesøket er også Norges takk for at vi får komme, altså det som blir kalt returmiddagen, der Norge inviterer på takkemiddag. Det var veldig oppfattende før i tida, for da var bordet dekket med servise og sølvtøy tatt med fra slottet i Oslo.
1: Det gjorde man jo den gangen. For å ære det landet man skulle besøke, så tar man jo med det man har, håper jeg, hvor man er bindeledd. Og her hadde man jo kong Håkon som kom fra Danmark, så da hadde man jo med kroningsgaven, hadde dekket med alle sølvtallerkenene, som jo var kroningsgaven i 1906.
20: Ja, men ta med det fineste vi har da, stort sett. For å ære det landet vi besøker.
3: Det hørtes tungvint ut. Men ved et statsbesøk så ble all protokoll brutt. I 1995 så var kongeparet på statsbesøk til USA. Det er uhørt at vertskapet ikke tar imot gjestene, men det skjedde da president Bill Clinton rett og slett glemte kongeparet.
19: Ja, kongeparets limousin kjørte opp foran det hvite huset, der kongeparet også skulle overnatte, men presidentparet sto ikke på trappa for å ta imot gjestene. Det herska nok litt forvirra stemning, for kongeparet var presis, men det var ikke presidentparet.
20: Presidentparet var forsinket. Jeg hadde en mottagelse et annet sted i det hvite hus, og så var de blitt forsinket. Så de, vi ble jo stående der i
1: 20 minutter,
20: tenker jeg.
1: Ja, det var ikke så.
20: Jo, det var nok det.
1: Okay.
20: Og så kom de løpende andpustende følge, og så glapp det ut av meg at jeg, når jeg hilste på dem at jeg sa velkommen til det hvite hus. Det var ikke bra. Men det er sånn som glipper ut av meg av og til. Men de tok det pent. De tok det veldig pent, ja. Det ble såkalt lettet stemning etterpå.
1: Ja.
19: Og til tross for kongens kommentar da, så ble det god stemning, som han sier, under middagen og besøket. Det var en liten offisiell middag der kun et fåtall satt rundt bordet, og der de snakket om den nordiske velferdsmodellen, likestilling, innvandring og klimaspørsmål, alle emner som er aktuelle også i dag. Fadesen ble et stort oppslag i amerikansk presse også, som president Bill Clinton senere har omtalt og humret over.
5: It's true, as the king recalls, that there was a lot happening on the day of our first meeting at the White House, and even a little confusion about the beginning of it. But I remember how very gracious both the king and queen were. They had a good sense of humor about it. And in the end, we had a wonderful visit.
19: Forvirring og småfrekk kommentar til tross altså. Kongeparet er blant de få besøkerne som faktisk fikk overnatte i det hvite huset, og det er ikke så vanlig at statsoverhoved får det. Det blir sett på som en anerkjenning av det nære bandet mellom Norge og USA.
3: Takk for det, kollega Håvard Grønli.
23: Kong Harald var blant annet festspillene i Bergens høye beskytter i over 30 år. Han har besøkt festspillene og deltatt på åpningsdagen flere ganger.
24: Byen i kongens hjerte.
4: For bergenserne betydde det også en spesiell tradisjon.
6: Hva synes kongen om Bergen på en dag som dette?
7: Det var jo helt fantastisk vær, da. Det blir jo mennesker og fin stemning.
4: Festspillåpning i mai. Og det betydde en ting for bergenserne.
8: Hva du syns om at han kommer hit for å åpne festspillere?
24: Kult.
4: Og noen har alltid hatt viktige oppgaver.
24: Gi blomster til kongen og dronningen.
4: Kongehuset har bestandig kastet glans på åpningsdagen på den to uker lange folkefesten hver vår. Det var nesten noe magisk over øyeblikket kong Harald og dronning Sonja møtte folkehavet i sentrum. For det berømte bergensværet tok av en eller annen grunn nesten alltid pause i det de hilste på store og små.
25: Jeg tror faktisk det var opplevd mens kongen og dronningen var borte og hilste på skolebarna, og det jo også tradisjon, det regner aldri da.
4: At kong Harald var populær blant damene, ja, det var det nok lite tvil om.
25: Ja, det er det. Vi er oss fra 47, og vi møtes da årlig, vi gamle venninder.
4: Så gikk ferden videre, hjem til sitt eget slott Gamlehaugen ved Nordåsvannet, før neste kulturarrangement. Åpningskonserten i Grieghall. En fast tradisjon. Kong Harald holdt den høytidelige åpningstalen, og med årene kom humoren hans tydelig frem, også her.
26: Når årets arrangement avsluttes 2. juni. Er festspillene inne i sitt 40. år? Og hvis det er sant som det sies at life begins at 40, da har vi mye å glede oss til, også i tiden som kommer.
4: Bergen var en av kongens favorittbyer. Det ble over 80 besøk her sammen med dronningen. Også i mange andre anledninger enn festspillene. Og i forbindelse med 80-årsdagen hans i 2017, fikk kongen høre folkets varme følelser fra byen han var så glad i.
27: Du den beste kongen ever.
28: Du har vært en veldig fin konge. Like bra som kong Olav.
29: Du den beste kongen jeg noen har hatt.
23: Reporter her, det var Mette Antun.
30: Over hele landet blir det nå lagt ut kondolanseprotokoller, og alle som vil kan skrive en hilsen i forbindelse med kong Haralds bortgang.
23: Hele landet står nå sammen i sorgen etter at vår konge gjennom 35 år har gått bort. Et nytt kapittel for det norske kongehuset begynner.
30: Kong Haralds båre er nå på plass på slottet, og de som vil kan gå dit og vise kong Harald den siste ære.
23: Det er mange som har oppsøkt landets kirker også i dag etter at nyheten kom om at kong Harald er død. Landets 11 domkirker har åpen kirke hver dag frem til gravferden. Velkommen Pål Christian Balstad, domprost i Oslo domkirke.
31: Takk.
23: Det har vært en tung dag for mange mennesker i dag. Hvordan skal vi møte hverandre i den sorgen som vi nå alle føler at vi står i?
31: Det har jo vært så rørende å se alle de folkemengdene som har beveget seg gjennom gatene og opp til slottsplassen og også inn i kirken. Og i domkirken så har det vært et jevnt sig av mennesker som har kommet i alle aldre, unge og gamle og kristne og muslimer og kvinner og menn. Det er virkelig noe som har gjort noe med oss, og en sorg som vi bærer på som et kollektiv. Og for alle som sitter og hører på radioen som er hjemme og ikke er med i disse fellesskapene, så håper jeg likevel at vi kan få oppleve at vi gjennom bildene som vi får se på TV og fortellingene som vi kan dele med hverandre på radio, at vi kan oppleve likevel at selv om vi ikke er fysisk sammen, så er dette en sorg som vi bærer i fellesskap.
23: Ja, for du sier at det gjør noe med oss. Hva er det?
31: Det gjør noe med oss. Sorgen er kjærlighetens pris, sier vi. Og det er en grunn til at vi sier det. Når noe betyr noe for oss, og vi mister det, så gjør det noe med oss. Kongen har betydd mye for veldig mange, og gjort det i veldig, veldig mange år. Og så bærer vi på våre egne fortellinger, våre egne tap og vår egen sorg, som også blander seg inn i dette. Det blir følelsesladet, og det blir veldig sterkt. Det er liksom essensielt. essensen av hva livet kjærligheten og døden og alt det som fyller et liv.
23: Ja, for det mange av oss som kjenner på det I dag, kanskje har egne tap eller egne opplevelser som, som blir dratt opp da, på en eller annen måte når hele landet sørger sammen.
31: Absolutt, og når jeg har sittet I Oslo Domkirke I dag og lyttet til mennesker som har fortalt, så det jo nettopp det som historien, at de forteller om historier hvor de ser kongen, eller de kan huske liksom, når de giftet seg, eller de kan huske når andre historier fra kongens liv, eller fra sin egen liv. Så disse fortellingene som får leve iblant oss, de synes jeg så fint, og det at vi kan få dele fortellingen, det tror jeg utrolig viktig I disse dagene som vi går inn I.
23: Hvordan blir kirkens rolle nå I tiden fremover?
31: Vi ønsker å være en åpen og inkluderende folkekirke, som folk kan kjenne at her kan de få komme med hele seg, både tapserfaringene sine, sorgen sin, men også kjenne at det her et fellesskap som tar imot dem, uansett hva slags bakgrunn de har. Og det det jeg synes har vært så sterkt I dag med å være I Oslo Domkirke og se alle disse menneskene, at det mange som kjenner at de kan bruke det huset der som et sted hvor de kan få plassere sin sorg, hvor de kan få komme med alt det som har fylt livet. Og så vi der, sammen, uten at vi nødvendigvis snakker sammen, uten at vi nødvendigvis har delt så mye, men likevel å kunne kjenne på det, det sterke det å være et fellesskap.
23: Du sier at mange har fortalt historier til deg I løpet av dagen, også fra eget liv, men gjør det også at folk snakker sammen om den type historier seg imellom?
31: Ja, det tror jeg det gjør, og jeg tror vi trenger det. Jeg tror vi trenger å dele liv på den måten. Dele det som betyr noe for oss, at vi kan få kjenne at min fortelling har en plass, og det å kunne få lov til oss å bidra til å lytte inn I det, det tror vi trenger det. Jeg tror rett og slett I den samfunnet som vi lever I dag, så trenger vi å lytte oss inn til hverandres liv.
23: Hva har vært kirkens rolle ved tidligere slike vanskelige situasjoner, både for kongehus og folk? Vi vet jo at det har vært... flere ting hvor vi har blitt samlet rundt vanskelige ting.
31: Det første jeg tenker på når du sier det, og spør om det, så nok det 22. juli, I hvert fall I forhold til Oslo Domkirke, som gjennom de dagene som kom I etterkant, var et hus som var så fullt av mennesker hele tiden. Og hvor folk la ned blomster, og hvor folk satt og gråt, og hvor folk som man ikke kjente kunne gi hverandre en klem. Og jeg tenker at det det som sorgen gjør det beste med oss, det rett og slett at den inviterer oss

0: så står det der som noe som trygt og støtt.
1: Og etter hvert så kommer det bisettelse, gravferdsgudstjeneste, som kommer til å foregå i nettopp Oslo Domkirke. Hva vet vi nå, eller hva vet du nå om det som skal skje?
0: Nei, og det jo familien som har mistet sin kjære som skal få eie den historien. Og så vi som kirke i en sånn rolle at vi gjerne vil legge til rette for den gode avskjeden også i en sånn sammenheng. Så det går vi og venter på, sånn som alle andre. Og det kommer når det kommer. Det vi først og fremst fokuserer på nå, det at i alle landets domkirker og i kirker over hele landet, så vil det være sørgegudstjenester nå på søndag klokka 11, som åpent for alle. Og så vil det være åpne kirker rundt omkring, så vi vil nå først og fremst være i sorgen og være i det som har skjedd, uten at vi forhaster oss inn i noe nytt.
1: Ja, det mange som føler på den sorgen i dag. Takk skal du ha, Pål Christian Balstad, domprost i Oslo Domkirke.
2: Politisk kommentator her i NRK, Håvard Nyhus. Dette som vi hører her nå, det må dele sorgen og stå sammen i sorgen. Hvor viktig er det i situasjonen vi i nå?
3: Det vel helt avgjørende, og det tror jeg veldig mange av oss har gjort i hele dag. Og det kanskje også grunnen til at vi, mange av oss tenker at dette har vært en lang dag nå. Det ganske utmattende i lengden å stå i dette her. Det tærer på. Og så, som domprosten inne på, jeg tror vi også tenker på våre egne tap i en sånn situasjon som dette her. Kanskje vi også tenker litt på vår egen dødelighet, vår egen tilmålte tid på jorden. Jeg vet at jeg gjør det i hvert fall. Så dette er en... Dette er en dag hvor man trenger hverandre, fordi det mye å bære alene.
2: Mm. Og så det noe med at kongefamilien har fulgt slekters gang og en historie om oss selv og våre slekter?
3: Via kongefamilien, så, og når vi følger kongefamilien gjennom et helt liv og gjennom disse tronskiftene, så er det også et mål på våre egne liv. Vi lever parallelt med disse kongene, og vi sorterer inn historien, organiserer historien etter disse tronskiftene. Så når vi tenker på disse tronskiftene, så er det også vår inngang til de norske nasjonale mytologiene, og det er på denne måten at vi blir en del av det fellesskapet, at vi ikke lever alene fra sekund til sekund, men inngår i disse lange rekkene.
2: Mm. Og så hører vi jo at kirka har en funksjon her, men vi så også muslimske ledere som møtte opp på Slottsplassen for å legge ned blomster. Hvor viktig er tro i en sånn situasjon som dette
3: er? Den er nok veldig viktig, og det er også et godt bilde på kong Harald. Han var jo en kristen og en from, men han oppsøkte jo også moskéer, vet vi. Jeg husker blant annet et besøk ved en av Oslos moskéer i 2009. Det er to ting å fortelle. Det første var at noen på det tidspunktet spurte han om denne paragraf 4 i grunnloven som sier at kongen skal bekjenne seg til den norske kirke. Da sa kongen at ja, det er riktig at paragrafen sier det, men jeg bekjenner meg til den norske kirke fordi jeg vil det. Ikke fordi den paragrafen sier at jeg skal gjøre det. Dette er av min egen frivillige. En annen morsom ting fra det besøket hos den moskeen, husker jeg, det var jo da han måtte ta seg skoene før han skulle gå inn, og da kvapp det. Da får jeg bare håpe at det ikke er hull i strømpene, som er ganske betegnende for kong Haralds lune, avvæpnende humor.
2: Takk for det, politisk kommentator i NRK, Håvard Nyhus.
1: Så vet vi at folk har samlet seg både i kirkene og også mange andre steder i landet vårt i dag. Ved Rådhusplassen i Ålesund har mange møtt opp for å minnes kongen og for å sørge sammen i fellesskap. Vi møtte elevene Kaja Jaworska og Sara Våge ved videregående skoler der oppe, som var til stede på Rådhusplassen.
4: Jeg ville ære kongen vår som dessverre døde, fordi han er en veldig viktig del av Norge og det Norge står for.
5: Og Sara Våge, hva tenkte du når du fikk høre at kong Harald var død?
6: Nei, det kom jo for et sjokk for alle. Vi satt jo i mattetimen, vi hadde jo fått hørt nyhetene dagen før at han hadde blitt innlagt på sykehuset. Men det har jo vært litt sånn det forrige året at han har vært litt inn og ut, så jeg husker at jeg snakket med mamma i går om at han kommer jo sikkert ut igjen som det han har pleid å gjøre. Og så tror jeg det traff oss veldig hardt når et par medelever av oss kom bort til meg og vennene mine og fortalte hva som hadde skjedd. Det ble jo et sånn dropp i magen nesten, for ingen hadde forventet at det skulle skjedd så tidlig som det skjedde.
5: Det var mange folk som kom hit. Kaja, er du litt overrasket over det, eller er det naturlig, tenker du?
4: Jeg tenker det er egentlig veldig naturlig at det er så mange som kom hit for å ære kongen. Fordi han betyr veldig mye for veldig mange folk, og

0: i hvert fall for oss ungdommer, han den eneste kongen som vi har kjent til da. Så det en veldig stor nyhet at han død, og at man kan komme hit for å ære han da.
1: Føler du at dette her skapte en reaksjon blant deg og dine medelever i dag?
2: Ja, det gjorde det. Det traff oss virkelig, for det jo det som Kaja sa, vi har jo ikke kjent noe annet. Harald har på en måte alltid vært kongen vår, og det ble så fort og uforventet at jeg visste ikke helt hvordan jeg skulle reagere selv. Og jeg husker jeg sto jo med vennen min her ute og så nesten hele Ålesund samlet, og da sank det liksom virkelig inn hva som egentlig har skjedd. Det var liksom... Det var tungt å komme hit. Det var flere av vennene mine som felt et par tårer, mange som gikk og kjøpte blomster, for å på en måte vise hva sorg dette virkelig, på en måte, hvordan det faktisk påvirket oss, som var mer enn det jeg skulle trodd faktisk.
3: Reporter her, det var Elisabeth Handahl Røsvik.
4: Klokka 21.28, og den nye kongen har tatt navnet kong Håkon den 8., og Mette Marit den nye dronninga i Norge.
3: Over hele landet blir det nå lagt ut kondolanseprotokoller. Alle som vil kan skrive en hilsen i forbindelse med kong Haralds bortgang.
4: Og så var det historiske bilder fra Oslo da folket møtte opp for å ta et siste farvel. Og på Slottsplassen så var det rundt 13 000 mennesker til stede, det melder Oslo-politiet.
3: Og da snakker vi altså om en kveld hvor det begynner å bli mørkt og hvor det har regnet i hele dag, så det sier jo litt om behovet for å samles på en dag som dette her. Mm. Eivind Reiten, tidligere statsråd i regjeringene Willoch og Syse og konsernsjef for Norsk Hydro blant annet, kondolerer til deg i dag også.
5: Takk.
3: Du kjente kong Harald profesjonelt gjennom rollen din som politiker og næringslivsleder, men også privat. Hvordan vil du beskrive ham?
5: Først og fremst så er det ordene varm og raus og veldig ekte som kommer opp som overskriftene, og de ordene ville jeg brukt enten du spurte meg om hvordan kong Harald var i privat sammenheng, eller hvordan han var i den profesjonelle sammenhengen når han åpnet dører for oss langt borte og møtte andre statsoverhoder. Alltid oppmerksom, varm, raus, og med dette blikket for den skarpe replikken også.
3: Hvor lenge har du kjent ham?
5: Mange tiår, og helt siden han tiltrådte og ble konge. Jeg var jo statsråd i regjeringen hvor det var hans far, kong Olav, som da var regjerende monark, men møtte jo kronprins Harald den gangen, og har møtt han både som næringslivsleder og også ofte i privat sammenheng da, helt siden han ble vår konge.
3: Ja, for dere var jaktkamerater gjennom mange år.
5: Det var vi. Vi har jaktet sammen ganske mange, det blir jo mange ganger gjennom et langt liv. Og veldig en dyktig jeger, veldig opptatt av jakt, veldig opptatt av viltforvaltning, på samme måten som man opptatt av sport, inne i detaljene, nysgjerrig, og alltid litt spøkefull når det enten det gikk veldig godt eller det gikk veldig dårlig på en jaktdag.
3: Ja, for det er mange som har gode jakthistorier. Har du noen med kongen?
5: Altså, jakthistoriene er vel ikke så, altså i den forstand at vi var aldri slik at vi gikk og snakket om de store bragdene på den ene eller andre måten, men det var jo et hav av historier, og han var jo veldig opptatt av at vi skulle egentlig ikke skryte av utbytte for dagen, men vi skulle diskutere, har vi hatt en fin dag? Men noen ganger så, jeg husker en gang hvor en av de som var i nærheten av meg og jeg hadde hatt en veldig lykkelig formiddag på jakt, så gikk han bort til kongen, og så sier han til kong Harald at kanskje du skulle la Reiten få være konge for et øyeblikk nå, for jeg hadde vært veldig vellykket. Og så sier han, ja, Reiten kan gjerne være konge, men husk, det er jeg som er helt konge, sa han. Og det var sånn kong Harald var på disse turene.
3: beskrevet du om annerledes privat og profesjonelt?
5: Som jeg sa, jeg opplevde han som den samme ekte, engasjerte personen. Men det klart, han har jo en rolle å fylle når han var i det formelle hjørnet. Men det var jo noe av det som gjorde at vi ble så glad i kongen. Det var at han forestilte seg ikke. Og når jeg møtte han ofte på etter nyttår, hvor han hadde holdt en flott nyttårstale, og så sa jeg fine ord om hvor velvalgt dette var, så sier han som oftest, ja, men jeg sa det jo ikke på noen annen måte enn det, enn det som er. Det er sånn det er, sier han. Så hva er dette å mase om? Og jeg tror denne naturligheten var det som gjorde at vi ble veldig, veldig glad i han.
3: Så tok du imot kongeparet i ditt hjemmedistrikt som hydrosjef i 2007. Anledningen var åpningen av gassfeltet Ormen Lange, bare en av alle industrisatsingene kongen åpnet. Hvordan opplevde du kongens engasjement for norsk industri?
5: Han var dypt engasjert for norsk næringsliv, og det som var veldig viktig for kong Harald var at han var klar over, og veldig tidlig i sin kongegjerning, at det at vi kunne reise i utlandet særlig med en monark fra lille kongerike Norge, det var spesielt. Det åpnet noen dører som han var veldig klar over at vi ikke ville få åpnet, og det brukte han. Han anstrengte seg jo til det ytterste for å være med, og Ormen Lange i mitt hjemfylke var en markering av at dette var et veldig stort norsk industriprosjekt, men han var jo enda viktigere, vil jeg si, når han var i Brasil eller i Asia, og fikk opp dører som ga oss muligheter. Han har vært med på å bygge en del av den eksportindustrien som Norge lever godt på i dag.
3: Hva kommer du til å savne aller mest ved ham? Vi ser jo at mange sørger i dag, mange av oss som ikke kjente ham privat. Du kjente ham og har også mange private opplevelser sammen med han.
5: Jeg kommer jo bare først og fremst til å savne varmen som alltid strålte fra han, den varmen som du følte de gangene hvor det blåste på en selv, så stilte han og dronningen opp de varme klemmene, de gode håndtrykkene. Det kommer jeg jo absolutt til å savne, men samtidig så vet jo jeg som har hatt muligheten for også å bli godt kjent med vårt kronprinspar, nå konge og dronning, så vet jeg jo at det står en kong Haakon der nå som er bedre forberedt på å ta kongegjerningen videre enn jeg tror noen av de tidligere konger har vært, så jeg føler på en måte dyp sorg over å ha mistet en venn og vår kjære kong Harald, men veldig stor trygghet for at det kongeparet som nå går på kommer til å ta denne arven videre.
3: Eivind Reiten, tusen takk for at du kom hit til NRK Nyheter.
4: Det er allerede skrevet sanger og dikt etter kong Haralds bortgang, og en av dem som har satt ord på sorgen er Maria Mena. Velkommen hit.

0: Og denne låta her skrev du I dag, Maria Mena, og la den ut I sosiale medier, og så spredte den seg, og plutselig sitter du her.
1: Jeg rakk å legge sønnen min først. Jeg satt I går, og så veldig mange andre satt og scrollet, og så veldig mange reaksjoner, mange god bedringmeldinger, og mye om hvor mye kongen vår har betydd og betyr. Og så måtte jeg gå I meg selv, så tenkte jeg, hva har han betydd for meg? For jeg litt sånn, jeg litt overveldet og litt forvirret. Og så begynte jeg å tenke tilbake på hvor utrolig stas det var hver 17. mai, da jeg gikk på Sagene skole I Oslo, og vi øvde og øvde og øvde og øvde for å gå pent forbi slottet, for å vinke til kongen. Og så begynte jeg å kjenne etterpå hvordan han føltes ut som en bestefar. Så begynte jeg å tenke på min egen bestefar, og hvordan det var å miste han. Og så satt jeg naivt ord på det. Og I dag tidlig så fikk jeg muligheten til å dra I studio. Og så tenkte jeg at jeg skulle gi denne låten til venner og kjente, og så ba de meg legge den ut tilgjengelig for folk. Ja. Og så har det spredt seg, og nå har plutselig plasseskapet mitt fått litt mye å gjøre I helgen. Og sånn det jo bare.
0: Og det da en tekst som handler om Kong Harald, som heter Slottsplass I himmelen. Beskriv mer, hva det...
1: Tanken jo den da, den der vakre følelsen av å glede seg som et barn over denne figuren som vi ikke helt forstår, men vi skjønner stor. Og så hvor utrolig viktig han har vært for oss I tunge stunder. Og da tenker jeg spesielt på dette klippet som har gått der han sier at Norge land hvor jenter glad jenter, og gutter glad gutter, og så videre. Hvor viktig han har vært for de skjeve, men også alle oss som har kanskje bare trengt å føle oss inkludert, som jeg tror veldig mange trenger å føle på. Hvor utrolig fin og varm og god og morsom denne mannen virket. Jeg hadde lyst til å skrive mitt lille bidrag til det, og de tilbakemeldingene jeg har fått fra folk I inbox at jeg setter ord på noe de har kjent på. Det har jo, det på en måte mitt talent I livet. Det å klare å sette ord på ting som jeg føler på, og som da til gjengjeld viser seg at vi ikke så forskjellige, at andre kanskje føler på også.
0: Mm. Betyr han mer for deg enn det du kanskje hadde trodd?
1: På alle mulige måter, ja. Mm. Og så igjen minnet det meg og min egen bestefar og den følelsen av at livet dessverre går videre, og heldigvis på mange måter.
0: Hvordan reagerte du da dødsbudskapet kom?
1: Jeg vet ikke, jeg tror vi alle på en måte satt og vi håpet jo at det ikke skulle være sånn, men så den komme. Så jeg pustet ut, og så gråt jeg litt. Og så tenkte jeg, for et rikt liv han har hatt. Mm. Og så jeg så glad for at han fikk se Norge ro I sommer.
0: Ja.
1: Ja. Det mange ting jeg kjenner at jeg liksom, det her var fint. Og vondt, selvfølgelig.
0: Og vi husker jo låta di Mitt lille land, som trøsta nasjonen etter 22. juli. Håper du at denne låten kommer til å være noe trøst I andre?
1: Jeg har ikke tenkt så langt. Jeg la den jo bare ut, og dette en demo. Jeg skulle kanskje tenkt litt mer. Jeg tenker at min jobb ikke å tenke hvor musikken, hvor stor eller liten det skal bli. Det jo bare å gjøre meg selv tilgjengelig. Så der låta, folkens. Så kan dere bruke den til det dere trenger den til.
0: Mm. Takk for at du var med, artist Maria Mena.
2: Så vet vi at folk samles I sorgen, det har folk gjort I hele dag, egentlig I hele går også. På Slottsplassen så hadde politiet nå et anslag I kveld på at det rundt 13 000 mennesker der. Det kommer også meldinger nå om at Jonas Gahr Støre til stede og hilse på folk som har møtt frem der, men noen har jo vært der I lang tid også, og mange har lagt ned blomster og hilsener foran slottet. Tegningene og hilsenene blir nå samlet inn av slottsgartneriet. Dette skal arkiveres, og reporter Linda Marie Fedler, du på slottsplassen. Gi et bilde av hvordan det ser ut der nå I kveld.
3: Nå står jeg rett ved Karl Johans monumentet, hvor da Slottsgartneriet nå holder på å samle inn alle tegninger og kunst som folk har vært ned og lagt her rundt på omkring på Slottsplassen, og det fylles opp esker og kurver, for det ikke rent lite heller som folk har vært og lagt ned her. Og det jo nesten litt sånn balansekunst også, for de må jonglere, altså de må gå opp I alle blomstene, og det å klare å brøyte seg vei der uten å ødelegge blomsterhavet, det jo også en kunst. Så nå står de langs opp etter monumentet her og prøver å fjerne da alle tegninger, sånn at regnet da ikke skal ødelegge det, sånn at det kan bevares for fremtiden. Og da det også godt å vite at alle de som har brukt god tid på å skrive en fin hilsen til kongen eller tegne en fin tegning, det vil bli tatt vare på. Og så rett før jeg begynte å snakke med dere nå, så gikk jeg bokstavlig talt rett på statsminister Jonas Gahr Støre. Fikk sagt hei før han nå ruslet opp mot slottet og slo av en prat da med folk som til stede. Hvilket som han nå her bare for å observere og ja, ta det innover seg nå som arbeidsdagen kanskje sånn delvis over foran og se da hva folket... hvordan folket opplever det å være her. Og det mange som nok ble ganske overrasket også, og da de så at han plutselig sto rett ved siden av dem. Men han jo en mann som da tenker at nå skal jeg være en del av folket. Så nå står han da rett foran slottsinngangen, det ved blomsterhavet, og snakker med da folk som lurer på kanskje hvordan dagen hans har vært, og han lurer sikkert også på hvordan de har det.
2: Så vet vi at det har kommet meldinger I løpet av hele dagen om at det har strømmet til flere og flere mennesker til Slottsplassen. Anslaget fra Oslo-politiet var litt tidligere nå 13 000 personer til stede, men nå det mørkt, og det regner fortsatt. Det sånn at folk begynner å pakke sammen, eller det fortsatt folk som kommer til?
3: Det ikke like fullt her som det var for kanskje en time siden, men fortsatt så kommer folk gående med blomster og lykter som de setter ned på forskjellige plasser rundt omkring på Slottsplassen her, så at det kommer stadig nye strømninger til med folk, og nå regner det ikke like mye lenger heller, og nå hører vi det fjerne også en trompet spille som har sikkert satt seg opp nede ved Slottstrand. Trappen ser det nå ut, for der begynner folk å samle seg. Så jeg tror nok ikke folk slutter å komme hit utover kvelden. Det ser heller ut som at folk da tenker at nå som det kanskje slutter å regne, at de tar turen ut og står og bare egentlig tar litt innover seg det mektige synet som man blir møtt med når man ser tusenvis av blomster, lysende lykter og den veldig, veldig rolige, men også litt magiske stemningen som her nå.
2: Så vet vi at Kong Haralds båre kom til slottet litt tidligere I kveld. Den ble altså fulgt fra Rikshospitalet I en kortesje sammen med store deler av kongefamilien. Vet vi nå om disse fortsatt på slottet?
3: Nei, jeg vet dessverre ikke det. Jeg har kun fått snakket med folk rundt her på Slottsplassen, så akkurat det kan jeg ikke svare på dessverre.
2: Vet du hva, jeg får melding på øret her nå om at kong Håkon den 8. Har dratt fra slottet nå. Tidligere I kveld kom det også melding om at dronning Mette Marit har forlatt slottet. Takk skal du ha, reporter Linda Marie Fjedler, for at du holder stand på Slottsplassen og forteller om det som skjer der.
4: Klokka 21.47, og du hører på en radiosending I alle NRKs radiokanaler, etter at en hel nasjon sørger etter Kong Haralds bortgang.
2: Folk trosser regn og mørke, som vi hører. På Slottsplassen det rundt 13 000 personer til stede. Det var I alle fall anslaget fra Oslo-politiet for ikke lenge siden.
4: Det nasjonal sørgeperiode I Norge I dag, til etter Kong Haralds begravelse, og over hele landet blir det nå lagt ut kondolanseprotokoller, som altså vil, kan skrive en hilsen I.
2: Så det sånn at på tirsdag skal landets nye konge Håkon den 8. Avlegge sin ed.
0: Kong Harald hadde et nært og kjært forhold til idrett og idrettsfolk, og en av dem som møtte han flere ganger Therese Johaug.
5: Det en ufattelig trist dag. Vi har mistet vår aller største mann I Norge, den folkekjære kongen som vi alle har vært så glad I, borte, og det en trist nyhet.
6: Hvordan vil du huske han?
5: Jeg vil jo først og fremst huske han for at han var så folkelig. Altså det var, han var symbolet på Norge. Han var hel ved. Han var en person som så alle, og som riktig brydde seg om mennesket. Og for min del så fikk jeg jo møte han I flere anledninger og snakke med han, og han var så oppriktig engasjert og interessert I sporten og da langrenn da og visste alt og resultater jeg hadde gjort som jeg aldri I verden hadde forventet meg at han skulle våtte og huse og følge med på så, og det sier mye som han som person og som konge
6: Ja, så den idrettsinteressen den å snakke om kongen, den var helt reell.
5: Altså, den var så reell. Han visste World Cup-resultater, han visste NM-resultater, som jeg bare satt jo virkelig og så på det World Cup-rennet. Et bitte lite renn med alt annet han held på med. Og det ikke bare langrenn, det alle andre sporter og alt annet av kultur og ting som skjer, så følger han med. Så det veldig, veldig trist at han borte.
6: Og det vi husker best med dere to vi som nevnte du som kastet deg rundt halsen på han som kanskje ikke var kongelig kutyme men det føltes liksom rett likevel hvordan opplevde du den klemmen?
5: Jeg tror jeg ikke visste helt hva jeg gjorde da, for jeg var jo så glad, og jeg sprang opp troppa, og han sto der bare med armene åpen, og jeg bare tok den I den klemmen, jeg huset vel egentlig ikke før jeg kom ned troppa, og pappa etterpå bare, men det var litt av en klem du tok av kongen, og jeg bare, liksom, hva gjorde jeg gærlig? men det sier jo også litt som han som person da, som bare står der med armene utstrakt, og virkelig unna meg det, og Det ble jo kongeklemmen, og det jo et idrettsøyeblikk, og kanskje det aller største idrettsøyeblikket jeg har fått opplevd I hele min karriere.
6: Du greide det, var det vel han sa til deg?
5: Du greide det, du, sa han. Jeg bare, ja! Han var liksom som en bestefar som sto der med armene åpne. Han var glad, han var sånn oppriktig interessert og engasjert, og han unna meg det, virkelig. Så den klemmen, den skal jeg love på resten av livet.
0: Og reporter her, det var Harald Tingnes.
2: Erling Braut Haaland og de øvrige norske Premier League-stjernene markerer Kong Haralds bortgang med sørgebånd under helgens fotballkamper. Det opplyste Viaplay-reporter Jonas Berg Jonsen under sendingen der I kveld. Martin Ødegård, Oskar Bobb, Sander Berge, Kristoffer Ayer, Jens Hjertedal og Sindre Valle Egeli de andre Premier League-profilene. Kong Harald døde på Rikshospitalet I morges. Han ble 89 år gammel, og I juli, for bare få uker siden, tok Kong Harald imot VM-heltene på slottet etter at herrelandslaget I fotball tok seg til en historisk kvartfinale I mesterskapet. Vi har gjennom dagen I dag, og også tidligere selvfølgelig, hørt at Kong Harald var svært interessert I idrett og ofte til stede på ulike idrettsarrangementer, deriblandt på Ullevål stadion under landskampene.
0: Reporter Tove Bjørgås, du med oss fra Slottsplassen, og I dag så har du vært med I sendinger til BBC og CNN. Hva det utlandske medier opptatt av å forstå når det gjelder det som skjer I Norge?
7: Ja, det egentlig to ting. De opptatt av å forstå hvilken støtte Kong Harald hadde I folket. De har sett bildene av alle som kom ut på Slottsplassen allerede I går, og de lurer på hvorfor. Hva var han gjorde som gjorde at han hadde denne veldige støtten, og så lurer de på hvordan det blir I fremtiden nå. Og de har mange spørsmål rundt Kong Håkon den 8. og dronning Mette Marit, og hvordan denne arven skal bæres videre, og alt det som har skjedd rundt den tidligere kronprinsfamilien. Det er jo det de lurer aller mest på, for de har fått med seg mange av de nyhetene som har kommet fra Norge de siste månedene.
0: Mm. Hvordan vil du beskrive interessen?
7: Den har vært relativt stor, men det er altså, BBC vel naturlig, de jo nært knyttet til oss også, fordi de opptatt av sitt eget monarki, men jeg har også vært på CNN to ganger I dag, og de ringte bare minutter etter at dødsfallet var kjent, så ringte de og ville ha noen med fra Oslo, så det interesse for kongelige rundt omkring I verden, og når det en sånn folkelig et sånt engasjement da som vi ser da hvordan folk tar del I denne sorgen så har de ønsket å ha så direkte rapporter herfra mm.
0: Og så det jo kanskje litt spesielt med britene, for den norske og den britiske kongefamilien I slekt hvordan skiller britenes spørsmål seg, altså hva lurer de på om fremtiden til det norske monarkiet?
7: Ja, det var ganske mange direkte spørsmål fra BBC, også rundt tidligere kronprinsfamilien, og de har jo hatt sine egne enda kanskje større skandaler der med rundt blant annet tidligere prins Andrew, så de har jo gått gjennom noen av de samme fasene kanskje som vi har opplevd her I Norge de siste årene, og så har de jo veldig nylig mistet dronning Elisabeth så det ligner jo, det er jo en utvikling som ligner, og det var litt det de også ønsket å snakke om, det har også kommet veldig, veldig varme ord fra kong Charles I dag, om hans tremenning kong Harald så britene kjenner vel dette på kroppen, sånn som vi gjør hva det betyr å ha et monarki og ha en monark som han så glad I og som så opptatt av folk sitt, så de var også veldig opptatt av det.
0: Mm. Og så har du vært på Slottsplassen mye av kvelden, det har jo regnet kraftig, hvordan det der nå?
7: Det akkurat nå, for 5 minutter siden så sluttet det å regne, så nå sto jeg på en av disse røde grusveiene opp mot selve Slottsplassen og ser på folk som står langs alle lysene som har tent der, en rader av lys foran selve slottet langs dette blomsterhavet og også på den trappen som midt på Slottsplassen som mange sikkert kan se for seg der det tenkt massevis av gravlys I glass fordi det regner så mye sånn at de fortsatt brenner. Det ikke like mange mennesker her nå som det var for en time siden, men det fortsatt folk som står her, som kommer hit og det kommer de sikkert til å fortsette å gjøre gjennom kvelden, og de jeg har snakket med tidligere sier også at de bare måtte komme hit også fordi å være en del av dette fellesskapet en ting, men også unge mennesker som sier at dette en helt historisk dag en veldig viktig dag I norsk historie der noen alltid vil huske hvor man var den dagen og nå begynner en ny epoke I vår historie som ikke minst unge nordmenn skal forme og da får vi også en I hvert fall relativt ung, eller da har vi fått en relativt ung konge som skal føre de unge I Norge videre, og det det mange som jeg har snakket med som har vært opptatt av I kveld.
0: Mm. Tove Børgaas, takk for at du var med fra Slottsplassen.
2: Så kommer det nyheter nå fra kongehusets egne nettsider. Det at kong Håkon mottar stortingspresidenten, preses I den norske kirke og høyesterettsjustitiarius I en kondolanseaudiens I morgen. Det det vi vet. Vi skal snakke mer om hva dette innebærer litt etter hvert, men det altså siste nytt fra nettsiden etter kongehuset nå. Så det kjent at kong Harald gjennom hele sitt liv var særdeles interessert I jakt og fiske, en interesse som oppstod I unge alder, og som vi også har snakket med Eivind Reiten om her nå for ikke lenge siden her I studio. Et av stedene han besøkte igjen og igjen, og som han fikk et nært forhold til, det var Lærdal I Indre Sogn.
8: Omtrent en uke hver sommer, det det hele. Men mens jeg holder på, så har jeg nok absolutt fisketillatelse.
9: Både som kronprins og senere som konge har han kjent på den sitrende spenningen. I utallige timer har han stått og ventet, vel vitende om at laksen kan bite på det neste kastet.
10: Hva som får en mann til å bli alldeles oppslukt etter fiske som kan stå her fra morgen til kveld?
11: Nei, jeg vet ikke. Det må vel være det at hvis man først får på en fisk, så det så moro. Hvert eneste kast så har man jo en sjanse til å få fisk. Så.
9: Det var hit han kom, igjen og igjen. Og ofte tok han med familien. Her I Lærdal I Indre Sogn kunne han være helt seg selv, utan å bli fotfulgt av fastboende.
11: Jeg har jo vært I Lærdal siden jeg var 15 år, så det ikke den store sensasjonen når jeg kommer ut hvert år. Men de har alltid vært sånn I Lærdal. Og jeg tror det kommer av at de så vant til at lorder og baroner vandrer rundt der, at de forstår at når de da der på ferie, så de på ferie, og de skal ikke bli beglodd av lokalbefolkningen da.
9: I 2014 vart Lærdalsøyri råket av en stor brann. Mer enn 40 bygninger vart totalskadde. Dermed var det viktig for kongen å vise støtte til staden han kjente så godt.
12: Vi får være takknemlige for at det ikke gikk med menneskeliv her når man ser hvor dramatisk det må ha vært den natten.
9: Det var de lomske vindene som gjorde at brann spredde seg fra hus til hus. Vindar kongen kjente igjen for alle timene ved Lakselva.
12: Og jeg har vært her på Østavind om sommeren, og den er meget lunefull I denne dalen. Det kan være storm et sted, og 200 meter borte kan det være helt stille, og motsatt vindretning og I det hele tatt, så den helt uberegnelig her.
13: Kongen har jo et langt forhold til Lærdal. Gjorde det ekstra sterkt inntrykk å se disse store skadene I dag?
12: Ja, det klart det gjør det. Så jeg jo veldig glad I denne dalen. Så
9: Gjennom år oppstår bandet til dalen, til naturen, men kanskje minst like mye til mennesker. Jevnlig møtte kongen gode jaktkamerater I Lærdal, på en hytte så lite at det knapt plass til å snu seg.
12: Men det gjør det bare enda hyggeligere egentlig det. Her må man være en av gutta, det ikke noe problem for meg I det hele tatt. Men det forferdelig hyggelig der oppe. Det en stemning som helt ubeskrivelig, egentlig.
9: Etter at kongen kom hit første gang som 15-åring, måtte han tilbake. Sommer etter sommer. Og det slik med det å fiske. De beste opplevingene glemmer en aldri. De varer livet ut.
2: Reporter her, det var Håvard Heggen.
4: Dette en nyhetssending I alle NRKs radiokanaler. Klokka 22.
2: Kong Håkon den 8. Holder kondolanseaudiens I morgen. Det siste nytt fra kongehuset nå. Stortingspresidenten preses I den norske kirke, og høyesterettsjustitiarius møter der.
4: Kong Haralds båre ble brakt til slottet I kveld. Kongehuset bekrefter at publikum skal kunne gå forbi båren og ta farvel.
2: Og kronjuvelene nå på plass I Oslo. Kongekronen, rikssverdet, septeret og riksepplet skal plasseres på Kong Haralds båre. Klokka 22. Dette en ekstra nyhetssending I alle NRKs radiokanaler I studio den neste timen. Gry Veiby og Anne Gjertlund Hansen. Hans majestet Kong Harald den 5. Altså død. Han ble 89 år gammel. Kong Harald ble konge 17. Januar 1991 etter at hans far Kong Olav den 5. Døde. Og Kong Harald var konge I landet vårt I 35 år.
14: Jeg vet at mange oppgaver følger med, og jeg ber dere alle om støtte og tillit I min gjerning.
15: Kong Harald var 54 år gammel da han tok fatt på livsgjerninga si. 17. Januar 1991 dør kong Olav. Den første kvelden sto den nye monarken I vindauga på slottet og så folk tenne lys. På spørsmål fra en tilsett om hvordan han hadde det, sa kongen at han var lettere livredd for det som ventet. Men han ble kongen som tok kongehuset inn I en ny tid, og som forandret liv.
16: Jeg lover og sverger og vil regjere kongeriket Norge I overensstemmelse med det konstitusjon og lover, så sant hjelper meg Gud, den allmektige og allvitende.
15: Da prins Harald ble født på Skaugum I Asker 21. februar I 1937, var det 567 år siden sist det ble født en prins I Norge. Tre år gammel ble han flyktning. Sammen med mora si, kronprinsesse Märta, og søstrene prinsesse Ragnhild og prinsesse Astrid reiste han til Sverige da den tyske okkupasjonsmakten kom I 1940. De reiste videre til USA, der de bodde frem til freden I 1945. 17. mai det året helste prins Harald og søstrene hjem fra London til barna som fikk gå I tog igjen.
17: Du husker vel forresten ikke noe av barntog I Oslo, du Harald?
18: Nei, jeg var nok litt for liten den gangen.
17: Ja, du var nok det. Det forresten prins Harald nå som gjerne vil ha det siste ordet I den saken. Hva du vil si, Harald?
18: Vel møtt hjemme alle sammen neste 17. mai.
19: Kronprinsesse Märtas båre blir ført fra det kongelige slott til Oslo Domkirke.
15: Prins Harald var sterkt knytt til mora. Da han var 17 år gammel, døde kronprinsesse Märta etter en tids alvorlig sykdom. Kong Harald snakket senere om sakene og sorga dette utløste Johan. Tre år etter blir Harald kronprins, 20 år gammel etter at kong Håkon dør. I 1959 møtte han Sonja Haraldsen fra Oslo. De sa det var kjærleik ved første blikk, men et ekteskap med en kvinne av folket ble sett på som problematisk. Til slutt sa kronprinsen at han heller ville leve ugift om han ikke fikk gifte seg med Sonja. Og I mars 1968 kunngjorde stortingspresident Bernt Ingvaldsen trulovinga på vegne av kong Olav.
20: Hermed gir mitt samtykke til at min kjære sønn, kronprins Harald, I dag inngår forlovelse med frøken Sonja Haraldsen.
15: 29. august samme år gifter de seg I Oslo domkirke.
21: Så spør jeg deg, kronprins Harald, for Guds åsyn og I denne forsamlings nærvær. Vil du ha Sonja Haraldsson som hos deg står til din ekte hustru?
22: Ja.
15: De fikk barna prinsesse Märtha Louise I 1971 og prins Håkon Magnus I 1973.
23: Her de registrerte møblene som vi har fått til da, I denne omgang. Og det
15: Sammen med dronninga moderniserte kong Harald det norske kongehuset. På 90-tallet ble kongehuset kritisert for pengebruk da slottet skulle totalrenoveres. Men da opppussingen var ferdig, gjorde de slottet om til museum på sommeren slik at folket fikk komme inn og se. Som faren, kong Olav, var kong Harald svært opptaken av idrett. Han deltok I flere OL I segling og vant både EM og VM-gull. Kong Harald var også med å få OL til Lillehammer I 1994.
24: Jeg erklærer herved de 17. Olympiske vinterleker på Lillehammer for åpnet.
15: Kongen hadde et varmt hjerte for folket, og blir huksa som kongen som gjorde opp for urett. Som da han I Kiberg I 1992 beklaget overfor nordmennene som hadde kjempet mot nazisterne på sovjetisk side under krigen.
24: Det kan være smertelig å måtte se historie I et nytt lys. Jeg har en spesiell følelse av dette. Når jeg står her foran et monument over en del av vår historie, som til dels har vært tiet ihjel.
15: Kong Harald brukte ofte nyttårstalene sine til å rette søkelyset mot tema som ensomhet, vold og mobbing. I 2019 ble selvmord et tema I nyttårstalen, etter at Ari Behn, som var far til tre av barnebarna til kongeparet, tok livet sitt.
25: Av og til ikke livet til å holde ut. For enkelte blir det så mørkt at ingenting hjelper. Ikke engang kjærligheten til sine aller nærmeste. Noen ser ingen annen utvei enn å forlate livet. De som står igjen må leve videre, fattigere, uten den de var glad I.
15: En av talene som står att etter kong Harald den han heldt på minnemarkeringen etter terroråtaket 22. juli I 2011.
25: Mine tanker har vært spesielt
1: hos dere som var direkte berørt av terroren, og dere som har mistet noen dere var glad i. Som far, bestefar og ektefelle kan jeg bare ane noe av deres smerte. Som landets konge føler jeg med hver og en av dere.
15: Og talen han heldt under Hageselskapet i Slottsparken i 2016 gjorde han internasjonalt kjent som den inkluderende kongen.
1: Nordmenn er jenter som er glad i jenter, gutter som er glad i gutter, og jenter og gutter som er glad i hverandre. Nordmenn tror på Gud, Allah, altet og ingenting.
15: Da koronapandemien nådde Norge i 2020, hadde kongeparet nett kommet hjem fra sitt 50. Statsbesøk. Som andre måtte de i karantene. Vinteren 2024 ble kongen innlagt på sykehus i Malaysia, langt vekk fra Norge og sin egen familie. Vel heimat fikk kong Harald operert inn pacemaker, og for slottet ble det sagt at kongen kom til å trappe ned den omfattende aktiviteten fremover.
3: Ja, det blir ikke så mye å trappe ned som jeg tror. Jeg tror ikke det, men jeg tar det litt mer med ro av og til. Ellers så er det ikke, det kommer ikke til å merke så mye forskjell.
15: Og året etter tok kongen nye steg. Som første monark sette han sine bein på Bjørnøya mellom Svalbard og fastlands-Norge i en tid med uro i verden.
3: For det første er det viktig at det bor folk her. Da har vi kontroll på området.
15: Kongen heldt fram med å reise rundt til byer og bygder i det langstrakte landet. Ut til folket sitt.
1: Å reise på fylkestur er noe av det kjæreste og viktigste dronningene gjør i vårt fylke. Da får vi muligheten til å treffe noen av alle de flotte menneskene som bor i det langstrakte og mangfoldige landet vårt.
15: Kong Harald var aktiv til langt over normal pensjonsalder. Han levde etter mottoet han videreførte etter faren og bestefaren. Alt for Norge.
2: Reporter her, det var Bjørne Østrem Jukastein.
0: Over hele landet sørger folk over kong Haralds bortgang. Ved den blå steinen på kong Olav den 5. plass i Bergen har folk lagt ned blomster, og lysene lyser opp nattemørket. Og i Bergen sentrum så er du, reporter Oddgeir Øystese. Hvordan kommer sorgen til uttrykk blant bergenserne?
5: Det er jo blitt en samlingsdag midt i sentrum, der tempoet er helt annerledes enn rundt forbi nå en fredagskveld. Og det er en spesiell helg vi går inn i. Ikke bare i Bergen, men i hele landet. Når jeg har fått høre alle disse reaksjonene, så forstår en jo hvor like vi er, og hvor samlende kong Harald er for nasjonen selv etter hans bortgang. Jeg har med meg to stykker her på den blå steinen som dere har nettopp lagt ned blomstra, Annelise og Embla Synnevåg. Hvorfor er det viktig å komme her i kveld?
6: Nei, det kjente litt på at det var godt å komme her, og jeg ble litt overrasket over at det var så mye folk her, men vi følte litt for å legge ned blomster og ja, komme her og ja, vise på en måte den siste ære da. Ja.
5: Embla, hvordan vil du huske kongen?
7: Nei, for min del så har han jo vært her hele livet mitt, så jeg kjenner jo ikke til noe uten han, og han har vært et stort forbilde og sett opp til han som person hele tiden, så veldig trist i dag.
5: Og du, hva vil være det sterkeste minnet?
6: Veldig samlende konge, og det at han har vært så inkluderende, spesielt den talen i Slottsparken som han holdt, som viser egentlig på en inkluderende konge, som på en måte har kjent folket og ikke seg selv, holdt det på å si. Så, og lun humor og glimt i øyet, og ja, han har vært en sånn folkekonge, rett
5: og
6: slett.
5: Og så har en kanskje en opplevelse av at en er med på noe historisk, et historisk øyeblikk for nasjonen. Jeg var en liten gutt når en hadde tronskiftet forrige gang. Du sier, Embla, at du har ikke opplevd det før. Hva tenker en om fremtiden til monarkiet, som jo er en styreform som ofte blir debattert i hvert fall?
6: Ja, altså, jeg er jo for så vidt for monarkiet, og jeg synes jo at nå blir det jo kong Håkon da, at han vil gjøre en god jobb, og håper han får den støtten han vil trenge i tiden fremover, for å ja, kunne gjøre den jobben som han skal gjøre da. Men jeg tror nok at han forberedt på det, på den jobben. Mm.
5: Det norske flagg, det blomstret I en så stor mengde at butikkene I Bergen, de rapporterer at de går tomme. Det levende lys, og det lapper som mellom andre leistegene her oppe der det står at du var en bonusbestefar. Jeg hadde en familie som ikke var så stabil, og kongen var som en stabil skikkelse I livet. Det noen forstår egentlig hvor mye kong Harald har betydd for folk. Og en ser jo på disse reaksjonene at han ikke bare var et symbol, men et ekte menneske. Han ikke bare var konge, men en del av folket I alle fall opplevd sånn. Og han samler jo nasjonen nå I enda større grad enn han har kanskje gjort noen gang.
0: Takk for den rapporten, Oddgeir Øystese, som altså var med oss fra Bergen sentrum.
2: Mange sørger I Bergen, men mange sørger også mange andre steder I landet vårt I dag. Og mange har tanker om hva kong Harald har betydd for dem.
8: Ja, veldig trist, ulykkelig. Ikke bra. Ja, tenker han veldig snill, men nå mistet han. Ja.
2: Hva betydde kongen for deg?
8: Ja, jeg synes han veldig kjekk, han veldig senil, han veldig, åh, litt vondt, vet ikke, vanskelig å prate.
2: Ja, hvordan har du det etter kongens bortgang?
10: Ja, jeg mye trist, og tusen takk for at kongen Harald, han flink, alle verden, ikke bare Norge. Og han ikke død, han lever hjertet meg.
11: Han vært en veldig sånn samlende karakter, synes jeg. Jeg synes veldig denne talen med hvor jeg snakker Norge tror på alle, Norge tror på Gud, Norge gutter som glad I gutter, jenter som glad I jenter, og liksom skape det fellesskapet da. Og være vi alle nordmenn. Vi ikke nødvendigvis liksom innvandrere og etniske nordmenn. Vi alle nordmenn kulturelt og nasjonalt, på en måte.
2: Mm. Mm.
12: Det jo en tale som har fått veldig mye oppmerksomhet. Altså, hva betyr det at en konge fremmer likestilling på den måten?
11: Jeg synes det veldig fint. Det viser på en måte litt hvem han var, og hvem Norge som, han jo på en måte Norge I person, hvis man får lov til å si det, eller var Norge I person. Så det å ha en konge som sier at vi et land uansett hvor du fra, hvem du liker, hva du tror på, og på en måte ha det og kanskje falle tilbake på det, hvis man kan være litt sånn redd for ikke å passe inn, kanskje. Mm.
13: Folk gråter åpenlyst, det veldig fint. Det sier noe om hvor fritt vi har det, at det Du trenger ikke å late som at du noe annet enn trist I dag.
22: Altså når alle sier sånn alles bestefar og sånn, så kjenner jeg ikke det så personlig, sant? Men det noe med at han et symbol og en enhet for oss, da. Når politikken skifter og andre ting skifter, og så står han, har han stått for liksom, verdier, og kanskje vært litt I forkant med verdier som viktige for liksom, likeverdig samfunnet, at alle vi Norge, og ja, kanskje det beste, noe av det beste I Norge. Liksom. Det jo veldig mange som sier I dag at jeg ikke royalist, men... og det kanskje kjennetegner litt at han, ja, det han har stått I, da, det han har gitt til folk. Liksom. Og så det noe med at det nasjonal... Det en nasjonal merkedag. Det liksom, det I dag det skjer. Vi husker, kanskje, jeg husker godt da kong Olav døde, og nå vi her, og liksom en ny generasjon med på at en konge dør, og jeg ville ut og høre kirkeklokken, og det nå det skjer, og det nå vi I da. Vi litt dårlige til å være I ting, men dette vi I, på en måte. Ja.
0: Til tross for regnvær I kveld, så var det mange som hadde møtt opp på Slottsplassen for å hedre kong Harald. Tre av dem Julius, Liv og pappa Linus.
26: Vi har egentlig bare sett på og sett på liksom følt på litt av smerten og sånn.
2: Og Julius, jeg hørte at du har laget en tegning på skolen I dag. Hva var det du tegnet?
26: Blomster, roser, og så en begravingsstein, og så et kors på, steinen.
4: Et kors på steinen. Og dere har jo vært på skolen I dag. Hva sa lærerne til dere da dere fikk høre at kongen var død?
26: De liksom skrudde på skjermen på skolen min og sa at kong Harald var død, og da ble jeg veldig lei meg.
4: Julius, hva tenkte du da du fikk høre at kong Harald var død I dag?
9: Fordi vi så bilder av ham.
4: Du så et bilde av ham. Men pappa Linus, du har tatt med barna foran slottet her I dag. Hvorfor det?
14: Jeg tenker at det en fin anledning å være med og føle på det mange mennesker føler på I dette landet. For denne fantastiske personen som har betytt så mye for veldig mange. Og det noe man barna kommer minnes for livet og I hvert fall kjenne alvor I. Men også glede rundt det man deler denne hendelsen. På samme sett som mamma Linn følte 1991 den pappaen Olav døde.
4: Liv og Linus, det regner jo mye her, men likevel så har dere kommet. Hvor viktig det for dere å være her?
26: Jeg synes at det veldig viktig, fordi det jo kongefamilien, og kongefamilien jo, de veldig bra og snille mot oss, og alt for Norge som det alt for Norge, da skal man ikke bare være hjemme og slappe av og tenke på at det mange folk her. Man skal dra hit, man skal ta seg hit, selv om det regner og dårlig vær.
0: Og det var reporter Linda Fedler som hadde møtt Julius og Liv og pappa Linus. Klokka 22.19, og du hører på denne sendingen som sendes I alle NRKs radiokanaler.
2: I morgen holder kong Håkon og kronprinsesse Ingrid Alexandra kondolanseaudienser til stortingspresidenten, lederen for høyesterett og preses for den norske kirke.
0: For noen timer siden ble kong Haralds båre fraktet fra Rikshospitalet til slottet. Tusenvis møtte opp for å ta sitt siste farvel.
2: Og den nye kongen har tatt navnet kong Håkon den 8. Mette Marit den nye dronningen I Norge, men også Sonja beholder dronningtitlen. Kong Harald likte å møte folk I alle lag av samfunnet over hele landet. Det var store forventninger da kongen kom til Åmli I Agder for aller første gang for å gi mot og håp til befolkningen der.
16: Vi skal altså få besøk av kongen vår.
17: Vinteren 2013 vakte det stor begeistring på Åmli skole, da de fikk vite at kongen skulle komme på besøk.
16: Ikke vi heldige? Tenk at nå vil han altså til Åmli kommune.
18: Det blir jo kjempebra. Altså, av 350 kommuner, og så denne lille by, det her kjempe.
19: Vet du når det var en konge her sist?
18: Det tror jeg ikke det har vært. Det lå man bare vært lenge siden.
17: I 2013 var det lenge siden forrige kongebesøk til Åmli kommune. Kong Håkon og kronprins Olav besøkte Nelaug stasjon, da Sørlandsbanen ble delåpnet I 1935.
19: Skal vi litt tilbake, ja?
17: Nesten 80 år senere ble løperen igjen rullet ut på perrongen.
19: Bort den bilen, nei.
17: Kong Harald kom på besøk til en av kommunene I landet, som da lå lengst nede på levekårsstatistikken for barn og ungdom.
19: Jeg jo interessert I barn og ungdom, og så det en annen grunn til at vi her, og det at jeg ikke har vært her før, rett og slett.
17: I innlandskommunen Åmli møtte kongen de unge. Og han ønsket å gi mot og håp til lokalsamfunnet.
19: Kanskje dette besøket kan være med litt grann til å gi dem en litt dytt I riktig retning på vei.
17: I sin nyttårstale noen uker før besøket snakket kongen om at det viktig at barn og unge spesielt har det bra I sitt eget nærmiljø.
19: Uansett hvor vanskelig livet kan være.
17: Og for kong Harald ble det viktig I denne perioden å se og høre historier fra de med levekårsutfordringer.
19: Det begynte jo I Groruddalen da. Kan jeg si at jeg besøkte Groruddalen og besøkte ungdommen der. Og så nyttårstalen, og så besøkte ungdommen her på Åmli også. Så det en sammenheng, ja.
17: Kongen fikk møte noen av bygdas mange talenter innen volleyball, som Åmli kjent for. Men det viktigste. Kongen satt seg ned med ungdommen, og fikk høre om de som ikke har fått det til, og om det som var satt i gang for at barn og unge i Åmli skulle få en bedre framtid.
1: Jeg synes det veldig bra med fokus på en ung start på de unge ungdommene i Åmli. Og de, med hjelp med deg så kan alle sammen få en veldig fin fremtid.
17: Det sa Åmli ungdom Isak Årvoll etter å ha sittet til bords med Kong Harald.

0: leit skjer. Noen ganger ser kongen litt streng ut i ansiktet, og gråter ikke blant folk, men ikke kongen min. Han gråter og tørker tårene med hånda, og kanskje litt av genseren. Kongen min liker ikke krig. Han sier som regel nei til det. Hvis kongen min fikk velge, hadde alle gått i parken utenfor slottet hans og satt seg der og hatt en kjempepiknik sammen. Kongen min syns at man skal få være akkurat som man er. Han er jo det selv også, akkurat som han er. Kongen min liker å kjøre båt. Hvis du ikke liker båter, så liker han det likevel. Kongen min er en snill pappa og en super bestefar. Kongen min er veldig glad i alle og syns at alle skal få være glad i hvem de vil. At gutter kan elske gutter, jenter kan elske jenter. At gutter og jenter kan elske hverandre, og så lenge man elsker noen og har det fint, så er det beste for alle, sier kongen min. Kongen min har den rareste jobben jeg vet om, men så er han også den rareste kongen som finnes. Ikke rar på en dum måte da, men på en god en. Kongen min er noe for seg selv. Vi får gjøre det beste ut av det, sier kongen min. Og så gjør han det. Han er jo tross alt kongen min, og det vil han alltid være.
1: Og det sa dikter Trygve Skau.
2: På Smestad skole vest i Oslo ble dagen i dag ekstra spesiell, fordi både kong Harald og den nye kongen, Håkon, tidligere har vært elever ved barneskolen. Skolen ble holdt åpen som vanlig i dag, men alle elevene deltok på minnemarkeringer i gymsalen.
3: Det er litt ekstra spesielt på Smestad. Faktisk, fordi at på denne skolen så har kongen gått.
4: Kong Harald startet på Smestad skole i Oslo rett etter at krigen var slutt i 1945, forteller rektor Anton Rygg.
3: Han var den første kongen som vi hadde som gikk på en helt vanlig skole sammen. Akkurat vanlige barn som alle.
5: Jeg ble først veldig sjokka. Det føles liksom veldig surrealistisk at han er borte. Han har liksom vært her alle år. Og har jo ikke kjent ham, men har fortsatt føltes ut som en støtteperson.
6: Hvordan var det for deg?
7: Jeg synes det var veldig trist. Det var som en tung tåke kom. Men vi må prøve å se fremover mot lyset, se mot fremtiden også. Se at vi har en ny konge som er diakong Håkon nå.
4: Edvard Henne Madsen og Milla Victoria Thorén Hagabakken er elevrådsledere, og synes det er en stor ære å få gå på samme skole som kong Harald. 12-åringene vet også at hans sønn, nå kong Håkon, gikk på Smestad barneskole. Politiets vaktbu fra den gangen er her fortsatt.
8: Vi har små samlinger i løpet av dagen, hvor alle elevene vil være her i gymsalen. Skal vi snakke litt om kong Harald? Han var en gammel mann. Det er jo en sorgens dag, men samtidig så er det en del av livet. Så det er viktig å markere det, både for landet og for skolen og for elevene.
5: Det kommer nok til å bli en dag man kommer til å huske, og det kommer nok til å være veldig fint og veldig trist. Men jeg synes det er viktig.
2: Reporter her var Olav Døvik.
1: Kong Harald var kjent for en god replikk, og ofte så han et smil og en latter på lur. Og i Trøndelag er det mange som vil huske ham akkurat sånn.
9: 1997. Trondheim feirer 1000 år. Kongens tale på torget er det ingen i Trøndelag som glemmer.
10: I dag føler min familie og jeg oss hjemme her, og vi viser gjerne Trondheims herligheter frem til våre gjester som noe av det beste Norge har. Ja, vi føler vel, som mange andre, at det bor en skaptrønder i de fleste av oss.
9: Det er et langt og gjensidig kjærlighetsforhold mellom kongen og trønderne. En årsak er Nidarosdomen, det er her han ble signet i 1991. I et senere intervju fortalte kongen at inntrykkene var så store og følelsene så sterke at vi i familien nesten var litt utenfor oss selv da vi kom ut av katedralen til folkehavet som ventet oss. Siden da har det blitt mange besøk. I Stiftsgården, kongens bolig midt i Trondheim, her har det vært feiret viktige dager både for familien og for landet.
10: Jeg har sagt at hvis ikke Trøndelag hadde eksistert, ville det bare vært permen igjen av Norges historien. Det er kanskje litt overdrevet.
9: Et glimt i øyet og med en latter på lur. Det er ikke få ganger kongen har humret i Trøndelag.

0: Tror du han syns det var godt?
1: Hva sa han da?
0: Han sa en trikkeskål, og så skal jeg legge skaffen oppe der. Bruke fingrene, sa han, for å få dem fikk først.
2: Kongen, sport og trøndere har også vært en god kombinasjon. Northug og Bjørgen har slått av mange en prat med en idrettselskende monark. Ingen ble overrasket over at 60-årsdagen ble feiret på ski-VM i Trondheim.

0: Hvorfor var det dette med humøret? Det blir husket lenge i Trøndelag.
1: Alene? En, to, tre, fire. Nesten alene.
2: Og reporter her, det var Göte Toftaker.
3: Klokka er 22.30. Dette er en ekstra nyhetssending i alle NRKs radiokanaler i forbindelse med kong Haralds bortgang. Nå i kveld ble kong Haralds båre fraktet fra Rikshospitalet til slottet. Tusenvis av mennesker møtte opp for å ta et siste farvel, og fortsatt er folk samlet både på Slottsplassen og andre steder i landet.
2: Kong Harald levde opp til valgspråket sitt Alt for Norge, og vil bli husket for kjærligheten til sitt folk. Det sier statsminister Jonas Gahr Støre.
3: Over hele landet blir det nå lagt ut kondolanseprotokoller. Alle som vil kan skrive en hilsen i forbindelse med kong Haralds bortgang. Vi hører at det fortsatt samler seg folk både i Bergen, i Trondheim og i Oslo blant annet. Vi skal til Slottsplassen og reporter Tove Bjørgaas. Det har sluttet å regne, men det har begynt å bli mørkt. Hvordan ser det ut rundt deg?
4: Det kommer fortsatt en jevn strøm av folk opp bakken hit til slottet. Vi fikk vite i sted at kong Haakon har reist tilbake til Skaugum, men fortsatt så kommer folk hit for å tenne lys og kisten til avdøde kong Harald. Den ligger altså her inne i det som kalles den røde salong. Men folk står stille, tenner lys og ser på det store blomsterhavet som har samlet seg både foran inngangen til slottet på Slottsplassen og også rundt den statuen av Karl Johan litt lenger ned i bakken. Og jeg så plutselig en gjeng med folk i Røde Kors-uniformer, så tenkte jeg at nå er Røde Kors her for å passe på at alle har det bra og sånn, men det var det ikke. Jarle Bjørge Øverland, du er fra Seljord, og du har ikke kommet hit for å være hjelpe til som en hjelpekorpsmann i dag.
5: Nei, jeg sitter da i landsråd hjelpekorps, så vi hadde planlagt møte denne helgen, og siden dette skjedde, og så rakk vi å gjøre om litt på planene, så vi fikk ta en liten tur opp om og vise respekt for kong Harald.
4: Du har tatt med deg en hel gjeng her fra hele landet?
5: Ja, landsrådet består av 11 personer. 10 av de som er representert her. En fra nesten hvert distrikt som passer på og er med og styrer hjelpekorpset.
4: Har dere snakket mye om kong Harald i dag når dere har vært sammen?
5: Vi pratet noe om det, og det blir en del. Når vi da først møtes og ser omfanget av hvor mye som Harald betydde for hele landet, og for kongen også, for den saks skyld.
4: Hva betyr kongefamilien for frivillige organisasjoner som din egen?
5: Hele kongefamilien er en viktig bidragsyter og en støttespiller for Røde Kors. Vi har dronning Mette Marit, som nå er den høye beskytter for Røde Kors. Vi har dronning Sonja, som har vært generalsekretær og høy beskytter for Røde Kors. Og både, om jeg tenker, altså både kongen og dronninga, Mette Marit og Håkon, har vist stor interesse og vært på besøk til flere av Røde Kors-aktivitetene vi har gjennom mange år, og er jo Harald og Sonja, så de er i tillegg til Ingrid Alexandra og Sverre Magnus, de alle sammen bidrar og støtter opp om det.
4: Alle er engasjert her, men nå snakker litt om kong Harald, hva betydde han for deg personlig?
5: For meg personlig, jeg synes han var en raus og stor mann. Tok alle rundt seg og ja, gjorde mye. Veldig, veldig fin, flott figur. Med alltid et glimt og litt humor i stemma.
4: Hvordan er det å være her oppe nå i kveld?
5: Det er en veldig fin stemning. Litt sånn god samtidig som det er trist. Du kjenner litt på en veldig blandet følelse, for meg i hvert fall.
4: Er det fint å være sammen andre mennesker som engasjerte det samme som, som deg?
5: Absolutt. Det viser deg jo stort nettverk, eller mange du berører I en sånn posisjon som Kong Harald har hatt. Og jeg tror det måten han viste hvordan som person og hvordan han var som person som viser nå mange som faktisk tek seg tid til å komme og legge ned en blom eller tenne et lys for å vise litt respekt overfor kongefamilien og jeg vår nye konge
4: Da skal du få lov til å gjøre det sammen med kollegene dine Tusen takk for at du ville snakke med oss og det fortsetter altså å komme folk I, jeg legger også merke til at det folk I alle aldersgrupper som kommer hit også folk med barn ganske små barn til og med barn I vogn kommer fortsatt opp hit nå I kveld og nå har du da sluttet å regne og skydekket I ferd med å sprekke litt opp så da blir det litt lettere å stå her og ta inn det som har skjedd I dag
3: Takk skal du ha reporter Tove Bjørgaas direkte med oss fra Slottsplassen I Oslo
6: Også I Longyearbyen ble kongens død markert ved at klokken I Svalbard ringte I en time. Svalbard kirke. Sogneprest Siv Limstrand fikk dødsbudskap I morges, mens hun besøkte det nye elevkullet ved Svalbard Folkehøyskole. Og det ble en minnerik opplevelse for både elevene og henne.
7: Jeg måtte stoppe opp selv I det jeg hadde tenkt å si til dem og dele med dem og invitert dem til åpningsgudstjenesten Regnbuemessa her I Svalbard kirke som vi skal ha på søndag og da måtte vi bare skru oss om alle sammen så da valgte jeg å si noe om nettopp hva slags konge han har vært for oss alle og her på Svalbard men nettopp det at I alt det han gjorde så vi at han var seg selv og det var det han ga ifra og det var det han oppfordret oss alle til å være for hverandre og bygge fellesskap på en vis utifra det vi alle kan bidra med så det ble en veldig, veldig sterk stund og vi vet nøyaktig for resten av livet når vi får spørsmålet hvor var du da Kong Harald den femte død så vet vi akkurat hvor vi var på Svalbard Folkehøyskole
8: Det jo sånn at mange har sånne minner og har ting de husker som kongen gjorde. Sånn. Hva tror du at en dag som I dag har å si for å komme sammen og snakke om de tingene man husker eller de tingene man satte pris på ved kongen?
7: Ja, men jeg tror at det kjempeviktig, og vi ser det jo allerede her inne I Svalbard kirke. Folk begynte allerede I går å tenne sine lys og være I den her omsorgen og omtanken, altså både for han, for familien, men også for seg selv og for oss som fellesskap, ikke sant? Det han har jo vært der som en påle, som en trygghet. Og jeg tror nettopp delingen av de minnene, de bringer dem jo, de gjør det jo til, en sånn, til noen kollektive minner, noen felles minner, alt det her som blir på et vis som en sånn lappeteppe som forteller oss hvem han var og hvem han gjorde oss til. Og vi ser det nå I dag, folk skriver I kondolanseprotokollen og uttrykker både sin takk og sin sorg. Og så kjenner jeg jo at under det her så ligger det jo og den her forhåpningen om at vår nye konge kong Håkon den åttende kan bli, også bli omsluttet med på et vis den her samme kjærligheten fra folket at han vår konge via hans folk og det Vi kan være republikanere, eller monarkister, eller hva vi men jeg tenker at vi gjenkjenner det djupt menneskelige når vi ser det, og når vi trenger det. Og det det vi samles om I nå.
8: Til slutt, vi hører kirkeklokke også her, men det langt, langt, langt til neste kirke. Hva tror du det har å si at også klokken her I Longyearbyen ringer nå?
7: Det her verdens nordligste kirkeklokka, I verdens nordligste sivile kirkebygg, I verdens nordligste by. Det betyr mye for oss å vite at ja, 1000 kilometer unna, der det one o'clocka som ringer, og det her setter oss I det her store fellesskapet. Og så samtidig så tror jeg at vi som bor her, vi kan på et vis også kjenne at ja, folk kan lytte også til lyden herfra og, og på et vis også kjenne et, et fellesskap med, med oss, vi som I den her utposten av, av Norge. Så det en sånn gjensidighet I det også. Og så det kanskje ekstra viktig for oss, vi 2600 mennesker fra 50 nasjoner, at vi kjent på den, den fellesskapsfølelsen, og, og at vi tillater oss å stoppe opp sånn som nettopp den klokka inviterer oss til.
6: Og det sa sogneprest på Svalbard, Siv Limstrand, og reporter her, det var Sigrid Agnete Hansen.
3: Kongen skal sammen med kronprinsessen holde kondolanseaudienser I morgen. Politisk kommentator Håvard Nyhus, det altså sjefen for Høyesterett, preses for den norske kirke og stortingspresidenten som skal I hver sin kondolanseaudiens på slottet. Hva innebærer det, vet vi da?
9: Ja, det tre prominente skikkelser fra toppen av samfunnet, så det jo et bilde på at de toppene har lyst til å overbringe sine kondolanser til slottet, og så ser vi at de får 10 minutter audiens per hode. Så det, det en effektiv kondolanseaudiens, tror jeg vi kan slå fast. Mm.
3: Det nærmer seg jo, klokka nærmer seg 23 her, vi kan begynne å snakke litt om hva som skal skje videre, altså I løpet av morgendagen, disse kondolanseaudiensene, men hva annet vet vi av hva som på programmet.
9: Det på programmet I morgen, og så etter det vi erfarer skal også Kong Håkon tale til folket I morgen. Og så vet vi at Stortinget begynner å forberede edsavleggelsen på tirsdag. Alt dette begynner å skje allerede I morgen. Mm.
3: Edsavleggelse, kan du si litt hva det
9: Det den, det en høytidelig edsavleggelse der der kongen etter alt å dømme skal legge hånda på Bibelen og sverge troskap til den norske grunnloven og norske lover og konstitusjonen og høytidelig erklære at han skal gjøre ære på dette og så får vi også, vil han også gjenta valgspråket sitt som vi ble kjent med allerede tidligere I dag som alt for Norge.
3: Ja, samme som far og...
9: Forskjellen at han nå denne gangen skal gjøre det foran hele forsamlingen av folkevalgte på Stortinget og dette, de jo, har jo foreløpig sommerferie. Stortinget jo ikke åpnet enda. Det åpner først I oktober, så det tar jo litt tid å få alle representantene på plass. Så dette vil ikke skje før på tirsdag.
3: Mm. Kronprinsessen deltar på denne kondolanseaudiensen I morgen. Hva forteller det oss?
9: Det forteller oss at hun har fått en mer prominent plass, og at hun må nok regne med å påta seg flere arbeidsoppgaver. Det ikke lenge siden hun var student I Australia, som vi vet. Nå så ble det annonsert at hun tar et pauseår fra Australia og skal være I Norge dette året. Vi får også se, det jo ikke gitt at hun kan vende tilbake igjen til Australia. Det tynnes jo I rekkene på slottet. Dronning Sonja heller ikke like mobil og har ikke like stor arbeidskapasitet som hun en gang hadde. Så det kan være et tegn på at Ingrid Alexandra vil måtte påta seg flere oppgaver.
3: Takk skal du ha, politisk kommentator Håvard Nyhus.
6: Mange folk har besøkt kirkene I landet I dag, og en av de vi møtte var ved Tromsø domkirke, var Sissel Haldorsen, som sørger over kongen.
10: Når jeg kom hit og så alle disse unge menneskene som her, så ble jeg helt imponert. Jeg ble rett og slett rørt over at unge mennesker som nå sikkert aldri har truffet kongen, eller kanskje heller ikke deltatt så veldig mye I diskusjoner om kongens liv, men de møter opp. Det viser at de har en trygghet I den personen, som de nå ønsker å gi tilbake med å møte opp. Så jeg blir rørt på at jeg skal fortelle det. Og så det veldig fint at de har koblet denne blomsterkransen, ikke krans, men dette blomsterhavet, til 22. juli. Det viser at de som mistet sitt liv en gang, kanskje representert det. Det synes jeg var flott.
11: Hva betyr det for deg å se? Altså, vi har sett studenter, vi har sett elever, barnehager. Hva betyr det å se dem her?
10: Jo, for meg betyr det veldig mye. Jeg jo et godt voksen menneske, og jeg har selv en gang møtt hele kongefamilien da jeg var 11 år gammel, så kom han den gangen ordfører og spurte meg om jeg kunne, jeg var så flink og nei, om jeg kunne tenke meg å gi blomster til kongen når han kom, Kong Håkon var det da. Og så sa jeg noe ja til det, og så ble jeg oppdresset med hvit matroskjole, det finnes bilder av det. Og så fikk jeg hilse på hele kongefamilien, prinsessene og alle sammen den gangen. Og det var jo en stor begivenhet. Og så senere, noen år etterpå, så var min far blitt ordfører i Tromsø by. Han heter Viktor Robertsen. Og han fikk den oppdraget da kong Håkon døde, at han skulle representere Tromsø by i den prosesjonen som var i Oslo. Og da husker jeg at faren min måtte dra til han Gerhard Holte, og da ble han oppdresset, mor var med, og at han skulle ha den rette hatten, sort hatt og stetonhatt og sorte klær. Og så dro han med buss til Bardufoss, for derfra gikk det fly. Det gikk ikke fly fra Tromsø den gangen, så det var jo litt artig.
12: Hva betydde kongen for deg?
10: Altså, kongen betydde for meg, og sikkert for absolutt alle, det ser vi jo her, alle generasjoner er representert her i kirkeparken i Tromsø, det ser vi jo også fra Slottsparken. Altså, en hel generasjon med folk fra gammel til ung møter opp for å vise ærbødighet og for å vise takknemlighet mot en konge som hadde sånt vidt vidsyn om andre mennesker. Det tror jeg var hans store pre, at han kunne vise omtanke for alle, uansett hvor de sto i samfunnet, og uansett hvilken legning de hadde, og uansett hvordan de hadde tett seg i livet, så hadde han et hjerte for dem, og det tror jeg var veldig viktig.
2: Og reporter her, det var Christer Jonsgaard.
3: Klokka 22.46. Dette en ekstra nyhetssending i forbindelse med kong Haralds bortgang. Mennesker over hele landet sørger over tapet av kong Harald, og også fra utlandet strømmer det inn med kondolanser.
2: Kong Haralds båre ble for få timer siden brakt til slottet. Fram til gravferdsdagen så vil båren stå i slottskapellet, og alle som vil kan få gå dit.
3: Den nye kongen har tatt navnet kong Håkon den 8. Mette Marit nå den nye dronningen i Norge.
2: Håvard Nyhus, politisk kommentator her i NRK. Mange kommer til å besøke kirkene i disse dagene som kommer. Hva slags program er det der?
9: Dørene vil være åpnet nesten alle tider, etter hva jeg forstår. I tillegg til det så vil det jo være to store sørgegudstjenester som også skal overføres her på NRK. Da tenker jeg på Oslo Domkirke søndag klokken 11. Den blir også overført på NRK, som sagt. Og i Nidarosdomen klokken 17. Tilsvarende der, en sørgegudstjeneste for kong Harald.
2: Mm, og hvem det som vil komme dit?
9: Der tror jeg det vil komme veldig mange mennesker, og jeg tror man må være veldig tidlig ute, skal man få plass. Kirken er jo et sted som har nøklene og språket og rammen når døden er der.
2: Mm, men hele det offisielle Norge vil vel...
9: Hele det offisielle Norge vil definitivt være i hvert fall til stede i Oslo Domkirke.
2: Mm. Og så ble kong Haralds båre for få timer siden brakt til slottet. Vi så haugevis av mennesker som hadde møtt opp for å ta et siste farvel. Og fram til gravferdsdagen så vil båren stå i slottskapellet, og alle kan få komme dit.
9: Ja, men slottet har enda ikke kommunisert når det åpnes for å komme og ta og gi kongen sitt siste farvel og den siste æreshilsenen. Han ligger der på en purpurfarget katafalk, så det en høytidelig og flott ramme. Så defilering det tekniske begrepet på dette her, som handler om at man kan ikke stoppe, man må bevege seg sakte langs kisten og hilse et siste farvel.
2: Så hvordan det kommer til å bli, det vet man ikke.
9: Det har ikke kommet noen detaljer fra slottet enda. Vi vet bare at dette vil skje, og at det historisk presedens for det. Det var angivelig opp til 60 000 mennesker som gjorde dette her, da kong Håkon lå på samme tilsvarende vis i 1957, og opp til 100 000 mennesker, blir det sagt, da kong Olav gjorde det i 1991.
3: Og så fikk vi meldinger fra Slottsplassen i stad om at de nå driver og samler inn tegninger og kort som folk har lagt ned på Slottsplassen, så ikke de skal bli ødelagt av regnet. Disse skal arkiveres. Hva kan vi se for oss at blir gjort med dem?
9: Det blir høres ut som en veldig flott utstilling, og jeg tenkte kom til å tenke på denne sangen Tusen tegninger av Carpe Diem, så dette må få en prominent plass, og jeg håper de skynder seg, for det har jo vært et ordentlig rusket vær.
3: Takk skal du ha, politisk kommentator her i NRK, Håvard Nyhus. Og kong Harald var kjent som en som brakte oss sammen på tvers av livssyn og religion, som han sa I sin berømte tale under kongeparets hagefest I Slottsparken 1. September 2016, nordmenn tror på Gud, Allah, alte og ingenting. Farouk Terzic, styreleder I Muslimsk dialognettverk, sier at kong Harald var en god støtte I vanskelige tider.
13: Vi I sorg, vi triste, vi I sjokk, og vi tenker på kongen, vi tenker på kongens familie, og vi tenker på alle I Norge.
14: Hvordan vil du beskrive kong Harald?
13: Kong Harald var kongen, og han var en fantastisk menneske, en samlende figur, som hadde varme I hjertet, som var veldig klok, med mann, med masse visdom, masse erfaring, og en samlende figur I Norge, og veldig inkluderende for alle.
14: Muslimer I Norge har jo følt seg uglesett til tider, altså ikke respektert eller likt. Hva betyr det da at en konge inkluderer muslimer I fellesskapet?
13: Han hadde veldig stort hjerte for alle, og muslimene også setter stor pris på ham. Og de veldig glad I ham, og I noen vanskelige tider pleide han å si ord som beroligende effekt på alle muslimer, og masse tillit i det han sier. Fordi vi ser I ham staten, vi ser I ham Norge, vi ser I ham hele folket.
3: Reporter her, det var Kari Li.
6: Folk over hele landet sørger over budskapet om kong Haralds død, og vi har snakket med folk I Tønsberg som preget.
15: Det var triste nyheter som kom I dag. Jeg tror det ble en tung dag. Jeg føler veldig med hans nærmeste familie og hele Norge. Vi har mistet, ja, som det sagt tidligere, vår bestefar. Han var en fantastisk konge. Han var et medmenneske. Han så alle. Han var, ja, jeg liker ikke egentlig å bruke engelske ord, men han var ordentlig grounda. Han hadde kontakt med jord. Han var en god far, en god bestefar, og alt det han har stått I de senere årene, internt I familien og alt. En god mann.
16: Jeg synes det var forferdelig trist. Han har vært en veldig stor forbilde for alle oss, og han som en stor bestefar for hele Norge, så det utrolig trist.
17: Ja, hva det som gjør at dere som såpass unge tenker at han har betydd noe for dere?
16: Det jo når det har vært skjedd ting, det har vært store situasjoner, så har han kommet med kloke ord og vært der og samlet Norge og ja, vært der for oss da.
3: Mm. Hva skal dere gjøre I dag?
18: I dag så må vi på jobb, men det blir litt rart å dra på jobb liksom, og jeg jobber jo med eldre, og de har jo sett at vi har fått en ny konge før, men de prater jo liksom om kongene, jeg tror det betyr noe helt annet for dem enn kanskje for oss unge da.
3: Hvordan var det å få beskjeden at vår tidligere konge gikk bort?
19: Jeg føler vel det et sjokk for de fleste, det I hvert fall det for oss, selv om man hører at det har vært såpass kritisk, så klarer vi ikke å innse det før det en realitet, så det går tøft inn på alle.
6: Og det sa altså folk vi hadde snakket med I Tønsberg tidligere I dag.
3: For mange samer har kong Harald betydd mye, og kongehuset har fortsatt bred støtte blant det samiske folk.
20: Kong Harald den femte var en veiviser for større mangfold og et åpnere Norge, og han hadde et bankende hjerte for samene og den samiske kulturen. Det norske kongehuset står fortsatt sterkt blant samene. Spesielt ble mange samer rørt av kong Haralds tale til Sametinget I 1997. På vegne av norske myndigheter beklaget han overfor det samiske folk tidligere tiders assimileringspolitikk.
21: Den norske stat grunnlagt på territoriet til to folk, nordmenn og samer. Samisk historie tett flettet sammen med norsk historie. I dag må vi beklage den urett den norske stat tidligere har påført det samiske folk gjennom en hard fornorskningspolitikk.
20: Disse ordene danner fortsatt grunnlaget til dagens samepolitikk i Norge. Kong Haralds tale berørte og varmet også hjertet til Sametingets første president Ole Henrik Magga. Med de ordene viste kong Harald at han var konge for hele Norges befolkning, sier Magga.
0: Tydeligere enn det kan dette ikke sies. Det viser fremfor alt at Sametinget er ikke et hvilket som helst byråkratisk organ, men det representerer et folk. Kongens ord er historiske, for det er dette vi har ventet lenge på. Med det ble det helt klart hva Sametinget er.
20: Sametingets første kvinnelige president, Aili Keskitalo, beskriver kong Haralds tale som sterk. Det var gode signaler fra den norske regjeringen til samene og Sametinget.
1: Gjennom de her ordene så fortalte myndighetene at de anerkjente oss samer som et folk, og at de erkjenner at vi var i våre områder i vårt hjemland før Norge ble til, og de sa også at det er også vårt land, og at vi skal få være med på å styre det.
20: Kong Harald var også opptatt av at monarkiets inkludering av samene skal være like naturlig for neste generasjon. Det viste han spesielt tydelig da han under den kongelige families private reise i Norge i 2015 besøkte Sametinget. En av årsakene han oppga den gang var ønsket om at hans barnebarn også skulle bygge bånd til og lære om samene og den samiske kulturen. Det samiske språkets framtid engasjerte også kong Harald. I 2019 delte han ut Sametingets språkløftpris i Karasjok.
22: Jeg tror det samiske språket er veldig viktig, og internasjonalt så sier de jo at det er på rød liste, så det er jo veldig viktig å bevare det som er igjen og redde det som kan reddes.
3: Reporter her, det var Mette Ballovara.
6: Og med kong Haralds død så har vi altså fått en ny konge i Norge. Det er kronprins Haakon som nå har tatt over som monark.
23: Jeg føler meg liten i forhold til den store oppgaven som er pålagt meg.
20: Prins Haakon Magnus var et nasjonalt symbol fra han var født, som arving til den norske trona. Og selv med moderne 70-talsforeldre som prøvde å gi prinsen en vanlig oppvekst, ble kongelige plikter tidlig en del av livet. Han var 17 da bestefar kong Olav døde, og han ble kronprins Haakon, først i arverekka til den norske trona. På 18-årsdagen møtte han i statsråd for første gang. Han avla eiden, nå kunne han være regent. Men den unge arveprinsen strevde med å finne seg selv i den kongelige rollen.
24: Jeg er jo i den litt spesielle situasjonen at jeg har visst hva jobben skal være fra jeg var liten, og skal forsøke å finne en utdannelse som passer til den jobben som jeg allerede har fått.
20: Først langt vekk fra kongeriket fikk kronprins Haakon den avstanden han trengte.
25: His Royal Highness Crown Prince Haakon of Norway.
20: 3 studieår i USA endret den norske tronarvingen.
24: Dette er ting jeg har tenkt mye på frem og tilbake, så jeg har på en måte kommet frem til det at jeg må bare velge selv å bli konge og gjøre det beste ut av det.
20: Det store vendepunktet kom sommeren 1999. På kvartfestivalen i Kristiansand møtte han Mette Marit Kjessem Høyby.
26: Ja, jeg har en kjæreste, og hun heter Mette Marit.
20: Alenemor med såkalla utagerende fortid, en usannsynlig kandidat til rollen som Norges kronprinsesse. Tronarvingen gjorde sitt livs viktigaste og tøffaste val, som kronprins og som Haakon. Et nytt slektsledd i den moderne norske monarkiet var sikret i 2004, og Norge fikk møte den bestemte siden av kronprinsen. Han opphelt pressa medan mor og barn ble kjørt bakvegen hjem. Far tok det første offisielle bildet av prinsesse Ingrid Alexandra selv, fordi ro og privatliv var viktigere enn å slippe offentligheten til. Som kronprins gikk han andre vegar enn forfedrene.
4: Hello. How are you? I'm Håkan.
20: Internasjonalt var han tett på FN sitt arbeid for utvikling av verdens fattigste land.
4: Thank you very much for sharing your story and I wish you all the best.
20: På slottet ble han frontfiguren da de store krisene rammet. Da store søster slo seg sammen med amerikanske Durek Verrett og utløste storm både I og rundt familien. Og da Marius Borg Høyby endte I retten, tiltalt for 32 lovbrott, blant annet voldtekter. Det var et stort slag for stefar Håkon å følge rettsprosessen mot Høyby. Han har vært kronprins I mer enn 30 år. Rundt sammen med kronprinsesse Mette Marit. Han har vært kong Harald og dronning Sonjas næreste kollega og støtte. Som kongevikar I flere perioder har han fylt alle monarkens oppgaver. Nå starter livets største oppgave. Han Norges nye konge.
6: Og reporter her var Kristi Marie Skrede.
3: Klokka 23 nå. Dette en ekstra sending I alle NRKs radiokanaler I forbindelse med Kong Haralds bortgang. Den nye kongen holder kondolanseaudienser I morgen sammen med kronprinsesse Ingrid Alexandra. Det betyr at hun får en mer prominent rolle.
6: På tirsdag skal landets nye konge avlegge ed.
3: Og det nasjonal sørgeperiode I Norge til etter kong Haralds gravferd. Det skal flagges på halvstang på alle statlige virksomheter til etter at kong Harald gravlagt. Vi skal holde på en time til frem til midnatt og I studio nå. Gry Veiby og Anne Gjertlund Hansen.
6: Som vi har hørt så har folk mintes kong Harald over hele Norge I dag. I bydelen Fjell I Drammen bor det mange med minoritetsbakgrunn, og på bydelshuset Knutepunktet Fjell var det åpent hus tidligere I dag. Kongen var veldig viktig for mange nordmenn med innvandrerbakgrunn, forteller kvinner som Caroline Bekkelund Hauge møtte der I dag.
5: Ja, veldig trist, ulykkelig, ikke bra, ja. Tänker han väldigt snill. Men nu mistet han. Ja.
3: Vad betydde kungen för dig?
5: Ja, jag syns han väldigt käck, han väldigt snill, han väldigt lite vant vet jag. Vanskeligt att prata.
3: Ja. Hvordan har du det etter kongens bortgang?
5: Ja, jeg mye trist, og tusen takk for at konge Harald, han flink alle verden, ikke bare Norge, og han ikke død, han lever hjertet meg. Tusen takk.
7: Kondolerer jeg alle Norge, alle folk. Jag har inte sett han ansikt till ansikt, men jag såg bara TV eller och jag tror han är en snill man. Jag kondolerar hela Norge.
3: Reporter här det var Caroline Bekkelund Hauge. Besøkene kong Harald og dronning Sonja gjorde til de ulike kommunene I landet gjorde sterke og varige inntrykk.
8: Vi sender nå et gjenhør av siste Hallo Nordkapp. Flere av nyhetene kan være utdatert. Klokka 23.03. Nordkapp nytt. Per Inge Mauno Jensen og Knut Erik Jensen deler sine minner om kong Harald og trekker frem hans nære til folket, kunnskap om Finnmark og mange besøk. Fredag klokka 12 spilte Per Inge Mauno Jensen to melodier på kirkebakken I Honningsvåg. Jeg hadde lyst til å sende en siste hilsen på vegne av Nordkapp-samfunnet meg selv, sier Per Inge Mauno Jensen til Radio Nordkapp. Jensen forteller at han ønsker å markere dagen med salmen Breda dine vida vingar og tone på en nævelur. Han minnes også åpningen av Nordkapp-tunnelen I 1999 der Kong Harald deltok. Knut Erik Jensen ble av Kong Harald I 2008 utnevnt til ridder første klasse av den kongelige norske Sankt Olavs orden, og fikk etter det audiens på slottet. Knut Erik forteller om et personlig møte med kongen. Han beskriver en konge som var godt forberedt, interessert I Finnmark, og som stilte relevante spørsmål. Han var godt forberedt og stilte spørsmål som visste han hadde satt seg inn I det han ville snakke om. Det var en sjelsettende opplevelse, sier Knut Erik Jensen. Begge fremhever kongens evne til å møte mennesker på en jordnær måte. Per Inge viser til at kong Harald har reist over store deler av landet og møtt mennesker med respekt og forståelse. Nordkapp kommune har lagt ut kondolanseprotokoll I foajeen på rådhuset. Døren vil være åpen fra klokka 08.00 til 22 også I helga. Nordkapp kommune flagger på halv stang I samsvar med nasjonale retningslinjer. Kong Harald død. Fylkesordføreren kondolerer på vegne av Finnmarks befolkning. Det meget trist for alle I Norge. Kongen var elsket I Finnmark, sier fylkesordfører Hans Jakob Bøno Høyre. Og jeg opplever at I Finnmark hadde Hans Majestet en høy stjerne. Vi vet at kongeparet var glad I Finnmark og besøkte det flotte fylket vårt ofte. Kong Harald var for eksempel fast laksefesker I Alta om sommeren I mange tiår. Alle Finnmarkskommunene har dem besøkt. Kongen var selv her under 70-årsmarkering av frigjøring av Øst-Finnmark, legger fylkesordføreren til. Kong Haralds bortgang får ingen konsekvenser for breddefotballkampene. Det kan bli markering på arenaen, blant annet ett minutt stillhet eller applaus før kampstart I sorgperioden. De nasjonale kampene I de øverste liganivåene blir utsatt de neste 48 timene. Hele Eliteserierunden blir spilt søndag 30. august. De to kampene I toppserien som var satt opp lørdag blir spilt mandag 31. august. Lørdag inviterer Daniels hus I Skarsvåg til markedsdag fra klokka 13 til 16. Besøkende kan kjøpe hjemmelagde produkter som boknafisk, leppfiske, fiskekake, reinsdyrskarbonader, kake og ferskbakt brød. Det blir også servering av kaffe og kake. Vi skal bake kaka, vi har masse sjokolade, alkoholfri sider og mye annet. Alt vi lager vi selv, og det blir lagt ut for salg, sier Lille Karin Sanna til Radio Nordkapp. Markedsdagene har blitt en fast tradisjon ved Daniels hus. Arrangementet har vært gjennomført hvert år siden oppstarten 2021 og markerer avslutning på sommersesongen. Espen Sanna forteller at mye av fisken som selges her svært kortreist fra hav til bord. Det blir ikke mer kortreist enn det her. Fisken bare noen få meter fra sjøkanten til den blir hengt til bukning så senere servert eller solgt, sier Sanna. Sanna sier sesongen har vært god til tross for en sommer med mye dårlig vær på Magerøya. Ifølge Espen har de hatt besøk både fra lokale kunder og turister. Mange gjestene trekker frem den hjemmelagde maten og den personlige atmosfæren som noe av det de har sett størst pris på. Lille Karin mener det nettopp de hjemmelagde produktene som gjør stedet spesielt. Hun forteller at mange av reisene har kjørt langt gjennom Europa og sett pris på fast servert mat laget for å bunne av. Kunder hos Infranor Fiber har frem til mandag 31. august på å benytte kampanjetilbudet på Premier League gjennom Telia Play. Ifølge selskapet har interessen vært stor og kundene I området ligger helt I toppen nasjonalt når det gjelder å ta I bruk tilbudet. Vi fikk status fra Telia I morges og vi helt I toppen av landet på kunder som har tatt imot tilbudet. Vi oppfordrer alle fotballinteresserte til å ta kontakt med oss. Det et bra tilbud, sier daglig leder Infranor Fiber, Jonas Jonsen til Radio Nordkapp. Tilbudet gjelder både eksisterende TV-kunder og personer som ønsker å bli kunder. Jonsen sier det fortsatt mulig å få ordnet TV-løsning og kampanjepris før fristen går ut. Han peker samtidig på at markedet for TV og sportsendinger blitt mer sammensatt med ulike strømmetjenester og rettigheter fordelt på flere aktører. Ifølge Jonsen gir Telia Play stor fleksibilitet ved at kundene kan legge til å fjerne kanaler og strømmetjenester når de selv ønsker det. Det nærmer seg også et år siden kundene gikk over fra Riks-TV til Telia Play via Infranor Fiber. Jonsen opplyser at selskapet nå har fått over 650 kunder på den nye løsningen, og flere fortsatt kommer til etter at bindingstiden hos andre leverandører utløper. Snøy markerer at sommersesongen på hell. Lørdag kveld blir det temafest med disco. Person I det beste antrekket vinner premie. Snøy lover helaften med spesiell drikke og snacksmeny. Snøy I Sjøgata, Metterservicen. Snøy først og fremst en sommerrestaurant, men har arrangert flere tilstillinger også I andre deler av året. Søndag ettermiddag det femte divisjonskamp I Honningsvåg, turen mot Alta 3. Tor Vidar Rismo, assistentreder og oppmann, forteller at turen har en sterk tropp I søndagens kamp. Det mulig å tippe resultatet på tippekupongen Heia Turen, Radio Nordkapps fotballkonkurranse. Gamvik kommune overtar ansvaret for barnevernstjenesten fra 1. september. Lisa Pedersen og Trine Mikkelsen tilbake I Gamvik barnevernstjeneste, melder Gamvik kommune på nett. Gamvik kommune har fra høsten 23 hatt samarbeid med Lebesby Nordkapp og Porsanger om felles barnevernstjeneste. Fra med 1. september 2026 overtar Gamvik det fulle ansvaret for barnevernstjenesten. Dette innebærer at barnevernstjenesten igjen blir organisert som egen kommunal tjeneste I Gamvik kommune. Målet å sikre tilgjengelighet, kompetent og nært barnevernstilbud for barn og unge familier I kommunen. Det blir ingen endring for innbyggerne. Overgangen til ny organisering skal gjennomføres på en måte som sikrer kontinuitet og trygghet for brukerne. Lebesby kommune har lyst ut en stilling som beredskapsrådgiver. Lebesby kommune ønsker å styrke arbeidet med samfunnssikkerhet og beredskap, oppretter med dette en fast stilling som beredskapsrådgiver. Du vil I denne stillingen hjelpe oss med å analysere, lage planer og iverksette de her. Vi søker deg som har relevant fagkompetanse og erfaring, samfunnsengasjert og har stort arbeidskapasitet. Samfunnssikkerhet og beredskap spenner over et vidt felt og berører alle kommunale virksomheter ifølge utlysninga. Stillingen plassert I kommunedirektørens stab. Du får stor faglig selvstendighet I stillinga og vil samarbeide tett med kommuneledelse, plankontorvirksomheter og eksterne aktører. Lebesby kommune har etablert et beredskapsråd med bred deltakelse fra ulike organisasjoner. Søknadsfrist satt til 15. september. Det var Nordkapp Nytt. Værvarsel for Finnmark. Lørdag, stort sett uendret temperatur. Sørlig bris, frisk bris I utsatte plasser. Fra om formiddagen økning til sørlig liten kuling I utsatte kyststrøk og fjordstrøk I vest. Latsjia pent vær. Om ettermiddagen enkelte regnbyger på vidda. Temperatur Nordkapplatået 12-16 grader. Søndag sør eller sørøst periodevis liten kuling utsatte plasser skya. Temperaturen I Skarsvåg på søndag 11-19 grader. Det Radio Bingo mandag klokka 21, onsdag klokka 21. Radio Bingo mandag klokka 21, onsdag klokka 21. I denne sendingen så skal vi få høre fra en markering på Kirkebakken fredagsformiddag klokka 12, hvor det ble spilt en par melodier og ringt med kirkeklokka etter at vi fikk melding om at kong Harald var død. Vi skal også snakke om en markedsdag, Daniels hus I Skarsvåg på lørdag, og vi skal snakke med Infranor Fiber om et Premier League-tilbud de har på Telia Play I tillegg til det her med internettforbindelse og hvor avhengig vi blitt av den.

0: Da har vi vært til stede på kirkebakken i Honningsvåg, og i morges fikk vi alle meldinger om at kong Harald var død. Og Per Inge Jensen, den Mauno Jensen, da fikk du en ryggmarksrefleks og møte opp her før klokka 12.
1: Ja, du vet, jeg har jo tjenestegjort i Hans Majestet Kongens Garde som hornblåser. Så jeg hadde lyst til å sende en siste hilsen på vegne av Nordkapp-samfunnet og meg selv. Ja.
0: Fortell litt om det vi fikk høre.
1: Ja, jeg tenkte at vi, i Honningsvåg Musikkforening så har vi en tradisjon med at vi bruker å spille en salme som heter «Bred dina vide vinger». Så jeg tenkte at den passer i en sånn anledning. Og så er det sånn at jeg har fått lov å låne en nevelur, som er et gammelt historisk instrument, helt fra vikingetiden egentlig. Og det tenkte jeg at det kunne passe å spille en liten tappenstrek eller rosignal på en sånn her dag, hvor vi har mistet årets kjære konge.
0: Ja, for det som jeg forbinder med kong Harald, det er 15. juni 1999, og Knut Erik Jensen var toastmaster, holdt jeg på å si, konferansier for åpninga. Vi måtte rømme inn i den undersjøiske tunnel. Og da husker jeg kongen avsluttet talen når han åpnet tunnel. Nå skal ikke jeg forsinke dette noe mer. Så han hadde fått med seg at vi var litt misfornøye, at vi måtte vente 14 dager på å åpne tunnel.
1: Ja, ja. Nei, jeg husker jo også den åpninga. Og jeg var jo dirigent for Honningsvåg Musikkforening da, og vi spilte jo Ja, vi elsker, selvfølgelig inn i tunnelen som markerer åpninga. Og da husker jeg at da fikk jeg et anerkjennende blikk fra kongen. Han så meg rett inn i øynene, og så nikket han og smilte. Så jeg har jo møtt han, ikke personlig, men jeg har jo vært i garden og vært til stede når han har vært i Holmenkollen og så videre rundt omkring. Så man har jo følt med han i alle de her årene.
0: Knut Erik Jensen, du har som ridder av St. Olavsorden fått møte kong Harald. Fortell litt om det.
2: Ja, det var jo en stor ære og en fantastisk begivenhet i seg selv å bli, hva skal vi si, ære av kongen, og også være til stede i audiens hos han. Jeg faktisk lagde en film om hele episoden, som jeg nå forhåpentligvis kommer til å vise på filmfestivalen. Så da følte jeg helt inn til kontoret. Der måtte jeg legge kameraet fra meg. Der hadde vi en intim samtale. To menn i fellesskap. Og han snakket selvfølgelig om alt det som han hadde av kunnskaper omkring Finnmark, krigen. Jeg sa at jeg hadde vært så heldig å intervjue hans far, kong Olav den femte. Og jeg husker spesielt et uttrykk som kong Olav hadde når Håkon den syvende døde. «Min far er død. Leve kongen», sa han. Og blant annet så sa han at da han for over Hammerfest i 1945, så var det ingenting som kastet skygge. Ja. Så med kong Harald var det en veldig intim, festlig samtale, helt avslappet. Jeg prøvde hele tiden å minne meg på at jeg ikke skulle si hans kongelige, holdt jeg på å si majones, men det klarte jeg å unngå. Så vi hadde en usedvanlig hyggelig stund. Dessverre har min medalje nå i Tromsø. Hvis ikke så vil jeg ha den på meg i dag for å minnes både han og vårt møte og hans kjærlighet til folket, og at han inkluderte meg i den sammenhengen er noe som står som et evig minne. Ingen har vært der før i audiens hos han fra Nagerøya, og nå er det ingen andre som har muligheten. Så det blir stående som et spesielt minne som man nå kan trekke frem i denne triste dag, for å si det sånn. Ja.
0: Men Knut Erik, sånn som jeg får inntrykk av omtalen av han i masse media, så hadde han mye kunnskap om Finnmark. Fikk dere snakke mye om det?
2: Absolutt. Han fikk jo også bekreftet at både han og dronning Sonja hadde sett heftig og begeistret. Og også min serie Finnmark mellom øst og vest. Han var usett vanlig godt forberedt til å stille, hva skal vi si, relevante spørsmål som jeg da kunne svare på etter fattig evne. Så det var en samtale som gikk frem og tilbake, og som vil jeg si konkluderte med at han var godt forberedt. Han hadde sjekket, hadde gjort research, sånn at når jeg kom så kunne han stille spørsmål som det virket på meg som han var interessert i å høre svaret på. Så sånn sett så var det en jeg vil si en skjellsettende opplevelse. Ja.
0: De sier om faren hans, så da, for da var det jo Finn og Tro, det var jo statsselskap. Så da var årsregnskapet til Finn og Tro, det var bestandig opp i statsråd. Og så plutselig var det overskudd et år, så sier han til Eivind Bolle. Og Bolle, Bolle, sier kong og Olav, du har fått overskudd i Finn og Tro. Så han fulgte med han også.
2: Ja. Jeg intervjuet jo han, altså han innleder jo alle program i serien Filmmakt mellom Øst og Vest, som jeg anbefaler alle å se, den ligger ute på NRK. Så vi hadde en lang samtale. Jeg så at han, jeg var jo skitt nervøs før jeg skulle møte kongen. Du måtte forberede alt på forhånd. Alle spørsmålene var sendt inn. Så jeg intervjuet han i henhold til det. Men så merket jeg at han ventet på neste spørsmål. Og da tøyde jeg pausen maksimalt. Og da fortsatte han med oppfølgende, altså uten å vente på neste spørsmål. Så det var, når jeg så at han var nervøs, så forsvant min nervøsitet. Så det var også en samtale som jeg husker veldig sterkt fra mitt virke da. Så jeg har jo møtt de andre to også. Den nåværende konge og hans gemaline, kommende dronning, har jeg møtt ved et par anledninger. Og de har også, hun sa til meg, Mette Marit, at Heftig og begeistret var hennes svigersmors favorittfilm. Ja. Og hadde sagt etter premieren da de gått der, så spurte de om hva hun syntes om filmen, så sa hun, det var barske karer.
0: Men Per Inge, når vi ser så mye jævelskap i verden, og vi ikke har president, men konge, så må vi nesten være litt glad nå.
1: Ja da, så det er jo tullinger nok i verden, for å si det sånn, og de presidentene er jo, de kommer og går som bare Jensen består, holdt på å si. Men det som jeg tenkte på med han kong Harald, som det ble sagt,

0: samtidig som han også en humorist. Hans taler og så videre. Jeg husker en gang så sa han, når han reiste seg opp, så sa han, det er mye god mat i et gammelt slips. Sa han en gang. Så han var en humorist, folkekjær kar. Han hadde ingenting imot å møte folk på deres eget nivå. Og det siste, med Ståle Solbakken, når du ser hvor rørt han er over å møte han etter VM, så sier det litt om en hardbarka kar som er følsom og emosjonell, og som stiller opp der hvor det er nødvendig, og gjør sin jobb og gjør sin plikt. Og vi får en meget verdig avtaker, må jeg si. Ja.
1: Skal vi si kondolere?
2: Ja, vi føler stor sorg og medfølelse med kongefamilien.
3: Lørdag er vi alle invitert til markedsdag fra klokka 13 til 16, Daniels hus i Skarsvåg. Espen, Sanna og Lill Karin Sanna, hva er det vi får servert, og hva kan vi kjøpe på markedsdagen ved Daniels hus?
4: Vi skal lage kake, vi har masse sjokolade, vi har sider uten alkohol som vi selger, vi har
5: veldig god buknafisk, ja. Og så har vi klippfisk, og så har vi fiskekaker. Alt som vi har laget er til salgs.
4: Så vi serverer jo selvfølgelig kaffe og kake til de som har lyst til å ta seg en kaffesmak og et stykke kake, så det har vi også til servering.
3: Betyr det her 100% made in Skarsvåg?
4: 100%! Alt er hjemmelaget. Absolutt alt. Og vi lager også brød i morgen, så folk kan kjøpe seg brød med seg hjem. Så ja, absolutt alt er hjemmelaget, og det har det jo vært hele tiden. Unntatt den sjokoladen selvfølgelig, og sideren, det har vi ikke laget selv.
3: Men da lurer jeg på, er det flere timer i døgnet i Skarsvåg enn i Honningsvåg? For dere har jo også holdt åpen Daniels hus i sommer, så dere må jo ha tid å lage alt det her.
4: Ja, det kan du si, men jeg er oppe veldig tidlig, sånn som bakerne gjør. De står vel oppe i 2-3-4 tider om morgenen, og det skjer her også. Så jeg liker å ha fersk bakst, og folk kjøper fersk bakst hos meg.
3: Og så er det vel sånn, Espen, at fisken, noe kortere reist fisk, kan det man vel ikke finne i verden enn det man finner i Skarsvåg?
5: Nei, jeg må si som han Leif Anders når han skjøt regnstyra rett ved siden av kjerka her i Skarsvåg, at i år blir det ikke kortreist, det blir ikke reist, og det sånn er vel med fisken også, den er ikke mye reist, det er bare å si 50 meter fra sjøkanten til han blir hengt til bukna og servert, og vi har mange pakker klare til de som har lyst til å kjøpe buknafisk i morgen.
4: Og fiskekake, selvfølgelig.
5: Ja.
4: Og så har vi har jo også laget reinsdyrkarbonade, og det har vært veldig populært, og folk liker det veldig godt. Så det er jo litt artig at vi kan fornye oss litt også, synes jeg.
3: Har dere prøvd det her med markedsdager før?
5: Ja, vi har hatt markedsdag hvert år siden vi startet i 2021. Den siste helgen før vi stenger, så har vi hatt markedsdag, og det har vært... Første gangen vi åpnet her, så var det jo kø på utsida, og første kunde kjøpte omtrent alt det vi hadde, men i år så må vi liksom porsjonere litt mer ut, og
4: alle
5: kan få en pakke fiskekaker hvis de ønsker det.
3: Dere er litt inne på det her. Det her er liksom markeringen på at nå er sommersesongen over, og når vi ser, vi som har vært hjemme på Magerøy i sommer, vi føler at vi ikke har hatt så mye sommer. Det har vært mye regn og kaldvær, men hvordan har det vært opplevelsen deres når vi tenker på Daniels hus og drifta der?
5: Jeg vil jo si at det dårlig vær for oss er god butikk, fordi at da kommer folk inn, de vil sitte inne, vi fyrer i ovnen, ja, og vi serverer varm kaffe, og de får noe å bite i, så været er egentlig...
4: Betyr ikke så mye.
5: Betyr ikke så veldig mye.
4: Nei.
5: Og i dag har vi jo knallvær, og de melder jo bra vær til i morgen også, så vi er klart til å dekke på også ute hvis folk har lyst til å sitte i sola og nyte en kopp kaffe og en kakebit.
4: Ja.
3: Det er jo blitt en kjempesuksess, den her huset.

0: husmannskosten deres, lille Kari, men jeg vil nok ikke kalle det for husmannskost. Det er noe litt ekstra når man kommer til dere. Hva dere har truffet?
1: Folk de blir så glad når de kommer inn og så ser at de får hjemmelaget mat, hjemmelaget brød, alt er hjemmelaget. Og det folk som sier at nå har vi kjørt så langt ifra Spania, det jo mange som kommer med bil og kjørende oppover, som sier at det er så deilig å få ordentlig mat som ikke vi har fått på hele turen ifra vi kom hjemmefra i Spania og helt opp hit, for eksempel. Så jeg synes det så, jeg blir så glad når folk synes at det er godt å få hjemmelaget mat. Og de kjøper jo brød å ha med seg, og de... Nei, det gir meg så mye energi. Og, altså, jeg kan være så sinnssykt sliten og ha lite energi, men med en gang folk kommer og de har sånne positive vibber til meg, så da glemmer jeg at jeg er sliten. Jeg synes det bare det er så artig å servere mat som vi har laget selv, og som folk setter så stor pris på.
0: Da må jeg spørre deg, Espen, går det an at du kan få mer med energi og lille Karin? Ja.
2: Nei, det kan du si. Av og til så må jeg liksom si at det, du, i dag er det lørdag, nå kan du sove litt lenger.
1: Ja.
2: Men hun greier ikke, hun må opp og orge og nå, en deg her og en deg der. Så. Men det har vært utrolig gøy å holde på i de her årene, og sesongen i år med kafé og gårdshussalg har jo vært også veldig artig. Vi har hatt mange gode samtaler med gjester fra Schweiz og Østerrike, Italia og Spania. Sånt det gir oss
1: mat. Og lokale.
2: Og det selvfølgelig lokale. Ja. Så vi har hatt en fin sesong, selv om vi har hatt mye kaldt vær og dårlig til å sitte ute. Men inne har det vært virkelig koselig og varmt.
1: Det er som å ha folk hjemme i stua, og det sier de selv også. Mm.
0: Hvor viktig tror du det har vært det her at dere har satset på at det ikke skal være for stort?
2: Jeg tror det er en
1: suksess
2: når vi leser tilbakemeldinger på TripAdvisor, på Google, alle disse plattformene, så er det akkurat det at vi er oss selv, vi har et åpent kjøkken, vi prater med alle gjestene som vi kan, og ja, de føler seg at de kommer til en plass hvor det er identitet og vi
1: blir sett,
2: og ja. Vi prater og forteller om Skarsvåg og historie og litt sånn. Det har vært veldig gøy for oss, og jeg tror også for de som har vært det.
0: Ja, for lille Karin, du er jo arvelig belastet. Det her har du fått inn med fra bestemor, at man skal ta imot folk.
1: Helt enig. Og det er så sant som du sier det. Og bestemor også, hun satt i kjøkkenvinduet og sier, nei, stakkars, se på han der, han går og halter, jeg må gå og rope på han. Og han var fransk, for eksempel en kar som kom og gående. Og så fant hun ut at skoen hans var ødelagt, så hun var og hentet et par sko som søskenbarnet mitt hadde nettopp kjøpt, helt spille nye sko. Og så ga hun dem til han, og han sendte jo et kort til henne etterpå, og han var jo så fornøyd. Og så kommer han, søskenbarnet mitt, han lurte på hvor de er skoene som han hadde spart til for å kjøpe. Nei, så sier hun, det er noen andre som hadde mer bruk for dem enn det du hadde. Så hun var så gavmild selv, ikke sant? Så det er så mye, jeg tror jeg har liksom lært litt av henne. Og jeg synes det er veldig artig å ta vare på folk. Og det gjør han Espen også.
0: Men hvis vi ser fra dere startet til i dag, hva slags utvikling har det vært? Det har jo blitt liksom, selv om Daniels hus er det samme, så er det jo liksom blitt mer og mer, har jeg en følelse av.
2: Vi har ikke noe sånn veldig detaljert statistikk på dette her, men vi ser jo at vi har omsatt mer og mer og mer i forhold til med penger, men vi ser også det at det kommer flere og flere gjester som refererer til at ja, de har lest om oss, de har sett oss på internett sider, ja. Og vi har fått et godt rykte, ikke bare lokalt, men også ute i Europa, når sveitsere kommer og sier at vi ligger inne på noe som heter Contiki reisebyrå i Schweiz, og vi har fått liksom en status der, så det er jo fantastisk. Jeg har aldri drømt om at vi skulle komme dit.
1: Nei. Det bitte, det, Daniels hus bitte liten, men det, den, den tror jeg betyr ganske mye for ganske mange.
0: Og så dere jo ikke mange i Skarsvå på vinteren, men dere har altså tre plasser det serveres mat om sommeren. Hvordan går det an?
2: Det mange som kommer med bobil, det mange som, det, vi har tre campingplasser, vi har en snuplassen her, det jo omtrent full av bobiler hver dag, og de står også her oppe ved, ved skolen. Så det er utrolig mange som kommer med bobiler, eller de bor på campingen eller sånn, og de, det jo ikke noen butikk her, og mat må de ha, så det, det har vi koset oss med.
1: Ja.
2: Ja.
1: Ja.
0: Men har dere vært flinke nok å tenke på dere selv, Lil Karin og Espen, sånn at dere har kortet ned åpningstiden, for man kan ikke jobbe døgnet rundt?
1: Ja, vi har jo ikke åpent mandag, tirsdag, onsdag. De tre dagene, det har vi ikke åpent. Og så i år så ble vi enige om at hvis vi skal ha litt sånn fri, så må vi stenge klokka fire om ettermiddagen, og det, det har vi gjort. Men det klart at det, det tar, vi bruker jo masse tid hele dagen, men det, det er eneste måten for oss å kunne ta litt pause. Så, og vi er jo pensjonister begge to, så det, det er jo det er litt slitsomt, men vi får masse energi fra de her folkene som kommer, så til syvende og sist så tror jeg vi gjorde rett å gjøre det sånn, men vi får nå se. Vi må jo ta en evaluering og se om hva vi gjør til neste år. Det vet vi ikke enda.
0: Men da får dere bare repetere, Katti, vi skal møte opp i Skarsvåg på lørdag.
1: På lørdag så har vi åpent fra klokka ett til klokka fire, og alle er hjertelig velkommen. Vi serverer kaffe og kake, og det er veldig mye som vi selger her. Og hjembakt brød også.
0: Ja, i helga var jeg i Ipswich og så Ipswich Sunderland, men den kunne jeg like godt ha sett på TV, og kanskje bedre, for da får man med seg mer detaljer. Og så er det antagelig billigere å kjøpe et abonnement hos Infra Nordfiber via Telia Play for å se den kampen. Og Jonas Jonsen, nå har dere et Premier League-tilbud som man må skynde seg å svare ja på.
3: Ja, vi har det. Vi har jo prøvd å kommunisere det ut og sendt ja, både mail og Facebook-poster og alt for å få kundene klare over det tilbudet vi har, har nå på Premier League. Og, vi fikk mail faktisk fra Telia i morges på status, og vi er jo helt i toppen av landet på av kunder som har tatt det, det tilbudet. Så vi oppfordrer jo alle, til, alle som er interessert i fotball nå om å om å ta kontakt med oss og så få ta det her tilbudet, for det er et bra tilbud.
0: Og så er det jo sånn, Jonas, at vi har en frist på oss for å få det her gulltilbudet på Premier League.
3: Ja, det har vi, og den går jo ut nå mandag 31. Sånn at det er enda ikke for sent, dem som ønsker det, både dem som er Telia Play-kunde og dem som har lyst til å bli TV-kunde. Kom inn om oss på mandag, så ordner vi boks på dagen med denne kampanjen. Det er et kjempetilbud i forhold til den ordinære prisen på det.
0: Men skjønner du at en vanlig kunde blir litt forvirret, for at man tror at man kjøper en fotballpakke, og så kommer den kampen man skal se, og så har man ikke den pakken, for det er så mye forskjellig.
3: Ja, det forstår jeg, og jeg ser det jo selv også. I går så skulle jeg se Tromsø, jeg tenkte, nå har jeg nå kjøpt alt. Og så visste det seg jo at den gikk på VG+. Sånn at det er ikke bare kontroll på det, men de pakkene som vi nå, hvis vi, altså, gjennom Telia Play nå, så får du jo, holdt på å si, TV2, kan du jo kjøpe Champions League, du kan kjøpe Premier League nå, som vi har tilbud på, så jeg mener jo at du kan bli godt dekt av det, men så er det noen spesielle ting som går, der er noen køpper som går på det her, pluss abonnementet til Via Play, og så er det jo de andre Europa League-kampene som er kjørt av nå gjennom VG+.
0: Ja. Men så begynner vi å nærme oss ettårsdagen for da vi hoppet over mange av oss fra Rikstv til Telia Play. Og hvordan synes du det har gått, Jonas? For du sa jo det at det går fort å vende seg til det her, og ja, du hadde rett der.
3: Ja da, vi har syntes det har gått kjempebra. Nå var det jo sånn at i det vi sa opp den avtalen vi hadde med Rikstv, så var jo de kjapt ute og prøvde å binde kundene i 12 måneder, og at de fikk en litt lavere pris. Og vi så jo at det var mange som gjorde det. Og nå begynner jo dem å og da, vi ser jo at de begynner nå å komme over til oss. For at den, vi kjører jo ordinære, rimelige priser på de pakkene våre som er internett og TV. Så nå begynner alle å komme. Vi har vel passert rundt 650 kunder vi fått over. Av de tidligere så var det jo, vi var jo på maks så var vi på 1200 TV-kunder. Men det vi også ser nå er jo at kunder som ikke har valgt TV før, tar TV. Men jeg oppfordrer i hvert fall alle som har bundet seg opp mot Rikstv nå om å ta en sjekk, for at nå justerer Rikstv opp prisene, og vi har fortsatt de gode priser på TV-pakker i lag med internett.
0: Og så er det jo noe med Telia Play som er litt unikt. Det er det her at du kan hoppe inn og ut kanaler, og det skjer samtidig som du har lært deg å gjøre det her. Og det er det ingen andre leverandører som har.
3: Nei, det er mange som har en lignende der du kan skifte på måned og alt sånt her, og at du kan velge hver måned, men det unike med Telia er jo det at du kan ta inn og ut både kanaler og strømmetjenester på sekundet, så når du er ferdig å se på en strømmetjeneste på Netflix, så tar du bort Netflix, og så tar du neste strømmetjeneste, om det er Prime eller Showtime eller TV2 Play uten reklame eller hva du vil ha, så kan du kan liksom skifte på minutter, så kan du gå over. I stedet for å abonnere på alle de her strømmetjenestene, så kan du i teorien bare bruke Telia Play og den inklusive pakken som vi har.
0: Men hvor tror du aldersgrensen går, Jonas, for dem som er av min generasjon og ser linjær TV, og deres ungdommene som har alt på appen og ser Dagsrevyen klokka 11:30 om kvelden, mens vi vanlige, vi ser det klokka 19.
3: Ja, men der har vi har jo oppdaget noe. Altså, vi trodde jo at det ble sånn at de eldre kanskje ikke kom til å bruke det her, men vi ser jo at selv de eldste jo kommer seg inn og skal ha Netflix. Sånn at vi ser at de bruker det, selvfølgelig. Vi, det er jo det som er fordelen med å kjøpe lokalt, det er jo det at vi kan hjelpe kundene i gang med det her og få forklart dem hvordan det er. Men så er det også mange kunder som sier at nei, jeg trenger ikke de her strømmetjenestene, men da setter vi opp et visst antall kanaler med de kanalene som de vil ha, og så får de et tilbud som er med de samme kanalene og et rimeligere tilbud enn det de får med og vel en annen leverandør. Så vi synes egentlig går veldig bra, men vi er sjokkert over hvor mange som faktisk bruker det poengsystemet, og det er nok mange ennå som sliter med det. Vi hjelper jo folk nesten ukentlig med å forklare dem hvordan det her fungerer, men jeg har en forståelse på at det er veldig mange som bruker det.
0: Men så tror jeg, Jonas, at du må ta oss en tur til det her som lager de fjernkontrollene og de her boksene, for det jeg vil ha til mamma. Det er en stor fjernkontroll, så står det logoen til NRK, så står det logoen til TV2, og så står det, skjønner du? Sånn at hun trykker bare på den, så uansett hvor hun er i systemet eller i plattformen, så har du havnet på NRK Nordnytt. Skjønner du hvor jeg vil?
3: Ja, jeg skjønner hvor du vil, og det skulle ha vært laget flere fjernkontroller. Det vi har gjort i hvert fall, det er noe å sørge for at de fjernkontrollene vi bestiller er med nummertaster 1-9, at du kan velge kanaler med nummer, for at det er jo begynt mer og mer å forsvinne, og det er både på Rikstv og på Telia, så var jo det en stund at de skulle fjerne det. Sånn at nå har vi liksom det at du kan trykke de kanalene, og da kommer du på de kanalene. Men jeg tror det begynner, altså TV-produkter begynner å bli så komplisert at man må ha liksom noe som fenger alle. Og den yngre garden skal ha alle de her strømmetjenestene, skal ha mulighet til å installere apper, de skal ha, sånn at man må finne en sånn mellomting som funker for alle. Men vi har i hvert fall sett det her med at med Telia Play og det vi har, så har vi greid å levere et produkt som både yngre garde velger og de eldre.
0: Men så skal vi jo ha motorveien robust nok til å se alle her strømmetjenester. For i gamle dager så kom det gjennom luften, men nå kommer det på en sylt tynn fiberkabel inn til Finnmark og fordeles rundt omkring. Hvor trygt er det for at ikke midt under Bodø-Glimt-kampen så setter vi i mørtene hele Finnmark?
3: Ja, nei, nå er det begynt, altså. Nå har det jo, siste årene er det jo fullt fokus på beredskap og at man har backup på absolutt alt. Og det tror jeg altså de fleste kunder vil ha merket at vi har utrolig lite feil nå. Nå har vi redundante forbindelser, vi har bygd en landfast forbindelse til Magerøya i tillegg til to sjøkabler, så vi føler oss nå at vi er kommet opp på et nivå der tjenestene våre sjeldent er ute. Det er strømbrudd og sånne ting, det kan vi ikke gjøre noe med. Der har vi har beskyttelse mot det, at vi ikke skal skade utstyret, men når vi er fri for strøm, så er vi jo, da er vi fri for TV og internett også. Hjelper jo ikke hva man gjør, men nei da, det begynner å bli bra. Ja.
0: Og så er det her med at jeg har til og med fått brev fra han Musk om å kjøpe Starlink. For jeg var ingen gang på siden av henne og så hva det var slags system det er her. Og det er altså via en tallersken på taket så kan man få internett. Men jeg har en følelse av at det kan aldri bli så stabilt som en fiberkabel.
3: Nei, nei, det kan det nok ikke. Det tar et kjapp Google-søk, så finner du ut av at anbefalingen er jo for å gå for en fast forbindelse. Vi hadde noen kunder som har gått over. Vi har faktisk en oppkobling i dag på en kunde som har prøvd Starlink, men han er... Det holdt ikke for han. Jeg vet ikke selv, jeg har ikke testet det enda, men jeg har bare sett det som står om det, og det her med når det er snestorm, det kan være jamming fra Russland, det kan være ting som påvirker den, som en fiberkabel vil ikke kunne påvirkes på samme måte. Så alle i bransjen som jeg prater med, vi har jo ofte møter i Nord-Norge med alle i bransjen, og de tror ikke at det her er en erstatning for fiber, men det er et kjempegodt supplement til det.
0: Ja.
3: Der man ikke kanskje har hverken strøm eller fiber, så kan man bruke det, eller i beredskapssammenheng som en nødforbindelse. Men det var litt sånn, når det kom det her mobil trådløs spraybånd også, så var jo også det veldig sånn at det her kan være en erstatning for fiber, også hjemme, men det så vi jo at det var det ikke. Og nå har jo Ncom sagt at mobil trådløs spraybånd, det er ikke å betegnes som en fiberforbindelse. Så jeg tror ikke at jeg vil fortsatt anbefale alle å ta fiber, og så kan man bruke det her der man ikke har mulighet til å ta fiber.
0: Og så har jo vi i Radio Nordkapp masse års tradisjon med radio strømløs, men akkurat nå så har jeg en følelse av at det å være uten internett er enda mer alvorlig. Hvor lenge kan du og ungene og kjæringen være uten internett hjemme før det blir opprørende i leir?
3: Ja, der er det. Det er ikke snakk om minutter engang, det er sekunder før man får høre at her er det tomt. Så det er, vi har bygd opp en beredskap nå og har en organisasjon som kan håndtere de her feilene. Nå er det svært sjelden at vi har langvarige feil. Det kan jo altså uforutsette ting som at noen kjører ned en fiberkabel eller graver over den. Det kan skje, men at vi mister til total blackout, det er en vanskelighet for å se hvis det ikke er villet sabotasje på noen måte som skjer.
0: Men har du tort å tenke på hvis vi blir strømløse og fiberløse? Vi kan ikke gå i butikken, vi kan ikke noe. Vi har gjort oss veldig sårbare, Jonas.
3: Ja, da er det full stopp. Nei, jeg sier det at de tre viktigste infrastrukturer man har, det er jo strøm, vann og internett. Og vi i Infranor og konsernet, vi har jo de to av de tre viktigste å ta hand om.
0: Bento Box Trio Pop Koral.

0: det aller siste. For ham, som mer enn noe annet legitimerte det å være sportsidiot for en hel nasjon. Som Harald var han den femte I rekken. Som idrettskonge vil han for alltid være den første og største.
1: Reporter her, det var Jan Petter Saltvedt. Ordene til kong Harald har hatt stor betydning for norske muslimer. Kongens død ble tema ved fredagsbønnen I ICC Norges moské I Oslo I dag. Mange der hadde lagt merke til at kong Harald omtalte de som tror på Allah som norske.
2: Det fredagsbønn på en spesiell fredag I et mangfoldig land. Imam Salimullah Alvi uttrykte medkjensle med kongefamilien da han talte til sine trusfeller I dag.
3: Vil vi uttrykke vår dyp medfølelse og kondolanse til kongens familie?
2: Etterpå sa imamen dette til NRK.
4: I dag vi mistet ham, så det stort tape, ikke for bare nordmann, for alle som innvandrere også.
2: Faruk Tersic styreleder I Muslimsk dialognettverk.
5: Og han var fantastisk menneske, en samlende figur, som hadde varme I hjertet, som var veldig klok.
2: Mens Ahad Ali en av de unge som har merket seg at kong Harald innlemmer også han I det store vi.
6: Han var jo veldig inkluderende, altså han brydde seg om alle. Jeg muslim, men jeg føler meg norsk, fordi vi Norge, dere Norge. Han var veldig inkluderende, veldig snill.
2: Og en bestefar en bestefar, uavhengig av hva din egen var født.
7: Det liksom bestefar til hele Norge Dono, så vi trist, for å si det sånn. Det forholder seg her inne nu.
2: Sier Naved Sherzad, mens han held seg til hjertet. Mohammed Abdur Razak har selv en bestefars skjegg.
8: Han tenker ikke på at jeg konge. Han en veldig mindre menneske, og så han var likte alle inkluderte.
2: Den avdøde kongen vår sto nært I hjertet også til mange muslimske kvinner. Nayar Khan følte varmen fra kong Harald.
9: Ja, vet du hva, hvorfor jeg elsket han? Han hadde så mye kjærlighet. Han hadde så mye med innvandrerfolk. Han fortalte at vi også innvandrere I tale.
2: Mens Shahida Bibi har merket seg det han har sagt om samhold.
10: Det var alltid ord som inspirerte. Inspirerte til medfølelse, til samhold, inkludering. Og så han var veldig kjær for alle I Norge, så jeg tror nok alle I Norge går med en slags tristhet I dag I hjertet. Det et stort tap for Norge.
1: Reportere var Kari Li og Håvard Grønli. Og kong Harald blir av mange husket for hvordan han samlet folket og ønsket å lage en norsk identitet uansett hvor folk kommer fra. Samfunnsdebattanter NRK har snakket med forteller om en konge som har fått dem til å kjenne seg helt norsk.
11: Jeg trodde ikke at jeg skulle føle så sterkt når kongen gikk bort, eller at han hadde betydd så mye for meg inntil det skjedde.
12: Et Noreg I landesorg etter beskjeden om at kong Harald sovna inn I dag tidlig. Samfunnsdebattant Kaveh Rashidi husker spesielt en ting.
11: Det en tale for omtrent 10 år siden.
13: Nordmenn tror på Gud, Allah, altet og ingenting.
11: Det veldig fint å bare si det rett ut, at her I Norge kan man få lov til å være hvem man vil og tro på hva man vil.
12: Og det var viktig for kong Harald å skape en fellesskapskjensle.
13: Med andre ord, Norge dere. Norge oss.
12: En norsk identitet som hadde rom for alle.
11: Jeg tror det mange med innvandrerbakgrunn eller innvandrere som kjenner på at man mister nærmest en lagspiller når kongen har gått bort. For det jo mye motstand, det mye utenforskap I å være opprinnelig fra et annet land.
12: At kong Harald var en lagspiller skal en ikke ta som en selvfølge, sier journalist og forfatter Johan Shanmugaratnam. Vi møter han mens kirkeklokkene ringer for å minnes vår avdøde konge, også kallet sjelsringing.
14: Kong Harald vært et slags permanent pusterom, som på en måte har vært der og fortalt om toleranse og verdien av det, uavhengig av svingningene i det politiske ordskiftet. Og det har nok vært veldig betryggende og befriende for mange, inkludert meg selv.
12: Shanmugaratnam fikk mye merksomhet da han i Klassekampen skrev om hvordan det var å være innvandrerbarn i Norge, sist brukt under Karpe sin show denne sommeren.
15: Vi var barn da vi fylte ut skjemaer for foreldrene våre. Vi var barn da vi ringte kundeservice på deres vegne. Og vi var barn da vi skrev kondolansekort som de skulle gi sine norske venner.
12: For han står denne talen under minneseremonien etter terroren 22. juli sterkt i minne.
13: Tragedien har minnet oss om det grunnleggende som binder oss alle sammen i vårt flerkulturelle og mangfoldige samfunn. La oss ta vare på denne erkjennelsen. La oss ta vare på hverandre.
14: Jeg tror særlig det budskapet der, i en sånn situasjon som landet befant seg i, og alt det andre han har sagt tidligere, andre taler om toleranse og likeverd, gjør at han på mange måter også er minoritetenes majestet, har jeg tenkt.
12: Et annet kallenavn kong Harald fikk var folkekongen, fordi han var så jordnær og folkeleg. Rashidi merket seg en konge som ville se alle mennesker, uansett bakgrunn.
11: Det er mange krefter i samfunnet som forteller oss at ja, du er ikke helt som alle andre, men kongen var motsetningen. Han var raus, han var inkluderende, og han viste oss gjennom både handlinger og taler at vi er like norske som alle andre, og at det å være norsk rommer mye, og at vi også kan være like stolte av å være en del av dette landet.
1: Reporter her, det var Julianne Kri Eikrem. Du har hørt en ekstra sending fra NRK Dagsnytt i anledning Kong Haralds død. Det har vært mange involvert gjennom dagen. Produsenter har vært Henriette Stenersæter, Jon Brannes, Hanna Kolås, Aksel Segelke, Terje Tobias Tønne, vaktsjefer Erlend Rønneberg, Marit Selmer Nedrelid og Dag Dørum. Tekniske ansvarlige i dag har vært Ida Laral Brenna, Helge Svensson, Marianne Myrhol, Hanne Lunås, Vegard Erstad og Eli Kirkebø. Og programledere her i studio har vært Marte Kåsa Arntzen, Birger Kolsrud Jåsund, Ugo Fermariello, Katrine Nybø, Sigrid Solund, Pål Plassen, Tor Albert Frøsland, Gry Veiby og Anne Jetlund Hansen. Nyheten om at kong Harald var død kom altså like etter klokka 8.30 i morges, så gjennom hele dagen har folk strømmet til med blomster på møteplasser over hele landet. Aller flest har samlet seg på Slottsplassen i Oslo, og fortsatt er mange samlet både der og andre steder i landet vårt. I kveld kom kongens båre til slottet i en kortesje der den nærmeste familien fulgte båren hele veien fra Rikshospitalet. Og kongehuset bekrefter i kveld at publikum skal kunne gå forbi kong Haralds båre og ta farvel. Tidspunktet er foreløpig ikke klart. Det skal fortsatt handle om tronskiftet gjennom natten her i NRK, både på radio og TV. Og så er vi tilbake i morgen med nye sendinger.
16: NRK Nyheter, det midnatt. Over hele landet har folk hedret kong Harald, som døde i dag tidlig 89 år gammel. Kongens båre kom tidligere i kveld til slottet, og sent i kveld kom det fortsatt folk innom Slottsplassen for å hedre den avdøde kongen med blomster og lys. Blant dem var 22-åringene August, Emil og Tobias.
17: Vi bor bare rett borti her, så tenkte vi at nå var det på sin plass å komme med et lys og en blomst.
18: Hvordan er det å være her?
17: Det er litt spesielt. Det er litt sånn både hyggelig og trist på samme tid. Hyggelig å se så mange fine mennesker som kommer og tenner lys og leverer blomster.
19: For 6 uker siden så var hele norske folk her og feiret utenfor kongen her på slottet. Fordi Norge gjorde det bra i VM, og nå så er det norske folk samlet utenfor slottet igjen, men av en helt annen grunn. Så ja, det er merkelig, altså.
18: Betyr det at det er slottet vi kommer til når det skjer viktige ting?
19: Ja, jeg tror, altså, det er jo et sånt samlingspunkt da, for det norske folk, nettopp fordi vi er så glad i, var så glad i kongen vår.
16: Reporter var Tove Bjørgås. Kong Harald var varm, raus og veldig ekte, det sier tidligere statsråd og industrileder Eivind Reiten, som var jaktkamerat med kongen, og derfor også kjente han privat.
20: Men samtidig så vet jo jeg som har hatt muligheten for også å bli godt kjent med vårt kronprinspar, nå kong og dronning, så vet jeg jo at det står en kong Håkon der nå, som bedre forberedt på å ta kongegjerningen videre enn jeg tror noen av de tidligere konger har vært. Så jeg føler på en måte dyp sorg over å ha mistet en venn og vår kjære kong Harald, men veldig stor trygghet for at det kongeparet som nå går på kommer til å ta denne arven videre.
16: Ja, det sa tidligere statsråd og industrileder Eivind Reiten. Og kong Håkon og kronprinsesse Ingrid Alexandra tar lørdag ettermiddag imot stortingspresidenten, preses i den norske kirke og høyesterettsjustitiarius i kondolanseaudiens. Det går fram av kongefamiliens program. Erling Braut Haaland, Martin Ødegaard og de andre norske Premier League-stjernene markerer kong Haralds bortgang med sørgebånd under helgens kamper. I juli tok kong Harald imot VM-heltene på slottet etter at herrelandslaget tok seg til en historisk kvartfinale i VM. Kong Harald var svært interessert og var ofte til stede på ulike arrangementer, også på Ullevål stadion under landskamper. NRK Nyheter, Tom Ingebrigtsen.
21: Hjertelig takk til nyhetsgjengen som har holdt det gående i over 15 timer direkte nå.
22: Klokka 12:03. Du hører på NRK Radio som går ut i alle NRK sine kanaler.
21: Jeg heter Forodrunde Volden og skal være her helt fram til klokka 15:00.
22: Sammen med meg så heter Kristin Agerli. Vi har lagt bak oss en veldig spesiell dag og på vei inn i natten. Ja, så trenger vi å være litt i lag.
21: Ja, mimre litt. Og høre litt variert og fin musikk. Aller først skal vi varme oss på Coldplay.

0: Chris Martin og Coldplay satte tonen for tre timer direkte nattsending. Madonna, Phil Collins, vi har de klar. Og selvfølgelig norske favoritter også som Tobias Steen, Bertine Zetlitz og Bjørn Eidsvåg som har vært et par minutter unna.
1: Her I studio så det Odd Rune og Kristin som skal holde deg med selskap. Det har jo vært en annerledes dag. Det har vært rolig stemning. Flaggene veier på halv stung, og nå har mørket senket seg, og lysene det skiner utover. Vi ser rett over på et tomt Lerkendal.
0: Ja, og kongen var jo veldig opptatt av sport. Og han sa vel at han var skaptrønder, så om han holdt med Rosenborg vet jeg ikke, for han var jo liksom overalt, han var liksom glad I alle, opptatt av alle, og var rundt overalt.
1: Han var veldig glad I det norske folket, han var glad I unger, han var glad I voksne, og han rakk jo nesten å besøke alle kommunene I Norge.
0: Og så får jo jeg, som har passert 50, og du som nærmer deg 50, unge dame, Kristin, litt sånn følelsen som vi hadde I 1991, den gang var jeg 10-åring, da budskapet om at folkekongen Kong Olav var gått bort, kom vel I kveldsnytt vi satt og så på. Og den stemningen, den følelsen, det savner den sorgen, men også liksom den gleden og den mimringen, jeg kjenner det ligner på det som vi har sammen I dag.
1: Ja, jeg husker veldig godt 1991. Jeg husker enda til hvor jeg satt I klasserommet. Jeg var 13 år, og da kom beskjeden om at Kong Olav var død. Og det har satt seg I minnet, og I dag så har jo veldig mange unge elever hatt minnestund. De har tent lys, de har fått skrevet helsinger til kongen I bøker som lagt ut på skolene.
0: Og vi har jo litt lyst til å høre hvordan dagen din har vært, og hvordan du har det akkurat nå, så jo vi I samme radioselskap noen timer fremover.
1: Du kan sende oss en melding I NRK radioappen. Der skriver du gjerne om du har møtt kongen, hva forhold har du til han, hva har han betydd for deg. Vi hører veldig, veldig gjerne hvordan ditt forhold til kong Harald har vært.
0: Han karen. Han har et ordentlig fint minne om folkekongen. Det skal Bjørn Eidsvåg dele med oss etter han først har sunget Parker.

0: første melding som smatt inn til Odd Rune og Kristin I NRK Radio Direkte. Kom fra Brumunddal. Så koselig at dere holder direkte radio gjennom natta, skriver Joakim Wagner Fransen. Og du som hører på, vi vil gjerne høre fra deg hvordan du har det, om kanskje du har et minne fra vår kjære Kong Harald.
1: Du kan sende oss melding I NRK radioappen. Der det en knapp som heter send inn. Skriver du meldingen din der, så popper den opp på skjermene våre her I studio.
0: Bjørn Eidsvåg, han har delt et minne med oss. Det gjorde han faktisk litt tidligere I dag. Han hadde en planlagt konsert I Stavanger konserthus. Mulig at han spilte denne parkert også, men når vi var innom, så delte Eidsvåg sitt minne med oss.
2: Jeg ser du har det vondt, men jeg kan ikke grine alle tårene for deg.
3: Dette jo en vemodig dag vi har mistet. En slags far da, en bestefar. Det blir veldig fort humor ut av ting. Da jeg var på audiens så hadde jeg ryggproblemer og går krombøyd og avhengig av rullator og han tar imot meg på krykker. Så det det første vi ler av begge to, av to gamle menn som knapt klarer å reise seg og sette seg. Men det var, ja, avvepnende, flott, vakkert. Morsom konge, strålende humor, veldig glimt I øyet. Det lov å være lei seg, det lov å gråte, det lov å ta dette tungt, og jeg tenker liksom at dette vet vi, så vi kjenner alle sammen på medfølelse med hverandre, og vi kommer til å stå an av, det kommer til å gå fint, og vi har fått en fabelaktig etterfølger.
2: Du må smake en sjø.
0: Ja, en vemodig dag. Vi har mistet en slags far, eller bestefar, sa artist Bjørn Eidsvåg, og det føler jeg treff meg og I magen og hjertet her jeg står, Kristin.
1: Jeg tror det veldig mange som har blitt truffet av det I løpet av dagen.
0: Og så det jo sånn at vi gjerne hører fra deg hvilken minne og forhold du har til kongen, en flott og samlende figur for landet vårt, og flere drar jo frem det varme humøret hans, som Bjørn Eidsvåg gjorde her.

0: sin akustiske versjon av Wake Me Up. Og vi våkna jo altså da I dag eller I går til nyheten om at kongen vår var gått bort.
1: Og det har fått mange til å trekke til sentrum, legge ned blomstra. Her I Trondheim så det et blomsterhav utenfor Stiftsgården. I Oslo så det fullt av blomstra på Slottsplassen.
0: I dag så fikk jeg den første meldingen fra deg ganske tidlig, og da skrev du til meg at du så kongeskipet.
1: Jeg så det fra kontorbygget her på VGU Trondheimsfjorden, og det var veldig, veldig spesielt.
0: Han, Carl, har kommet seg inn I NRK radioappen og sendt melding. Han skriver, hei og kondolerer, jeg fikk æren av å møte kongen og dronningen på Ren I Lofoten. Mamma var eldst I Moskenes kommune I 2018, da kongeskipet kom inn I havna, og så kom sjaluppen til brygget. Den gangen var jeg ledsager fra mamma, som var 96 år. Kongen kom imot meg med utstrakt hånd, og jeg fikk håndhilse på han. Dronning Sonja kom etter kongen, og hun pratet med min mor, mens kongen ventet på en helt spesiell opplevelse. Carl sier at vi har mistet kongen, men jeg tror kong Håkon 8. Vil klare å følge sin far.
1: Det tror jeg han får brei støtte for veldig mange, og det jo allerede begynt å komme masse helsinger til han også. Og ønsker han lykke til med den jobben. Han startet ganske raskt I dag.
0: I NRK radioappen hører vi gjerne om ditt minne, og så kan du også lese mange, det mange som har lyst til å fortelle og skrive litt om kongen, og inne på NRK sin nettside nrk.no, så finnes det mange kondolanser og minner, og du kan lese masse kondolansehilsninger og legge dem igjen om du ønsker.
1: Og det har Gunn Helene Aleksandersen gjort, kjære kong Harald, takk for all godhet du viste menneske, for alle lag I samfunnet du vil bli djupt sakna, hvil I fred.
0: 10 minutter på halv ett. Det har jo vært en dag uten mye musikk I norsk radio, men vi har funnet frem masse varm og god musikk for deg de neste timene. Spesielt norsk da. Treff kanskje litt ekstra sterkt tekstene og melodiene I natt. Dette Zimmermanns flotte riper I lakken.

0: ser hvordan det som sitter og hører på I natta direkte I NRK Radio, alle kanaler, men jeg fikk frysningen nesten litt tåret for en nydelig melodi, og den traff kanskje litt ekstra hardt I dag, Inga Marit Gaup Juso, og da har jeg vært mye sang og musikk og nesten litt sånn spontane utbrudd siste døgn.
1: Ja, for litt over en time siden, så var det flere av de som hadde møtt frem på Slottsplassen I Oslo som spontant begynte å synge.

0: sangen har runga utover landet I hele dag. I om en liten time skal du faktisk få historien bak kongensangen her I NRK P1. Men det ikke bare den som har...
1: Flere vers av Ja, vi elsker var også å høre på Slottsplassen når mørket senker seg I kveld.

0: høre og se hvis du vil oppleve hele her, så finner du masse flotte klipp og utdrag på NRK.no sin nettside, blant annet da denne versjonen hvor Ja, vi elsker runga utover Slottsplassen.
1: Det var vår kollega reporter Runar Henriksen Jørstad som var på Slottsplassen, og han fant deg som tok initiativet til syngingen.
2: Ja, det veldig godt å få synge og stå her og hedre kongen vår på den måten. Det veldig berørende, og det så vakkert her med blomster og lys. Og, ja, det en helt egen stemning her I kvelden. Men det fint å kunne vise respekt for kongen der på den måten.
3: Var dette planlagt, eller?
2: Nei, dette var litt spontant. Det bare var bare noe vi fikk lyst til å gjøre der. Ja.
4: Og jeg sto jo med min kamerat her, og vi hadde veldig lyst til å synge kongesangen. Så vi sang litt stille for oss selv. Og så hørte vi at det var andre her på siden som slang seg litt med, og så ble det til at det ble en fellesskapssang da.
3: Nei, det noe med at sangen jo, vi kan den jo alle sammen. Enten om vi kan den godt eller dårlig, eller

0: alle, ha, alle kan kongesangen, alle kan, alle kan nasjonalsangen. Så det å få synge den, da blir det på en måte, så når ordene ikke strekker til, så kan man ty til sangen.
1: Jeg satt jo og så på dette her, og du blir jo blank I øynene og rørt når lysene og sangen var ute ved Slottsplassen.
2: Det ikke så verst det som kommer nå heller. Et nydelig musikalsk samarbeid, her får du Up Where We Belong.

0: Joe Cocker og Jennifer Warnes var det du fikk der, men så det veldig mange av dere som sender meldinger til Odd-Rune og Kristin som står I Nye NRK I Trondheim og sender ut til absolutt hele nasjonen og verden for så vidt I alle NRKs kanaler på DAB og I appen og på nett. Per har stukket innom og skrevet at kongen har betytt mye for meg. Han har vært på besøk på Frolandsverk og så har han vært I Arendal. Det da Per Høgevold som hilser fra Hisøy med et hjerte nå I natta.
1: Gisle har også tastet inn en melding til oss. Han I utgangspunktet ikke så fan av monarki som styringsform, men skriver at avdøde kong Harald har uten tvil vært en samlende kraft, en bauta, og det vrient å ikke la seg treffe av den talen han holdt I Slottsparken for 10 år siden. Den traff så det held, kvil I fred, deres majestet.
2: Nordmenn jenter som glad I jenter, gutter som glad I gutter, og jenter og gutter som glad I hverandre. Nordmenn tror på Gud, Allah, altet og ingenting.

0: Hånd i hånd tok han oss inn I natta. Tobias Steen, vi kan vel si han en slags konge av populærmusikken, en av de mest strømma og spilte artisterne vi har. Hvor vi står da, natta etter at vi mistet vår folkekonge Harald, og det strømmer på med minna og gode hilsninger til dette.
1: Selina skrev at hun var I Sarpsborg da byen ble 1000 år. Hun hadde laget en hymne, og kongen var der for å avduke en statue, og da holdt han en fin tale som begynte «Du vet du I riktig by, når solen på himmelen skiner, selv om du skulle se en sky, himmelfargen blå, og det den som vinner». Kongen ville treffe den, så hadde laget sången, men hun fikk dessverre aldri truffet kong Harald.
0: Tar gjerne mot flere refleksjoner og minner vi I NRK Radio 20 minutter før vi skal ha en ny nyhetsoppdatering fra våre kolleger på Marienlyst og Rune og Kristin heter vi som står her I nye NRK I Trondheim det litt mer stille natt til lørdag enn det bruker å være når vi står på hjørnet her av vårt nye studio
1: det jo mange arrangement som avlyst eller satt på vent og det viser jo igjen og det stille I gatene og det litt regn I luftet og ja Folk reflekterer kanskje over det de har vært med på denne veldig, veldig spesielle dagen.
0: Håper du har det ok, enten du på jobb eller sammen med noen eller alene. Vi har Sebastian Salo, Kurt Nilsen og Tonje på lur til oss alle. Aller først en ny, flott norsk artist kommer til I år. Her La meg gå.

0: Monaco. Mente Rakel Haug. I NRK Radio 16 minutter på midnatt. Vi kan ikke gå hjem riktig ennå, Kristin. Og det vi glad for, den gleden å få være sammen med dere i natt.
1: Vi hører gjerne fra deg, kjære lytter. Skal være med deg helt frem til klokka i tre i natt.
0: En kollega har vi igjen på jobb her, Tormund Engull. Hei, hei.
2: Hei, hei.
0: Ja, hyggelig å ha deg her.
2: Du har suttet... gjeng for å få til dette.
0: Ja, jeg har suttet og sett på... altså, det har jo rullet og gått minner og høydepunkter og slikt i radio, TV, nett i hele dag. Du har fått med deg ganske mye, det.
2: Ja, det har jo vært... Det har jo selvfølgelig vært mye gode ord om, om kongen i dag, og det jeg har lagt merke til er at veldig mange har trukket frem humøret, og ikke minst... at den så god i replikken.
0: Mm, kjapp i replikken, ja.
2: Ja, kjapp i replikken. Og da er det jo det kjente eksempel selvfølgelig som alle husker med at det var den forskningsstasjonen på, i dronning Maudland som, som er troll, som han mente av måtte være oppkalt etter dronningen. Og så selvfølgelig vi trønderne synes jo det alltid artig å høre at den sier at den er skaptrønder, så det, men så er det jo også, har det jo også gått en del mer skjulte perler fra kongens side i løpet av dagen. For eksempel da han var på fisketur, Kristin.
1: Kollega Solvår Flatås som jobber på Steinkjær, hun traff jo kongen, ja, nettopp når han var på laksefiske i Overhalla i Namdalen. Hør på dette.
3: Rent lettliva ble stemningen ved elvebredden da en lokal journalist spurte om kongen liker laksefiske i Namdalen så godt, fordi han da får være uforstyrret av folk, alene.
4: Alene? En, to, tre, fire. Nesten alene.
0: Og den latteren nå, den varme for frysningen, den er sånn smittende om man blir godt humør.
2: Og så, jeg la også, jeg fikk med meg en sånn liten godbit i går, som bare en sånn bisetning på Dagsnytt 18 i går, som jeg synes var veldig bra. Da var tidligere leder for Regnskogfondet, Lars Løvold, på besøk, og han fortalte altså historien om da kongen var på besøk hos urbefolkningen i Amazonas.
5: Han var i den landsbyen hvor den fremste talsmannen for Yanomami-indianerne bor. De ble veldig gode venner. Og samtidig så var jo svigerfaren til denne Davi, som på en måte var vertskap, han er landsbyens grunnlegger og en sterk sjaman som også har lært opp denne Davi til å bli sjaman, så det pågikk jo sjamanisme rundt der, og det var jo ganske spektakulære ting som ikke er sånn foregår akkurat hvor som helst. Og det observerte han meget avslappet og rolig. Ja, her skulle Märtha Louise vært, så han har faktisk med et lite smil...

0: Ja, den er fin, J.P. Sachs og Dylan Michaels sin If the World Was Ending. Mange av oss kjenner den kanskje enda bedre i norsk utgave. Du husker sikkert at Chris Holsten og Frida Onnevik ga ut Viss verden under pandemien for noen år siden. En hendelse som samlet oss, om enn på en annen måte enn vi i kveld, føler oss veldig samlet etter folk gjennom natta her.
1: Og samlet er et ord som går igjen i protokollen som du finner på nrk.no. Hele Norges bestefar, tusen takk for at du var den du var for Norge og hele befolkningen. Ditt minne og din arv vil leve videre i all evighet, hvil i fred. Skrev jeg, og så skrev jeg Anna, takk for alt, en bedre konge kunne ikke Norge bedt om. Hvil i fred, kong Harald, hele Norges bestefar.
0: Hvor du også kan skrive ditt minne, og så satt vi jo pris på dere som sender det til oss her i NRK Radio. Vi går altså ut i alle NRKs radiokanaler, og Rune og Kristin som står på nye NRK i Trondheim. Joakim fra Brumunddal, han husker kongeparet kom med skibladene fra Hamar til Tingnes Brygge, mener det var i 2017. Da kongeparet blant annet innviet den nye skulpturbenken Åretak. Carl han var der i 1993, da åpnet de Arktis Biologi og kong Harald kom. Det var hans andre møte, og Carl skriver fred med hans minne. Og vi tar imot flere minner og refleksjoner vi altså i NRK radioappen. Om du hører oss på app eller på nett, så går du inn og så trykker du send melding til oss. Du skal få en nyhetsoppdatering om ja, 3 minutter etter Kurt Nilsen og Ville Nilsen.
2: Ja,

0: Her er NRK Nyheter klokka ett. Over hele landet har folk hedret kong Harald som døde i går tidlig, 89 år gammel. Norge har sørget med verdighet i dag, sier politisk kommentator Håvard Nyhus.
1: Man kan forestille seg at det skulle bryte ut, når man mister en vegg på den måten vi har gjort, så kan det også gi seg utslag i støy og utagering. I dette tilfellet har det bare vært verdighet og lavmælt ro.
0: Over hele landet sørger folk over kong Haralds bortgang. I Bergen har folk søkt til sentrum for å være sammen, forteller reporter Oddgeir Øystese.
2: Her på kong Olav den femtes plass så har folk samlet seg helt siden nyheten om kongens bortgang kom tidlig i dag. Her har det vært et blomsterhav, her er det ulike helsinger. Her har folk et behov for å bare være sammen i sorg og i den historiske øyeblinket for nasjonen. Vi har blitt kanskje likere enn noen gang i Norge, i de store byene, i de små plassene. Og jeg har noen inntrykk at du har hørt så mange av disse reaksjonene til mennesker rundt forbi i Norge i dag. At kongen, han var en konge for nasjonen, men han ble også opplevd som en av oss. Han var et symbol, men han var også et ekte menneske. Og i dag så har kong Harald samlet nasjonen for siste gang.
0: Kong Harald var en sportsinteressert mann. Tidligere NRK-kommentator Arne Skeie delte sportsinteressen med kongen, og de møttes stadig da han var på samme quizlag som kong Harald.
3: Jeg hadde gleden av å quizse sammen med han, og der var de beste quizzerne i Norge når det gjaldt idrett, og kongen var på topp av den lista.
4: Hva kunne han huske, og hva respekter var det han hadde?
3: Han var jo interessert i alt, vinteridrett selvfølgelig, sommeridrett, seiling skulle bare mangle, men jeg må jo si hans interesse for nordmenn i vinteridrettene, det er kanskje det som først og fremst sitter igjen når det gjelder hans enorme kunnskaper.
4: Hvordan var han da i sånne sosiale settinger? Var han formell, var han en av gutta, eller hvordan var han?
3: Det er vel farlig for meg å si at han var en av gutta, men det var utrolig hyggelig å kunne være med på disse quizlagene med kongen helt tilbake til 2014. Det er helt uten måtte klype meg i armen, og jeg satt der og diskuterte idrett sammen med majesteten.
0: Reporter Harald Tingnes. Kong Håkon og kronprinsesse Ingrid Alexandra tar lørdag ettermiddag imot stortingspresidenten, preses i den norske kirke og høyesterettsjustitiarus i kondolanseaudiens. NRK Nyheter, Terje Tobias Tønne.
5: Ja, takk Terje og gjengen som holder nyhetsvakt og fort på Marienlyst i Oslo denne natta.
6: Du hører på NRK Radio, og det er Kristin og Drune som holder deg med selskap.
5: Og vi står altså i Trondheim, men hør gjerne fra deg som er hvor som helst i landet. Du kan sende melding til oss i appen NRK Radio.

0: the Gang. Kul at du I gjengen da, som våken natt til lørdag. En veldig spesiell kveld det, den 80-tallslåta. Den, altså cherish, det betyr jo rett og slett to care, protect and love someone, og I så måte så passer det jo veldig godt på det vi gjør sammen natta etter at vi mistet vår konge.
1: Mange har tent lys. Jeg har fått flere snapper fra venner I dag. Der lyset brenner, og på skolene så var det også bilder av kongen, at med brennende lys.
0: Akkurat nå, 7:07, så skriver Merete til oss I appen NRK Radio at vi har tent lys for kongen I kveld, kvil I fred. Vi tenker sånn på dronning Sonja som har mistet sin livsledsaker. Det da Merete og Jarle som sender hjerta til alle.
1: Inne på nrk.no så kan du tenne et digitalt lys for å minnes til Kong Harald. Akkurat nå så det nesten en halv million tente lys der.

0: Sebastian Salo for oss. Den 29. august, det nærmer seg snart et døgn siden vi fikk meldingen om at vår konge, kong Harald, hadde gått bort. Og det jo da noen år siden sist vi opplevde dette. Jeg og du, Kristin, fikk det jo begge med oss som 10-åringer i 1991. Jeg husker det var en veldig, veldig spesiell kveld. Vi satt og så kveldsnytt og var våken hele natta, og du fikk vel beskjeden, og dere tok vel det her innover dere på skolen den gang?
1: Jeg husker akkurat hvor jeg satt i klasserommet når læreren fortalte og vi snakket om det, og så ble vi jo sendt hjem fra skolen den gangen. I dag så jo ungdommen veldig opptatt av kongen. Sosiale medier har hjulpet. Det så masse flotte klipp av alle de fantastiske talene han har holdt opp gjennom årene. Det taler og det ord som treffer ungdommen så sterkt, og de så takknemlige for han. Han har vært samlet, og han har sett alle. Han har liksom blitt den beste faren som har passet på alle.
0: Og det slår meg jo i dagens samfunn hvor vi ellers snakker mye om negativitet og konflikter og sånn. Jeg har bare hørt fine ting, bare sett fine meldinger. Og så blir jeg varm om hjertet når vi skal ta et lite besøk til en av disse videregående skolene om noen sekunder nå.
1: Ja, kong Harald har betydd mye for mange, og tidligere i dag så besøkte vi Odda videregående skole.
2: Takk for at du så alle, vår kjære konge.
3: Det var veldig trist at kongen gikk bort. Han har jo vært en veldig, veldig fin konge da, som på en måte har sett alle sammen for den de er, og har vært veldig kjær og egentlig en ganske folkelig konge da. Jeg tror hele Norge kjenner på det i dag at han har gått vekk.
4: Altså for ungdommen da, hva han har betydd for dere?
3: Nei, altså jeg vet jo det er mange som, meg inkludert, som har sett på han som hele Norge sin beste far. Og han har egentlig betydd ganske mye. Det litt tungt i dag at han har gått bort. Og så synes jeg det også kommer til å gå bra til slutt, fordi at vi har fått kong Håkon nå, som en ny konge. Jeg tror han kommer til å gjøre en veldig bra jobb.
5: Han har alltid vært en stødig person. Han har vært lun, han har vært veldig folkelig, han har møtt små bygder, han har følt at han har sett meg da, selv om han kanskje ikke har gjort det, men han ikke sånn så liksom føler han sånn konge at han mye øver alle andre da. Han føler seg en del av folket, og det jeg veldig glad for da.
6: Han viste at alle skulle bli sett for den de er. For eksempel at nordmenn er gutter slike gutter, og jenter slike jenter, og gutter og jenter slike hverandre. Det var jo veldig mange som ble sett, og følte at det var den første kongen som så de for den de var. Så det veldig fint.
7: Det var en veldig trist nyhet å få. Kong Harald var veldig samlende og nordjordnær og varm, så jeg tror det var noe som påvirket alle sammen.
4: Hvordan påvirket det deg?
7: Det var en veldig trist nyhet. Som sagt så var jo kongen veldig samlende, og han var et forbilde. Jeg så på han som et forbilde.
1: I den reportasjen så hørte du Harald Solheim Eide, Martha Vik, Guro Torvund Reisæter og Natalie Eidsvik Nesse. Og det var reporter Tale Hauso som hadde vært på Odda videregående skole.
0: Og som kommer her er litt eldre, vel 26 år ung. Vi gir ordet til artisten som kaller seg for Tonje.

0: Cool, Tonje fikk nesten et halvt år på NRK P1s radiolister med denne lojal. Og jeg synes den gjorde litt godt, det var en sånn oppkvikkende låt nå på natta. Vi er jo mange som er på jobb, og kanskje har litt sånn spesielle tanker nettopp i natt.
1: Thomas har sendt oss melding i NRK radioappen. Skriv at det å være vogntogsjåfør, ja, det er i utgangspunktet en ensom jobb. På en dag og en natt som i dag, så er det ekstra ensomt. Og når en ikke har sine nærmeste rundt seg, er det godt å kjenne samhold gjennom radioen som helt med selskap gjennom nattet.
0: Veldig hyggelig at vi får bli med deg gjennom natta, Thomas. Du skriver også at tomrommet er enormt etter tapet vi har opplevd, men takknemligheten og kjærligheten er desto større.
1: Og vi hører veldig gjerne hvordan du har det, kjære lytter. Send oss en melding i radioappen, NRK radioappen, der er det en send inn funksjon. Hva minne har du om kongen? Hvordan har du det? Hvordan har du opplevd denne dagen?
2: Takk for at du så alle, vår kjære konge.
0: Litt sterke følelser som er i natt. Tusen takk for at du hører på NRK, som går ut i alle radiokanaler i natt.
3: Her går det damm.

mandag til en fjor, og før det var det Anders Jektvik som var med Bare Sand. Det falt godt I bilradioen og ørene til tre fotografer som skriver til oss I appen NRK Radio at de kjører fra jobb på Gjøvik til Oslo og lytter til

0: til Norge da. Så han var veldig viktig.
1: Jeg tenker en Norges beste far har gått vekk. Ja, han var en samlende skikkelse, som jeg tror verden hadde bruk for. Ja.
2: Hva han betydde for Norge, tenker du?
3: Nei, jeg tror nettopp det at han har vært så samlet I en tid som ganske polariserende, så han et symbol på noe som samlet, og han som person og var veldig jordnær, og veldig, man følte på en måte at det var den ekte personen, Harald og Kong Harald, samtidig.
2: Kjenner du på at det en spesiell dag?
3: Ja, absolutt. Det kjennes rart at det føles så spesielt også, for det ikke noe man går og tenker på til hverdags, men så kommer jo denne dagen da.
4: Kjenner jo jeg blir berørt, mest sånn at jeg kunne tatt tåret. Kjenner du da på veien her til i dag, Morris?
5: Han har jo alltid henvendt seg til alle, både skjeve og vanlige og alt det der greiene, og tatt alltid opp de rette tingene. Når han har ytret, og det ser man nå på folk, folket tror jeg. Alle forstår hvor viktig han har vært.
6: Det føles som det noen I familien som død. Som, ja, ikke de nærmeste I familien, men det føles som, ja, litt fjernslektning eller sånn. Som du kjenner at du blir lei deg for å dø.
7: Hva har han betydd for deg?
6: Han har jo vært der bestandig. Det som... en vegg I samfunnet som borte. Så føler vi alle har vært veldig glad I kongen I Norge.
8: Hva vil du si, eller trekke frem som de beste egenskaperne til kong Harald?
9: Det vel de fine humoristiske kommentarene, spesielt når de hadde åpnet plattformen Troll, og han dedikerte jo det at det var jo oppkalt litt til dronninger, for hun var jo et troll. Så det jo liksom de humoristiske kommentarene, de fine talene han har hatt, og den varmen som han sprer om seg, og at han genuint veldig glad I folket sitt.

0: Read Ones og Stein Torleif Bjella en ørlita stund. Det nærmere bestemt 3 timer, og Rune og Kristin står her, og vi cirka halvveis i denne nattsendingen som går fra ny NRK i Trondheim. Han Joakim i Brumunddal har spurt hvem som tar over oss etter klokka 3.03, og svaret på det at det blir 3 timer med variert musikk i NRKs radiokanaler, bortsett fra Dagsnytt som innom hver time 4, 5 og 6, før det starter opp igjen i alle kanaler.
1: Da det tilbake til tronskiftesendingene ifra NRK TV, NRK 1, NRK 2, NRK 3. Du får med deg på radio og TV alt som skjer ifra klokka 6 i morgen tidlig.
0: Og hvis jeg vil høre litt mer fyldig utgave av vår kjære konge, hvem han var og hvordan han levde og hvilket ettermæle han har, så kan vi anbefale en lengre podcast som ligger i NRK Radio, som heter For Oppdatert. I årevis så var jo majestetens liv tett sammenvevd med definerende hendelser for Norge. Nå altså kong Harald død, og de har samlet denne historien på 1 time og 2 minutter, om du vil ha det nå på natt.

0: kvikk og glad låt I natta fra Morgan Sulele, og de neste ja, 20 minutter så skal du få både Madonna, Emilia Hollow og Oasis I radioen din.
1: En av de songene vi har hørt mest I dag kanskje en helt annen sång.
0: Ja, kongesangen. Og vi har dykket litt ned I historien om kongesangen, hvor den egentlig kom fra, og da kom vi over ganske mye spesielle versjoner, og vi har fått flere ferske enn av dagen.
1: Du skal veldig snart få historien om kongesangen, og ja, en riktig fin versjon.
0: Av kanskje et av Norges aller fremste band, den får du I NRK Radio om noen få minutter. Ikke så verst den her heller, den kommer fra Selena Gomez.

0: Det var goodbye det fra Selena Gomez I denne omgang. 01.40, lørdag 29. august.
1: Da meldingen om kongens død kom I dag tidlig, så ble den etterfulgt av kongesangen. Og vi har fått spørsmål fra en lytter som lurer på hvorfor kongesangen går på melodien til den britiske nasjonalsongen.
0: Vi fikk vår gode radiokollega som var på vakt her nettopp, som du kanskje hørte, Tormod Ingull, til å undersøke saken litt nærmere.
2: Det du hører her nå ikke kongesangen eller den britiske God Save the King. Det har seg nemlig sånn at melodien til kongesangen veldig gammel. Det gjerne komponist Jean-Baptiste Lully som får æren av å ha komponert melodien en gang på midten av 1600-tallet. Og Norge og Storbritannia ikke de eneste landene som bruker melodien til å hylle sin konge og sitt kongehus. For det du hører her Oben am Jungen Rhein, altså Liechtensteins nasjonalsang. For anledningen fremført av Slovakias Radios symfoniorkester. Her også med tekst. Og også Schweiz brukte melodien til sin nasjonalsang frem til 60-tallet. Den ble brukt som hymne til den tyske keiseren og som den preussiske nasjonalsangen. Og den russiske tsaren brukte melodien I sin hymne tidlig på 1800-tallet. Tekstene til disse ulike versjonene I flere tilfeller inspirert av den britiske. I den norske kongesangen ble teksten først oversatt fra engelsk til dansk, før Henrik Wergeland oversatte den igjen til norsk som en hyllest til den daværende kongen Karl Johan. Den versjonen vi nå benytter omskrevet av Gustav Jensen, og Elias Blix står for den nynorske versjonen.
0: Og etter kong Haralds bortgang da, fredag morgen 28. august 2026, så har denne kongesangen blitt spilt og fremført I mange kjente og gripende sammenhenger for å hedre den avdøde monarken, og kanskje også vært på plasser man ikke så vant til å høre den. Hør på det her. Jeg synes det høres ut som om vi... Ombord I et fly, så vi det. Jeg har logget meg inn på NRK.no sin nettside og klikket meg inn på saken her. Syng Maria kongesongen for flypassasjerene.
1: Artist Maria Holand Tøsse reiste seg nemlig opp og sång kongesongen over høytaleranlegget på et fly fra Oslo til Ålesund like etter at dødsfallet ble kjent, og det har fått massiv merksomhet I sosiale medier.
0: En spesiell flytur som etter hvert gikk inn for landing. Og så har vi altså fått en av de fremste norske artisterne og bandene til å lage en minneversjon. Det vil si, det kjente popbandet High As A Kite, de avlyste konserten som de skulle ha I Bergen. Og så spilte de I stedet inn en egen, og som du snart skal få høre, dempet og stille versjon av kongesangen. Han gjorde det her da for å uttrykke sin takknemlighet overfor kongen.
1: I dag har vi mistet kongen vår, og vi har spilt inn denne stille versjonen med all den kjærlighet og takknemligheten vi har for han, skriv deg.

0: helt ny utgivelse da. Det var altså High as a Kite, sin stille og nylig versjon av Kongesangen.
1: Det stas å få meldinger I NRK radioappen. Det kom akkurat nå en melding fra Fiji. Det Arne som skriver, kondolerer til kongen og hans familie. Det spesielt å sitte I en seglbåt alene på langtur, sitte I cirka 30 grader på Fiji og ha da ekstra stor glede av NRK på radioen. Han skriver at det litt spesielt I og med at Harald og var seglerkongen og stor lidenskap for segling.
0: Ja, var det rørt det, Kristin. Veldig fin melding. Tusen takk for at vi med, og vi jo alle I samme radiobåt I natt. Og det jo litt spesielt da at NRK Radio Direkte, som Kristin Odd Rundstad og sender, går ut I alle NRKs radiokanaler. Men her fikk vi et eksempel på at vi også går verden over denne natta. Det setter vi utrolig stor pris på. Fra Fiji til ja, neste stasjon. Emilie Hallo det som tar oss med dit nå.

0: frisk låt i natt av Madonna och hitten Sorry. Lördag 29. august. Akkurat nu har jeg musikalsk og tematisk skrudd tida tilbake til en enda varmere sommerdag i tidlig i juli, hvor det hersket VM-feber i hele Norge, hele nasjonen.
1: Hele folket rodde, og med rodde, og med rodde, i lag med de kongelige.
0: Ja, et av de minnene som har festet seg aller sterkest i bevisstheten, er jo da tusener strømmet til slottet og gjorde det her. Kronprinsen, som nå altså er vår neste konge, slo i gang takten, men vi vet jo at spillerne fikk hilse på både dronning Sonja og kong Harald når de kom hjem.
1: Det er et så sterkt bilde der Ståle Solbakken står og legger hånden på en sterkt beveget og rørt konge som er så takknemlig, og det er et symbolsk bilde som vil stå for evig fremover.
0: Og et av de mange minnene vi tar frem denne natta, natta etter at kong Harald gikk bort, og vi hører gjerne fra deg, hva husker du, hvilke minner har du om folkekongen?
1: Hva har han betydd for deg? Send oss en melding i appen NRK Radio.
0: Og så kunne vi hatt Alt for Norge eller en av VM-låtene, men NRKs musikkprodusenter har lagt en annen fin allsang her. For så vidt Englands VM-anthem kom jo opprinnelig på 90-tallet da, med brødrene Gallagher, Liam og Noel, Wonderwall. For den passer fint, som et apropos frem til klokka blir to, da du skal få siste nytt fra Marienlyst direkte om noen få minutter altså.

0: Her er NRK Nyheter klokka to. Ved kong Harald den femtes bortgang har Norge fått en ny konge, kong Håkon den åttende. Kongen og kronprinsessa holder kondolanseaudienser lørdag. Stortingets presidenten, preses I den norske kirke og høyesterettsjustitiarius tas imot av kong Håkon og kronprinsesse Ingrid Alexandra på slottet fra klokka 17.30. I går kveld fulgte kongefamilien kong Haralds siste reise til slottet. Fra kapellet ved Rikshospitalet ble båren kjørt gjennom Oslos gater til slottskapellet foran tusenvis av fremmøtte. Vår reporter snakket med Randi og Arnold som hadde møtt opp med barna.
1: Det jo en veldig spesiell dag, og da føler man på å komme og se og ja, oppleve akkurat det som skjer, og være I nærheten. Det veldig viktig.
2: Hvordan blir det å se kortesjen kjøre forbi?
1: Veldig rart, tror jeg. Litt trist, kanskje. Men ja, det blir veldig